0: záhradkárčení. Dobrý deň, želám.
1: Dobrý deň, za rok 2026.
0: Áno, samozrejme, aktuálnym majstrom. Už ste niekedy boli, pán Vároščák, majstrom niečoho, čohokoľvek v živote?
1: Nie, nebol som.
0: Tak si poďme povedať, ako sa vám to stalo. Vy ste pán v dôchodkovom veku. Povedali ste nám, že môžeme pokojne povedať 80-tník.
1: Áno, v októbri 81.
0: Rozhodli ste sa skrášliť si prostredie, v ktorom žijete. Pred koľkými rokmi sa to stalo?
1: Pred siedmimi.
0: A pamätáte si aj taký konkrétny dôvod, čo vás k tomu viedlo, že niečo zmeníte?
1: Veľká choroba. Som bol skoro.
0: Na druhej strane.
1: No tak. Potom človek si začne uvedomovať, že tú šancu, čo som ešte dostal, treba aj nejak zušľachtiť. Začal som tam trošku upratovať, lebo to je, tá predzahradka je v podstate 5 árov.
0: To je dosť.
1: Že to je 100 na 5. No a pomaličky, ale takým hlavným mojim motivátorom bola moja dcera Petra, ktorá žije teraz na Čiernej vode. A ona hovorí, ocko, ja som sa tu narodila a ja tu nechcem. Tak to aj vyrastla, nechcem tu chodiť za tebou alebo za vami do takéhoto prostredia. No tak slovo dalo slovo a začali sme pomaličky čistiť, škrabať, kopať.
0: Vy ste tak aj povedali, že išlo to postupne kvietok áno, po kvietku, áno, záhon presne. Po záhone.
1: No lebo urobiť takú architektúru tohoto, viete, ja som veľmi skôr na tú druhú stranu, ale dalo sa, no. Prvý rok bol zlý, potom, lebo viete, aj ľudia sa všelijak pozerali a takto, že čo tam ponechávali, ale potom už sa to trošku rozbehlo, začalo sa to postupne čistiť, kopať, sadiť. No a teraz je to už také, aké je a asi dobre, keď vyhralo, ne?
0: No krásne to je podľa tých fotiek. Mňa len možno zaujíma začiatok toho procesu. Vy už ste to trošku načali, že ľudia sa možno spočiatku tak zvláštne na to pozerali. Dostali ste ale aj nejakú podporu, povedzme od susedov, že vám boli vďační, že to tam zveľaďujete?
1: Tak zo začiatku taká zvedavá situácia, no neskoro áno. A teraz už je to super. Tak by to malo vyzerať. Podpora absolútna. Úcta jeden s druhým.
0: Áno, vy hovoríte o tejto predzahradke nie ako o vašej, ale ako o našej. Prečo je to pre vás dôležité, aby to bola akoby všetkých predzahradka?
1: No pretože ja som to si nejak tak zobral za svoje, že to je misia krásy a dôstojných vzťahov.
0: To ste krásne povedali.
1: No a na to treba sústavne pracovať, na to, aby ste to dokázali, no ale že sa to podarilo, tak znova sa vrátim k tej sláve veľkej, tak sme sa stali majstrami.
0: Je tam všeličo. Potrebovali ste k tomu nejak si naštudovať nejaké materiály o záhradkárčení, o tom, ktoré rastliny k sebe
1: nie,
0: sedia?
1: Ani nie, pretože ja som v podstate chodil k cerke na dom, no a tam bolo také brigadničenie a potom už bolo farmárčenie u nás doma.
0: Čo pre vás znamenalo, že práve vaša predzáhradka zaujala v súťaži bez burinky?
1: No, veľa aj malo.
0: Sledovali ste aj tú konkurenciu tých ostatných, ktorí sa prihlásili?
1: Áno, tak ten režim je taký, že bolo 408 v Bratislave, z toho 20 finalistov a z finalistov sa vybrali traja, systém hlasovania cez internet.
0: Mm-hmm.
1: No, v podstate zo začiatku som tomu aj nechcel veriť, lebo ja som zase taký človek, že urobil som, dovidenia. Ale potom sa to navalilo, tak to okolie ma donútilo si zamýšľať do frasa, však si vyhral, no tak sa tak aj spravil.
0: No, pretože ja keby som si pozerala tú konkurenciu, tak si možno hovorím, kto vie, či mám vôbec nejakú nádej na výhru.
1: Ja som si nepozeral tú konkurenciu, pretože v podstate ma to ani nezaujímalo. Ale potom už keď sa vytvorili tie profi listy alebo profi správy, tak som si popozeral. No ale situácia toho roku bola dosť taká originálna, pretože vyhrali len Karlovešťania.
0: Áno.
1: No a to je zaujímavé, lebo predtým, to je druhý ročník, aby sme to uprosnili, predtým to všetko ťahala Peter Žalk. No tak odtiaľ sa už, viete, to je tak, že to je 100 metrov a to je pri chodníku. Či tak premávka a kontakty s ľuďmi sa skoro trojnásobili. No ale

0: Človek už v mojom veku už to berie tak, akože sláva, sláva, nech sa páči, ale zajtra do práce.
1: No, sme v rozhlase, tak možno trošku, aby sme vzbudili nejakú fantáziu v našich poslucháčoch. Keby sme sa dnes postavili pred ten váš panelák, čo by sme v tej predzahradke našli? Ako to tam aktuálne vyzerá?
0: Všetko.
1: Popíšte to trošku.
0: Všetko. To je postavené tak, lebo to je... Ešte treba upresniť, že tá predzahradka je v aleji 50-ročných stromov. Čiže tam, a je to aj takto zo svahu, no tak tam musíte rešpektovať tú danosť, že nemôžete hocičo, ale naša filozofia bola, aby tam vždy niečo kvitlo.
1: Mm-hmm.
0: Čiže od jarných krokusov, cez ďalšie kvetiny, cibuľoviny, tie, čo sú až po... neskore chryzantény, tak darilo sa to a myslím si, že sa to bude dariť aj ďalej. Nedá sa to tak jednoznačne povedať, teraz prídem a chcem, pretože to je celý rok na tom postavení. Áno, musíte rešpektovať aj tie cibuľoviny, kedy kvitnú, nemôžete sadiť tulipány v januári.
1: Presne tak.
0: Ale dáva to dokopy taký svojím spôsobom zmysluplný obraz.
1: V propagačnom videu k súťaži ste spomínali aj ibištek bahenný. To
0: áno.
1: Je kvet, ktorý kvitne iba jeden jediný deň.
0: Jeden,
1: máte k
0: áno.
1: nemu špeciálny vzťah práve preto, že jeho krása je taká krátka, taká pominuteľná?
0: Áno. Mám, lebo sme to dostali od mojej dcery.
1: Uh-huh.
0: Ona je tiež taká, neviem po kom, ale veľmi má rada kvetiny. Keby ste išli do jej zahrady, tak potom už tam sedíte aspoň 3 hodiny. A ten ibištek, no on, niekedy mi je aj ľúto. A potom je už taká nastane situácia, že tí ľudia tam od nás z bytovky už vedia, že asi teraz. Tak každý, pán Varošťák, už kedy to začne?
1: Mm-hmm.
0: Aby sme nepremeškali a on kvitne väčšinou v noci.
1: Mm-hmm.
0: No tak je to taká rarita. Ešte som nevidel, sú tie ibišteky, viete, tie malé také stromové. Tu je taký krik. Ale ešte som nevidel, aby takto kvítol niekde pred zahradke, alebo...
1: Takže je to váš unikát?
0: Áno, je.
1: Vy ste spomínali aj samoreprodukciu.
0: Áno.
1: Je pre vás ideálne, keď si zahradka trochu žije aj tým vlastným životom?
0: No určite. To potom by nebola zahradka, tak by sme museli nejaké umelé predstavy. Nie, to, ten koncept, nech tam... Vždy niečo kvitne, musíte rešpektovať, pretože to sa nedá bez toho. A potom je vyváženosť na tom pomerne veľkom priestore, že keď tuto začalo kvitnúť, tak by malo pokračovať tu. Až nakoniec. Čiže je tam taký časový rad, ktorý je treba z hľadiska špecifik tých rastlín rešpektovať.
1: Pán Varošťák, čo je na takejto mestskej predzáhradke také najnáročnejšie, najťažšie? Je to sucho, horúčavý, pôda, psi, ktoré tam ľudia venčia, alebo sú to ľudia, alebo je to čas, ako by ste to zhodnotili?
0: No pre mňa v podstate nič nie je najťažšie, lebo ináč by som to nerobil, že? Ale je to záväzok, nemôžem povedať, že kašlem na to, že už ma to nebaví proste, ale mňa to baví.
1: Najväčšiu radosť vraj podľa vašich vlastných slov nemáte iba z tých kvetov, ale aj z toho, že sa pri nich zastavia susedia, detičky zo škôlky alebo ľudia, ktorí idú len tak cestou okolo. Čo vám najčastejšie povedia, ak vôbec niečo pochvália?
0: Že máte to pekné.
1: Áno?
0: A často, ale to už taká moja veková táto
1: kategória,
0: že konečne. No a čo je také moje na tom, nechcem zase byť príliš osobný a múdry, ale už za tie roky som to odsledoval. A tam sa totiž to v podstate zmenili návyky.
1: V akom zmysle?
0: Chodilo, mm-hmm. chodilo na dopravu, teraz sa chodí pred zahradke na dopravu.
1: Lebo každý si to chce skrášliť, tú
0: máme,
1: cestu.
0: Áno, a sú takí tí už seniori, ktorí sa tam idú potešiť. Ale ten náš obecný prístup bol v tom, že detičky zo školky, gymnázia, máme tam 4 školky, 2 gymnázia a potom tí vonkajšie a potom tí, čo tam žijú.
1: Stalo sa niekedy, že práve tá predzáhradka otvorila nejakú komunikáciu, nejaký ten rozhovor medzi vašimi susedmi, ktorí by sa možno inak len tak minuli alebo pozdravili pri výťahu?
0: To už je denný zvyk, alebo denné pravidlo.
1: To je skvelé.
0: Už niekedy, keď tam kopem, tak nestíham dvíhať hlavu, ale to je len na margo. Proste je to zásadná zmena.
1: Predpokladám, že máte tam aj nejakú lavičku, kde sa dá posedieť, máme a len sa dve. Tak pokochať. Dve.
0: Máme dve. Jedna je lavička pohody.
1: Uh-huh, ešte má aj meno, krásne.
0: Áno. A tam proste je posedenie také porozmýšľať, pokochať sa. A druhá je tá pri našom chode, lebo to sú vlastne dva vchody v tej bytovke. A tá je taká, že tam je už svojím spôsobom oddychovka. Hlavne seniori, keď idú z práce, alebo tak si hľadajú kľúče, tak si tam sadnú. No ale to je trošku len ako na odľahčenie. Ale je to dosť také využívané v tom zmysle, že posieť, podumaj, porozmýšľaj.
1: Čiže platí to, že tá zeleň medzi tými panelákmi robí s tými ľuďmi to, že ich to trošku spomalí, že ich to ano. Tak nejako zjemní,
0: tak
1: vytiahne
0: ich to von. Tak tých mladých by som nerad klasifikoval, pretože, ale tí už starší, tí áno.
1: Poďme možno sa, pán Varoščák, porozprávať aj o iných vašich aktivitách, respektíve o tom, čo vás celý život zamestnávalo. Vy ste rodinný východniar a do Bratislavy ste prišli študovať v roku 1963 na Vysokú školu ekonomickú. Ano. Aká bola Bratislava, keď ste ju prvýkrát spoznali? Povedzme, že to bolo pred viac ako polstoročím.
0: No, krásna. Krásna, ale živá, privetivá. Ja to aspoň tak vnímam. No a niekedy aj tvrdá, lebo trebalo chodiť do študovať, hej. No ale to už patrí k veci. Ale na to obdobie asi veľmi, veľmi spomínam, pretože hento dievča som získal tiež v Bratislave, ona je zo Spišskej Novej Vsi, a na študentskej zábave na Horskom parku.
1: To je krásne, že hovoríte o svojej manželke ako o tom dievčati. Ona sedí vedľa, to len vysvetlenie pre poslucháčov, vo vedľajšej miestnosti v režii zvukovej. Tu ste sa teda spoznali a na čaj o piatej vraj.
0: No tak bol to čaj, to už potom boli zábavy, Brano, Hronec, však vám netreba hovoriť o týchto hudobníkoch, ale potom to už išlo. Išlo, až došlo to sem. Máme dve dcery a 63 a 2026, to je koľko?
1: To je veľa. To je veľa rokov. Ale vy ste s manželkou nedávno oslavili 56. Áno, výročie svadby.
0: No ja to práve ďakujem, to že ste mi to vypočítali.
1: A teraz možno kontrolná otázka, keď manželka počúva vo vašej miestnosti. Je niečo, čo si z toho prvého stretnutia pamätáte?
0: No, to bola ešte aj predohra k tomu. My sme boli jak východňari, vám tiež niečo hovorí Spartakiada, pamätáte tie veľké slávy. No a ako východňari na Strahove sme bývali v tých drevených týchto a Spišáci mali vedľa Michalovčanov šatnu. A tam behalo také devčisko kučeravé, hrubé tepláky. A už som sa aj stále ako s ňou a furt niečo organizovala. Už som stále chcel, že ušla. A potom, keď sme išli domov, odchádzali z Prahy, tak nás dali do iných vlakov. No a bolo. A tak Janko sa snažil, ale viete, tam potom východe, čo sa nasnažíte, vtedy ešte žiadne mobily. Až na Horskom parku bola zabava a hral Bráňo Hronec. Prídem tam a ona tam sedí. Už nekučereovia vlasy, ani hrubé teplaky. Krásna vysokoškolačka. A odtedy to...
1: Funguje.
0: Funguje.
1: Krásne.
0: No, funguje, viete, ako život. Tak.
1: Samozrejme.
0: Není to...
1: Prechádzka
0: ale podstatné je, že aj tie choroby, čo boli a to všetko, že sa to prekonalo. No a teraz vidíte, teraz môžeme hovoriť s vami v Slovenskom rozhlase. Je nám fajn.
1: Dlhé roky ste pracovali ako ekonom v Doprastave,
0: ano.
1: Neskôr vo výskumnom ústave vodného hospodárstva, ano. Takisto vo výskumnom ústave poľnohospodárskom a potravinárskom. Zahradničili ste už v tom čase?
0: Nie, stával som dom.
1: dostával ste dom. Takže,
0: čiže v podstate tam bola aj záhrada.
1: Dobre, tak sa to ešte inak opýtam. Čo vám v rokoch aktívneho pracovného života robilo radosť a bolo pre vás zdrojem oddychu a vypnutia?
0: No tak to, ten doprostav to bol taký, že sme boli doma. Hej? A tie ďalšie dve zamestnania už boli také, že trebalo chodiť aj on. No tak tie navraty. Uh-huh. To je v podstate asi niekde tri týždne zavretí a to hlavne na tom poľnohospodárskom, lebo to bolo obdobie prípravy na vstup do EÚ. No a my sme dostávali licencie ako za Slovenskú republiku, aby sme gestorovali všetko to, čo je treba tu zobrať z Európskej únie, ako aby to... No a poľnohospodárstvo, viete, to je obrovské peniaze, čiže tam vlastne to bola veľmi tvrdá práca. Ale podarilo sa.
1: Áno. Popri práci ste stáli aj pri inom zrode, pri folklórnom súbore, ktorý je dnes už doslova značkou, Ekonóm. A viedli ste ho 12 rokov. Ako sa z ekonóma stane folklorista, by mohla znieť moja otázka, ale vy ste tak vtipne poznamenali, každý východniar je folklorista. No ale
0: a najviac, keď si vypie.
1: Môžem povedať, že nie každý príde do Bratislavy zakladať folklórne súbory. Prečo ste sa do toho pustili?
0: No možno to bude znieť také hlúpe alebo nadnesené, ale bolo SMP. No a v tej dobe oslavy, my sme bývali na Šolteske a tam prišiel folklórny súbor technik. No a Jano si povedal, keď oni majú, tak aj ekonomovia musia mať. Ale motivácia bola, že 22. maja, to je termín, kedy ho treba založiť, lebo to je narodenie mojej manželky. Čiže odtedy sa to začalo tradovať. No a zas musím zdôrazniť, že to východňarské zázemie tam bolo veľké. Oni pochopili tiež, že to sa nedá urobiť, ak už dobrý súbor, len tak poďme zaspievať, vypiť. Ale už to muselo mať štruktúru, muselo to mať dramaturgiu, muselo to proste mať kvalitných vedúcich skupín, lebo my sme išli hneď na tri skupiny, tanec, spev, muzika. No a takto sa to gúlalo a sa to dogúlalo na východnú, tam bola prvá cena, potom vysokoškolský festival vo zvolenie, tam boli dve prvé ceny, no a už potom to bol impuls aj pre vedenie školy, že však to, čo si asi dobre bude, keď to chlapcom tak vychádza. No a tá skupina tých východňarov tu bola veľmi silná. Hlavne lučinčári v speve. To bolo ťažisko, viete, že sú. Alt a ideme. Tak tam bola veľká opora. Dosť nám pomohol aj profesor Moži, hlavne s muzikou. No a Jožko Tkačík, bohužiaľ, to meno vám tu môže niečo hovoriť v rozhlase. On tu bol tuším aj riaditeľ nejaký, alebo čo? Ale už zomrel, tak on si zobral na starosť spevackú skupinu. A teraz také, ja som sa obával, lebo viete, niekedy bol problém zohnať nejaký priestor, kde ten konkurs urobiť. A tak keď príde 30, bude dobre. Prišlo 330 vysokoškolákov, no tak sme si povedali, tak už nemôžeme cúvnuť. No a potom som tam riaditeľčil, to neviem, to je také hlúpe slovo slovenské, ale už sa nedalo, pretože rodina a hlavne tá robota to... Tak po 11 rokoch som to odovzdal.
1: A ja som sa práve na toto chcela spýtať, že vy ste ten súbor iba viedli, alebo si vás môžeme predstaviť aj ako tanečníka alebo speváka?
0: Bol ja ste som spieval som, ale tam sa to nedalo. Keď boli 4 nácviky, na začiatok, tak to bolo také len zorganizovať, áno. No a najťažšie bolo zohnať peniaze.
1: Na fungovanie súboru,
0: samozrejme. Áno, a si predstavte, že vtedy stal jeden komplet kroj, napríklad východ, vtedy 25 000 korún. Uh-huh. A to už bolo kus peňazí. Tak to ja som sa tak motkal všelijak, aby som to... Ale zas bolo... Také špecifikum, to nie, aby som velebil socializmus, veľa tých absolventov, čo boli v škole, tak sa im podarilo nám ich nakontaktovať. No a tak viete, niekedy, keď povedal predseda družstva, daj mu 20 000, sa nebavilo o ničom. Bolo to tak. Toto a už v treťom roku sme dostali aj školskú dotáciu. A my sme tak potrebovali na začiatok na tú bežnú prevádzku niekde okolo 80 000, no ale kroje stáli 500 000. Tak to nám veľa pomohli zas východňare. Tuto bolo niekde sa zema, ne?
1: To teda neviem už.
0: Tak to je jedno proste, ale oni nám pretlačili, že tie základné kroje sme už mali svoje, lebo ináč sme behali po Lučnici niekedy aj tak šeliak požičať. Mm-hmm. Ale aj vrátiť samozrejme. No tak to bolo také, ale tá podstata alebo taká vzácnosť toho súboru bola v tom, že jednak zapálenie.
1: Bez toho to nejde.
0: Ale aj kvalita.
1: No. Ruka v ruke.
0: No a keď tieto decka videli, že kam to speje, tak to už ďalší rok sme mali, tuším, okolo 450 na konkurs.
1: Áno, áno.
0: 3 dni.
1: Mm. Vy ste, predpokladám, že s tým súborom aj všeličo precestovali, všelikde ste boli.
0: Tak áno, dobre predpokladať. No lenže vtedy to bolo dosť takéto, že sa to centrálne určovalo. To, čo mali, jak sa to volá, ten ústav, no proste tá inštitúcia, čo to prikrývala. Mm-hmm. Tak oni rozdeľovali tie medzinárodné zájazdy, no a tie domáce, tak tam to už bolo na nás, aby my sme sa presadili. No ale tam nám tiež pomohli, že nás poslali do Dijonu.
1: Do Francúzska?
0: A predstavte si, áno, predstavte si, že po 2 rokoch my sme získali hlavnú cenu ľudová hudba. Zlaté hrozno. Tak to už nás dvihlo aj trošku na iný piedestal a sem tam sme si mohli aj buchnúť do stola.
1: To je pekné, že ste nás zobrali takto trošku aj do toho zákulisia folklórneho súboru.
0: Ale boli aj prusery.
1: Napríklad.
0: Povinnosť bola do 1. majového sprievodu. My sme sa tak zamotali s autobusom, že sme nevedeli sa dostať na to stanovisko. Mňa potom skoro zo školy vyhodili, ale dostali rozum.
1: Pán Varoščák, sledujete ešte folklór aj dnes?
0: No ako ináč.
1: To je láska na celý život.
0: To je dve lásky, jedna sedí tam. 3. Deti, manželka a folklór.
1: Dnes už ste s manželkou aj starými rodičmi. Ako vyzerá vaše leto a prázdniny? Prídu vaši vnúci zo Španielska?
0: No, tak oni už sú takí trošku vyšší, aj starší, ale predtým každý rok tie medzinárodné tabory, čo boli, tak Jano a Martin to už mali vyhradené pobyty. No teraz viete, teraz už to je ťažšie, to už. No a tieto naše krasavice, tak Miška sa vydala už, zahrali jej súbor ekonom a Petra je práve včera urobila najťažšiu štátnicu na veteríne v Košiciach.
1: Tak blahoželáme.
0: No, čiže teraz by sa to malo nejak No a Jano je na Univerzite Karlovej v Prahe.
1: Tak ste
0: pyšní. A Maťko je ešte taký Maťko.
1: Taký Maťko, tak ste pyšní na svojich potomkov, to je pekné.
0: No to som teda.
1: Toľko pán Ján Varoščák, ktorý je aktuálne majstrom Bratislavy v predzáhradkárčení a okrem iného aj stál pri zrode folklórneho súboru Ekonom. Ďakujeme pekne za zaujímavé informácie aj za čas, ktorý ste venovali našim poslucháčom.
0: To už.
1: Nech sa vám darí všetko dobre.
0: Ešte chcem povedať jednu vec, že viete, to sú krásne veci, aj krásne obdobie. Ale tam bez pochopenia napríklad aj manželky a potom neskôr aj rodiny nedosiahnete nič. Tak. No.
1: Ďakujem vám veľmi pekne. Nech vám zdravie slúži, všetko dobre. Dnešnú reláciu pripravili dramaturgička Martina Švirlochová od techniky Juraj Zváč a spoza mikrofónu vám príjemný deň žela Hana Oufrvejter-Rapantová.
2: Hosť Rádia Regina Západ. Každý pracovný deň o 12:30.

0: Nasledujúcu reláciu vysielame v repríze. Telefonické linky sú v čase reprízy neaktívne. Želáme vám príjemné počúvanie. V lete vám vyberáme to najlepšie, čo sme vysielali. Hosť Rádia Regina Západ.
1: Pozdravujeme vás aj krátko po poliednej vo dvojici Peťo Rusňák, Darina Mikolášová a je tu čas už aj pre našu dnešnú hostku. To je jediná biznis profesionálna vyjednávačka na Slovensku. Lenka Osičková, vítajte.
2: Ďakujem za pozvanie.
1: A poďme si to hneď prosím rozmeniť na drobné. Keď sa povie vyjednávačka, tak mnohí si predstavia takú tú dramatickú scénu, možno z kriminálneho filmu, s nejakým únoscom, teraz sa usmievate. Toto nie je váš prípad,
2: však? Nie, toto vôbec nie. To robia, je to krízové vyjednávanie, to robia policajní vyjednávači, takže to sú je úplne špecifická oblasť. Ja sa venujem oblasti biznis vyjednávania, to znamená od vecí, ktoré sa týkajú jednotlivcov vyjednávania, platových podmienok, zmluv, až po spoločnosti, investície, spájanie firiem, čiže naozaj to vyjednávanie, ale v biznise.
1: No veľmi sa teším na túto tému, lebo priznala som sa, že vyjednávača som ešte nemala na rozhovor, aj keď moje 8-ročné dieťa, myslím si, že je zdatný vyjednávač. Je to tak, že deti sú lepšími vyjednávačmi ako dospelí?
2: A ja si trúfam povedať, že áno. Deti, od detí sa môžeme veľa učiť vo vyjednávaní, práve preto, že vôbec majú tie sociálne bariéry, nelimitujú sa tým, čo iní povedia, či sa to patrí, či nie. Sú trpezliví, nezdávajú sa, sú vytrvalí a hľadajú alternatívy veľmi dobre. A keď im neprejde kôň, tak skúsia škrečka. Takže a naozaj je veľa vecí, ktoré sa v vyjednávaní môžeme od detí učiť.
1: Áno, a potom to ako dospelí zabudneme však?
2: Potom to ako dospelí zabudneme, ale hlavne ja si myslím, že v oblasti toho dozrievania alebo počas tej výchovy veľa nám to prostredie alebo možno aj rodičia, alebo okolie a dáva také tie spochybňujúce veci, typu špeciálne teda dámam, ženám, že by sme mali byť skromné a nepýtať si veľa. A tam sa naberajú rôzne vzorce, ktoré nás potom v tom vyjednávaní limitujú.
1: Keby sme to mali, pani Osičková, tak zarámcovať, že kto je to vlastne vyjednávač? Alebo vyjednávačka teda vo vašom prípade.
2: Hej. A no pokiaľ hovoríme o tej biznis oblasti, tak je to človek, ktorý vám pomôže dosiahnuť lepšiu dohodu. Buď teda tým, že s vami skonzultuje a pripraví vás na to vyjednávanie, pretože veľa ľudí do toho vyjednávania, aj keď naozaj ide o veľa, a ide tak intuitívne. A to je chyba. Takže ten človek, vyjednávač alebo vyjednávačka vám pomôže pripraviť si stratégiu, pripraviť sa na to vyjednávanie, ako naozaj zvýšiť pravdepodobnosť, že dosiahnete čo najlepšiu dohodu, prípadne vás priamo zastupí v tom prípade a vyjednáva to za vás.
1: Aha. Vy ste psychologička, toto je veľmi ťažké slovo, behaviorálna psychologička. Keď hovoríme o vyjednávaní, je na to potrebná nejaká špeciálna škola, okrem psychológie?
2: Na Slovensku ani vo svete nie sú v školy na vyjednávanie. Tá psychológia je veľmi napomocná, ale tiež nie je užitočná. Veľa vyjednávačov, aj môj kolega je z obchodu, takže z iných oblastí a tá psychológia tam pomáha. A potom sú to samozrejme špeciálne výcviky, špeciálne kurzy, kde sa vyjednávanie učí.
1: Čiže čiste teoreticky, keby som si ja teraz povedala, že sa chcem stať vyjednávačkou, tak sa pozerám a obzerám po nejakých špeciálnych kurzoch, áno?
2: Tak, pozeráte sa po tréningoch, ktoré už sa teda robia aj na Slovensku, aj vo svete, kde začnete tú cestu a potom je to veľa práce na tom, aby ste tie poznatky dostala do praxe a vedela ich využívať naozaj efektívne.
1: Máte veľkú konkurenciu? Je veľa vyjednávačov na Slovensku?
2: Nie, na Slovensku je nás teda pár v oblasti biznisu. V tom biznis vyjednávaní dlho bol len jeden a to je môj kolega. A potom postupne sa začali pridávať ďalší a myslím, že teraz dokopy nás je 5-6 a teda akože na som jediná.
1: No, vy sa venujete aj etickému ovplyvňovaniu a to ma veľmi zaujíma, že čo toto znamená? Aký to má prienik s tým vyjednávaním?
2: Áno, etické ovplyvňovanie je psychológia behaviorálna a to je v podstate to, čo je za našim rozhodovaním, ale nie na úrovni argumentov, a to vedomé, ale to podvedomé. To znamená, čo ovplyvňuje našu myseľ na podvedomej úrovni a pri našom rozhodovaní.
1: Ja som veľmi rozmýšľala inak nad tým vyjednávaním, že kde je nejaká možno taká hranica, zdravá hranica medzi vyjednávaním, ovplyvňovaním a kde je už to za tou hranicou, že je to manipulácia.
2: Je tá hranica veľmi tenká. My teda v Cialdiniho inštitúte, ktorého som súčasťou na Slovensku ako jediný oficiálny partner, tak máme tú hranicu vytýčenú tromi bodmi, ale to sa týka etického ovplyvňovania. Vo vyjednávaní je to trošku iné. A v tom etickom ovplyvňovaní tie tri body sú, že je to vždy pravda. A aj vo vyjednávaní my všetkým odporúčame, aj keď školíme ľudí, aby neklamali. Určite jasné, vo vyjednávaní nehovoríme celú tú pravdu a nie všetko, ale neodporúčame hovoriť nepravdu, alebo teda nejakým spôsobom zavádzať. To je prvá vec. Tá druhá vec je, že je to príjemné naozaj a to je dôležité vo vyjednávaní. Pokiaľ tomu človeku oproti vám šliapnete na ego, je veľká pravdepodobnosť, že sa sami nebude chcieť dohodnúť už len z princípu, alebo že tá dohoda bude ťažšia. Takže je to príjemné, nesnažíme sa nejaké manipulácie, nátlaky, nesnažíme sa robiť nejaké zavádzajúce proste, aby to bolo príjemné. A tá tretia vec, že je to stále win-win dohoda. To znamená, že a vo etickom ovplyvňovaní sa pýtam, či tú informáciu, ktorú ja dávam tomu človeku, by som ja chcela vedieť na jeho mieste, že tá informácia je pre mňa užitočná. A ak áno, tak to spĺňa túto požiadavku. A v tom vyjednávaní ono áno, stále sa snažíme získať najlepšiu dohodu pre nás alebo pre tú stranu, ktorú zastupujeme, ale stále, pokiaľ by to nebolo výhodná dohoda aj pre tú druhú stranu, tak by tá dohoda nebola nakoniec. Uh-huh. Takže áno, hľadáme hranice tej dohody, ktorá je výhodná.
1: A teraz mi napadlo, že existuje niečo ako etický kódex vyjednávača, že aby sa to neprehlomilo alebo neprehúplo k tomu manipulovaniu, aby tam boli tie hranice zachované?
2: Neviem o tom, že by niečo takéto existovalo. Myslím si, že nie. Ale tie zásadné kritériá naozaj, pokiaľ úplne zavádzate alebo nehovoríte pravdu, je vám pravdepodobné, že vás to dobehne. Najčasto ľudia robia také tie vyhrážania sa typu, ak to nebude za takýchto okolností, tak ja končím a nedohodneme sa. Ja to veľmi, samozrejme, vo vyjednávaní vždy závisí od kontextu. Hej, čo môže byť liek, môže byť aj jed a nie všetko funguje vždy. Ale vo väčšine prípadov to skôr neodporúčame práve preto, že potom je veľmi ťažké z toho vycúvať, strácate dôveryhodnosť, keď už raz sa tvárite, že za týchto okolností a inak nie. A zrazu vám tá protistrana povie, že tak teda nie a vy potrebujete tú dohodu aj tak uzavrieť, tak sa potrebujete vrátiť a s tým pádom tá dôveryhodnosť vaša klesa.
1: Už tu padlo meno Robert Cialdini. Vy ste oficiálnou partnerkou inštitútu, ktorý tento pán založil. To v praxi čo znamená?
2: Mm-hmm. Robert Cialdini je psychológ a je to, považuje sa za takého otca vplyvu. A práve on je prvý človek, ktorý aj teda výskumne, on je profesor z univerzity, ale potom aj v praxi overil tie princípy, ktoré sú univerzálne platné, ktoré ovplyvňujú našu myseľ pri rozhodovaní. A to znamená, aby som bola konkrétna, aby som nemohla len tak teoreticky, napríklad v prípade neistoty máme tendenciu pozerať sa, čo robia iní ľudia, špeciálne keď ich je veľa a keď sú nám podobní. To je pravidlo sociálneho schválenia a naozaj funguje aj v biznise, aj v krízových situáciách a dá sa s ním pracovať. No a Robert Cialdini je špecifický tým, že on potom robil to, že normálne sa zobral z tej univerzitnej praxe a išiel do terénu skúmať ľudí, ktorí sú veľmi dobrí v ovplyvňovaní alebo presviečaní, čiže skúmal sekty, skúmal predajcov a od predajcov hrncov a naozaj vyabstrahoval tých 7 princípov, napísal potom aj takú veľmi známu knihu Vplyv, ktorá bola vydaná v 84. v miliónoch výtlačkov a doteraz bola znova vydaná a doteraz je považovaná za najúžitočnejšiu knihu v oblasti komunikácie a manažmentu, alebo jednou z najúžitočnejších kníh, je opakovane volená. A on teda tieto princípy spísal a vlastne začal ako prvý o nich hovoriť.
1: No, ešte jedno meno spomeniem, Gary Nosner. Ja som na začiatku hovorila, že vyjednávač sa spája s nejakým takým kriminálnym filmom. Na Slovensku ste priviedli bývalého vyjednávača FBI s týmto menom. Ako sa tu cítil?
2: Myslím si, že veľmi dobre a mám trochu obavu, že keby sa tu necítil dobre, aj tak nám to nepovie.
1: Aha.
2: Nie. Čo chcem povedať je to, že Gary Nosner je, áno, je to šéf, vlastne prvý šéf jednotky vyjednávania pri FBI. On založila veľa z toho, čo doteraz sa krízoví vyjednávači učia, je práve z jeho tvorby alebo teda z jeho know-how. My sme ho mali na Slovensku minulý rok a Gary Nosner je veľmi dobrý a v takom vlastne nadväzovaní vzťahu, prejavovanie empatie a on aj teda ten biznis alebo krízový model vyjednávania hovorí o tom, že aby ste niekoho mohli ovplyvniť jeho správanie, potrebujete najprv mu ho počúvať, nadviazať ten vzťah, skúsiť mu porozumieť a až potom môžete si nárokovať na to, aby ste nejako ovplyvnili jeho správanie. A Gary Nosner je v tomto úžasný, on je naozaj veľmi profesionálne očarujúci, veľmi ľudský a teda my sme aj teda s kolegom Viktorom veľmi radi, že sme ho mohli na Slovensku priviesť.
1: A ste poznali jeho prácu predtým?
2: My sme boli na jeho školení predtým, zažili sme ho vlastne v Nemecku na školení, takže poznali sme ho ako osobnosť, takto osobne tam a poznali sme jeho prácu predtým, dokonca keby posluchači chceli, je seriál dokumentárny o vlastne veľkej kauze, v ktorej Gary Noesner vyjednával a bola sa to Masaker vo Waco a to je vlastne, on tam aj priamo hrá, aj tam to robil poradcu tomu seriálu a práve tam krásne ukazoval, pretože tam nedostal čas a nedopadlo to úplne dobre. Bolo tam FBI, ono to tak vždy aj v tom biznis vyjednávaní, že my vyjednávame na obidve strany, niekedy aj s tým zadávateľom a potom s tým človekom alebo s tou protistranou, s ktorou vyjednávame. A Gary Noesner to mal podobne, že on vyjednával vlastne tam so sektou, ktorá sa tam zabarikádovala, bolo nejaké podozrenie, že tam vyrábajú zbrane a okrem toho, že teda tam robili kadečo iné a že sa teda pokúšajú o prevrat. A on tam začal vyjednávať, podarilo sa mu aj vytiahnuť odtiaľ nejaké deti a ženy, ale potom FBI sa rozhodlo, že pôjde nad tlakom. Takže tam priviezli obrnené transportéry, svietili nám do okien v noci, aby nemohli spať, púšťali im tam nejakú hlasnú hudbu a proste demonstrovali tam silu a doteraz vlastne sa polemizuje, on tam vznikol požiar, doteraz sa nevie, kto ho založil. Gary Noesner tvrdí, že nie FBI a pri ktorom tam zhorelo vyše 80 ľudí, takže nakoniec to ako celý prípad nebolo úspešné, ale podobnú kauzu potom riešil Gary Noesner pár rokov neskôr a tam dostal ten čas vlastne budovať ten vzťah, tak ako som spomínala a tam sa podarilo zachrániť všetkých ľudí, či nikto tam nezomrel.
1: No keď hovoríte o tých konkrétnych kauzách, mňa zaujímajú aj tie také vaše. Ja chápem, že je to asi pod rúškom tajomstva, že asi nemôžete hovoriť veľmi konkrétne, ale aké boli také tie také najzaujímavejšie, ktoré vás možno aj tak profesne veľmi posunuli, ktoré ste mali vy vo svojom živote. Ak sa dá hovoriť, neviem.
2: No, veľmi, veľmi obmedzenie. My tam často podpisujeme NDAčky, ale čo bola taká, akoby
1: asi... NDAčka je čo? Aby sme vysvetlili.
2: Že o tom vlastne nemôžem rozprávať. Potom.
1: Mlčanlivosť.
2: Hej, mlčanlivosť. Z takých možno väčších, čo bolo pre mňa zaujímavá, bol vstup jedného, alebo teda bola investícia, s ktorou nesúhlasila obec. Kde naozaj už tam boli, a to sa nám často stáva, že nás ľudia volajú vtedy, keď už je tá situácia veľmi eskalovaná, keď už tie vzťahy nie sú dobré. A nás tiež prizvali už v takej fáze, že obec neschválila tomu investorovi stavebné povolenie, čiže už v tej fáze relatívne narušených vzťahov. A my sme teda zastupovali a pokúšali sme sa o zmenu, o teda vyjednanie tých podmienok, alebo teda vyjednanie dohody, ale tam to bolo veľmi zaujímavé tým, že tam bolo niekoľko aktivistov, ktorí naozaj do toho veľmi silne, emocionálne išli a skončilo to aj televízie tam boli, aj teda naozaj boli pozvaní všetci ľudia z tej obce, kde prídu len tí, ktorí sú nahnevaní, tí, ktorí sú spokojní, neprídu, takže naozaj 60 nahnevaných ľudí s pozvanými televíziami a teda vyjednávanie za takéto konštelácie, čo bolo pomerne náročné.
1: Čiže z vašich slov dedukujem, že asi nie je dobré volať toho vyjednávača už v čase, keď je ten konflikt veľmi vyostrený. Aké sú tie také základné znaky alebo teda javy toho, kedy už je čas vás zavolať?
2: Mm-hmm. No ja tvrdím, že je čas nás zavolať kedykoľvek, keď ide o veľa. Naozaj, pokiaľ vyjednávate s dieťaťom koňa a škrečka, tak samozrejme nebudete volať vyjednávača. Ale pokiaľ je to dohoda, ktorá sa týka vás, ľudí okolo vás, často sú to zamestnanci, pri nejakých penalizáciách sú to aj krachy firiem alebo veľké investície a v princípe, no na to až tak nemáme čas, ale ja by som kľudne odporúčala si vypočuť aspoň pár podcastov, aj keď idem auto kupovať, alebo nehnuteľnosť, proste väčšie investície, alebo situácie s väčším dopadom, tak tam veľmi odporúčam aspoň krátku konzultáciu, alebo aspoň si napočúvať nejaké informácie o tom, ako to vyjednávanie spraviť efektívnejšie.
1: Pre vás osobne, čo je taká väčšia výzva? Agresívny človek, alebo milý manipulátor napríklad?
2: Tak to neviem, ako týchto ľudí, akože, že kto z nich je horší. A myslím si, že agresívny človek je lepší ako milý manipulátor v tom, že tú agresiu priamo vidíte a viete ju čítať. A my vo vyjednávaní máme techniky, ktoré slúžia na deeskaláciu emócií a vieme s tým pracovať. Dešia tá manipulácia je často skrytá a niekedy trvá čas, kým sa vzorientujete v tom, čo sa tam vlastne deje. Takže ak by som mala krátko odpovedať. Agresivita je za mňa lepšia, alebo je čitateľná.
1: A to je zaujímavé. A kedy si poviete, že tak toto mi vyšlo, toto bol ten dobrý výsledok, tak toto malo byť. A keď padne nejaký kompromis, alebo kedy?
2: My sa snažíme nerobiť kompromisy, snažíme sa robiť lepšiu dohodu, pretože na tom kompromise to je riešenie, na ktorom sa vedia asi zhodnúť a ľudia aj bez toho, aby mali profesionálneho vyjednávača. A ja mám rada, alebo mám dobrý pocit vtedy, keď mi príde spätná väzba, pretože my robíme aj tréningy, ale robíme samozrejme to biznis vyjednávanie v praxi. To znamená, že buď priamo zastupujeme klientov, alebo s nimi konzultujeme ich vyjednávanie, kde to zastupovanie nie je vhodné. Hej, pokiaľ vy máte dlhoročný vzťah a idete sa rozprávať o tom, ako si rozdeliť firmu napríklad, alebo ako predať firmu, tak no dobre, tak tam zrovna by som toho vyjednávača zavolala, ale pokiaľ idete vyjednávať vyššiu výplatu a neprídete za svojím šéfom s vyjednávačom profesionálnym, to by asi bolo zvláštne, tak tam robíme konzultácie, kde pripravujeme tých ľudí na to, ako to urobiť. A dobrý pocit ja mám vtedy, kedy tá situácia na začiatku vyzerá naozaj veľmi zložito, že mali sme proste odchody konateľov napríklad, kde nemôžem rozprávať úplne podrobne, ale hrozil tam veľká pokuta, to sú 100-tisícové pokuty za to, že človek chce opustiť konateľ firmu ako záväzok voči investorom. A ono to na začiatku naozaj často vyzerá, že to nepôjde, hej? Že to naozaj tam není cesta. A potom, keď sa tých ľudí pýtame a hľadáme, ako tú stratégiu postaviť, tak nie vždy samozrejme, ale veľmi často tam tá cesta sa objaví.
1: Aspoň chodníček.
2: Pokiaľ sa takéto vyjednávanie podarí, že potom príde tá spätná väzba, že sa to podarilo dokonca niekedy rýchlejšie, ako si myslíme, tak vtedy ten pocit naozaj skvelý.
1: My sme v uputavke sľúbili našim posluchačom, že im aj poradíme, ako vyjednávať, keď už vás tu teda máme. Tak poďme konkrétne, napríklad chcem si vypýtať vyšší plat. Čo má byť ten taký prvý krok, ktorý nám odporúča profesionál na biznis vyjednávačka?
2: Úplne na začiatok pripraviť sa na to určite a bez hľadu na to, či idete pýtať plat do prvého zamestnania, že nastupujete, alebo si pýtate väčší plat, tak pripraviť sa, ale nie v zmysle, že pripravím si 20 argumentov, ale porozmýšľam nad tým, kde je moja sila. Jedna. Hej, jeden, ak tam je jeden silný argument, často si ľudia myslia, že čím viac rozprávam, tým som presvedčivejší. Nie je to úplne pravda. Ja odporúčam, pokiaľ začnete s jedným argumentom, potom skočíte na druhý, potom na tretí, na štvrtý, tak vás to skôr oslabuje, ako posilňuje. Takže pripraviť sa, porozmýšľať nad tým, kde tá vaša sila je. Pokiaľ ten plat nebol zvyšovaný 7 rokov, nemusíte spomínať transakčnú daň, ani infláciu, ani že máte dobrý výkon. To všetko ten nadriadený vie. Proste budete sa zamerať na to, že 7 rokov sa vám ten plat nezvyšoval. Keď tam je niečo iné, môže to byť niečo iné. Proste kde mám veľkú silu. To je prvá vec. Druhá vec, prosím vás, úplne všetci, často sa s tým stretávam, špeciálne dámy to robia, že idú, vypýtajú si ten plat a šéf im povie, že sa to nedá a oni poďakujú a odídu. Tak ja všetkým odporúčam nevzdať sa, pretože to nie je začiatok vyjednávania. Hej, keby ten šéf povedal, že áno, ja vám ten plat zdvihnem, tak ste nevyjednávali, len ste sa opýtala. Takže nebojte sa toho nie. Je to úlohou tých ľudí, ktorí sú oproti vám, to nie povedať. To je ich rola v princípe. A ešte to neznamená koniec, je to začiatok vyjednávania. Mm. Takže príde to nie, s tým počítame. A teraz potrebujem akoby buď povedať ten svoj argument, alebo skúsiť ešte vytiahnuť informácie. My vo vyjednávaní stále hovoríme, že vyjednávanie informácie sú moc. Čím viac tých informácií mám, tak tým viac toho priestoru na dohodu sa mi môže odkryť. Sú na to techniky špeciálne, ale teda v prvom rade potrebujem sa uistiť a vytiahnuť z toho nadriadeného, či považuje ten môj výkon za dobrý. Hej, napríklad. Čiže potrebujem. A potom ten ďalší krok je počúvať, hej, pretože veľa ľudí sa sústredí na to, čo v tej hlave, čo poviem, ale nesústredí sa na to, čo ten nadriadený odpovie. Čiže keď ten nadriadený povie, že teraz to nie je možné, tak ja ako vyjednávač buď sa vrátim k tej svojej stratégii, alebo počujem to teraz, hej, a pýtam sa teda, OK, že za akých okolností, alebo kedy to možné bude. Potom z tých všeobecných odporúčaní, čo sa týka platu, no pri tom plate je to trošku špecifické, tam zase nebuďte úplne zvláštni, ale odporúča sa nepýtať si, keď sa navyšujú ceny, alebo pýta sa nejaká zľava, tak si nepýtať za okrúhlené číslo.
1: Prečo? Toto nám vysvetlíte.
2: Hej, je to pre dobrých vyjednávačov, ale aj pre menej skúsených vyjednávačov, je to signál, že to je nejakým spôsobom vymyslené, pretože pokiaľ to číslo je zaokrúhlené, tak naša myseľ má pocit, že je za tým nejaký Excel, nejaký výpočet. A naozaj výskumy ukazujú, že pokiaľ to číslo nie je zaokrúhlené, tak máme menej tendenciu ho spochybňovať. Hej, zase hovorím, pri tom plate je to špecifické, lebo prosím vás, akože nie je asi úplne dobre si pýtať plat 2397 eur, celá 30 centov, to nie. Ale napríklad, pokiaľ si ľudia pýtajú, treba z dodavatelia zľavy, alebo sa požaduje nejaké zníženie ceny, tak veľmi často je to 10-15%. Proste pre našu myseľ je to jednoduchšie a pre vyjednávačov, ale aj podvedomé, pre bežných ľudí je to signál, že tam je priestor to rozprávať práve preto, že za tým nie je nejaký konkrétny výpočet. Proste je veľmi málo pravdepodobné, že naozaj, keď ja neviem, predávam auta, vyrábam a vozím tie karosery odnikadiaľ, tak zrovna mi to vyšlo tak, že potrebujem tú cenu navýšiť o 10%.
1: Sú ľudia, ktorí sa cítia možno byť istejší v tom písomnom styku. Musíme vyjednávať vždy osobne alebo dá sa aj písomne napríklad?
2: Zase kontextovo veľmi závisí. Není na to jediná správna odpoveď. V tom tej osobnej komunikácii sa ukazuje, že z hľadiska psychológie ľudia sú presvedčivejší. Čiže je to na jednej strane výhoda, na druhej strane samozrejme, pokiaľ píšeme e-maily, s čím sa často stretávame špeciálne vo veľkých spoločnostiach a pri nejakých tendroch, tak si to viem premyslieť, čo napíšem a viem sa prípadne s niekým poradiť, viem to odložiť, ak tam je nejaká emócia. Takže má to aj výhody a nevýhody. Ja som skôr teda fanúšik osobnej komunikácie, osobného vyjednávania práve preto, že v tej verbálnej písomnej komunikácii vám uniká veľa neverbálnych signálov. A často vám to tí ľudia úplne nepovedia, že tak, ale spravia nejaký neverbálny signál, prezradia sa, spravia nejaké gesto, ktoré vlastne v tej e-mailovej komunikácii nevidíte. Ale naopak, pokiaľ ste menej skúsený vyjednávač a je oproti vám výrazne skúsenejší vyjednávač, tak by som odporúčala tú e-mailovú komunikáciu.
1: Dobre, a je v poriadku napríklad spísať si tie argumenty na papier, prísť s tým papierom za tým, dajme tomu, šéfom alebo nadriadenou? Alebo už toto je taký ten krok, že už nás berie, že asi sme trošku zlyhali.
2: Nie, ja si myslím, že nie. Zase v závislosti od situácie, aký máme vzťah. Pokiaľ ten vzťah máme dobrý, tak je to samozrejme tiež úplne v poriadku. Ja skôr možno ešte raz to zopakujem, že veľa ľudí si myslí, že čím viac argumentov, tým väčšia sila. Pokiaľ je jeden argument silný, ja odporúčam sa k nemu vrácať. To znamená, nenechať sa odradiť tým prvým nie a opäť sa vrátiť k tomu, no ale tak okej, okay, a čo by si bol na mojom mieste, keď už z tých 7 rokov mi nebol ten plat zvyšovaný.
1: Aha, že stále ho zaviesť
2: k tomu. Ako by stále sa opakovane vrácať k tomu, kde cítim, že tá moja sila by mohla byť.
1: Vieme si tú vyjednávaciu odvahu natrénovať?
2: Vieme si natrénovať odvahu malými vyjednávaniami, respektíve skúšaním tých technik v situáciách, ktoré nie sú až tak náročné. Techniky, ktoré využívame v vyjednávaní, sú komunikačné techniky, ktoré sa dajú použiť aj v bežnom rozhovore, takže trénovať je prvá vec. A druhá vec, ktorú veľa ľudí podceňuje, je naozaj tá príprava, pretože veľa ľudí aj do zamestnania ide s tým, že tak uvidím, ako sa ten pohovor bude vyvíjať a potom uvidím, čo si vypýtam. A okrem toho, že potom si vypýtajú určite menej, ako by si bežne vypýtali, tak sa často deje aj to, že sa sami spochybňujú, že spravia napríklad to, že si pýtajú, že no, ja by som chcela takých aspoň nejakých 100 eur viac.
1: Hej. Tá váta tam je okolo toho.
2: Je tam aj tá váta, také samospochybňujúce výrazy a zároveň aj tá neverbalita je veľmi silno, dáva, indikuje to, že to nemyslíte až tak vážne.
1: Prečo sa špeciálne ženy to majú, že sa často boja postaviť sa za seba, ale dokážu napríklad tvrdo bojovať za svoje dieťa alebo deti? Prečo to je tak?
2: Je jeden z tých aspektov, a určite je toho viacej, ale jeden z tých aspektov je to, že my naozaj máme a špeciálne už tie mladšie generácie menej, ale tie naše generácie ešte viac. A zažité to, že by sme mali byť to dobré, skromné dievča, čo nežiada veľa, nie je náročné. A tento vlastne spoločenský aspekt pri tých deťoch odpadá, pretože tam sa úplne očakáva. Dokonca sa výskumy ukazujú, že aj keď vyjednávame za niekoho, koho máme radi, a to môže byť aj kamarátka, aj kolegyňa v práci, alebo mentor, nejaký kolega, ktorého máme na starosti, tak aj vtedy vyjednávame asertívnejšie, odvážnejšie. a jeden z tých dôvodov je určite to, že tam nie je ten aspekt, že my vlastne máme pocit, že pre seba by sme nemali toľko žiadať, ale že vlastne je v poriadku, keď sa pobijeme za iných.
1: Uh-huh. Dobre, a vy ste aká vo vyjednávaní za seba? Viete sa za seba postaviť? Alebo skôr sa postavíte lepšie za toho klienta napríklad?
2: Myslím si, že sa viem postaviť aj za seba, uh-huh. A na druhej strane je pravda, že nie všetko sa mi chce vyjednávať. Hej, že v mnohých situáciách si naozaj, že pozerám sa na to, že kde je ten efekt, kde je tá situácia a ten efekt tak prínosný, že sa mi oplatí do toho investovať energiu. A takže nevyjednávam všetko, samozrejme, ale áno, viem sa za seba postaviť a rovnako za svojich blízkych.
1: A ako oddychuje profesionálna vyjednávačka? Máte tú profesionálnu deformáciu stále, že ste tak akože v napätí? Alebo si viete vydýchnuť?
2: Viem si vydýchnuť a paradoxne oddychujem tým, že behám dlhé vzdialenosti.
1: Á, super.
2: Ja behávam ultra traily, čo sú vzdialenosti nad 50 km. A takže beh je taký relax, pri ktorom vypnem hlavu a sústredím sa naozaj na...
1: Sledujete kriminálne seriály alebo detektívky napríklad?
2: Áno. Mám rada
1: aj to
2: prostredie. Hej, je to oddych a rada sledujem aj teda presne takéto, aj keď teda tam už je to veľmi vzdialené realite, aj teda situácie, kde sa vyjednáva, takže áno, je to tiež aj súčasťou oddychu.
1: No veľmi pekne ďakujeme za to, že ste nám dovolili takto nahliadnúť do toho vášho života aj do toho zaujímavého povolania. Našou hostkou bola dnes jediná biznis profesionálna vyjednávačka na Slovensku, Lenka Osičková. Želám, nech sa vám darí vo vašej práci. Náročne.
2: Ďakujem a ďakujem ešte raz za pozvanie. Hosť rádia Regina Západ.

Pozdravujem všetkých fanúšikov dobrej hudby a dychovky zvlášť. Opäť je tu štvrtkový večer a spolu s ním aj aktuálne vydanie relácie Kapela Hraj, v ktorej mapujeme udalosti zo sveta dychovej hudby. Dnes vás pozývame na reportážny výlet. Spoločne sa vyberieme na Moravu, kde sa to počas uplynulého víkendu dychovkovými podujatiami doslova hemžilo. Najprv navštívime Rakvice. Tam sa v sobotu konal Tufaranka Fest, nabitý publikom i muzikantami z oboch brehov rieky Moravy. Odtiaľ sa

0: Naša minulotýždňová pozvánka do obce Rakvice, kde sa v sobotu 11. júla konal Túfaranka Fest, neušla našim pravidelným poslucháčom. Na moje veľké potešenie som ich tam totiž niekoľko stretol. Obľúbené podujatie tento rok opäť ponúklo výborné kapely, predstavili sa Straňanka, Stříbrňanka, Hostiteľská Túfaranka a v úvode programu dostala priestor aj mládež. Šikovné a podľa mojej skromnej mienky naozaj veľmi dobre hrajúce deti zo základnej umeleckej školy v nedalekom Podivíne vedie pán učiteľ Martin Konečný.
1: Takže sme v Rakviciach, Martin Konečný, tenorista, bývalý napríklad zo Stříbrňanky a teraz pán učiteľ v Podivíne, alebo ako to je vlastne s touto vašou kapelou, ktorá práve teraz dohrala?
2: Tak, teď sme dohrali a je to základní umelecká škola Břeclav pobočky Podivín a Rakvice.
1: Decka hrali úžasne, tá veková skladba je naozaj od najmenších po najväčších. Sú to všetko miestne decká z toho Podivína. Z koho sa to vlastne skladá?
2: Áno, sú to převážne domáci, takže z Rakvic a Podivína. Vekový prúmer máme takových 16 let.
1: Ako sa decka s vekovým priemerom 16 rokov darí udržať pri hraní dychovky? To by ma naozaj zaujímalo.
2: Obzvlášť o prázdninách.
1: A obzvlášť o prázdninách, áno.
2: Daří, pretože ich to baví.
1: A prečo? Je to možno tým, že ozaj tuto na Morave to majú tie deťurence v krvi, alebo ich občas treba k tomu aj tak trošičku nejak potisnúť?
2: Tak sú tady takoví, kteří nechcou, ale oni sa přece přesvědčí a jdou za tou partiou a hrají.
1: A je to s nimi možno tak, že ten potenciál vidia v tom muzikantskom remesle a ťahá ich to potom aj ďalej na tie konzervatória napríklad. Mali ste už aj takéto prípady, alebo sú skôr vychovávaní pre službu v tých miestnych dychovkách?
2: Máme už i studentov na konzervatóri, ale ostatní taky i plní profesionálne kapely.

0: Druhou kapelou, ktorá sa v sobotu v Rakviciach predstavila, bola Straňanka. Keďže ide o dychovku pochádzajúcu hneď z prvej obce za našimi hranicami, logicky sa to na pódiu hemžilo slovenskými muzikantami. Spevácku premiéru tu však absolvoval aj jeden zaujímavý, tiež slovenský, dámsky tandem.
1: Straňanka dnes mala také zaujímavé spevácke duo a ja som dostal bojovú úlohu ich vyspovedať obe a najlepšie naraz, tak ich tu mám. Monča Orechovská a Ľubka Šepačková, jedna je rodáčka ze Súče, druhá ze Záhora. No ako sa vám spievalo spolu, dievčence?
2: Výborne, užili sme si to, úžasne.
1: Bolo to prvýkrát takto spolu?
2: Určite áno.
1: Bude aj druhýkrát?
2: Áno, dneska konkrétne.
1: A kam idete ešte?
2: Do Starého Hrozenkova na kopaničiarske slávnosti.
1: Dámy, vy ste obidve také profi vyspievané, dievčence. Povedzte mi, ako si napríklad šanujete tie hlasivky, keď viete, že ešte niekam idem? Ako si tak viete tie sily rozvrhnúť?
2: No keďže som prišla sama autom, tak budem celú cestu ticho, ale inak by sme určite prekecali s Monikou celú cestu. No a potom to nejak zvládneme už proste.
1: Takže v rámci zachovania nejakej hlasovej kultúry a tej starostlivosti o ten hlasivkový aparát možno treba dbať aj na to, aby spevačky cestovali oddelene?
2: Áno, presne tak. A ešte nekričať po deťoch, to pomáha.
1: A treba po nich kričať často? Máš nezbedníkov doma?
2: Áno, áno, mám.
1: Čo sa týka nejakej hlasovej výchovy doma, tam to máš ako?
2: Tam akože trénujeme, hej, samozrejme hlavne pred kšeftom a potom sa snažíme byť ticho a presne nerozprávať sa. Aj taká tichá domácnosť s manželom pomáha.
1: Áno, vlastne, ty si dnes hrala aj s manželom Stankom. Je to často alebo skôr výnimka, že sa stretnete na pódiu?
2: Skôr výnimka.
1: Takže nejaká ponorka nehrozí?
2: Nám určite nie.

0: Vynikajúce vystúpenie na Túfaranka feste odohrala Stříbrňanka, ktorá má momentálne naozaj fantastickú formu. Publikum špeciálne aplaudovalo po zaujímavej a v celku novátorskej úprave známeho tradicionálu Amazing Grace, v ktorej sa ako solista predstavil Matiáš Ondrúšek, syn trubkára Vláďu a speváčky Martiny Ondruškovcov. Stříbrňanka je mimochodom doslova prepletená rodinnými väzbami, čo možno môže občas spôsobovať aj nemalé problémy. Po otcovi tu napríklad podedil funkciu aj súčasný kapelník Ivo Horký. Tak milý Ivo, nerozbíja vám to rodinkárstvo kapelu?
1: U nás to nie je ten prípad, kde by to bylo, tak to tak nefunguje.
2: Ty si vlastne synom svojich rodičov, to myslím, že nemusíme predstavovať.
0: Bol si napríklad tlačený, že musel si, alebo mal si to jednoducho v sebe tú dychovku a videl si ich ako také vzory?
1: No, když som bol menší, tak samozrejme tlačený som bol, vždycky letela aktovka niekde dozadu pod stúl a utekalo sa ven, ale vedel som, že to splniť si svoje musím, takže tak to akorát trochu hlídali, ale inak už asi ne.
0: No, a zvedavý som bol aj na to, aké má Stříbrňanka leto. Hrajú o dušu alebo si nájdu priestor aj na oddych?
1: Tak, je prostor, teď momentálne máme voľný víkend, takže sme si stanovili, že máme tu dovolenou, inak my více menej neřešíme, jestli je sezóna nebo není, my hrajeme v podstate celý rok, od ledna až do prosince, takže pořád jedeme.
2: Takže vyhlásili ste normálne, že celozávodnú na budúci víkend.
1: Tak, už sa tešíme.
2: Výborne, a kde vás napríklad uvidíme po tej celozávodnej dovolenke?
1: Po tej celozávodnej dovolenke v Buchlovicích budou česnekové slavnosti, potom v Ořechově u Brna, určite i na Slovensku, tam máme minimálne 2 nebo 3 koncerty, takže když budou sledovať posluchači naše webové stránky, tak sa tam všechno určite dozví.
0: A ja vám ušetrím hľadanie na internete a doplním, že Stříbrňanka na Slovensko zavíta dvakrát v auguste. 16. zahrajú na Hodoch v Kočovciach pri Novom meste nad Váhom, 22. zavítajú na Záhorie do Radimova. Stříbrňanka, hraj!

Dohrala moravská dýchová hudba Glória a paradoxne tá nás teraz zavedie na Slovensko. Než sa vyberieme do spomínaných Hratiškovíc, odskočíme si ešte k nám domov, a to konkrétne na Hornú Nitru. Ostratický festival dýchových hudieb sme kompletnou reportážou pokryli minulý rok, kto by si rád zaspomínal, nájde ju v našom webovom archíve. Tento rok sme festival s mikrofónom síce nenavštívili, no náš oddaný poslucháč Marek Kasala, ktorý nás pravidelne zásobuje dýchovkovými tipmi, je stabilným návštevníkom tohto podujatia. Hneď v pondelok nám od neho v mailových schránkach pristal podrobný report, z ktorého vyberáme. Druhá júlová nedeľa už tradične patrí festivalu dýchových hudieb, ktorý sa koná v obci Ostratice. Inak tomu nebolo ani tento rok a tak sa 12. júla v miestnom parku stretli mnohí nadšenci tohto žánru. Z klasických dýchových hudieb ako prvá vystúpila detská dýchová hudba Hradišťanka spolu s mažoretkami Akord. Divákom opäť ponúkli pestrú zmes skladieb a veľký zážitok pre uši i oči. Zazneli aj skladby, ktorými Hradišťanka úspešne reprezentovala náš región v Púchove na súťaži Oddychovka 2026. Potom už patrilo pódium domácej Ostratičanke, ktorá si v tomto roku pripomína 121. výročie svojho založenia. Ako býva dobrým zvykom, tak aj tentokrát jej členovia na tomto festivale odprezentovali okrem známych piesní aj niekoľko vecí z vlastnej tvorby. Hlavným hosťom festivalu bola tentokrát dýchová hudba Glória, ktorú priaznivcom dobrej dýchovky netreba predstavovať. Z jej bohatého repertoáru zaznel pestrý výber spievaných i orchestrálnych skladieb, nechýbali piesne z pera kapelníka Zdeňka Gurského a jeho manželky dvornej textárky Glórie Milušky Gurskej, no v tradičných či menej tradičných úpravách zaznelo aj mnoho ľudových piesní z Moravy i Slovenska. Divákom sa vystúpenie páčilo natoľko, že v závere nesmel chýbať prídavok. Tak milý Marek, ďakujeme, že sme aj prostredníctvom vás mali rozhlasové uši a oči na Ostratickom festivale dýchových hudieb. Vy ostatní, naši milí poslucháči, ak sa chcete pridať do našej dýchovkovo-rozhlasovej rodiny, či už s podobným reportom alebo pozvánkou na zaujímavé podujatie, neváhajte a napíšte nám na david.krajci@stvr.sk.

0: Záhumenka. Dobre počujete, a nie, nie je to patvar mena mojej kolegyne Mirky Záhumenskej. Záhumenka si totiž hovorí jedna nová, mladá moravská dychovka.
1: Kapelník dychovej hudby Záhumenka Aleš Konečný. Taká úplne odveci možno otázka na úvod. Neviem, či počúvate Rádio Regina, ale vieš, ako sa volá kolegyňa, s ktorou pripravujem reláciu Kapela Hraj?
2: Áno, samozrejme viem, je to Mirka Záhumenská.
1: A od nej som dostal bojovú úlohu, že keby som aj nič iné v tých Hratiškovicích nenahral, tak dýchovú hudbu Záhumenka musím. Tak mám tu teda teba, kapelníka. Čo ste, kto ste, odkiaľ ste?
2: Takže, abych to tak jako uvedl, sme mladá kapela s průměrem od 13 do 17 let, takže fakt jako mladí. Sme kapela z Dambořic, což je oblast okolo Kyjova, Hanáckého Slovácka, a sme mladá partie, kterou to prostě baví, ta naše moravská dechovka.
1: Čo stálo za tým prvým nápadom dať sa dohromady do takejto formácie? Pýtam sa preto, lebo mnohí teda prorokovali, že dychovka neprežije rok 2000 a zrazu túto generácia alfa, už dá sa povedať, zrazu si založí dychovku. Takže čo stalo za tým nápadom?
2: Takže bylo to asi 3 roky zpátky, kdy sme spoločne vlastne s kolegy od nás z Dambořic, tak sme pri príležitosti veľkonoční obchúzky v pondelí, tak sme si řekli, že nebudeme jenom mrskat holky, ale budeme im i hrát práve naši krásnou moravskou dechovku. Takže od té doby je to rok 2023, takhle nejak fungujeme.
1: Také nejaké vaše muzikantské vzory by ma zaujímali. Ktorým takým smerom vás to najviac ťaha?
2: Tak máme niekoľko oblíbených kapel a interpretu, ktorým sa snažíme napríklad i trošku akože podobať a hrajeme ich písne. Je to napríklad legendární Moravanka pana Jana Slabáka, anebo napríklad hrajeme i Moravinku pana Vladimíra Fefra a i nejaké písničky od Zdeňka Gurského, anebo hrajeme i novinky napríklad od Michala Čmarady, což je klarnetista z Legrútu.
1: A ešte možno teda pozvíme na nejaké vaše najbližšie vystúpenia. Chystá sa nebodaj niečo aj v okolí slovenskej hranice?
2: Práve 26.7. v nedeli hrajeme v Prostřední Bečvě na festivalu My jsme Valaši, takže tam budeme společně s dalšími kapely, například i právě s Legrutami, budeme tam vystupovat.

0: Drietomanka má toto leto veľmi nabité a nie len u nás, ale aj za hranicami. Ak ste naozaj pravoverní dychovkári, určite vám neuniklo, že predminulý víkend patril u našich rakúskych susedov najväčšiemu dychovkovému sviatku v Európe. Festival Woodstock der Blasmusik opäť lámal rekordy a ako som sa nedávno dozvedel, kapely, ktoré majú záujem na tejto monster akcii vystúpiť, už musia doslova prechádzať konkurzom. O to viac skladám pomyselný klobúk pred Drietomankou, ktorá tam tento rok vystúpila ako jediná kapela z nášho československého dychovkového prostredia. Na tento zážitok som sa pri príležitosti stretnutia s Drietomankou v Ratiškoviciach spýtal speváčky Moniky Múdrej.
1: Slniečko usmievavé Monika Múdra, ja mám jednu najdôležitejšiu otázku na svete, ako bolo na Woodstock der Blasmusik.
2: Ahojte všetci, na Woodstocku bolo fantasticky, bolo tam hrozne teplo, ale zároveň si myslím, že bola skvelá atmosféra, tam je kopec mladých ľudí, vynikajúce kapely, vynikajúce dychovky, tak veríme, že sme zobrali to za pače si a že sme teda odohrali skvelý koncert. Zahrali sme aj niektoré veci, ktoré boli priamo pre nich, také nemecké, samozrejme naše slovenské. Na tie sme sa bavili najlepšie, takže poznali naše piesne. Úžasná atmosféra.
1: Vynikajúco a ideme z Rakúska na Slovensko. Váš Drietomský festival dychových hudieb. Blíži sa, nachystané všetko, jak má byť?
2: Samozrejme, nachystaní sme, hlasy pripravené, nátisky nachystané, všetko je tak, ako má byť. Bude to 1. augusta, no a ak môžem povedať a pozvať na kapelky ako Dibras Ensemble, Dychová hudba Krásinka, samozrejme domáca Drietomanka, Pilišská kapela z Maďarska a Highlight večera v Aceňoviaci.
1: Fantastické, tešíme sa, prídeme.
0: Kamaráti zlatí, a to už je z dnešného vydania relácie Kapela Hraj takmer všetko. Dlžný som vám ešte zo pár dychovkových tipov na víkend. V sobotu 18. júla máte možnosť vytancovať sa s legrútmi na Polničanskom Annabále v Dolnej Súči. Prípadne, ak vás to ťahá na cesty, choďte sa pozrieť na Kolárovičanku, ktorá zahrá na festivale Dechovek Palkovice, to je pri Frídku Místku. V nedeľu 19. júla o 17. zahrá Senčanka na Hodoch v Jablonci, no a zabudnúť určite nemôžeme na 17. Zlatovský festival dychových hudieb. Od 15. tam postupne zahrajú Grinavanka, Březoviané, Textilanka a Legrúti, tak si to nenechajte ujsť. Toto, ako aj všetky predchádzajúce vydania relácie Kapela Hraj, nájdete vo webovom archíve STVR, prípadne vo forme svižného a prudko počúvateľného podcastu vo všetkých podcastových aplikáciách. Na budúce stretnutia pri dychovke sa teší, za pozornosť ďakuje a pekný večer želá váš David Krajčí.

0: Rádio Regina. Váš najbližší svet. Duchovné horizonty.
1: Vďaka ti, žena, za samotný fakt, že si ženou. Uviedol pápež Ján Pavol II. V roku 1995 v liste adresovanom ženám. Cirkev sa v poslednom storočí snaží klásť dôraz aj na prítomnosť žien v jej radoch. Dá sa ale nájsť aj ďalší priestor pre ženy v cirkvi, ako byť len katechétkou, kantorkou či vedúcou zboru? Aj zasvetené ženy vo svete žiadajú o väčšie právo v procesoch rozhodovania. V katolíckej cirkvi sa o tom debatuje. Dvere pre postavenie žien na miestach, kde predtým byť nemohli, sa otvárajú. Avšak okrem oblasti kňazstva. V tejto relácii sa preto pokúsime priniesť pohľady a príspevky k diskusii o žene, a to na príkladoch dvoch slovenských publikácií, ktoré hovoria aj o modeloch žien, ktoré ovplyvnili cirkev, kultúru či sociálnu sféru. Na stretnutie s vami sa teší Žanet Kolumber-Kopkášová.

0: V meste Kaša v Taliansku dostala medzinárodnú cenu svätej Rity žena, mimoriadna rozdávateľka svätého príjmania, za obetavosť a vytrvalosť tejto službe. A spomínam si na dni stretnutia mládeže v Kolíne nad Rýnom v roku 2005, kde nám Božie slovo vysvetľovala pastoračná asistentka, ktorá študovala teológiu v Paríži na Katolíckom inštitúte. Toto je vybraná pasáž z úvodu do knihy s názvom O ženách v cirkvi z pera augustinianského kňaza Juraja Pigulu. V brožúrke z edície Viera Dovrecka, kde je spoluautorkou aj rehoľná sestra Hermana Matláková, otvárajú diskusiu o žene, aké je ich postavenie v cirkvi, aké úlohy zastávali a môžu zastávať. Aj to, či sa dá nájsť aj ďalší priestor pre jej službu.
1: Na poslednej synode, ktorá tu bola, bola synoda o mladých, alebo tak aj o mladých v cirkvi, tak na tejto synode sa zúčastnili aj niektoré ženy. A taká zvláštnosť tam nastala, že reholní predstavení, bolo ich, tuším, 5 generálni predstavení, ktorí boli pozvaní na tú synodu, mohli hlasovať. A 5 žien generálnych predstavených, ženských reholí, hlasovať nemohlo. Tak neviem, či niečo také by sa udialo aj v tej prvotnej starovekej cirkvi, ale ja by som povedal, že je to trošku smiešné. Mnohí sa nad tým pozastavili a povedali, že toto sa musí zmeniť. A toto tu nám hovorí o tom, že naozaj ešte stále máme čo robiť aj dnes s postavením ženy v cirkvi. Samozrejme, že spoločnosť pokročila, urobila nejaké kroky, ale aj v cirkvi ešte stále potrebujeme urobiť mnoho krokov preto, aby istá taká rovnoprávnosť tu bola. Pretože je jedna vec, že Ježiš si nevybral ako apoštolkyne priamo medzi 12, ale už od počiatku ženy nasledovali Ježiša. To vieme. Evangelista Lukáš to jednoznačne pomenuje, aj tie ženy, ktoré idú až pod Ježišov kríž. Sú tam, sprevádzajú ho, sú prvé svedkyne zmŕtvych stane, ako nazvaná Mária Magdalena, apoštolka apoštolov dokonca, Hipolitom, potom Ján Pavol II to zopakuje znovu. Takže ten kontext už kresťanstva je trošku odlišný od mnohokrát od toho takého židovstva, ktoré bolo aj striktné v tom, ako mohli nasledovať nejakého rabího, nejakého učiteľa, nejakého rabína ženy. Keď sa Ježiš rozpráva so Samaritánkou pri studni, čudujú sa všetci, lebo v prvom rade sa rozpráva so ženou. A to je čudné, že sám so ženou bola tam studňa. Hej. Našťastie sa smejú mnohí títo.
0: Medzi nimi bola studňa.
1: Áno, je to taký vtip, že starý jezuita, no neviem, tak dúfam, že sa jezuiti neurazia, keď poviem ten vtip, že hovorí na duchovných cvičeniach, že no, kňazi a muži by sa mali ako vyvarovať tak cudzích žien a tak ďalej. A dávajte si pozor na ženy a tak ďalej. Tak sa prihlási jeden a hovorí, ale pán Ježiš,

0: sa rozprával so ženami.
1: A tak, ale pán Ježiš sa rozprával so Samaritánkou. Tak hovorí ten jezuita. V prvom rade. Medzi Ježišom a Samaritánkou bola studňa. A v druhom rade to nebol najlepší príklad, ktorý nám zanechal náš spasiteľ. Tak je to vtip. Je to vtip,
2: Berme
1: ale...
2: To ako, áno, ako vtip. Je to jeden z príkladov, ale... ktorý hovorí, že Ježiš bol ako revolucionár.
1: Revolucionár, presne tak. Môžeme povedať, že urobil teda pokrok nejaký, ktorý smerom teda k ženám.
3: Niekedy sa zdá, že ženy lepšie chápu Ježiša. Majú viac otvorené srdce pre hodnoty. Vyzval a poslal ich v mnohých prípadoch ako prostredníčky medzi ním a mužmi. Je to asi preto, že majú bližšie k podstate lásky a života. Aj takto píše o ženách v cirkvi spoluautorka novej knihy, ktorá vyšla v edícii Viera Dovrecka, rehoľná sestra Hermana Matláková. Hovorí o žene aj ako o inšpirátorke muža.
4: Keď som začala trošku viacej študovať o postavení ženy v cirkvi, tak prvé, čo ma upútalo v životopisoch svätých žien, bolo to, že tieto ženy častokrát boli inšpirátorkami mužov. Že častokrát stali v úzadi, ale zároveň ako keby tak poťahovali nitky historických súvislostí duchovného sveta.
2: Stále sú krkom tej hlavy asi.
4: Aj v tejto spoločnosti. Aj v tej duchovnej sfére. A veľmi pekne to napríklad vidno už aj na záver Evanjelia, kedy Ježiš posiela ženy ako prostredníčky medzi ním a apoštolmi. Ako keby ženy boli tým spojovacím ohnívkom. A ako stále sa to v cirkvi a stále vo svete vynára, ako keby žena bola tým spojovacím ohnívkom, ktoré je medzi Bohom a človekom. No a pre mňa boli veľmi zaujímavé napríklad príklady mnohých žien, možno aj v stredoveku a potom už v novoveku, ktoré ovplyvňovali mužov. Napríklad taká Luisa ovplyvnila veľmi svätého Vincenta de Paul v Paríži. Ona ako bohatá dáma, on ako chudobný kňaz. A ona bola tá, ktorá hovorí, tak mali by sme sa postarať o toto, mali by sme sa postarať o hento. Ale stále tak v úzadí. Vždy ako keby čakala na ten jeho krok. A už keď on urobil ten krok, tak ona prišla zase s novým a s novým nápadom. Samozrejme, nakoniec zlízal smotanu svätý Vincent, že aké krásne diela vytvoril. Ale bolo naozaj potrebné to, že za ním stála nejaká žena, ktorá ako keby mu držala chrbát. A takto to vidíme aj dnes. Ja som sa inšpirovala aj ženami, ktoré sa stali spolupatronkami Európy. Čo je Katarína Sienská, svätá Brigita Švédska a svätá Edita Steinová. Tri ženy, ktoré veľmi ovplyvňovali nielen históriu pápežstva, čo sa týkalo Kataríny Sienskej, ktorá vlastne ovplyvnila to, aby sa pápež vrátil z Avignonu späť do Ríma, ktorá aj tak burcovala Európu za tento návrat, hoci bola nevzdelaná, ale okolo nej sa vytvorili ľudia, ktorí ju zrazu začali počúvať. Čo ona hovorí, táto žena sa prihovára k srdciam. A týmto ovplyvňovala. A neskôr to isté, Brigita Švédska, ktorá ovplyvnila celú Európu, nielen tým, že putovala z miesta na miesto, dodnes sú známe jej videnia, ktoré mávala, ale práve tým, ako sa modlila, spôsob, akým žila, ovplyvňovalo nielen jej to okolie, ktorom žila, ale celé veľké spoločenstvo. Napríklad celý Rím bol ovplyvnený práve tým, keď ona tam prebývala.
2: Horeli túžbou priniesť každému Božiu lásku, čiže aj to je veľký krok, keď niekomu človek pomáha.
4: To je to, čo som spomínala, že vlastne boli sprostredkovateľmi medzi Bohom a ľuďmi.
2: Nespomínali sme ešte tretiu, ktorú spomínate v tejto publikácii, Editu Steinovú.
4: Edita Steinová, mysliteľka 20. storočia, žena, ktorá sa narodila vo Vroclave a žila na hraniciach medzi Poľskom a Nemeckom a veľmi poznala svoju dobu. Poznala to, čo v tej dobe rástlo, kvitlo. Bola židovka z mnohopočetnej rodiny, ale na základe toho, čo študovala ako filozofiu, bola veľmi ovplyvnená dielom Terézie z Avily. A na základe diel Terézie z Avily, jednej naozaj veľkej ženy mystičky, ktorá takisto ovplyvnila dejiny kresťanstva, tak na základe jej diel sa vlastne dala pokrstiť, stala sa kresťankou, napriek tomu, že ju to stálo toho, že ju rodina ako keby zapudila. Neskôr práve na základe jej života sa ďalšia jej sestra dala pokrstiť a rodina ju naspäť prijala medzi seba. Neskôr sa stala karmelitánskou mníškou a zomiera v koncentračnom tábore. Skôr ako však vstúpila do kláštora, robila po celom Nemecku prednášky o hodnote a dôstojnosti ženy. A to bolo také zaujímavé, že sa písal rok 1930 až 1933, kedy ona chodí po celom Nemecku a hovorí o tom, ktoré zamestnania by žena mala robiť, že sú prirodzené tomu, čím žena žije. Napríklad veľmi sa zasadzovala o to, aby sa ženy stali lekárkami, pediatričkami. Čo dovtedy bolo výsostné postavenie mužov a ona zrazu začala ako keby lámať tie bariéry a začala iné hovoriť, ale toto je prirodzené, aby to robila žena. Žena má predsa k dieťaťu bližšie ako muž, dokáže to dieťa lepšie pochopiť. A preto je dobré, aby bola lekárkou práve žena. Vtedy to vyvolalo takú vlnu v Nemecku, že čo táto žena káže, ale naozaj neskôr univerzity umožnili práve ženám, aby študovali za lekárky, práve cez pôsobenie Edity Steinovej.
3: O ženách inšpirátorkách muža hovorí aj ďalšia nová odborná publikácia, ktorá je pripravená na vydanie a má názov Ženy bez trónu. 11 autorov vo svojich štúdiách otvára záujem o ženské osobnosti a jednou z nich bola aj cisárovna Zita Bourbonská Parmská, ktorá v súčasnosti prechádza procesom blahorečenia. O nej aj o výnimočných ženách v dejinách si povieme viac po pesničke. Zostaňte s nami.

0: Dnes hovoríme o postavení žien v spoločnosti aj v cirkvi. Pokúšame sa priniesť pohľady a príspevky k diskusii o žene. O ženách inšpirátorkách, inšpirátorkách muža, hovorí aj nová odborná publikácia Ženy bez trónu, ktorú zostavila religionistka Zdenka Bencúrová. Jeden z autorov vo svojich štúdiách hovorí o ženách, ktoré nemali takú moc ako muži, no zanechali viditeľnú stopu v dejinách. Jednou z nich bola aj manželka posledného rakúskeho cisára Karola I. Zita Bourbonská-Parmská, ktorá v súčasnosti prechádza procesom blahorečenia.
1: Jej zásah do spoločnosti bol v tom, že okrem toho, že bola príkladnou matkou, tak ako ju vníma kresťanstvo, tak môžeme ju označiť aj za matku celého národa, o ktorý sa veľmi starala. V časoch, keď obaja nastúpili na trón, tak v Rakúsko-Uhorsku vládla hospodárska kríza, ktorá sa stretla aj s nedostatkom potravín. Oni k nej pristúpili veľmi svedomito tak, že sami sa obmedzili, aby dali ľuďom príklad, že sú súčasťou krajiny, čiže si odopreli ten luxus, ktorý im poskytoval kráľovský dvor.
0: Aj toto bol prejav toho verejného života. Všímali si, ako žijú ľudia okolo nich, ale zároveň, keď hovoríme o tých ženách, aké mali postavenie práve v tejto dobe, mohla o ničom rozhodovať?
1: On nemala také rozhodovacie právo, ako jej manžel, ktorý bol panovníkom, ale sama sa zúčastňovala rokovaní, ktoré viedol. A môžeme povedať, že bola aj poradným hlasom svojho manžela, že vlastne takto v zákulisí pomáhala pri rozhodovacích procesoch.
0: Akým prínosom je pre tento duchovný život?
1: Ak uvažujeme o Zite ako o svätej alebo o blahorečenej osobe, tak v tom prípade si musíme uvedomiť, že cirkev väčšinou týmto titulom odmenila niekoho, kto viedol príkladný kresťanský život v nejakej oblasti a bol nositeľom nejakých vlastností, ktoré chce cirkev vyzdvihnúť. A u Zity to bolo práve cez rodinu, prostredníctvom kresťanstvom rodiny, že cirkev chcela podporiť význam rodiny v dnešnom svete, nakoľko prechádza popri modernizme takou duchovnou krízou. Ako prvý bol blahorečený cisár Karol I., teda uhorský kráľ Karol VI., za jeho miernotvornú politiku, lebo snažil sa naozaj zmierňovať tú vojnu. A deň jeho blahorečenia nebol pripísaný na jeho narodeniny, ako to je zvykom, ale práve na deň, kedy sa zosobášil so Zitou. Takže oni vlastne ako manželský pár...
0: Ako rodina.
1: Ako rodina, áno, presne. Tak ako rodina boli blahorečení vlastne spolu. Posolstvo je naozaj tá rodina a práca pre spoločnosť, pretože rodina nie je len rodina najbližšia, ale je to vlastne aj spoločnosť, v ktorej žijeme. A práve tí panovníci mali teda tú moc aj to oprávnenie starať sa teda o celý ten národ, ktorý viedli. Keď sa na ne pozrieme bližšie, vidíme ženy, ktoré si dokázali nájsť svoj priestor na realizáciu, pokúsili sa zmeniť svet na lepšie miesto so zameraním sa na tie oblasti, ktoré sa im javili dôležité. Pretože každá žena, každá osobnosť, ktorá žije v určitej rodine, sa stretáva s niektorými problémami, ktoré jej vychádzajú do popredia. To znamená, že niekto si všíma napríklad chudobných ľudí, siroty, alebo zdravotne znevýhodnené osoby, ktorým by mohol pomôcť. A niekto sa zase zameriava na iné ciele, a to je vzdelávanie, alebo aj niečo úplne iné, rekonštrukcia pamiatok. No, v našej publikácii sa nachádzajú ženy, ktoré sa napríklad pokúšali o zlepšenie postavenia žien v spoločnosti a vyjadrovali sa k potrebe ich vzdelávania. O to sa snažila aj manželka Gašpara Péčiho, Mária Bartoková z Turne, ktorá vo svojej žurnalistickej tvorbe zdôrazňovala potrebu vzdelávania dievčat a pomoci rodičom pri výbere budúceho povolania pre céry. A to z toho dôvodu, aby ženy boli na jednej strane samostatné, finančné. Pretože keď sa v minulosti ženám niečo stalo, mohlo sa stať, že ostali bez príjmu. A druhá vec je tá, že stále ten druhý príjem do rodiny zvýšil sociálny status rodiny a spoločenský status. Takže vlastne jej snaha bola zvýšiť životnú úroveň v kraji.
0: Môžeme hovoriť potom aj o tom samotnom postavení žien Že aj tie ženy, povedzme, keď boli vzdelané, tak mohli, aj keď nie na verejnom živote, možno presadzovať svoje myšlienky, ale mohli sa, ako si spomínala, realizovať v umení, v kultúre, čiže aj obohacovali možno práve spoločensko-kultúrne dianie.
1: Áno, a môžeme povedať, že boli určité ženské povolania, ktoré vlastne boli už aj v 18. 19. storočí prípustné, napríklad ošetrovateľky alebo učiteľky, takže boli to vlastne tzv. Ženské povolania, ktoré sú aj dnes ženskými povolaniami, že ako by ich mali v rukách ženy. Čiže ten sociálny rozmer tam stále bol, ktorým sa ženy venovali. Ženy nebojovali na bojsku ako muži. Hej. To nebola ich oblasť záujmu, ale naozaj sa snažili o zlepšenie života

0: dnešnej relácii sme začali témou postavenia žien v cirkvi, a to cez novú publikáciu autorov, rehoľnej sestry Hermany Matlákovej a augustinianského kňaza Juraja Pigulu. V knihe o ženách v cirkvi otvárajú diskusiu o žene, o tom, aké je miesto ženy v cirkvi a ako sa môže žena v cirkvi angažovať dnes. Aké sú teda možnosti a priestor pre službu ženy v cirkvi? Autor, otec Juraj Pigula, v knihe spomína príklady, ktoré sa dotýkajú možností väčšieho zapojenia ženy vo vnútri cirkvi.
1: Nedávno, keď som bol vo Fatime v lete, čo zarazilo celú tú skupinku našich Slovákov, bolo, keď videli, ako tie mimoriadne rozdávateľky, po slovensky pojem rozdávateľia, len v mužskom, sa rozbehli rozdávať sväté príjmanie. A stretli sme to potom aj v iných farnostiach, že neboli to len zasvetené ženy, reholnice. A takmer striktne to boli samé ženy. Mm-hmm. Neviem, či by som vedel vôbec nájsť nejakú farnosť, kde sme boli, kde nejaké muži boli rozdávatelia. A to nás všetkých zarazilo a vznikla aj taká diskusia o tom vlastne, že prečo na Slovensku niečo také proste nie je nejakým spôsobom, prečo aj takú možnosť nemajú ženy. To neviem. A v Taliansku medzinárodnú cenu svätej Rity dostala jedna mimoriadna rozdávateľka svätého príjmania za lásku, ktorú prejavuje chorým. Pretože ona v tých dedinkách neďaleko Kaše, v Taliansku, v strednom Taliansku, chodí po chorých a prináša im sväté príjmanie každú sobotu, nedeľu, cez víkendy, hlavne prvé piatky a tak ďalej. Tak aj toto je nádherný príklad, akože ako môže slúžiť žena. Mm-hmm. Mnohokrát v západných krajinách máme pastoračné asistentky. Na Slovensku samozrejme sú katechétky. Už aj v evangelizácii by som povedal, že mnohokrát popri mnohých skupinách takých evangelizačných vystupujú ženy, ktoré tiež kážu, ale nie je to počas liturgie. Je to počas nejakej modlitby chvál, počas nejakej také čítania Božieho slova. Takže myslím si, že postupne sa otvárajú stále možnosti aj nové, ako to bolo v prvých storočiach kresťanstva, kde boli diakonky. Otvorilo sa tento priestor, pretože v tých časoch sa krstilo v takých bazénoch 8 uholníkových, 8 uhlov, lebo 7 dní stvorenia a 8 deň zmrtvých stania, takže sa ponárali tie ženy, aby sa zachoval istý taký dekor, aj taká intimita, tak vlastne sprevádzali ich tam diakonky, ktorých potom aj pravdepodobne mazali olejom. Takže je to, by som povedal, taká vec, ktorá je otvorená. Tu je veľmi otvorená diskusia. Z druhej strany možno je uzavretá tá diskusia o kňazstve žien, lebo tam viackrát vystúpilo viacej týchto popredných predstaviteľov. Aj sám pápež František povedal, že tu možno cesta nie je preto, aby sa rozvíjalo to možno ďalšie pôsobenie žien. Mnohí povedia, že možno to príde v budúcnosti znovu. Nechcem otvárať niečo, čo je niektorými predstaviteľmi cirkvi, ale tento Ladária, jeden prefekt kongregácie pre náuku viery, taktiež vlastne vydal nejaké také vyhlásenie, ktoré je to istým spôsobom záväzné. Takže sú nejaké funkcie, alebo niektoré priestory, liturgie, ktoré možno nie sú tak otvorené pre pôsobenie žien, ale je tu obrovské ďalšie pole, ktoré je neorané aj na Slovensku, kde žena by mohla dostať možno väčší priestor. Pápež František často rozpráva v kongregáciách, na komisiách, aké je dôležité, aby bol tam aj pohľad žien z nejakej tej druhej strany spolupracovníčok.
2: Uh-huh. Spomeneme teda synodu o žene.
1: Tak je to odporúčanie jednej komisie, ktorá je komisia pre Latinskú Ameriku. Tak nie je to nič akože uzákonené, definitívne, alebo je to len odporúčanie. Je to na stole, pretože v Latinskej Amerike sa tým zaoberali a vydali aj taký rozsiahlý dokument o tom, pretože si všimli, že tá žena, samozrejme, že ten status sociálny v Latinskej Amerike aj rôznych tých krajinách Latinskej Ameriky, každá krajina potom má tie svoje odlišnosti, že aké je dôležité dať znovu na novo tú veľkú dôstojnosť žene. A uvedomiť si vo farnostiach, v diecézach, v tých pastoračných štruktúrach, aj celkovo politicky, aké je dôležité dvíhať ženu, aby si ona uvedomila svoju dôstojnosť a svoje dôstojné miesto, ktoré chce Boh. Takže vyšlo to a teraz tá komisia v Latinskej Amerike vydala tento dokument, takže potom oni odporúčali na záver svojej tej komisie, aby aj v cirkvi sa o tom debatovalo, lebo možno potrebujeme taký, povedzme, autoritatívnejší hlas, ktorý povie veci možno ešte silnejšie, aby v mnohých krajinách sa pohli.

0: Ako ovplyvňujú ženy dnešnú cirkev? Sú len inšpirátorkami muža? Dostanú raz priestor angažovať sa viac v cirkvi? Začínajú sa ozývať hlasy, ktoré volajú po jej uplatnení. Cirkev za posledných 50 rokov zmenila postoj k názoru žien a berie ich vážne. Ale stačí to? Rehoľná sestra Hermana Matláková, spoluautorka novej knihy O ženách v cirkvi, vidí dnes väčšiu angažovanosť práve zasvetených žien, ktoré sa uplatňujú na miestach, kde predtým byť nemohli.
1: Tak treba si uvedomiť, že naozaj doba sa pohla dopredu a keď bol v roku 1962 až v roku 1965, keď sa konal druhý Vatikánsky koncil, zúčastnilo sa tam viac ako 2500 mužov a prizvaných na spoluprácu bolo v tej dobe len 23 žien, čo nebolo ani len 1%. Ale vnímame, že každá jedna partikulárna cirkev začína naozaj názor žien brať vážne a prizýva si ich. Či už vidíme na teologických fakultách ženy, ktoré učia morálku alebo dogmatiku, čo bola kedysi čisto iba výhradne postavenie mužov. Ale vidíme ich aj ako spolupracovníčky biskupov pri rôznych príležitostiach, či už pri katechéze, kde majú možnosť spolupracovať a vytvárať vlastne tú katechézu pre diecézu. Takže dnes žena má možnosť uplatnenia, len opäť by som povedala, že niekedy treba odvážne povedať, že áno, mám to vyštudované, viem to a môžem, ak chcete, tu ponúkam svoje služby. Niekedy práve tá posledná časť, že tu som a ponúkam svoje služby, ako keby nám na Slovensku ešte chýbala. Ale už to začína to byť iné a naozaj ženy spolupracujú na rôznych úrovniach. Zvlášť v tej sociálnej sfére, kde práve v mnohých diecézach sú riaditeľkami charity práve ženy, ktoré majú to oko také na to, že čo je práve potrebné. Pohľad ženy je úplne iný ako pohľad muža. Muž často pozerá pragmaticky na záležitosti. Žena ide častokrát intuitívne srdcom, preto vidí veci inak. A je dobré, keď sa tieto dva názory stretnú a konfrontujú a z toho môže vzísť naozaj ďalšie krásne dielo.
0: V knihe sa dotýkame aj toho, že aj samotný pápež František hovorí o zvýšení tej zodpovednosti žien v cirkvi. Hovorí sa o tom viac možno v tom medzinárodnom kontexte ako u nás na Slovensku, ale predsa len ako znie možno to uvažovanie o tom, aby to postavenie žien v cirkvi bolo väčšie?
2: Aj vo Vatikáne postupne sa hľadajú tie možnosti, ktoré úrady by mohla možno zastávať viac žena, kde by mohla byť viac prítomná. A ja si myslím, že potom sa to odrazí možno aj v tých diecéznych štruktúrach. Ale začína sa tam a to, že Svätý Otec už tak jasne uvažuje a rozpráva o tom.
0: A nie sú mu kladené takéto otázky.
2: A sú mu kladené otázky, ale on sám nad tým už tak sám uvažuje. Aj hovoril to aj na rôznych príkladoch, ako on vo svojej diecéze konzultoval napríklad nejakú skupinu, ktorú mal nejaký žien, nejaký poradný orgán alebo reholničok, ktoré mal.
0: A zrazu tam bol iný
2: pohľad a pomohlo mu to pri jeho rozhodovaní v tých štruktúrach, ktoré patrili do jeho diecezy v Buenos Aires. Takže ja si myslím, že toto sú také jasné signály preto, aby sme sa pohli možno aj v tejto oblasti, aby isté také zastúpenie aj pri tom procese rozhodovania teraz čo sa týka možno v nejakých kongregáciách a potom postupne aj v nejakých diece, aby tam bol ten nejaký poradný orgán, alebo mnohé sú, máme, ako už vravila sestra Hermana, že tie v komisiách sú zastúpené ženy. Ale možno je to potrebné ešte možno tak viac a vyšpecifikovať, lebo mnohé zo žien, ktoré máme, sú povedzme odborníčky na veľmi vysokej úrovni, ktoré môžu podať pomocnú ruku.
0: Žena nie je ako muž. To je už Boží plán. Rehoľná sestra Hermana Matláková ďalej v knihe O ženách v cirkvi otvára pohľad na ženu v dnešnom svete ako na proroka preto, lebo vidí srdcom, vidí to najpodstatnejšie a preto vidí zreteľnejšie. Túžba ženy však neutícha v potrebe väčšej angažovanosti sa v cirkvi. A tak sa zdá dôležité, že o žene v cirkvi sa vedie diskusia aj na najvyšších komisiách, ktoré ovplyvňujú celú cirkev, aj keď kňazstvo žien stále nemá v súčasnosti podporu u najvyšších predstaviteľov katolíckej cirkvi. V dnešnej relácii Duchovné horizonty sme sa pokúsili cez príspevky dvoch nových slovenských publikácií a príklady priniesť diskusiu o žene. Milí poslucháči, prajem vám ešte príjemný zvyšok soboty. A od mikrofónu sa s vami lúči autorka relácie Žanet Kolumber-Kopkášová. vyrobil Slovenský rozhlas v roku 2026.

0: bolo 6 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: V Kyjeve hlásia škody a požiare po nočnom ruskom raketovom útoku. Jedna osoba zahynula. Spojené štáty chystajú granty pre spojencov hnutia MAGA v Európe aj vo svete. Dnes polooblačno až oblačno, neskôr na mnohých miestach prehánky alebo dážď a teplota 24 až 33 stupňov. Pri mikrofóne je Peter Daniš. Najmenej jednu obeť a 5 zranených si vyžiadali ruské nočné údery na Kyjev. Ruská armáda pri rozsiahlom nočnom útoku použila balistické strely. Starosta Vitali Kličko informoval o škodách a požiaroch v najmenej 4 mestských častiach. Podľa ukrajinských vzdušných síl boli na ciele v hlavnom meste a okolí odpálené viac ako 20 balistických rakiet. Administratíva amerického prezidenta Donalda Trumpa chystá sériu grantov pre organizácie v Európe aj v ďalších častiach sveta, ktoré majú podporiť spojencov hnutia MAGA, teda urobme Ameriku opäť skvelú a podporiť iniciatívy súvisiace s posilňovaním slobody prejavu, ktorá je podľa Washingtonu ohrozená. Informoval o tom denník Financial Times, ktorý píše o dramatickej zmene priorít americkej zahraničnej pomoci. Najmä v letných mesiacoch sa môže stať, že pacient potrebuje liek od špecialistu, no ten neordinuje. Ministerstvo zdravotníctva pacientov upozorňuje, že má pravdepodobne zástup a k predpisu sa vedia dostať. Prezidentka Zväzu ambulantných poskytovateľov a imunoalergologička Jaroslava Orosová vysvetľuje, že existuje ešte jedna možnosť. Na základe odporúčania od špecialistu môže predpis vystaviť aj obvodný lekár po dobu jedného roka.
2: Je celkom určite

0: Bolo pri zemetraseniach poškodených 856 budov a 190 sa zrútilo. Hoci Alex Molčan v semifinále turnaja v chorvátskom Umagu nestačil na Damira Džumhura, dosiahol najlepší výsledok v sezóne. Vďaka postupu medzi najlepšiu štvorku sa slovenský tenista po troch rokoch vráti do elitnej svetovej stovky. V pondelkovom vydaní rebríčka ATP mu bude patriť 81. miesto a zároveň si zabezpečil účasť v hlavnej súťaži Grand Slamového US Open.
1: Som rád hlavne za ten US Open a aj to, že znova som sa dostal teda do tej prvej stovky. Po tých troch rokoch je to také pekné zadozučnenie. Keď si predstavím minulý rok, tak minulý rok by som si iba prial, aby som bol v tejto situácii, aké som teraz, a v podstate je to realita.
0: Dnes bude polooblačno až oblačno, postupne až veľká oblačnosť a na mnohých miestach prehánky, dážď, lokálne búrky aj intenzívne. Teplota 24 až 33 stupňov, prevažne severozápadný vietor do 35, v nárazoch do 65 km za hodinu, pri búrkach zosilne. Je 6 hodín 4 minúty.
2: Zelená vlna. Uzavera pri Novákoch aj pri Bratislave pridávame dopravu Dobré ráno. Medzi Zemianskými Kostolianmi a Novákmi demontujú oceľové nosníky. Úsek je momentálne uzavretý v oboch smeroch. Obchádza sa striedavo po priľahlej ceste. Obmedzenie potrvá do 9. Triblavínska cesta je medzi Vankou pri Dunaji a mostom ponad D1 úplne uzavretá pre opravu. Obídete to po D4 alebo po ceste číslo 127. Uzáveru naplánovali do dnešného večera. Pripomíname, že tunely Svrčinovec a Poliana na D3 sú úplne uzavreté pre údržbu. Obchádzka vedie cez Česko, smerom z Poľska môžu vozidla do 7,5 tony obchádzať cez Skalité a Čierne. Budeme radi, ak naše správy doplníte. Julius Tamáš, bezpečne a plynulo.
3: 0800 900 800. Nasledujúcu reláciu vysielame v repríze.
4: Vážení poslucháči, vitajte pri týždennom spravodajstve Vatikánskeho rozhlasu Vatikán News.
5: Nedovoľme, aby vetri vojny zhasli nádej na mier, vyzýva Leo 14.
4: Pápež pokračuje v čase oddychu v letnom sídle v Castel Gandolfe, kde zotrvá do 27. júla.
5: Svetoví lídri, laureáti Nobelovej ceny a odborníci na umelú inteligenciu podpísali rímsku deklaráciu záväzok v oblasti jadrových zbraní a umelej inteligencie.
4: Treba vytvoriť správne podmienky pre spravodlivý mier, povedal na Ukrajine vatikánsky sekretár pre vzťahy so štátmi Monsignor Gallagher.
5: Prehľad cirkevného diania 7 dní vo Vatikáne a vo svete vám v 10 minútach prinášajú
4: Zuzana Klimanová
5: a sestra Jana Pavla Halčinová.
4: Pápež Leo XIV. Vyzval na trvalé úsilie o mier prostredníctvom dialógu, stretnutia a diplomacie. Urobil tak v uplynulú nedeľu na poludnie po modlitbe Aniel Pána v Castel Gandolfe.
5: Žiaľ, na Blízkom východe, na Ukrajine i v mnohých ďalších častiach sveta opäť vanú vetri vojny, ktoré rozsievajú násilie, teror a smrť a znovu zasahujú množstvo nevinných ľudí. Nedovoľme, aby tieto vetry zahasili plamienok nádeje a pokoja, aj keď sa zdá byť krehký a kolísavý. Opätovne vyjadrujem želanie, aby sa vytrvalo kráčalo cestou dialógu, stretnutia a diplomacie. Je to jediná cesta, ktorá môže viesť k spravodlivému a trvalému mieru, v ktorom budú môcť národy žiť zmierené, vo vzájomnom bezpečí a v úcte k dôstojnosti každého človeka.
4: Pri príležitosti Nedele mora pápež pamätal na námorníkov, rybárov a pracovníkov prístavov na celom svete. Pripomenul ich odlúčenie od blízkych i obavy spojené s konfliktmi, ktoré zasahujú námorné trasy. Zdôraznil, že svojou trpezlivou a nenápadnou prácou podporujú obchod a každodenný život mnohých národov.
5: Pápež Leo XIV. V uplynulú nedeľu pred modlitbou Aniel Pána v Castel Gandolfe pripomenul, že Boh neprestáva rozsievať svoje slovo, pretože moc jeho lásky je silnejšia než ľudská slabosť. Veriacich vyzval, aby si počas prázdnin vytvárali priestor na počúvanie, čítanie a rozjímanie nad Božím slovom, ako aj na ticho a modlitbu. Pápež komentoval evanjeliové podobenstvo o rozsievačovi, ktorý seje aj na kamenistú pôdu, do trnia či na cestu. Podobenstvo podľa Leva 14. opisuje veľkodušnosť a dôveru, s akou Boh rozsieva svoje slovo v našom srdci i svoju moc, ktorá v nás pôsobí.
6: La generosità di Dio nei nostri confronti.
4: Božia veľkodušnosť voči nám nie je naivná, ale múdra a dokáže v nás postrehnúť možnosť dobra,

0: ktorú si niekedy neuvedomujeme ani my sami. Preto Pán, ktorý pozná pôdu nášho srdca lepšie než my, neprestáva veriť v nás, v to, kým sme a kým sa môžeme deň čo deň stávať, ak sa mu s vierou odovzdáme. Z nezištnosti a dôvery, za kými sa semeno rozsieva, a z pokory a otvorenosti, za kými je príjmané, v nás rastú a šíria sa plody Ducha Svätého. Ako učí svätý Pavol, sú nimi láska, radosť, pokoj, zhovievavosť, láskavosť, dobrota, vernosť, miernosť a zdržanlivosť. Ako veľmi náš svet potrebuje tieto plody, aby sa nimi naplnil a premenil.
1: Apoštolský palác v Castel Gandolfe bude v dnešnú sobotu 18. júla dejiskom výnimočného hudobného večera. Diecéza Albano pripravila slávnostný koncert na počesť svätého otca Leva XIV, ktorý je vyjadrením úcty, blízkosti a duchovného spoločenstva s pápežom počas jeho pobytu na území diecézy. Koncert sa začne o 21. hodine na nádvorí Apoštolského paláca za osobnej účasti pápeža Leva XIV.
0: Vrcholom večera bude vystúpenie svetoznámej klaviristky Rosanny Tomasi Golkar, ktoré uvedie dielo Norma, voľná fantázia a variácie pre klavír a orchester. Ide o jedinečné spracovanie Belliniho opery Norma, ktoré exkluzívne pre klaviristku skomponoval držiteľ Oscara Luis Bacalov. Príbeh Normy je univerzálnym obrazom zápasu človeka so zúfalstvom, hnevom i obetavou láskou, ktorá napokon víťazí.
1: Leo XIV. V septembri otvorí cyklus výstav Katastrofa a zázrak vo Vatikánskej apoštolskej knižnici. Navštíví ju 14. septembra a otvorí prvú kapitolu nového cyklu výstav s názvom Aqua, v ktorej diela troch súčasných tvorcov vstúpia do dialógu s dedičstvom pápežskej knižnice v úvahe venovanej vode ako hrozbe i ako vzácnemu zdroju.
0: Nositelia Nobelovej ceny, medzinárodne uznávaní odborníci a vedci, náboženskí predstavitelia a bývalé hlavy štátov a vlád podpísali tzv. Rímsku deklaráciu, záväzok v oblasti jadrových zbraní a umelej inteligencie. Podpísanie bolo vyvrcholením konferencie, ktorá sa konala v Castel Gandolfe v tzv. Borgo Laudato Si, ktoré je súčasťou letného pápežského sídla. Jadrové odzbrojenie, zodpovedný rozvoj nových technológií a záväzok usilovať sa o odzbrojený a odzbrojujúci mier predstavujú hlavné smerovanie 6-bodovej deklarácie.
1: Ľudstvo sa nachádza v rozhodujúcom okamihu svojich dejín. Týmito slovami sa začína Rímska deklarácia za odzbrojený a odzbrojujúci mier v ére umelej inteligencie, jadrových a autonómnych zbraní, nových digitálnych protokolov a vznikajúcich modelov digitálneho rozvoja.
0: Signatári deklarácie prijmajú výzvu pápeža Leva XIV. Usilovať sa o odzbrojený a odzbrojujúci mier a odmietajú predstavu, že bezpečnosť možno budovať na strachu, dominancii, hrozbách a vzájomnom ničení. Deklarácia vyzýva, aby sa zastavili nové preteky v zbrojení, a to aj v oblasti umelej inteligencie a jadrových zbraní, skôr než určia podobu nasledujúceho storočia.
1: Silná výzva smeruje aj k vývojarom systémov umelej inteligencie, aby konali v záujme ľudstva v súlade s medzinárodným právom a ľudskými právami. Organizácie a vlády sú zároveň vyzvané, aby zabezpečovali dohľad nad plne automatizovanými procesmi v systémoch umelej inteligencie.
0: V deklarácii sa výslovne uvádza: konečné rozhodnutie o použití jadrovej zbrane nesmie byť nikdy zverené automatizovanému systému. Signatári preto žiadajú prijatie medzinárodnej zmluvy, ktorá zakáže nezodpovednú integráciu umelej inteligencie do systémov velenia, kontroly a odpaľovania jadrových zbraní a zabezpečí, aby nad nimi bol vždy zachovaný skutočný a zmysluplný ľudský dohľad.
1: Cieľom je zabrániť aj zneužitiu umelej inteligencie pri kybernetických operáciách a útokoch na jadrovú infraštruktúru. Dokument hovorí aj o potrebe vytvoriť nové inštitucionálne mechanizmy globálneho riadenia umelej inteligencie a podporiť budúce iniciatívy v tejto oblasti.
0: Výzvou signatárov je vytvoriť digitálne spoločné dobro, ktoré umožní zhromažďovanie a zdieľanie údajov potrebných na prehlbovanie poznania a podporu účinných opatrení v oblasti jadrových zbraní a umelej inteligencie. Signatári naliehavo vyzývajú na začatie rokovaní smerujúcich k overiteľnej a nezvratnej likvidácii jadrových zbraní.
1: Sekretár Svätej stolice pre vzťahy so štátmi a medzinárodnými organizáciami arcibiskup Paul Richard Gallagher je od 17. do 21. júla na návšteve Ukrajiny ako pápežský legát pri príležitosti 35. výročia obnovenia štruktúr katolíckej cirkvi latinského obradu v krajine. Návšteva zároveň pripomína apoštolskú cestu svätého Jána Pavla II. Na Ukrajinu v roku 2001. Treba vytvoriť správne podmienky pre spravodlivý mier, povedal monsignor Gallagher.
0: Na Ukrajinu v dňoch 13. a 16. júla cestoval aj kardinál Matteo Zuppi. Počas štvordňovej cesty navštívil zariadenie pre vojnových zajatcov pri Lvove a v Kieve sa stretol aj s ministrom zahraničných vecí Sibihom a ďalšími predstaviteľmi civilných orgánov. Hlavnou témou bola otázka návratu zajatcov a repatriácie ukrajinských detí, ako aj žiadosť príbuzných ukrajinských vojnových zajatcov, aby kardinál mohol navštíviť aj väznice v Rusku.
1: V Paríži Národné zhromaždenie v stredu 15. júla definitívne schválilo návrh zákona, ktorým sa zavádza právo na asistovanú samovraždu. Cirkev sa počas celých 4 rokov diskusie o tomto texte postavila proti nemu, keďže sa domnieva, že brat nemôže zabiť iných bratov. Biskupy uvádzajú. Vláda nedodržala sľuby dané biskupskému zboru. Medzi katolíckymi organizáciami panuje veľké znepokojenie. Je žiadúce, aby právne kroky viedli k uzavretiu klauzuly, ktorá bude chrániť ich poslanie.
0: Každodenný život obyvateľov pásma Gazy sa odohráva na púšti plnej trosiek a ruín, kde je každé miesto neobývateľné a ľudia sú natlačení v stanoch a provizorných úkrytoch postavených pozdĺž pláží. V tejto situácii sa latinský jeruzalemský patriarchát snaží opäť otvoriť školu, aby sa zabránilo tomu, že deti zostanú odkázané sami na seba. Hovorí o tom v rozhovore pre Vatikánsky rozhlas monsignor William Šomali, generálny vikár a latinský patriarchálny vikár pre Jeruzalem a Palestínu.
1: Prímerie, ktoré v Gaze nadobudlo platnosť 10. októbra 2025, v skutočnosti nikdy nezastavilo vojnu, pretože počas posledných 9 mesiacov izraelské nálety pokračovali po celom pásme. V tomto období, ďaleko od titulných stránok novín a televíznych obrazoviek, sa dráma v Gaze nezmenila.
0: Toľko prehľad uplynulého týždňa z Vatikánu. Do počutia o týždeň.
2: Letné Rádio Regina.

0: Pamätáte si časy, keď hlavné mesto rozozvučali tóny bratislavskej líry? Keď nové pesničky z festivalu zneli z každého rádia a do mesta prichádzali hviezdy z celého sveta? Pripomeňte si fenomén festivalu, ktorý navždy zmenil dejiny československej populárnej hudby. Kniha Bratislavská líra 1966 až 1998 prináša stovky fotografií, desiatky príbehov a nezabudnutelných mien od prvého ročníka až po posledný tón. Darček, ktorý poteší každého milovníka hudby. Kúpite ju na e-shop.stvr.sk alebo v predajni v Slovenskom rozhlase.
1: V sieti potravín Fresh nakúpite vždy výhodnejšie. V akciovej ponuke predajní Fresh, ktorá sa začína už od štvrtka, nájdete horálky Multipack vo výhodnom balení 5x50 gramov len za 1,88 €. Nakupujte v takmer 700 predajniach Fresh na celom Slovensku. Potešte svoje chuťové poháriky a prihoďte si do nákupného košíka Fresh horálky Multipack 5x50 gramov len za 1,88 €. Všetko, čo nakúpiť chceš, má predsa Fresh. Ste aktívni športovci? Chcete ostať v pohybe, ale trápia vás zranenia či pooperačné bolesti kolien, kĺbov či chrbta? Riešením je Schneider MBST, molekulárna biostimulačná terapia, ktorá nielen odbúrava bolesť, ale aj lieči. Najnovšiu generáciu MBST prístrojov ponúka sieť Schneider, ktoré nájdete v Košiciach, Prešove, Liptovskom Mikuláši, Martine a Bratislave. Ostaňte v pohybe a žite bez bolesti. Objednajte sa na www.mbst-terapia.sk.
2: Rádio Regina. Radosť počúvať.

0: rokoch bolo 7 hodín. Najaktuálnejšie správy z domova a zo sveta. Rádiožurnál Slovenského rozhlasu.
1: Všeobecní lekári by mohli predpisovať širšie spektrum liekov. Niektoré odborné spoločnosti sú proti, rokovania by však mohli pokračovať. Maďarský prezident Tamás Šujok podpísal novelu ústavy, ktorá preruší jeho funkčné obdobie. Dnes polooblačno až oblačno, neskôr na mnohých miestach prehánky alebo dážď a teplota 24 až 33 stupňov. Pripravený je ranný súhrn udalostí.
0: Rádiožurnál.
1: Maďarský prezident Tamás Šujok podpísal ústavnú novelu, ktorá skracuje jeho mandát. Zmenu zákona presadila vládnuca strana TISA premiéra Pétera Maďara v snahe narušiť mocenské bašty bývalého premiéra Viktora Orbána.
2: Novela ústavy okamžite ukončí funkčné obdobie prezidenta Šujoka, pričom ako dôvod uvádza vážnu stratu dôvery. Hlavu štátu pred dvoma rokmi zvolili zákonodarcovia z Orbánovej nacionalistickej strany Fidesz. 17. dodatok ústavy predstavuje zlomový bod v maďarskej demokracii, povedal prezident Šujok vo videu na sociálnej sieti Facebook, v ktorom tiež tvrdí, že novela porušuje zásady právneho štátu a nezávislosť inštitúcií.
3: Nevídaným obmedzením volebného práva vytvára negatívny precedens, ktorý hlboko narúša ústavné hodnoty demokracie, delby moci a právneho štátu.
2: Súčasný premiér Péter Maďar argumentuje, že na ústavnú zmenu získal silný mandát od voličov, čoho dôkazom je jeho drvivé víťazstvo v aprílových voľbách. Expremiér Viktor Orbán, ktorý podľa kritikov počas svojho 16-ročného pôsobenia pri moci oslabil demokratické inštitúcie, tieto reformy kritizoval na Facebooku. Z komentára citujeme:
4: Tyrania už nie je hrozbou, ale realitou. Ak to mohli urobiť prezidentovi, zajtra nebude v bezpečí nikto.
2: Parlament, v ktorom má Maďarová stredopravá strana TISA dvojtretinovú väčšinu, zvolí nového prezidenta na obdobie do nadobudnutia účinnosti novej ústavy, prípadne na maximálne 5 rokov. Novela tiež zavádza 12-ročný limit na dĺžku funkčného obdobia.

0: zabil na Blízkom východe Centcom. Podľa USA ide najmä o trest za smrť dvoch amerických vojakov v Jordánsku, ktorí zomreli pri piatkových iránskych útokoch. Irán opäť reagoval dronovými útokmi na objekty amerických síl na dvoch vojenských základniach v Kuvajte. Influencerov Andrewa a Tristana Tateovcov zadržali americké federálne úrady v Miami. Britská prokuratúra žiada ich vydanie pre obvinenia zo znásilnenia a obchodovania s ľuďmi s cieľom sexuálneho vykorisťovania. Pacienti môžu mať v letných mesiacoch problém dostať sa k liekom od špecialistov pre dovolenkové obdobie. Lekári aj ministerstvo zdravotníctva upozorňujú, že existujú riešenia. Popri tom sa však opäť otvára téma, či by všeobecní lekári nemali mať širšie právomoci a možnosť predpísať viac liekov, napríklad po vzore susedného Česka.
1: Najmä v letných mesiacoch sa môže stať, že pacient potrebuje liek od špecialistu, no ten neordinuje. Ministerstvo zdravotníctva upozorňuje, že má pravdepodobne zástup, ak predpisu sa vedia dostať. Prezidentka Zväzu ambulantných poskytovateľov a imunoalergologička Jaroslava Orosová vysvetľuje, že existuje ešte jedna možnosť. Na základe odporúčania od špecialistu môže predpis vystaviť aj obvodný lekár po dobu jedného roka.
2: Je celkom určite potrebné, aby všeobecní lekári využívali svoju kompetenciu predpisovať lieky, ktoré boli pacientovi indikované na základe vyšetrenia u špecialistu.
1: Hlavná odborníčka ministerstva zdravotníctva pre všeobecné lekárstvo Etela Janeková sa však snaží presadiť, aby sa upravili tzv. Preskripčné obmedzenia, teda aby všeobecní lekári mohli predpisovať širšie spektrum liekov.
3: Špecialista sa venuje väčšinou len svojmu odboru a ten pacient má aj iné ochorenia, ktoré sa liečia v iných odbornostiach a preto všeobecný lekár je na to hodný aj pripravený, aby vedel posúdiť celú tú škálu tých liekov, ktorú ten pacient užíva.
1: Príkladom sú liečivá, ktoré dnes predpisuje diabetológ. Slovenská diabetologická spoločnosť však predčasom vydala zamietavé stanovisko. Citujeme.
4: Navrhovanú zmenu považujeme za odborne neopodstatnenú, potenciálne rizikovú pre pacientov a v rozpore s platnými štandardnými diagnostickými a terapeutickými postupmi.
1: Ministerstvo zdravotníctva tvrdí, že všetky zmeny musia byť prijaté odborne. Nina Belicová, Alžbetkinová, Slovenský rozhlas.
0: Finančná schéma na zateplovanie domov vyhlásená rezortom životného prostredia pod názvom Obnov dom Mini Plus označil predseda vlády Robert Fico zo Smeru SD na sociálnej sieti na obrovský úspech. Podaných bolo prvých 5000 žiadostí.
5: Majitelia rodinných domov môžu za presne stanovených podmienok získať dotáciu až 11 000 eur, a to bez energetického certifikátu a s možnosťou zálohy až do výšky 50%. Toto všetko na zateplovanie, výmenu okien či dokonca výmenu strechy a na ďalšie účely. Ministerstvo životného prostredia vyčlenuje na túto schému takmer 180 miliónov eur, čo umožní uspokojiť viac ako 15 000 žiadostí.
0: Na Hrade Beckov pri Novom meste nad Váhom dokončili rekonštrukciu západného krídla jeho severného paláca. Prví návštevníci sa tak mohli vrátiť do priestorov, kde ľudská noha nevkročila prakticky 300 rokov. Odborné práce ich čo možno najviac vrátili do čias zašlej slávy v 15. storočí. Obec ako vlastník hradu už avizuje snahu o opravu aj východného krídla paláca, a to zvyše dvojnásobnými nákladmi.
6: Rekonštrukcia gotického paláca zachránila najvýznamnejšiu obytnú časť celého areálu hradu z obdobia Stibora zo Stiboríc. Jeho riaditeľ Peter Pastier hovorí o vôdzovkách obývačke panstva.
7: Sa podarilo zastrešiť dve nadzemné podlažia, kde vznikli, môžeme to aj nazvať, rytierske sály. Radi by sme ich využívali na realizáciu koncertov, prednášok, ale hlavne rôznych výstav.
6: Prácami zachovali najautentickejšie architektonicko-historické prvky ako pôvodné omietky či stredoveké podlahové vykurovanie. Reštaurátor Martin Šumaj mal na starosti kamenné články, napríklad ostenie okien.
8: Chýbajúce prvky sme dali vyrobiť v Čechách z českého pieskovca. Keď sme ich na mieste dávali do tých pôvodných, pekne to celé pasovalo. Mali tú gotickú krásu sekaných prvkov.
6: No pripomenul, že tie pôvodné mali ešte výraznejší vzhľad. Šéfka trenčianskych krajských pamiatkarov Veronika Masárová upozornila, že tamojší hrad množstvom týchto prvkov vyniká.
9: Pri obnove severného paláca sa podarilo všetky tie originálne prvky zachovať a odborne zreštaurovať.
6: Starosta Ernest Benko verí, že obnovené krídlo paláca, na ktoré získali z eurofondov takmer 1 000 000 eur, bude lákadlom pre návštevníkov. Zároveň už podľa neho plánujú aj ďalšie práce.
10: Momentálne skladáme tím na dobudovanie východnej časti paláca, kde sa chceme uchádzať o finančné prostriedky z tzv. Norských fondov vo výške 3 milióny, kde stavebná časť by mala byť 2,1 milióna eur.
6: Žiadosť chcú podať už začiatkom októbra. Otvorenie paláca zapadá do oslav 30. výročia.

0: a sprístupnenia hradu verejnosti. Ctibor Michalka, Slovenský rozhlas.
1: FIFA majstrovstvá sveta vo futbale 2026.
2: Bronzové medaily na 23. svetovom šampionáte získali futbalisti Anglicka, ktorí v súboji o tretie miesto zdolali Francúzsko 6-4. Po súboji o bronz príde dnes večer na rad vrchol majstrovstiev sveta. Vo finále v americkom New Jersey si zmerajú sily obhajca titulu Argentína a úradujúci majster Európy Španielsko. Albiceleste môžu ako prvý tým od Brazílie v roku 1962 obhájiť titul svetových šampiónov a získať svoju štvrtú trofej. La Furia Roja zabojuje o druhú. Futbalisti Trenčína zvládli generálku pred štartom nového ročníka Nike ligy, keď zdolali Baník Ostrava 3-2. V záverečnom zápase letnej prípravy uspeli aj Košice po víťazstve nad maďarským DVTK 3-1. Komárno remizovalo s MTK Budapešť 1-1. Banská Bystrica si poradila s Pohroním 1-0. Podbrezová vyhrala nad Liptovským Mikulášom 3-2. Skalica zvíťazila nad Slováckom 3-1 a Ružomberok prehral s Teplicami 0-3. Vo výbornej forme je pred novou sezónou aj náš reprezentant David Strelec. Útočník anglického Middlesbrough skóroval aj v druhom prípravnom zápase, keď prispel k remíze 1-1 na ihrisku škótskeho Celticu Glasgow. Slovenský atlét Sebastian Karp sa stal majstrom Európy v kategórii do 18 rokov v behu na 400 metrov. Vo finále šampionátu v talianskom Rieti zvíťazil časom 46,53 sekundy a o 14 stotín zlepšil vlastný národný dorastenecký rekord. Na mítingu Diamantovej ligy v Londýne padol svetový rekord v behu na jednu míľu. Brit Josh Kerr zlepšil po 27 rokoch svetový rekord časom 3 minúty 42,66 sekundy. 14. etapu Tour de France ovládol slovinský cyklista Tadej Pogačar. Líder pretekov zaútočil necelých 8 kilometrov pred cieľom a pripísal si už 4. etapový triumf na tohtoročnej Tour. V celkovom poradí zvýšil náskok pred Dánom Vingegaardom na 4,5 minúty.
1: Rádiožurnál Počasie.
2: Dnes polooblačno až oblačno, postupne až veľká oblačnosť a na mnohých miestach prehánky, dážď, lokálne búrky aj intenzívne. Teplota 24 až 33 stupňov. Prevažne severozápadný vietor do 35, v nárazoch do 65 km za hodinu. Pri búrkach zosilne.
1: Rádiožurnál.
2: Za pozornosť vám ďakujú vedúca vydania Eva Mravcová a zo štúdia Jakub Slovinec a Peter Daniš.
1: Slovenský rozhlas, Rádiožurnál. Slovenský rozhlas, storočie s vami.
2: Je 7 hodín 11 minút.
3: Zelenú vlnu a Planeo Days s garanciou najnižšej ceny a doručením tovaru v ten istý deň vám prináša Planeo.
1: Zelená vlna.
4: Uzávera pri Novákoch a Zamarovciach, pokračujeme správami z dopravy. Na D1 za Piešťanmi smerom na Trnavu pozor na odstavené vozidlo. Medzi Zemianskými Kostolanmi a Novákmi demontujú oceľové nosníky. Úsek je uzavretý v oboch smeroch. Obchádzka vedie striedavo po priľahlej ceste. Obmedzenie potrvá do 9. Cesta číslo 507 medzi Zamarovcami a Skalkou nad Váhom je pre podujatie uzavretá. Obchádzka vedie cez Hrabovku. Pripomíname, že tunely Svrčinovec a Poliana na D3 sú pre údržbu úplne uzavreté. Obchádza sa cez Česko smerom spol. Polska môžu vozidlá do 7,5 tóny obchádzať cez Skalité a Čierne. Radary nám hlásite na výjazde z Nižnej na Podbiel a na D1 pri Liptovskom Mikuláši smerom na Ružomberok. Ak ste na cestách videli viac, neváhajte nám zavolať. Julius Tamáš, bezpečne a plynulo.
1: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Rádio Regina Východ. Na kus reči s Veronikou Slaninkovou.
5: Milí poslucháči, želám vám ničím nerušené nedeľné ráno. Ak ste si nás naladili s cieľom vypočuť si niečo zaujímavé, povznášajúce a inšpiratívne, veľmi radi vám vyhovieme. Nasledujúce minúty nášho vysielania budú totiž patriť návratom k rozhovorom v relácii Na kus reči a tam to všetko je. Ľudia, ktorých oslovujeme a ktorí sa s nami delia o svoje životné príbehy, skúsenosti a svoje videnie sveta, určite obohatia vaše ráno. Dnes sa dotkneme oblasti športu, techniky, prírody i umenia a spoločne môžeme cez výpovede jednotlivých ľudí vnímať pestrosť života okolo nás. Pohodu pri počúvaní vám od mikrofónu želá Veronika Slaninková.

0: Športový cheerleading získava vo svete čoraz väčšiu popularitu a v roku 2021 bol uznaný ako olympijský šport. Postupne sa rozvíja aj na východe Slovenska. Športový klub ABC Cheerleaders Prešov, pôsobiaci pod krídlami ABC Centra voľného času, už dosiahol niekoľko pekných úspechov na majstrovstvách Slovenska v športovom cheerleadingu. Mladé prešovské športovkyne priniesli do metropoly Šariša pred rokom jednu zlatú a tri strieborné medaily. Zlatú medailu získali za svoju tímovú zostavu, ktorú tvorili deti vo veku od 7 do 12 rokov. O dosiahnutom úspechu v minulom roku i o športovom cheerleadingu ako takom som sa zhovárala s trenérkou a vedúcou klubu Miroslavou Petro.
1: Predstavte si ohromujúcu akrobáciu, dvíhačky, vyhadzovania do vzduchu, živé pyramídy, skoky, to všetko s takou obrovskou energiou, výrazom, úsmevmi a k tomu aj pokriky, ktoré majú rozprúdiť atmosféru medzi publikum a naladiť obecenstvo na sledovanie zostavy. Toto sú také základné znaky športového cheerleadingu.
0: No a kde vznikol?
1: V podstate najviac je rozšírený v USA a to je vlastne koliska tohto športu.
0: Pre akú vekovú kategóriu je tento šport vhodný a kedy je ideálne s ním začať?
1: Venujú sa mu aj deti, aj tínedžeri, aj dospelí. Horná veková hranica nie je stanovená a začínajú už aj štvorročné deti. A podľa mňa taký ideál asi tých 5-6 rokov, keď sa prihlásia do klubu, ale pokojne aj k nám napríklad chodia 10, 11, 12 ročné deti. Určite platí, že čím mladšie dieťa, tým skôr si osvojí hlavne tie akrobatické prvky.
0: Je to šport len pre dievčatá, alebo sa mu venujú aj chlapci? Potrebujete aj také silnejšie ramená pre tento šport? Ako je to u nás a ako je to vo svete?
1: Na Slovensku ľudí veľmi často prekvapí, že sa mu venujú aj chlapci, ale áno, je to tak. Cheerleading vznikol tak, že muži pozbudzovali na zápasoch a k tomu boli postupne pridávané akrobatické prvky, dvíhania. Až neskôr sa pridali do tohto športu ženy, takže pôvodne je to mužský šport a tá sila mužská je obzvlášť dôležitá, hlavne keď dvíhajú športovcov, vyhadzujú ich a v svete v niektorých tímoch, hlavne seniorských, je dokonca viac mužov ako žien.
0: Sú v cheerleadingu povolené aj nejaké pomôcky alebo dokonca nevyhnutné v rámci tých vystúpení?
1: V zostave na hudbu sú zakázané akékoľvek pomôcky kvôli vlastne bezpečnosti. Tam sa nesmú používať, to by mohlo byť rizikové. Naopak rekvizity sa používajú v pokriku, ktorý má za úlohu vyburcovať publikum. Používajú sa napríklad tabuľky s názvom tímu alebo slovami pokriku, aby diváci vedeli, že čo majú vlastne kričať. Táto práca sa dosť hodnotí s tými tabuľkami a tiež sa používajú pompomy, s ktorými rozliskávajú publikum v pokriku a ďalšie doplnky ako vlajky a megafóny. Čím viac týchto rekvizít, tak tým lepšie. Ale aj musia byť využité, samozrejme, dobre.
0: Na čom vám osobne pri trénovaní detí zvlášť záleží a aj im to často prizvukujete na tréningoch a na stretnutiach, kde zlepšujete ten svoj športový výkon?
1: Pre mňa je pri trénovaní najdôležitejšie, aby deti z toho mali radosť. Preto to robím aj ja. Chcem, aby deti bavilo chodiť na tréningy, aby sa na ne tešili, aby si tam našli nové priateľstvá, ktoré im zostanú možno aj na celý život a aby si z toho odnesli nejaké zážitky, ktoré im ostanú v pamäti. Čiže ja im toto stále hovorím na tréningoch, že majte z toho hlavne radosť. Ukážte, čo ste sa naučili, ale s radosťou. No a tie medaily a tie úspechy sú samozrejme súčasťou. Chceme ich, lebo trénujeme, tak chceme ukázať, čo sme sa naučili a čo vieme, ale sú pre mňa skôr takým bonusom.

0: Letná pohoda s Rádiom Regina.
1: Pred dvoma rokmi si Stanislav Hrabko z Hanisky pri Prešove splnil sen. V obci, kde žije, zriadil a prevádzkuje Múzeum rádiotechniky a komunikačnej techniky. Tento nadšený zberateľ zhromaždil v budove starého mlyna množstvo exponátov, ktoré mu pripomínajú nielen detstvo a mladosť, ale v podstate celý jeho život. Nadšenca rozhlasového vysielania a historickej elektrotechniky Stanislava Hrabka som sa spýtala, kedy zažil očarenie kryštálkov.
2: Presne na deň to nepoviem, ale Haniska pri Prešove je vlastne pod vysielačom. Hej, už ten vysielač neexistuje. Bol to pomerne veľký výkon, lebo na to, aby kryštálka išla, musí byť veľký výkon vysielača. A dostalo sa mi do rúk telegrafné slúchadlá, čo ako užívali to aj zväzarm, vojaci a tak ďalej. Dal som to na okap. Nejakým zázrakom, hej, aj bez tej diody to začalo hrať. Hej, dneska mi to je jasné, že to boli kysličníky cínu, zinku a všetkého možného, čo vytvára polovodič, tak začalo to hrať v tých sluchádlach proste. Hej, no a potom prišlo vlastne následne, hej, že to sa s diodou dá, GA201, to bola taká maličká sklenená diodka, stalo to korunu 60 a už to hralo stabilne. Začal som čítať knižky o tom, jak to funguje, čo to funguje.
1: Takže to bolo také ponorenie do toho
2: taký
1: sveta.
2: Ten začiatok. Mm-hmm. Prihlásil som sa do radioamatérskeho krúžku do Pionierskeho domu, tam som chodil 8-9 ročník. No a potom som už išiel na strednú elektrotechnickú.
1: A pamätáte sa aj na svoje úplne prvé rádio?
2: Úplne prvé rádio. Pamätám. Na chodbe ho mám na poličke. Je také malé tranzistorové radíko, šarpka, na 2 tuškové baterky. A jak som sa k nemu dostal? Keď som na tej základnej škole bol, som mal spolužiaka a on mal stavebnicu z NDR, z východného Nemecka, kde také tie plastové krabičky a v jednej bol odpor, v jednej kondenzátor, proste tranzistor. A z toho sa dalo poskladať rôzne veci, včetne nejakého toho príjimača. A ja som túžil mať takúto stavebnicu, len tá doba bola taká, že ono, niečo sa prinieslo do toho obchodu, to sa rozpredalo a zase roka nebolo nič. No ja som tak, otca, chcel by som stavebnicu, no nebola stavebnica, kúpili mi tranzistorový príjimač. Tešil som sa z toho, že mám svoj tranzistoráčik, stál nejakých 200 korún tedy. Hej, no ale ak otec odišiel z izby, tak prvá vec bolo chytiť a deklik dolu a pozrieť, čo je vnútri.
1: Poriadne,
2: čo je vnútri, aké sú čiastky, proste sú vnútri. Hej, toto bolo zaujímavejšie ako to, že som dostal rádio. Tie sú čiastky.
1: Kto navštevuje vaše múzeum najčastejšie? Od toho roku 2023, keď vzniklo, mali možnosť ľudia prísť sa pozrieť a vy im takto nadšene, ako teraz rozprávate mne, máte možnosť predstaviť ten svet, ktorý je v podstate vašim životným príbehom.
2: No, je to môj životný príbeh, lebo od tej škôlky som začal rozoberaním, skladaním rôznych vecí od strojariny, potom som prešiel na tú elektroniku, v čom žijem do dneska, no len už dneska je tá elektronika iná, strašne sa to zmenilo, no a kto mi chodí do múzea. Mal som tam aj nejakých školkárov. Detičky sa tam popozerali, hej, zatelefonovali si, vytočili si telefónne číslo, potočili si s alternátorom, vyrába elektriku, žiarovka, svieti, hej, keď vyrobí elektriku. Tak hej, ošahajú si tie veci, majú možnosť sa dotknúť tých vecí. No potom som tu mal nejaké učilište priemyslovkárov, bolo to pre nich tiež zaujímavé. No a potom také návštevy, keď niekomu niečo opravujem a pozvem, nechcete pozrieť si múzeum, tak prevediem, alebo v lete, keď niečo opravujem kolo tej budovy. Takže mám otvorené, vyložím vonku tabuľku otvorené, no a kto ide okolo po ulici, keď chce, môže sa zastaviť a pozrieť. Koľko toho je, lebo to nie je len rádia, to sú i magnetofóny, gramofóny, zosilovače, vojenská radiotechnika, to znamená príjimače rôzne, kde sa morzovka chytá, príjimače, vysielače pre radioorientačný beh, rôzne súčiastky, rôzne diely technické zaujímavosti. Je toho nespočet, ani v tom múzeu není všetko.

0: Aj keď svoju prvú rybu ulovil, keď mal 6-7 rokov, športovému rybárstvu sa začal systematickejšie venovať až na strednej lesníckej škole. Radoslav Rolík z Veľkého Šariša patrí v súčasnosti medzi slovenskú špičku v športovom rybolove a venuje sa lovu na plavák. Čestne priznávam, že o chytaní rýb som toho veľa nevedela a od Radoslava Rolíka som si vypočula okrem iného aj to, že každá ryba sa loví iným spôsobom.
1: Na každú rybu je iné krmivo, iné arómy krmiva, iná chuť krmiva a iným spôsobom sa loví. To znamená, že ja keď prídem k vode, tak by som mal vedieť, že idem chytať pleskáče, tak budem chytať pleskáče. Keď si zoberiem, že chcem chytať na tej istej vode plotice, tak budem chytať plotice. A dá sa to fakt selektovať.
0: Mnohí ľudia majú predstavu, že rybárom je človek preto, aby si chytil tú rybu a zjedol ju. Jedávate tie ryby?
1: No, keď som bol malý, tak áno, bral som tie ryby, lebo som prišiel domov a som povedal, chytil som ryby, tak aby som bol pochválený, tak som to bral, ale čím som bol starší, tak potom sa mi to už nechcelo čistiť a teraz už vôbec, už mi to je ľúto a už to vnímam tak, že keď tú rybu chytím a stolám, tak vzdám jej úctu tým, že ju pustím naspäť, lebo je to super a poďakujem jej a to je celé.
0: Čo chytáte vyslovene rád? Ktoré druhy ryb?
1: No, ja nie som rybár, čo chytá veľké ryby. My chytáme skôr veľa malých, menších a mňa napríklad celkom bavia plotice. To sú tie také malé rybky s červenými očkami a to chytám veľmi rád. To by sa mohol chytať aj 2 hodiny, 3 hodiny, 4 hodiny. Baví ma to. Potom pleskáče napríklad, karasy. To sú také opatrné ryby.
0: Je to aj o fyzickej výbave, alebo je to viac o tom mentálnom nastavení?
1: Je to len o mentálnom nastavení.
0: Prečo len o mentálnom?
1: Lebo človek potrebuje rozmýšľať ako ryba, doslova. A potrebuje rýchlo meniť rozhodnutia a prispôsobiť sa tomu. A nie je to o tom, že ja sadnem a pozriem na plavák. Nie, ja chytám s hlavou pod vodou napríklad. Čiže viem...
0: To doslovne?
1: No. Aha. Ja mám veľa napozerané, či už sám skúšam, keď je čistá voda, čo robí háči, keď tým pohnem, alebo je veľmi veľa videí podvodných, ako to funguje, ako ryby reagujú. A človek, keď si to vie pospájať a prečítať, tak ja, keď pohnem s plavákom alebo niečo s ním spravím, tak viem, čo urobí dolu nástraha a viem, čo tú rybu vydráždi, aby to zožrala. A plavák nemám len ako signálku, ja nechytám, ja chytám stále pod vodou. Mám hlavu, si to predstavujem, viem, kde asi ryby sú a všetko mám v hlave. Takže je to fakt do hlave.
0: Čo považujete za svoj najväčší úspech, za ten taký top športový výkon, ktorý sa vám podarilo v tejto oblasti dosiahnuť?
1: Najvyšší level sú tie majstrovstvá sveta Európy a môj najväčší úspech je strieborná medaila z majstrovstiev Európy v družstvách. Toto je u mňa topka momentálne. Potom si veľmi vážim všetky prvé miesta v sektoroch na majstrovstvách, či už Európy alebo sveta. Druhé miesta, tretie miesta. No a z domácich je titul majstra Slovenska. Potom nejaké tiež druhé, tretie miesta v majstrovstvách a aj za družstva máme nejaké pekné umiestnenia. No a nakoniec zostáva liga. To je prvá liga celoslovenská postupová súťaž. Tam sa nám ju raz podarilo vyhrať a potom sme už dlhodobo v prvej trojke sa držíme, takže som spokojný.
0: Aké sú vaše ambície v oblasti športového rybárstva? Ešte stále sú nejaké méty, ktoré sa dajú dosiahnuť? Môžete sa k ním aspoň priblížiť?
1: Tak samozrejme, zlatá medaila v majstrovstve sveta je top, takže to je môj sen. A klamal by som, keby som nepovedal, že aj individuálne, takže ale tak uvidíme, budem sa snažiť, aby som to dosiahol.

0: Rádio Regina Východ na kus reči s Veronikou Slaninkovou.
1: Spája v sebe vášeň, eleganciu, dramatické napätie, ale aj dokonalú súhru. Keď zaznie hudba a tancuje sa tango, ako by všetko okolo prestalo existovať. Argentínske tango sa tancuje v páre a preto som si do relácie Na kus reči pozvala hosti dvoch, lektorov tanga, Janu Petríkovú a Štefana Karabáča. Zhovárali sme sa nielen o pôvode tohto tanca, jeho liečivých účinkoch, špecifikách, ale aj o tom, čím si ich dvoch argentínske tango pred rokmi získalo.
2: Je to o pocitoch medzi dvoma, o veľkej komunikácii, takže toto si nás získalo, že nie je to len nacvičená forma, ale aj prežívanie vo vnútri. Tango odhaľuje vašu identitu a vašu individualitu. Tam sa ukáže všetko.
1: Janka, bola to láska na prvý pohľad, alebo ste ten vzťah k tomu tangu hĺbšie a precíznejšie pestovali? Kým to nadobudlo ten taký plnohodnotný rozmer?
3: Ono, ja si dodnes pamätám prvú hodinu, na ktorú sme prišli. My sme vlastne vošli do sály tanečnej a v tej sále bolo šero. A v jednotlivých častiach miestnosti tancovali páry, ktoré tancovali v tesnom objatí, ale aj v vzdialenejšom objatí a tancovali pohyb a tancovali hudbu. A v tom čase, keď sme vošli do tej sály, tak mi len spadla sánka a som si povedala, že wow, som na správnom mieste. Takže asi by som povedala, že bola to láska na prvý pohľad.
1: Takže hovoriť o tangu znamená hovoriť nielen o tanci, ale zároveň aj o hudbe, aj o niečom, čo možno nazvať ako poézia tanga, prípadne nejaká taká kultúra tanga. Spája sa toho v tom tanci naozaj oveľa viac, ako si možno nezainteresovaný divák všimne na prvý a možno aj na druhý pohľad. Takže je to také trošku tajomné, nie?
2: Je to tajomné, je to úplne iný pohľad, ako sú v spoločenských tancoch alebo v iných tancoch, tým, že je to vlastne o komunikácii dvoch tiel a o dialogu. Čiže je tam súhra.
3: Súhra dvoch ľudí. Najideálnejšie je, keď tí dvaja tancujú, nevidíte na parkete muža a ženu alebo lídra a followera, ale vidíte len jedného človeka. Čiže vlastne tam skutočne ten ich pohyb je natoľko prepojený a natoľko sa navzájom vnímajú a vnímajú nielen seba, ale aj tú hudbu, že teraz sa ospravedlňujem všetkým matematikárom. V matematike to neplatí, ale v tangu platí, že 1 plus 1 rovná sa 1.
1: No všetko je relatívne. Niekto to povedal, nejaká múdra hlava už predo mnou. Čím najčastejšie bojujú začiatočníci? Nevyrušuje ich napríklad tá tesnejšia fyzická blízkosť, než s akou možno rátali, pretože nie pre každého sú tie objatia a dotyky niečo, čo človek príjma ako si prirodzene a spontánne a dokážu to opätovať.
2: Tango je známe tým, že je tam objatie. Nie je to držanie, ale je to objatie. Rozdiel medzi držaním a objatím je zrejmý. Držanie je forma a objatie je energia medzi dvoma. Čiže to objatie môže byť buď blízke alebo ďaleké. Nie je povedané, že musíte byť nalepení na svojho partnera, ale je to o prežívaní medzi vami dvoma a tá energia zvonku je viditeľná. Keď prídu ľudia na naše hodiny, tak sa snažia niečo predviesť, že prišiel som na hodinu tanga Argentina, tak musím
1: podať výkon.
2: Nejako ano. Chodiť, ale my na našich hodinách vlastne 6 hodín len kráčame, nič. Učíme ľudí kráčať. Lebo keď človek príde a má sa niečo naučiť, tak hneď začne niečo vymýšľať. Noha tam, vpravo, vľavo, nie. Vychádza to z normálneho pohybu, ktorý chodíte po ulici.
1: Čo považujete za takéto najväčšie tajomstvo tanga?
3: Tango nám umožňuje tancovať nekonečné množstvo možností. Ja častokrát na našich hodinách hovorím, že argentínske tango nám umožňuje byť novodobými Shakespearemi, ktorí tancujú a rozprávajú svoj príbeh nohami a telom a dušou.

0: Fotografia je jeho najväčšia láska. Prešovčan Vlastimil Slávik sa rád túla prírodou s fotoaparátom na pleci, slobodne zachytáva svet okolo a zároveň sa teší zo spoznávania nových ľudí, ktorých mu do života práca fotografa neustále prináša. Vlastimila Slávika, ktorý fotografuje už štvrťstoročie a okrem iného aj v divadle Jonáša Záborského v Prešove, som sa spýtala, o akom životnom povolaní uvažoval v mladosti.
1: No ja som chcel byť lesník, takže v tom som mal jasnú predstavu. A potom sa tá predstava rozplynula, zmenila a potom ma pohltil život a našla si ma fotografia.
0: A čím vás zlákal ten proces zachytávania sveta a diania okolo nás?
1: Bolo to v Austrálii, takže tam som si kúpil fotoaparát, aby som si zaznamenal, že som tam bol, lebo som vedel, že už tak skoro sa tam nevrátim, čiže v podstate tam som začal fotiť ešte na film a keď som si chodil dávať vyvolávať tie fotky, tak zrazu tie obrázky sa mi strašne páčili a sa mi to páčilo. Celé to prežívanie toho, že niekde niečo idem, fotím a potom je to taký nejaký pekný obrázok, takže ma to tak posmeľovalo, že wow, že proste páčilo sa mi, čo fotím a bolo to pekné, farebné, takže...
0: Takže dá sa povedať, že to fotografovanie bolo istým spôsobom spojené so spoznávaním sveta a zároveň spoznávaním seba samého.
1: Presne, áno, áno, dá sa tak povedať, že vlastne to celkovo naštartovalo moju takú jasnejšiu predstavu o tom, že čo chcem robiť.
0: A čo ste sa o sebe a o svete vďaka tomu dozvedeli?
1: No, o svete som sa dozvedel, že je nádherný a v podstate o sebe, že všade, kde idem, tak si viem nájsť takú tú pohodu a v podstate celé to cestovanie u mňa bolo spojené s fotografovaním, čiže do každej krajiny, keď som prišiel, tak tam som si našiel väčšinou nejakú prácu a vždy po šichte som bral foťak a hneď som išiel sa flákať a išiel som hľadať nejaké zatišie a proste objavať tú krajinu.
0: Takže s tým vycestovaním do zahraničia zrazu prišlo niečo, čo už sa stalo vašou neoddeliteľnou súčasťou.
1: No, to bola taká vášeň, práve že fotografia, cestovanie, to bolo ruka v ruke.
0: Koľko krajín ste prešli takto?
1: Žil som v Austrálii, v Amerike, v Mexiku sme boli asi na poroka, na Kanárskych ostrovoch sme žili, v Írsku, Španielsko, Francúzsko, po Európe.
0: Každý človek má vlastné videnie reality, ale nie každý je dobrým fotografom a dokáže to, čo vlastne on vidí, nejakým spôsobom preniesť na tú fotografiu. Čo tam ešte musí byť prítomné, aby sa nám tá fotografia vo výsledku prihovárala?
1: Tak ja si myslím, že každý fotograf to vidí po svojom a každý fotograf podľa mňa si zároveň nájde aj svoje publikum. Niekto fotí, ja neviem, krajinky a osloví ľudí, čo sa im páčia krajinky, niekto ide na portréty, niekto má takú street fotografiu, ale tak u mňa proste tá fotka musí mať hlavu aj petu a hlavne srdce, dušu. To znamená, že ten moment má byť cvaknutý presne tú milisekundu, nemôže to byť ani trošku pred, ani po. Musí to celé proste do seba zapadať.
0: Fotografujete prírodu, architektúru, ľudí. Čo fotografujete vyslovene rád?
1: No musím povedať, že absolútne všetko. Všetko. Hej. To je, aj divadlo mám rád. Keď idem do prírody, beriem foťak, milujem sa flákať a fotiť si. Čiže vlastne aj na uliciach, všetko. Vlastne pre mňa fotografia je vlastne taká tá absolútna láska, cez ktorú vlastne prežívam taký pekný život.

0: Ľudia, ktorých ste dnes ráno počúvali na vlnách Rádia Regina Východ, žijú pekný a naplnený život vďaka tomu, čomu sa venujú. A v podstate sa nie čo čudovať, pretože ak nám naša práca, naše záľuby a vzťahy dávajú zmysel, všetko do seba akosi krajšie zapadá. Verím, že dnešný dielik vášho rána, ktorý vyplnila táto relácia, sa dobre usadil na svojom mieste a ešte chvíľu vo vás bude doznievať. A keď si to budete chcieť zopakovať, tak o týždeň sme tu zas. Dnes vám za pozorné uši pri počúvaní ďakuje a príjemný víkendový deň želá Veronika Slaninková. V nasledujúcich minútach bude naše vysielanie patriť príbehu pre toto miesto a relácii Božie mlyny. Do počutia.
1: Rozhovory na kus reči si môžete vypočuť aj ako podcast alebo na našom webe reginavýchod.sk.

0: portréty.
1: Dlhoročná novinárka Eva Benčíková žije už niekoľko rokov v Martine. Predtým bol jej život spätý s Banskou Bystricou a narodila sa v Galante.
2: Vyrastala som medzi báječnými ľuďmi, moji rodičia boli úžasní a vyrastala som ako o dva roky staršia od Evky Mazikovej a Karola Duchoňa a boli sme tam taká skupina, ktorá sa venovala umeleckému slovu, hudbe.
1: S novinárkou, recitátorkou a ochotníckou divadelníčkou Evou Benčíkovou z Martina vás v portrétoch Rádia Regina dnes po 15. zoznámi redaktorka Katarína Kovačechová.
3: V sieti potravín Fresh nakúpite vždy výhodnejšie. V akciovej ponuke predajní Fresh, ktorá sa začína už od štvrtka, nájdete horálky Multipack vo výhodnom balení 5x50 gramov len za 1,88 eur. Nakupujte v takmer 700 predajniach Fresh na celom Slovensku. Potešte svoje chuťové poháriky a prihoďte si do nákupného košíka Fresh horálky Multipack 5x50 gramov len za 1,88 eur. Všetko, čo nakúpiť chceš, má predsa Fresh. Ste aktívni športovci? Chcete ostať v pohybe, ale trápia vás zranenia či pooperačné bolesti kolien, kĺbov či chrbta? Riešením je Schneider MBST, molekulárna biostimulačná terapia, ktorá nielen odbúrava bolesť, ale aj lieči. Najnovšiu generáciu MBST prístrojov ponúka sieť Schneider, ktoré nájdete v Košiciach, Prešove, Liptovskom Mikuláši, Martine a Bratislave. Ostaňte v pohybe a žite bez bolesti. Objednajte sa na www.mbst-terapia.sk.
0: Bolo 8 hodín.

0: Príbeh pre toto miesto.
1: Slávka Odčenášová, na miesto krčmy bude škola. Bosáková škola v Okrúhlom.

0: jeho kraju.
1: A čože s takou ľútosťou, mládenček? Veď dnes bola výplata.
0: Hej.

0: Bola. Ale posledná.
1: A čože sa stalo?
0: V pondelok sa vraj už nemusím v práci hlásiť. Už ma viac nepotrebujú.
1: Aha.

0: Nieme. To sa predsa stáva, že človek stratí prácu. Netreba sa tým priveľmi trápiť. Odkedy som v Amerike, ešte som nebol bez roboty, lebo ten, kto chce robiť, vždy si tu niečo nájde.
1: Ešte jeden pohárik, pán krčmár. Veď hej, pokiaľ vládzeš ako kôň, ponúk nie je málo. Ale keď ťa sila opustí... Pozrite, Mike.
0: Chlapče, kde si sa takto dochrámal?
1: V bani ma privalilo. 6 týždňov som ležal. Vraj nebudem viac chodiť. Také boli prvé vyhliadky. Nedal som sa. Vidíte, tu som. Živý. Ale do bane ma už nechcú. Skúšal som sa vrátiť. 3 dni som tam vydržal. Iba že nestačím, čo vlečiem túto moju dokaličenú nohu za sebou. Čo teraz so mnou bude? Pán krčmár, ešte jeden pohárik. Aj tuto,

0: Aj iná práca sa, hádam, nájde menej namáhavá.
1: To ťažko. My, uhorskí Slováci, sme síce chudobní, ale fyzicky silní, odhodlaní a poslušní. A aj zruční a pracovití. Ale viete, ako na nás pozerajú starousadlíci? Že im berieme prácu. Keď Slovák ide po ulici a stretnú ho aj Ríši, hneď do neho zavadia aj bez príčiny. Ťažko je sa cez nich predrať ku hociakej robote.
0: Pravda. Tí, čo prišli pred nami, nás neprijali práve najvďačnejšie. Najmä írsky, walesky a škótsky robotníci nás nevítajú priateľsky, lebo si myslia, že Slováci berú prácu.
2: Angličania nám sľubujú, že nás tato vyženú, že nás hodia tá do mora, že nás ryby požerú.
0: A tie nech si nájdu inú poživeň. Neboj sa, pomôžem ti poobzerať sa po novej práci. V Scrantone hľadajú predákov a dozorcov do fabrik. Často sú tam štrajky, nikto sa dlho na dozorcovskej stoličke neohreje. Ale to ešte neznamená, že podmienky sa nemôžu zlepšiť. Po anglicky si sa už dobre naučil?
2: Rozumiem všetko. A hovoriť viem, koľko treba.
0: A písať, vieš? Čítaš anglické noviny?
2: Nie, nečítam.
0: Aha. A nezaujíma ťa politika?
2: Čo by nie? Zaujíma, ale všetko, čo mi treba, sa podozvedám tu, v krčme.
0: Chlapče, nielen Irishi môžu mať dobrú prácu. Aj iní sa môžu stať predákmi, dozorcami. Aj naši krajanie môžu žiť inak, ako len v bani hrdlačiť. Ale na to treba ísť ďalej. Prejsť ešte jednu míru. V anglickej reči sa podúčiť, prihlásiť sa na kurz. Ty máš už dosť skúseností, to sa cení. Keď sa ešte zlepšíš v jazyku a budeš smelšie vystupovať, môžeš to ďaleko dotiahnuť.
1: Nikdy sa nestanem dozorcom. Tí musia zapisovať robotníkom, koľko urobili. A ja neviem čítať ani písať. Ani po slovensky, ani len po šarisky.
2: Amerikánovi švíd, dej tam zadarmo chliba nic.
0: Zadarmo nie, zarobíš si.
3: Krčmu, ktorá sa stala miestom stretávania slovenskej komunity, Slovenské spoločenské centrum v Olifante v Pensylvánii, založil v roku 1893 Michal Bosák. Narodil sa 10. decembra 1869 v Okrúhlom a v lete 1886, keď mal 16 rokov, sa pridal k mnohým svojim krajanom, ktorí odišli do Ameriky, kde dúfali, že nájdu pracovné príležitosti a šťastie. Vtedy nikto ani len netušil, že Michal sa stane nielen váženým a vplyvným podnikateľom a bankárom, ale aj jednou z najvýraznejších osobností slovenského krajanského života. Do nového sveta prišiel s jediným dolárom vo vrecku. Keď po troch týždňoch plavby jeho loď zakotvila v Spojených štátoch amerických, hneď v prvú noc, ktorú strávil v nocľahárni, mu ten jeho jediný dolár ukradli. Našťastie už mal zakúpený lístok do Hazletonu v Pensylvánii a tak hoci úplne bez peňazí mohol začať svoj nový život. Pridal sa k ostatným prisťahovalcom, ktorí sa živili tým, že lámali a triedili uhlie a za túto prácu dostával 75 centov denne. Z namáhavej roboty sa však čoskoro vymanil a našiel si novú na stavbe železnice, kde zarobil 1,5 dolára denne. Za takúto malú plácu slovenskí prisťahovalci ťažko fyzicky pracovali 10 až 12 hodín 6 dní v týždni v náročných podmienkach. Do 6 mesiacov však dokázali z amerického platu zaplatiť dlh za cestu za more a potom začali šetriť na vlastnú budúcnosť. Medzitým zasielali peniaze príbuzným do vlasti. Z priemerne mesačne zarobených 40 dolárov zasielali domov najmenej 15. Mnohí si plánovali priviesť rodinu do nového domova, kým ostatní snívali o návrate do Uhorska, kde by si kúpili kúsok.

0: k pôdy, vybudovali skromný domček s malým gazdovstvom a žili dobrý život v rodnej dedine. Michal Bosák sa v roku 1890 presťahoval do Freelandu a pracoval ako rozvážač piva pre obchodníka Michala Zemányho. Vďaka tomu sa poznal s takmer každým slovenským prisťahovalcom v okolí. Zoznámil sa aj so Zuzanou Hudákovou, pôvodom z Harhaja, a v roku 1891 sa s ňou oženil. Jeho ambície i americký duch ho doviedli k tomu, že sa rozhodol pre vlastné podnikanie, aby nemusel pracovať pre iného. V roku 1893 si kúpil malý hostinec, kde sa stretávali krajania. Hostince, či ako to ponašsky povedajú krčmy, boli jednou z tradícií, ktorú si so sebou slovenskí prisťahovalci z domoviny prinášali, pretože bolo všeobecne známe, že uhorskí Slováci radi krčmária, pálenku a pivo tiež radi pijú. Popri pití sa pretriasali miestne klebety, diskutovalo sa o práci a o politike. Mnohé hostince servírovali dobré jedlá za nízku cenu a nezriedka aj poskytovali ubytovanie. Ich najväčší význam však bol v tom, že spoločenstvo je dôležitejšie ako jednotlivec.
1: Rád ťa zase vidím, Jany.
2: Ja teba ešte viac, Mike.
1: Takže si už našetril našívkarty pre ženu a jej sestru?
2: Veď za koho by sa tam vydala, keď šli všetci do Ameriky?
1: Pravda. Dobre, že príde. Ani sa nenazdáš a budeš mať za švagra niektorého spomedzi našich chlapov. Aspoň nás bude viac a pomôžeme si.
2: Ďakujem aj za tvoju pomoc, Mike. Tu sú peniaze a prosím ťa, kúp mi tie karty.
1: Neboj sa, mám tam cestu. Musím tam aj kvôli druhým.
2: My by sme si lode mali kúpiť, čo by nás vozili do tej Ameriky.
1: Lode hneď nemusíme, Jany. Ale dobre hovoríš.
0: Väčšina prisťahovalcov vstupujúcich na severoamerický kontinent v prvých migračných vlnách bola negramotná. Nevedeli čítať a písať ani vo svojom jazyku a bolo im treba zvládnuť angličtinu. Aj Michal Bosák cítil, že jeho 4 triedy ľudovej školy v Radome mu nestačia, pretože mal veľké plány. Vo svojom voľnom čase sa preto usilovne vzdelával a pracoval na zlepšení svojej angličtiny. Slovenskí prisťahovalci sa potom na Michala či Majka začali obracať s prosbami o radu a pomoc, najmä v oblasti finančnej. Zverovali mu svoje peniaze na úschovu, alebo ho žiadali, aby im a ich rodinám zabezpečil lodné lístky. A tak sa z malej krčmy postupne stala lodná agentúra. V roku 1897 Bosák založil súkromnú banku s názvom Michael Bosák Private Bank and Agency for Shipping Companies. Rast jeho spoločnosti bol mimoriadne rýchly a v relatívne krátkom čase sa stal veľmi uznávanou a vplyvnou osobnosťou v bankovníctve. V roku 1902, keď mal 33 rokov, sa spolupodieľal na založení Citizens Bank a First National Bank v Olifante. Neskôr sa stal prezidentom National Bank. Spojené štáty americké udelili tejto banke povolenie vydávať bankovky a Bosákovo meno sa objavilo na 5, 10 a 20 dolárových bankovkách vydaných 25. júna 1907. Celé jeho bankovníctvo bolo úzko spojené so slovenskou prisťahovaleckou komunitou. Po presťahovaní do Scrantonu v Pensylvánii založil 1. novembra 1915 Bosák State Bank, najväčšiu banku pre amerických Slovákov. Bosák však nebol len bankár. Počas Prvej svetovej vojny v máji 1917 zorganizoval zbierku vo výške 1 milióna dolárov na podporu boja za nezávislosť Slovenska. Bol signatárom Pittsburghskej dohody. Zúčastňoval sa takmer každého slovenského národného podujatia v Spojených štátoch amerických a stal sa z neho muž so vznešenými ideálmi, ktorému záležalo na budúcnosti amerických Slovákov. V roku 1927 bola v Danville v Pensylvánii založená Slovenská katolícka školská nadácia a Michal Bosák sa stal jej predsedom. Malými krokmi a rozvážnymi činmi sa postupne stal prvým slovenským milionárom v Severnej Amerike a idolom mladých slovenských imigrantov. A podobné filantropické aktivity rozvíjal po vzniku Československej republiky aj v rodnom kraji. V lete v roku 1920 zavítal Michal Bosák po mnohých rokoch poprvý raz do Československa. Navštívil aj východné Slovensko a stretol sa so svojimi rodákmi. Už pri tejto návšteve poskytol pomoc obyvateľom obce Radoma a Okrúhle. Jeho návštevy sa potom pravidelne opakovali až do roku 1925.
3: Tí, čo prišli z Ameriky, aj u nás v Okrúhlom, staré domy búrajú a stavajú nové. Také, aké videli tam. Staré sa im už vidia malé a škaredé. Chcú krásne, z kameňa a tehly, prikryté šindlami, ale aj škridlami a s veľkými oknami, čo je dôležité pre zdravie, lebo možno poriadne vetrať.
1: Tak som dal opraviť aj školu v Radome, kam som ako malý školák chodil. Teraz je to moderná ustanovizeň, ako má byť. Kúpil som aj kachle a lavice, aby deti už nemuseli počas vyučovania sedieť na zemi, ako za mojich čias. A žiacká knižnica dostala odo mňa do daru 60 kníh. Tak je to taká moja malá akadémia.
3: No, taká by sa aj nám zišla. My ešte stále fungujeme po starom. Deti navštevujú školu podľa náboženského vierovyznania. Ty rímsko-katolíckej viery chodia do Radomy. A deti grécko-katolíkov do školy v Šapinci. Ale je im to ďaleko. Preto občas školu aj vynechávajú.
1: No, sám si to ešte pamätám. Medzi Radomou a Okrúhlym sú zo 2-3 kilometre. To nie je až tak veľa. Hoci v zime, keď napadne sneh, to veru nie je ani málo. Ale nevzdialenosť bývala najväčším problémom pri školskej dochádzke. Naši vlastní rodičia nás často do školy nepúšťali, pamätáte?
3: No, veru, hoci kedy ma radšej vyhnali s kravami na pašu namiesto do školy. Dobre si to pamätám. Ako som sa čertil, že budem najhlúpejší v triede, keď zas vynechám vyučovanie.
1: Tak, tak. Pomoc okolo gazdovstva sa vtedy cenila viac ako vedieť čítať a písať.
3: Ale dnes sa tým mojim rodičom ani nečudujem. V cirkevnej škole sme sa ako tak naučili niečo po slovensky, lenže ako jediná obživa nám aj tak ostalo len hrdlačenie na poli a okolo statku. Mm-hmm. Na úradnícku, učiteľskú či inú onakvejšiu prácu bolo treba ísť študovať po maďarsky. A to bola veľká obeta. Málo kto na to mal hlavu, čas, prostriedky.
1: Veru.
3: A potom ostávalo už len vysťahovalectvo, ako aj vo vašom prípade.
1: Neboli to ľahké časy. Ale prejdime do súčasnosti. Aká je situácia v Okrúhlom, pán starosta? Ako stojíte s plánmi vybudovať svoju vlastnú školu, aby tie chúďatá deťúrence nemuseli pešky za každého počasia do susedných dedín?
3: Veď hej, pán Bosák, škola v našej dedine je priam nevyhnutnosťou. Každoročne máme aj 40 školopovinných detí. Lenže ťažko mi je presvedčiť tunajších, aby pre svoje deti postavili školskú budovu. Čakáme teda na štátnu pomoc, ale po vojne všade veľa treba. Potrvá to, kým sa dostaneme na rad.
1: Budeme čakať? Nie. Deti by vyrástli bez potrebného vzdelania. Ak miestni nemajú peňazí na zvýš a štátna pomoc je pomalá, postarám sa ja o novú školskú budovu. Keď som opravil školu v Radome, postavím jednu aj vo svojej rodnej dedine, či nie?
3: To by bola veľká dobročinnosť z vašej strany. Aj školská dochádzka by sa deťom zlepšila, keby sme mali školu priamo v dedine. Ťažšie by sa rodičom odpovedalo, prečo neposielajú deti do škôl, keď by sa stretli s pánom učiteľom.
1: Áno, ale mám jednu podmienku.
3: Áno.
1: Niektorí, ktorých som stretol, sa mi zdali ubiedení a taký pohľad ma nepotešil. Teda postavím v Okrúhlom školu a ju vybavím všetkým potrebným, ale zaručte sa mi, že tu nebude viac krčma. Nechcem vidieť mojich rodákov žiť v materiálnej a duchovnej chudobe, za ktorou často stojí ona.
4: bosák? Celá dedina je vám za vašu iniciatívu a štedrú podporu veľmi vďačná. A pozrite, všetci podpísali listinu, čo ste dali vyhotoviť. Do jedného sa zaviazali, že zavrhujú opilstvo a že v obci nechcú mať krčmu. Na zbúranisku starej krčmy vyrastie nová školská budova.
1: A to ma naozaj veľmi teší.
4: Vybrali sme už aj staviteľa, Jozefa Pacelta z Prešova. Postavil už školské budovy, osvedčil sa. Aj ďalších mecenášov sme pre našu vec získali. Stavebné drevo nám zadarmo dala firma Zajíček a Jarábek. Tuto z Okrúhleho. A zaviazala sa aj, že pokým ona bude mať v prenajme lesy okrúhľanského veľkostatku, dá škole zadarmo každý rok drevo na kúrenie.
1: Výborné. Vidieť, že myšlienka sa medzi domácimi uchytila.
4: Kto by nechcel takú školu? Bude to jedna z najmodernejších jednotriedných škôl v republike. Vzor pre ďalšie. Pozrite.
1: Áno.
4: Tu bude učebňa,
1: áno.
4: Tu kabinet, tu divadelná sála s kulisami. Toto je miesto pre školský dvor a záhradu a takto ju oplotíme. Aha. Miesto pre byt, pre učiteľa. Nech mu je u nás dobre a nech u nás ostane čo najdlhšie.
1: Presne tak. Nová budova je potrebná ako telesná schránka, nech je pevná, zdravá, nech je oporou. Ale ako správne podotýkate, dušu tejto ustanovizni dodá až učiteľ.
4: Tých je teraz veru málo. Starých sme sa zbavili a mnohých je veľká škoda. No len málo ktorý vedel učiť inak ako po maďarsky. Nových učiteľov niet. Prichádzajú teraz mnohí z Čiech. Neradi chodia do kostola, tak miestni trochu reptajú, a že vraj to nie je dobrý príklad pre mladých, ale zvykáme si na seba.
1: Učiteľ má vzdelávať aj vychovávať. V kostole nech to robí pán farár a pán učiteľ je dôležitý najmä v škole. Už len dúfam, pán starosta, že miestny svoj sľub, čo sa tej krčmy týka, aj dodržia. Inak moja noha do republiky už nikdy nevkročí.
0: V čase vzniku Československa v roku 1918 sa školstvo na Slovensku, teda v niekdajšom Hornom Uhorsku, nachádzalo v neutešenom stave. Život v školách zastal v dôsledku devastačného pôsobenia prvej svetovej vojny a predchádzajúcej národnostnej uhorskej politiky voči nemaďarským národom. Štatistika z roku 1910 hovorí o takmer 35% negramotnosti obyvateľov v slovenských župách. Povojnovým školám chýbali učitelia, ktorí narukovali do armády. Mnohé školy poškodilo aj vojnové ničenie a povojnové rabovanie. Najmä na východnom Slovensku boli viaceré školské budovy poškodené či spustnuté. Zložitým problémom všetkých škôl boli chýbajúci slovenskí učitelia a slovenské učebnice. Získavanie učiteľov Slovákov bolo obmedzené. Slovenskí študenti učiteľských ústavov absolvovali štúdium do roku 1918 v maďarskom jazyku. Hroziaci kolaps vzdelávania riešil bratislavský referát kurzami slovenského jazyka pre pracujúcich v štátnom aparáte. Pre učiteľov to však bolo nedostačujúce. Z vyše 4000 ľudových škôl na Slovensku bolo pred rokom 1918 slovenských len 344, stredná ani jedna. Tak ako v iných inštitúciách, aj v slovenskom školstve chýbal národne orientovaný personál. Ako poznamenal Vavro Šrobár, koncom roku 1918 bolo na Slovensku len približne 300 národne uvedomelých slovenských učiteľov pôsobiacich v ľudových školách, ale asi 20 stredoškolských učiteľov sa hlásilo za Slovákov. No ani všetci slovenskí učitelia nehovorili s písomnou slovenčinou, a to nielen na území východného Slovenska, ale ani v mnohých ďalších regiónoch Slovenska. Ich národné povedomie bolo chabé, rovnako aj ich činnosť v prospech nového štátu, a teda aj v prospech Slovenska. Riešením bolo zamestnať na slovenských školách českých pedagógov. Od roku 1919 na Slovensku pôsobilo asi 1400 českých učiteľov a významne prispievali k činnosti všetkých stupňov školstva. Českí učitelia boli na Slovensko vyslaní príkazom, ale mnohých priviedol záujem pomôcť Slovensku a školstvu. Ich prijatie slovenským obyvateľstvom nebolo vždy jednoznačne kladné. Mnohí z nich boli nositeľmi iných kultúrnych tradícií, napríklad aj ateizmu, čo protirečilo slovenskej verejnosti prevažne katolíckeho vierovyznania. Najmä prvé povojnové roky boli kritické a poznačené celospoločenskými zmetkami, no zároveň aj plné očakávaní a vzrušenia z nových začiatkov. V procese konsolidácie Novej republiky zohrali nemalú úlohu aj americkí krajania. Napríklad ako Michal Bosák, ktorý sa podelil o časť svojho imania nadobudnutého v zámorí s rodákmi na východnom Slovensku, keď im pomáhal s vybranými projektami. Pomáhal pri obnove kostolov v Stropkove, Radome, Okrúhlom, Marhani i v Prešove. Nechal opraviť kaplnku na Kalvárii v Prešove a súčasne v meste prispel na obohatenie fondu žiackej knižnice Šafárikovho československého štátneho reálneho gymnázia. Tiež zriadil tzv. Bosákovo štipendium pre vysokoškolákov zo Šariša. Podporoval aj učiteľov, ktorí nastúpili na učiteľské miesto v školách, kde od vojny nebolo vyučovanie. Rozvoju československého bankovníctva chcel pomôcť založením americko-slovenskej banky s mnohými filiálkami, vrátane prekrásnej prešovskej secesnej pobočky. V roku 1976 bol Michal Bosák pri príležitosti dvojstoročnice Spojených štátov amerických zaradený medzi 14 najvýznamnejších Slovákov

0: Vážený pán inšpektor, vážený pán Michal Bosák, milí rodáci, spoluobčania. Som šťastný, že dnes pre nás taký pamätný deň 9. augusta 1925 za prítomnosti nášho veľkého rodáka otvárame prvú školu v Okrúhlom. Pán Michal Bosák nemohol dôstojnejšie prejaviť radosť nad oslobodením svojho ľudu, akože okrem iných darov zo skvelých výsledkov svojej mozolnatej práce postavil a zariadil štátnu ľudovú školu vo svojej rodnej obci. Na rumoch bývalej krčmy sa odteraz bude vzdelávať budúcnosť nášho národa, ktorá, na rozdiel od minulosti, už nebude musieť ísť do sveta, ale ostane doma budovať si svoj štát. Naše deti a s nimi aj my budeme mať pritom stále na očiach príklad obetavosti, ktorý si plne zaslúži nehynúcu pamiatku. A nech iným slúži ako jasný príklad.
1: Bratia a sestry, dnes sa naplňa jedna veľká myšlienka. Keď sme kedysi odchádzali za oceán, hnala nás túžba po lepšom živote. Amerika nás naučila, že človek sa nikdy neprestáva učiť. Že život je cesta plná skúšok, ale aj nádej. A dnes, späť doma, otvárame školu. Miesto, kde budú rásť nové generácie. Kde sa deti budú učiť. Kde spoznajú a porozumejú. Kde sa ich sny začnú meniť na skutočnosť. Toto je, hádam, najkrajší deň môjho života. Deň, keď zasievame semienka budúcnosti a veríme, že prinesú úrodu, z ktorej sa budeme tešiť.
2: Počúvali ste príbeh pre toto miesto Na miesto krčmy bude škola. Bosáková škola v Okrúhlom. Napísala Slávka Otčenášová. Redakčne pripravila Ivana Jachimová. Zvuk Peter Krajčovič. V réžii Lukáša Lipčáka účinkovali Kristián Michal Hnát, Miroslav Kolbašský, Alena Ďuránová a Peter Čižmár. Slovenský rozhlas 2025.

0: Božie mlyny. Duchovný magazín Rádia Regina Východ.
1: Prajeme vám pekné nedeľné ráno. Nasledujúce minúty budú patriť našej náboženskej polhodinke, v ktorej dnes budeme hovoriť o blahoslavenom biskupovi a mučeníkovi Pavlovi Petrovi Gojdičovi, nakoľko jeho sviatok slávi grécko-katolícka cirkev každý rok 17. júla. Dnes o ňom ale nebudú hovoriť kňazi ani cirkevní historici, ale jeho priamy potomok, prasinovec, inžinier, architekt Ivan Gojdič. Do jeho spomienok na prastríka sa budete môcť započúvať po úvodnej pesničke. Pri rádiach vás víta Martina Vašková.

0: Inžinier architekt Ivan Gojdič bol pri záchrane mnohých vidieckých kostolov, drevených cerkví, ale aj pri obnove takých národných a kultúrnych pamiatok, ako Kalvária v Banskej Štiavnici, gotický chrám v Štítniku či drevený artikulárny kostol v Kežmarku. Ivan Gojdič patrí medzi výrazné osobnosti pamiatkovej starostlivosti na Slovensku a tiež k dlhodobým členom katedry dejín a teórie umenia Trnavskej univerzity. Ivan Gojdič je prasynovcom blahoslaveného biskupa Pavla Petra Gojdiča. Stretol sa s ním iba raz.
1: Čo si ja pamätám, tak to je v podstate minimálne z toho, čo do 2 rokov si môžem akože ako detsko pamätať. Jedine, čo viem, to sme bývali v Košiciach a s nami býval aj môj dedo, teda brat pána biskupa. A pán biskup čestne teda v tom období, keď už bol prenasledovaný, k nám došiel a rozprával sa akože s rodinou, ako keby sa lúčil. A tam mi mama hovorila teda, že aj za mnou sa rozprávali, ale len toľko viem, že ma držala v náručí a nejaký úvod tam bol, ale že kto to bol, to som netušil. A on sa ma tak akože s takým úsmevom vypytoval, že ako sa mi vodí a že nech mu ukáže môj biskupský palec. Ja mám totiž taký krivý palec, ako mal on. Takže to je jediné také, čo mi mama povedala, akože z tohoto stretnutia. A až potom neskôr mi teda hovorila, že čo všetko akože sa tam u nás uchovávalo, teda schovávalo, kým to zase ešte nezobralo pod svoju opatiru, keď tam našlo v perinke mojej sestry ako jeho kríž, teda ako biskupský prsteň a podobnú vec. Odtedy som už s ním nikdy nebol. Išli sme raz za ním na návštehu do Ilavy, do väznice, celá rodina. Tak ako decka nás tam nepustili. Išli tam iba rodičia, ale my sme tam už ísť nemohli, takže nikdy viac som ho nevidel.
2: Zachovali sa ale listy, ktoré písal z väzenia svojim rodinným príslušníkom. Hovorili ste v rodine o ňom, o tom, čo tam prežíva?
1: No samozrejme, to rodičia vždy spomínali, a teda nie až tak často, ale hovorili vždy, keď niečo došlo od neho. Veľa toho nedošlo, väčšinou písal listy vlastnému bratovi, ten už tedy s nami nebýval, býval v Báči a tam chodili za ním práve ešte Báci a tie listy mu zbierali. Toto, čo my máme, teda, lebo čo malo moja sestra, kým som to nedostal ja po jej smrti, tak to boli listy písané z posledných 3 rokov a boli tie listy už teda ako našej rodine písané, kde sa ďakovali za nejaké balíčky a podobne, ale boli tie listy, ktoré podľa mňa evidentne už boli nejaké úplne kontrolované, pretože všetko tam bolo dobré, chodili na koncerty, boli zdraví, alebo aj keď boli chorí, tak sa o nich starali, zubári a hento tamto. Takže nevyzeralo to veľmi dôveryhodne, ale listy sú jeho rukopísané. Dali sme ich teraz akože preskúmať historikovi do Košíc na Šafárikovú univerzitu, aby z toho vyťahol to jadro, ktoré môže byť nejakým dokladom o jeho živote vo väznici.
2: Ako hovoríte, rozprávate sa, spomínate na vášho strýka vo vašej rodine dnes?
1: Tak dnes som v podstate posledný taký, ktorý som ho zažil. Už ani rodičia, ani sestra nežijú, takže už len s vlastnými deťmi a manželkou a podobne sa rozprávam, alebo známymi, pretože tých známych, akože, ktorí ho poznali, bolo kedy cez ich rodičov a podobne stále dosť. Takže ten kontakt, akože taký ústny medzi nami, ktorý o ňom rozprávame, je pomerne častý.
2: 2 roky ste mali, keď ste sa s ním stretli, keď zomrel, mali ste 12 rokov. Zasiahla vás táto správa, alebo ako dieťa ste to ešte nevnímali?
1: No to ja som vnímal akurát cez pocity mojich rodičov, teda hlavne mami, ktorá to dosť ťažko niesla. A ona teda úprimne nenávidela tento režim, takže brala to ako veľkú nespravodlivosť a dá sa povedať, že toto je ostala do smrti a o to mi často hovorila, že ako strýko sa tam natrpel, čo prežil, až to nakoniec nedožil.
2: Žijeme v dobe, keď radi pátrame po svojich predkoch, študujeme rodokmene. Kedy ste sa vy začali tak intenzívnejšie zaujímať o osobnosť vášho strýka, možno zisťovať fakty z jeho života, okolnosti, za ktorých sa mu stalo to, čo sa mu stalo?
1: Tak až na vysokej škole, to sa priznám, že dovtedy nejak zvlášť som sa s tým nezaoberal, aj keď naši o tom zvykli hovoriť, teda aj môj dedo. Ale keďže s nami nebýval, tak často o tom nehovoril, alebo som ja sa s ním o tom často nerozprával. Ale na vysokej škole ma to začalo zaujímať už tým, že som hľadal akože svoje postavenie, akože hľadiska svetonázoru a podobne. A tam teda vystupoval práve tento môj strýko, teda lepšie povedané prastrýko, ako istý symbol toho, k čomu by sa bolo dobre nejako smerovať, obrátiť a podobne. Takže bolo to až teda na mojej vysokej škole. A čo sa týka rodokmeňa, tak to skorej robili akože iní príbuzní, ako som robil ja. A teda naozaj došli po nejaké tie korene, akože na východe Slovenska až po to 19. storočie.
2: Vaše priezvisko Gojdič nie je časté. Stalo sa vám, že keď ste sa niekomu predstavili, automaticky sa opýtal, či nie ste potomkom biskupa Gojdiča?
1: Tak nie, až také nejaké zriedkavé. Na východe Gojdičov viacej, iba dokonca som zistil, že aj v Bratislave nejaké Gojdiči, ale neviem, že akú máme pokrvnú väzbu, alebo nejakú. No na východe viem, že napríklad trebišovský futbalista bol Gojdič, alebo obchodnička v Svidníku, alebo kde. Takže je to meno tam pomerne často používané, ale po 89. sa ma dosť často akože pýtali, nebali sa už pýtať, predtým to bola úplná výnimka, že čo mám spoločné s týmto mojim menovcom. Takže pýtali sa ľudia a boli to ľudia takí, ktorí prvýkrát ma videli a nebali sa ma spýtať na to.
2: Muž zlatého srdca, tak toho ľudia zvykli označovať, oslovovať. Takto sa volá aj rozhlasová hra o vašom prastríkovi. Myslíte si, že ho toto označenie plne vystihuje?
1: No ja si myslím, že ho plne vystihuje. Ako taký príklad môžem povedať, čo sa mne stalo osobne napriek tomu, že som len teda jeho prasinovec, keď som ešte pracoval na pamiatkovom ústave v Bratislave na Vitoslavovom námestí. Po 90. roku to som tam mal istú funkciu, takže prišiel za mnou takýto starý pán, taký maličký, bielovlasý a sa chcel rozprávať so mnou, akože pretože sa volám Gojdič. Bol to bývalý pán farár z Prešova, evangelický, už neviem presne, ako sa volal, a ten sa v rámci svojej takejto krátkej, ale citovej reči vyjavil, že pán biskup bol jediný, ktorý sa ho za druhej svetovej vojny zastával a ktorý mu tam pomáhal. Ostatní ho podrážali, alebo mu teda robili prieky, ale on bol jediný, ktorý teda na ňo myslel pozitívnym spôsobom a sa starý pán rozplakal. Ale nerozplakal sa tak, že zo žialu, ale z nejakej také vnútornej radosti, že sa mu niečo také mohlo dostať. Takže ja beriem tohoto mojho prastrievka ako človeka, ktorý naozaj, napriek tomu, že nemal mohutnú postavu, nemal silný hlas a podobne, za človeka, ktorý dokázal svojou prácou, svojim kontaktom s ľuďmi a tak sa stať istou charizmatickou osobnosťou, ktorá ovládala potom akože to pozitívnym spôsobom to svoje bezprostredné okolie, ale aj cirkevné okolie.

0: Na biskupa Gojdiča, muža Zlatého srdca, sa nezabudlo. Len v Prešove nosí jeho meno Inštitút sociálnych vied a zdravotníctva, farnosť, cerkov, zbor, kňazský seminár. Gymnázium je jedna z prešovských základných škôl, ktorá je spojená s materskou školou. Vráťme sa ale k inžinierovi architektovi Ivanovi Gojdičovi, ktorý je prasinovcom blahoslaveného biskupa Pavla Petra Gojdiča, ktoré vlastnosti svojho prastríka obdivuje, prezradí v tejto chvíli.
1: Viete, on bol akože pomenší človek, podobne ako ja, takže my sa tak na seba trochu fyzicky podobáme, ale tým, že bol taký malý, o to viacej sa nejako presadzoval svojou, nie silou, aroganciou a podobne, ale svojou skromnosťou, ktorá pôsobila na to okolie, a pritom to nebola len skromnosť, ale bolo to aj zásadovosť, a v tomto prípade si myslím, že bol skutočne absolútnym vzorom a že mal odvahu. A mal odvahu aj vtedy, keď sa to jednoducho nenosilo, ale naopak, keď sa akože podriadovali ľudia tomu, čo sa dialo naokolo. Vieme dobre, že teda ako sa stával práve za Židov, ako sa stával za iných nekatolíckych veriacich. Napriek tomu všetko naokolo bolo ináč smerované, tak sa vyjadril, postavil sa za vec a trval na tom aj po druhej svetovej vojne, keď opäť dobre vedel, že opäť pôjde proti všetkým. Takže tá odvaha, tá jeho orientácia k istým hodnotám, pokladám to za najväčšie pozitívum, čo tento môj prastriko zanechal nielen mne, ale nám tu všetkým.
0: Z vášho pohľadu, prečo bol váš prastriko taký nebezpečný pre vtedajšiu štátnu moc?
1: No práve preto, že sa nebol akože postaviť sa za svoje presvedčenie, a to presvedčenie sa jednoducho vtedy nenosilo ani za slovenského štátu, ani nenosilo sa ani za komunistického obdobia. Čiže on tam musel akože byť istým trňom v oku, ako sa patrí na človeka, ktorý mal svoje hodnoty a tie jeho hodnoty sa nestotožňuje s hodnotami okolia, ktoré bola úplne inde nasmerované. Naviac akože grécko-katolícka cirkev bola akýmsi mostom medzi východom a západom, čo sa týka religiozity, tým, že je to východný obrad, ale uznáva pápeža, čo určite pre komunistov bolo veľmi nebezpečné, že budeme infikovať akože pravoslavie a teda to, čo sa vtedy nosilo, takže z tohoto hľadiska jednoznačne ho pokladali za nebezpečného a naopak oni chceli akože preniesť to, čo nakoniec aj preniesli, prepojením slovenských grécko-katolíkov akože s grécko-katolíkmi o Veľkom bratovi v Sovietskom zväze, tým vytvorením ako pravoslavia za každú cenu násilné. Takže tam bol on veľmi teda človek, ktorý im prekážal, a preto ho jednoducho odstavili.
0: Biskup Gojdič bol hybnou silou grécko-katolíckej cirkvi, aj keď bol vo väzení. Nebola smrť vášho prastríka, ale aj mnohých ďalších, ktorí zomreli za éry bývalého režimu, zbytočná?
1: No to som presvedčený, že vôbec nebola zbytočná, pretože cirkev žije do dnes a cirkev žije vlastne s akousou charizmou tohoto utrpenia tých jej predstaviteľov, pozitívnou charizmou, ktorá ju obohacuje a ktorá jej dáva silu. Tu viem, ako to bolo v 68., keď na chvíľu sa to nejako uvoľnilo, ako to zrazu vypuklo z tej cirkvi, to som si už nejako uvedomoval, a takisto po roku 89, keď si predstavím, že ako sa to opäť rozbehlo. Ja nehovorím, že všetko bolo pozitívne a tak, ale viem, že to bola cirkev, ktorá bola plná nadšenia a je z ňou viac menej doteraz. To, keď to porovnávam tak trošku s tými ostatnými, stále tam vidím istý taký najväčší nárast, najväčší impuls k naozaj kresťanskému spôsobu života, a to práve vyplýva podľa mňa z toho, že tí jej bývalí predstavitelia a tí, ktorí vychovávali alebo ešte vychovávajú napriek všetkým nedostatkom, takže nejakým spôsobom akože sú pozitívne akože smerovaní práve tými príkladmi, akože to aj môjho prastríka a tých ostatných. Som presvedčený, že aj dnes, keby k niečomu takému akože došlo, alebo čo dochádza aj dnes, že môj prastríko by sa opäť postavil na stranu tej pravdy a stranu tých, ktorí potrebujú pomoc, a že by sa to nebál prejaviť. A je to práve akože v rámci cirkvi, ktorá sa často nebála prejaviť nejak svoje postavenie a presvedčenie, a on je z tých, ktorý ako to reprezentuje, a preto si myslím, že vôbec nebola zbytočná tá jeho smrť a utrpenie.
0: Biskup Gojdič patrí k najvýznamnejším osobnostiam grécko-katolíckej cirkvi nielen u nás, ale vôbec vo svete. Čo pre vás znamená to, že ste jeho priamym potomkom?
1: Naozaj tá hlboká úcta akože k tomu, čo dokázal urobiť napriek svojej akože fyzickej nie monumentálnosti, ale duchovnej monumentálnosti, akože je pre mňa svojím spôsobom príkladom. Ja som presvedčený, že toto, čo som dosiahol, alebo čím som, tak mnohom je práve akože aj jeho zásluhou, pretože mi robili istý príklad, a som presvedčený, presvedčený, že do istej miery ma aj usmerňuje teraz, lebo by akoby ochraňoval zhora za to všetko, čo robím, aj keď samozrejme, akože to je iba moja taká vnútorná predstava.

0: Božie mlyny. Duchovný magazín Rádia Regina Východ.
1: V dnešných Božích mlynoch spomínal na blahoslaveného biskupa Pavla Petra Gojdiča jeho prasinovec, inžinier, architekt Ivan Gojdič. Ďakujeme vám za pozornosť a už o pár minút vás pozývame počúvať priamy prenos svätej liturgie z grécko-katolíckeho chrámu Matky ustavičnej pomoci v Snine. Krátko pred ním sa vám v nedeľnom zamyslení prihovorí rehoľná sestra Hermana. Pokojnú nedeľu vám prajú Gabriel Nikházy, Martin Tomčík a Martina Vašková.

0: Myšlienky na dnes.
1: Keď Ježiš rozpráva podobenstvo o pšenici a kúkoli, prekvapuje nás jeho trpezlivosť. Sluhovia by najradšej kúkol hneď vytrhali. Zdá sa im jasné, čo je dobré a čo zlé. Hospodár ich však zastaví. Vie totiž niečo, čo oni nevidia. Vie, že pri unáhlenom súde by mohli zničiť aj pšenicu. A toto je obraz každého z nás. Tak radi rozdeľujeme ľudí na dobrých a zlých, spravodlivých a hriešných. Stačí jedna veta, jedno zlyhanie, jeden skutok a máme pocit, že človeka poznáme. Ale naozaj poznáme jeho srdce? Písmo nám opakovane pripomína, že jedine Boh vidí do hĺbky človeka. Ľudské srdce je tajomstvo. Je takou veľkou priepasťou, že do nej nedovidí ani ten, kto ju nosí vo vlastnom vnútri. Neraz nás prekvapuje dobro, ktoré sa vynorí tam, kde sme ho vôbec nečakali. A rovnako nás dokáže zaskočiť aj zlo, o ktorom sme si mysleli, že sa nás netýka. Preto je také nebezpečné vynášať definitívne súdy nad druhými. Nevieme, aký zápas vedú. Nepoznáme ich rany ani ich modlitby. A úprimne, nepoznáme ani sami seba. Do takej miery, aby sme si mohli byť istí vlastnou bezchybnosťou. Svätí neboli ľuďmi, ktorí si mysleli, že sú lepší ako ostatní. Naopak. Čím viac sa približovali Bohu, tým viac spoznali hĺbku vlastného srdca a tým menej mali potrebu súdiť druhých. Vedeli, že každý človek je príbehom, ktorý ešte nie je dopísaný. Možno práve preto Boh necháva kúkoľ rásť až do času žatvy. Nie preto, že by mu bolo ľahostajné zlo, ale preto, že verí v silu obrátenia. Tam, kde my vidíme len kúkoľ, on ešte stále vidí možnosť úrody. Dnešné evanjelium nás nepozýva zatvárať oči pred zlom. Pozýva nás k pokore. K vedomiu, že posledné slovo o človeku nepatrí nám. Patrí Bohu, ktorý jediný pozná hĺbku každej ľudskej priepasti a ktorý aj z nej dokáže priviesť človeka k svetlu. Možno by sme si dnes mohli položiť jednoduchú otázku. Koho som už vo svojom srdci odsúdil? A nebolo by lepšie namiesto rozsudku ponúknuť modlitbu? Lebo tam, kde končí naše poznanie človeka, tam začína Božie milosrdenstvo.

0: 9 hodín.
1: Vážení poslucháči, v nasledujúcej hodine vám v Rádiu Regina prinášame priamy prenos grécko-katolíckej božskej svätej liturgie vysielanej z chrámu Matky Ústavičnej pomoci v Znine. Svetú liturgiu celebruje a kázeň v rusínskom jazyku predniesie protoprezbyter Snínskeho protoprezbyterátu otec duchovný Maroš Prejsa. Liturgiu koncelebruje kaplán farnosti otec duchovný Jaroslav Kačmár. Spevom liturgiu sprevádza zbor kantorik pri farnosti Matky Ústavičnej pomoci v Snine. List apoštolom prečíta Matúš Lúčka. Svetá liturgia je v cirkevnom slovanskom jazyku s rusínskymi čítaniami a kázňou. Prajeme vám ničím nerušené počúvanie.

A v imeni Hospoda našeho Isusa Krista, že by ste všetko by si dovali jednak i nebyli medzi vami zvady. Buďte jednakoho nahľadu i jednakoj dumke, bo ja si o vás diznal, bratia moji, o domášních chlojsa, že medzi vami je nezlahoda. Chču tým povistý,

Christiv. Si Christos je rozdelený, si Pavel bol za vás rozpiatý. Abo si v imia Pavla vy byli pokreštené. Ďakujú Bohu, že ja nikoho z vás nekrestil, okrem Krispa i Gaja. A tak nikto nemôže povisti, že vy byli pokreštené v moje imia. Krestivím tež i domášnich Stefana, ale

V tým časi, koli Isus uvidil mnoho ľudí, posanovavých i vezdravľavých chvorech, jak na stavečur prešli ku ňom učenik i povili, toto miesto je puste a je už pízna hodina, rozpust národnej sobí ide po selách nakúpiť jídla. No Isus im povil, nemusiať i ty, dajte im vyjsti. Oni odpovili, máme tu len 5 chlibiv i 2 rybe. A vin povil, prineste mi ich tu. Potom nakázal narodu sisti do travy, vzal 5 chlibiv i 2 rybe, posmotril na nebo, blahoslovil, lámal i dával chlibe učenikam a učenika narodu, a všetky lípo najídali si ja. Potom pozberali okrajci, što zistali, nazberali ich 12 pomných košiv, a tých, što jeli, bolo das 5000 muživ, okrem žen i ditej. A Isus takoj popohnal svojich učenikov, že by nasili do loďa.

0: Sláva Isusu Christu. Drahí bratia i sestry, milá molodež, milé deti, drahí rádiosluchači. Všetkých vás vítam tak fyzicky tu na službe Božej aj tých, ktorí nás sluchajú. Začnem takou svojou takým zážitkom. Jedný zo svojich predchádzajúcich farností bol pohrib, pochoron a po pohrobi sme byli na kar, na komašni, hej, tak sa povízne. Tak sme boli na ten kar, sme tam sedeli a už sa kinčil karem, sa pomolil a išiel vonka ku dveriom a za dveriami čujú moho dzvinika, jak tam dávať rad príbuzným. A to tá rada, ktorú im začul, bola takého typu, že a na týždňovú službu musieť prýti 9 vdovic. Hej, a ja im vyšiel zo z tých dvíri a hovorím mu, pán Zvinik, dôležité je, že by na túto službu jem pršov ja. Hej, či tam budú vdovici, či nebudú, služba bez mene nebude. A ja im si všimnul, že často raz my ľudia máme takú tendenciu riešiť toto také problémy, aj čo sa týka takého duchovného života, takýma svojima postojami. Dneska sme čuli evanhelie o rozmnoženiu chlieba. Isus Christos bere 5 ryb a 2 ryby a nasytí tam 5000 mužov okrem žen a detí. Tak to tam je aj v Božím slove napísané. Ale mene najviac si zaujala to tá úvodná veta, keď apostoli prídu a vidia, lebo to sú také organizátore, vidia, čo sa deje a vidia, že je tam veľa ľudí, že tam proste to je plné, hej, a zmírkať sa, hej, prichodža tma a ľudia tam sú celý deň a ľudia sú už holom, tak oni prídu s nápadom, ktorý z našeho ľudského pohľadu nie je plány. Čo je tam na tým pláne? Aj dáte porady teda komu. Sluchajte, ja včera sme išli tu krestiť detinu, ja sa molil túto úvodnú molitvu a oni všetko stojí na ňa pozerajú. A ja tak hovorím, nechoču vám do toho listy, ale nechočete nám zrobiť takú fotku. A oni vtedy, hej, a už tako vzali mobil a už nás fotili, hej. Ale to je presne, že za nápad, no tak je, nebyl to zlý nápad v svojej podstate. Ale o to väčšie prekvapenia pro apostoli bola to tá odpoveď, ktorú Isus Christos povist. A Isus Christos povist, nemusieť nikde ísť, vy im dajte istý. Hej, ja neznam, či si to znáte predstaviť, ale máte navarený horčík polivky, tyko tak varíte, tyko litry varíte polivky, 3 v nedíľu, tyko, 3 litry, no 3 litry, jak väčšia rodina, to 5, jak menšia rodina, alebo vôbec nemusí byť tý polivka, nie? No, keď náhodou to tak vyjde. No ale predstav si, že máš navarené 3 litry polivky, a bytovkou zazvoní dachto a povie, máme tu autobus ľudí, nedali by s tým polivky? No môžeš nakormiť so 3 litrom horčíkom polivky autobus ľudí, kde tých ľudí je 40 alebo 50 dnešní doby? No nemôžeš. A ja si dúmam, že toto isté sa stalo aj apostolom, kedy Isus Christos povie vetu, že nemusia nikde ísť, vy im dajte istý. Myslím, že toto apostolu tam proste ostali úplne hotové z toho, hej, že Isus Christos asi nebude všetko v poriadku, lebo za to, že takýmto spôsobom to nemôže fungovať. A Isus Christos pokračuje. Prvný ste mi to tu. Isus Christos poblahosloviť, začne lamati a rozdávať a nazberajú kopu košiu tých odrobin, tých okrajcí z toho chlieba, tých okršen a nasytí 5000 mužov okrem žen a dití. Bratia, sestry, my často raz stojíme v životi pred problémom, ktorý sa nám zdá, že sa vyriešiť ľudským spôsobom nedá. Je to tak? Je. Či je to taká chvorota, či je to taká situácia, ktorú prežívaš, či vo svojej rodini, či vo svojej roboti, či na mysli, na ktorým žiješ. Či sú to veci, ktoré sa udijú zo dňa na deň. Situácie, ktoré sa nám dávajú, že riešenia nemajú. Že sa z toho nedá zvýť. Ale toto je pravý odpoveď z dnešného Božieho slova. Isus Christos dávať dávať odpoveď. Dajte to tu. Daj to mi. Dajte mi túto chlíbe a túto dvi ryby a ja s tým zrobím toto, čo s tým zrobiť i treba. Daj mi túto svoju chorobu, daj mi tu ten svoj problém, daj mi túto svoju bídu, daj mi túto svoje nešťastie, ktoré ty prežívaš vo svojom životi a ja s tým zrobím toto, čo s tým zrobiť i treba. Isus Hristos, ja si dúmam, že oni takú z tých apostolí tak skúšať, no čo zrobíte. Nezrobiť nič. Oni mu povedia, to je málo. S tým sa nedá znakormiť taký zástup ľudí. Isus Hristos chce, že by ty zrobil presne toto, čo apostola. Že bys mu toto chlíbe a toto ryby dal. Že bys toto situácii, ktoré sú bez našeho ľudského riešenia neriešiteľné, že by si tú situáciu vložil do jeho ruk. Že by som to dal. Že by ten problém, toto, čo prežívaš, nechoď ti vyriešiť svojim ľudským spôsobom. Bo ono sa to dá. My sa o to snažíme. Zo všetkých svojich síl. Chceme to vyriešiť. Ale je mnoho vecí a mnoho situácií, ktoré ty nemôžeš vyriešiť bez Isusa Krista. Je tam ešte jedna taká scéna a ona je strašne dôležitá. Keď Isus Hristos apostolom povist tú vetu, dajte vy im istý, hej, a oni tam ostanú plní, a Hristo im povie, dajte mi túto ryby, Isus Hristos zrobiť jednu vec, pozerať na nebo, blahosloviť, lámle a dávať chlieb. Pozerať na nebo, smeruje svoj pohľad na Boha, blahosloviť, požehnávať to. A toto je presne toto, čo je potrebné zrobiť. Dať to Hristovi do rúk, popozerať sa svojim pohľadom na nebo, na Boha, na Isusa Krista a v molitvi to zochabiť, že by Boh ten problém a túto situáciu vyriešil. Toto vám chcú tak zaželať. Zaželať za to, že my všetko znova a znova budeme prežívať takéto veci a takéto situácii. A furt máš dvi možnosti. Buď sa snažitý, jak človek, problémy riešiti a zochabiti sa tým problémom, tak prevalcovati, abo vzati ten tvoj problém, toto tých tvojich 5 chlíbiv, toto dvi ryby a tých 5000 muživ a vložiti ich do Hristových rúk. Hristos posredi nás.
1: Recen si, Otce Jaduši, Otce opomošlenia našeho Recem. Gospodi chce da rešite, no Bože, Otec naš, i moliti si, a usloši i pomiluj. Pomiluj nas, Bože, pomenici milosti Tvoj, moliti si, a usloši i pomiluj.

Ježiši Svätý, Hospody Bože náš, molíme, že bez uslúchal slova našej prosby i molitve a čerez svoju blahodeť i veľkodušnosť pomiloval svojich hrábiv, všetkých vierníkov našej farnosti, že bez vyplnil všetkých prosby odpustí im každú dobrovoľnú i dobrovoľnú provinu, na ich umoľania i žertve budúť pred trónom Tvojho vladarstva ľuboprijaté, ochrani ich od všetkých vjavný i skrytý nepriateľiv i vyslobodí ich z každej napasti, by držali ich choroty, a daj im zdravie i dlhý život, všetké prosme, Hospody, vyslúchaj nás i

Ježiši Sviatý Hospody Bože náš, molíme, že by svojim rábom, všetkým rádioslucháčim poslal anhela pokoja, ktorý z nima v jedno píde, povede ich sochrániť, prekryje, zastane i utrimať nerušeného všetkoho zla.

0: Svým vás, pravovýrená Kristiána, pomiaľ, Hospod Boho cárství, svoje sedaný prísnoj, vobytivýho.
1: Sviatíša Vselenského archiéria nášho Ľva Papu Rímskeho, preosvieštenýša archiepiskopa i mitropolita nášho Kyriónu, vesviešený českej diakonskej, no českej čin, je vespreče cerkovnej, predržášia vlasti našej vse vojnstvo, blahorodných i prísno pominajeme k títerej i blahoditelej svietaho chrama seho i vsich vás, Christian, da pomene Hospod Boh vo cárství svojem.

0: predložený čestný dar i hospodu, pomolím si ja. Krámy se mi smírojú vlahovinými strachov, Boží, choď až živoň, hospodu, pomolím si ja.
1: Hospodinu, miluj.
0: Vyzbaví ty si na moci, jak ja skôr vyhnívaj nôž do hospodu, pomolím si ja.
1: Hospodinu, miluj.
2: Šedro tam jedinorodná syna tvoju, s ním, že blahoslovený si, sú presviatým, blahým, že otvoria

0: milosť veľká Boha i spása naše Isusa Hrista, sú si my vami. Svia svieto je pomienuše páky, páky mirom Hospodu, pomolím si ja. Opresený, osviešený, čestný darí Hospodu, pomolím si ja. Človek ľúbec Boh náš preosvietý prebesný mocný svoj žertvenik voňu blahochánie duchovná vozný spôsob nám božestvenú blahodať i dar Svietov Ducha pomolím si ja.
1: Hospodí pomiluj.
0: O izbaviti sa nám od siaké skorby hneva i nužde Hospodu pomolím si ja.
1: Hospodí pomiluj.
2: Zastupí, spasí, pomiluje, sochraní.

Hospody, ktorý blahoslovieš tých, čo ťa proslavľajú, i posviečuješ tých, čo majú v tobi nadiju. Spas svojich ľudí, blahoslov svoje nasledstvo, utrimuj cilosti svoju cirkev, posvieť tých, ktorí ľubia pre veľkú krasotu tvojho domu, tých čerez svoju božestvenú mic proslava nás, čo máme v tobi nadiju neochab. Podaruj spokoj svojmu svitu, svojim cirkvám, sviešenikam našomu načalstvu vrchnosti i všetkým svojim ľuďam, bo každé dobro i každý dokonalý dar sú darované z hory, prechodia do Tebe, Otca Svitela, Tobie, Otcu i Synu i Sviatomu Duchu, oddávame slavu s poďakovým poklonom, teperi na vse i na

0: Podaž, Hospody, rábom tvojim všetkým vírnikam našej farnosti.
1: Počúvali ste priamy prenos grécko-katolíckej božskej svätej liturgie vysielané z chrámu Matky Ústavičnej pomoci s nimi liturgiu celé.

Jaroslav Kačmár. List apoštolov v rusínskom jazyku prečítal Matúš Žilička. Petr Gyur spolu sprevádzal zbor kantoriek miestnej farnosti Matky ústavičnej pomoci v Snine. Technicky pre vás prenos zabezpečili majstri zvuku Otto Novák a Sergej Kováč.

0: bolo 10 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Ukrajina tvrdí, že Kyjev v noci čelil najväčšiemu ruskému raketovému útoku od začiatku invázie. Hlavná odborníčka rezortu zdravotníctva pre všeobecné lekárstvo sa snaží presadiť, aby všeobecní lekári mohli predpisovať širšie spektrum liekov. Dnes polooblačno až oblačno, neskôr na mnohých miestach prehánky alebo dážď a 23 až 33 stupňov. Príjemné predpoludnie vám želá Peter Daniš. Rusko v noci pri útoku na Kyjev vypálilo najväčší počet balistických rakiet od začiatku invázie vo februári 2022. Uviedol to na sieti X ukrajinský minister zahraničných vecí Andrii Sibiha. Rusko podľa neho vyslalo zhruba 40 balistických striel. Pri útoku na Kyjev zomrel najmenej jeden človek a ďalších 13 sa zranilo. Ruská armáda tvrdí, že zasiahla podniky ukrajinského vojensko-priemyselného komplexu, ktoré vyrábajú riadiace a navádzacie systémy pre ukrajinské rakety a logistické centrá. Newyorský starosta Zohran Mamdani zvažuje, či zatknúť Benjamina Netanyahu a v prípade, že izraelský premiér v septembri príde na valné zhromaždenie OSN v New Yorku. Mamdani sa tak vyjadril pre denník The New York Times. Medzinárodný trestný súd na izraelského premiéra vydal zatýkač kvôli podozreniu zo spáchania vojnových zločinov a zločinov proti ľudskosti v pásme Gazy. Spojené štáty však jurisdikciu tohto súdu neuznávajú. Hlavná odborníčka Ministerstva zdravotníctva pre všeobecné lekárstvo Etela Janeková sa snaží presadiť, aby sa upravili tzv. Preskripčné obmedzenia, teda aby všeobecní lekári mohli predpisovať širšie spektrum liekov, aj také, na ktoré momentálne nemajú kompetenciu. Argumentuje takto.
2: Špecialista sa venuje väčšinou len svojmu odboru a ten pacient má aj iné ochorenia, ktoré sa liečia v iných odbornostiach a preto všeobecný lekár je na to hodný aj pripravený, aby vedel posúdiť celú tú škálu tých liekov, ktorú ten pacient užíva.
1: Dodáva, že v Česku takto uvoľnili 1200 liekov, podobne by to mohlo byť aj u nás. Príkladom sú liečivá, ktoré dnes predpisuje diabetológ. Slovenská diabetologická spoločnosť však vydala zamietavé stanovisko. Citujeme.
3: Navrhovanú zmenu považujeme za odborne neopodstatnenú, potenciálne rizikovú pre pacientov a v rozpore s platnými štandardnými diagnostickými a terapeutickými postupmi.
1: Pochodom si verejnosť opäť pripomenie prenasledovaných a obete rasovej perzekúcie. Šiesty ročník memoriálu Stopami ukrývaných detí sa dnes začne koncertom vo Vrútkach. Viac ako 40 prihlásených účastníkov z celého Slovenska bude týždeň putovať po stopách Eliho a Esty, židovských detí, ktoré sa pre svoj pôvod museli počas druhej svetovej vojny ukrývať pred fašistickými perzekúciami. Memoriál pripravila organizácia Postbellum. Medzi realitou a snom, tak nazval svoju výstavu brniansky fotograf Zdenek Černý a práve také sú aj jeho fotografie. V Stredoeurópskom dome fotografie predstavuje svoje čierno-biele snímky bežného sveta, ktorý sa jeho optikou mení na imaginárny, hovorí riaditeľka Stredoeurópskeho domu fotografie Judita Takáčová.
4: Všetky tieto fotografie sú abstraktné. Je to niečo, kde autor videl v tých predmetoch niečo úplne iné, tým pádom posunul to realitu a v niektorých prípadoch dokonca vytvoril len nejaký vizuálny symbol, ktorého interpretáciu prenechal na diváka.
1: Snímky zachytávajú dlhšie časové obdobie tvorby od 60. rokov po rok 1989, keď Zdenek Černý začal pôsobiť v oblasti reklamy. Dnes má byť polooblačno až oblačno, postupne až veľká oblačnosť a na mnohých miestach prehánky, dážď, lokálne búrky aj intenzívne. Teplota sa cez deň vyšplhá na 28 až 33, v Žilinskom kraji na Spiši a Horehroní bude väčšinou 23 až 28.

0: Jasenec sa presúva pohyblivé pracovisko cestárov, ďalšie sa pohybuje medzi Sencom a Trnavou. Na cestárov pozor aj na R1 medzi Hronskou Dúbravou a Zvolenom a na D1 medzi odpočívadlom Malý Šariš a tunelom Prešov. Pripomíname, že tunely Svrčinovec a Poľana na D3 sú pre údržbu uzavreté v oboch smeroch. Obchádzka vedie cez Česko, smerom z Poľska môžu vozidlá do 7,5 tony obchádzať cez Skalité a Čierne. Na rýchlosť pozor na vjazde do Veľkého Mediera z Medveďova a na začiatku východnej D1 pri Bidovciach smerom na Košice. Budeme radi, ak naše správy doplníte. Julius Tamáš, bezpečne a plynulo.
1: 0800 900 800.
2: Vážení poslucháči, teraz vám ponúkame reprízu relácie Túto hudbu mám rád s nestorom rozhlasového vysielania na Slovensku Ernestom Weidlerom, ktorý bol v poradí 11. hosťom tohto programu ešte v roku 2000.

0: Vítajte, vážení poslucháči, pri relácii Túto hudbu mám rád. Aj dnes vás ju pozýva počúvať Vlado Franc. S dnešným mojím hosťom sme si tak trochu vymenili úlohy. Niekoľko rokov sme totiž spolu vysielali nočné dialógy, kde on mal na starosti slovnú časť relácie a ja výber hudby. Musím však povedať, že celkom naopak to nebude ani dnes, pretože určite opäť bude hovoriť oveľa viac on ako ja. Avšak pribudla mu tento raz aj povinnosť vybrať hudbu. Som teraz zvedavý, ako u vás obstojí aj ako hudobný redaktor. Dnešným mojim hosťom je totiž dlhoročný rozhlasák, publicista Ernest Weidler. Pán Weidler, vaše meno si väčšina našich poslucháčov strednej a možno už aj strednej staršej generácie spája predovšetkým s priekopníckou reláciou 60. rokov na Modrej vlne, ktorá bola určená mládeži. Keďže hudba je akýmsi identifikačným znakom každej generácie, je odrazom pocitov, myslenia a štýlu života, vy ste mi povedali, že sa v dnešnom výbere zameriate predovšetkým na hudbu 60. rokov, keď ste sa práve v spomínanej Modrej vlne snažili hrať pesničky vtedajšej mladej generácie. Hoci to v podmienkach budovania socializmu nebolo vždy celkom jednoduché.
1: Pravdu povediac, nebudem vyberať úplne hudbu podľa môjho výberu, lebo tej by bolo strašne mnoho a by ma to zavalilo. Ale skôr to budú také spomienky zväčša na to, čo súviselo aj s vysielaním. Napríklad hneď Karel Gott. Pre mňa je inak neuveriteľné, že vlastne vtedy, keď som to robil pred tými vyše 30 rokmi, bol tou hviezdou, vtedy začal a teraz je stále hviezdou. Stále na všetkých tých možných podujatiach, čo sa robia najmä v Česku, je on tou prvou hviezdou. A vtedy už, viete, ja som bol za ním nahrávať, ešte keď bol v divadle Semafor. Tam sa išlo dolu, ja neviem, do šatne alebo do nejakého ich skúšobného priestoru po troch poschodiach dole, do takého úplne minus dva suterénu. A tam mali vybielené steny. A tie steny boli úplne plné. Ja neviem, tam bolo asi, keď poviem 1000 mien, ja nerád preháňam, tak to je málo. Kde boli napísané, kde tie dievčatá mu písali: Karle, zavolej, teraz tam bolo číslo telefónu, neolituješ. A ja neviem, všetky možné takéto odkazy, a že tento človek sa takto udržal, to je pre mňa obdivuhodné, ale to je aj odrazom jeho vôle a jeho chuti. On, pravdu povediac, v tých prvých rokoch bol veľmi zlý partner do rozhovorov. Bol ťažkopádny. On neštudoval gymnázium, ale ja neviem, čo to vtedy študoval. On nebol veľmi majstrom slova, ako sa tak vzletne hovorí, ale on robil na tom. On potom si našiel nejakého partnera na to. Neviem, ako sa to dá učiť, ale zrejme sa to učil, že teraz vlastne je aj výborným rozprávačom v posledných rokoch. Neviem, možno ešte jedna drobná spomienka. On vtedy chodil pravidelne každý rok na Bratislavskú líru. A v Bratislave bol fanklub Karla Gotta a on predsa vedel, že to je treba. Tak vždy, keď bol na tej líre, tak vtedy ten fanklub vo V-klube usporiadal také stretnutie

0: A viete, človek by čakal, a boli tam všetky tam boli také 16, 15, 17 ročné dievčatá, ale chodila tam aj jedna 65 ročná pani, ktorá zlatý, čo ja viem, svietnik, či čomu to doniesla, len za to, že ju na líco boskal. To, tá jeho sila bola naozaj, ja neviem, hádam to raz niekto posúdi ako istý sociálny fenomén, nielen hudobný.
1: No, takže na úvod to bude zrejme Karel Gott.
0: Oči máš snehem zaváte. Oči máš.

0: Dospieval nám hudobný fenomén československej populárnej hudby Karel Gott, ktorý bol rovnako populárny, keď mal 20 rokov, ako teraz, keď má 60 rokov. Vtedy to bola naša hudba, československá. Dnes je už Karel Gott aj pre nás zahraničným spevákom. Ako to bolo so zahraničnou populárnou hudbou v tých 60 rokoch, v tom mládežníckom vysielaní, dajme tomu?
1: Bolo to zložité, najmä z anglicky spievanou hudbou, pretože to je asi ďalšia, dnes už nepredstaviteľná vec. Za každú po anglicky spievanú pieseň sme museli tvrdo bojovať s vedúcim redakcie, so šéf-redaktorom, niekedy s programovým šéfom rozhlasu. To bolo problém aj pre zákrutu, pre všetky takéto relácie, ktoré mali istý štýl vysielania a čo len jednu, to bolo niekedy, viete, úplný súboj o to, aby to mohlo zaznieť. Hoci v tom čase práve začínali a vystupovali na vrchol slávy hudobníci, ktorí v Anglicku dostali dokonca, ja neviem, aký titul od kráľovnej a naozaj sa považujú už, keď sa končí 20. storočie, za čosi klasické, za čosi také hádam, ja neviem, nechcem to prehnať, preselenie som tým hudobným redaktorom, ale porovnal by som to takmer až s Mozartom. Takže ja si myslím, že tá hudba Beatles bola, už vtedy bolo zrejme, že je to hudba, ktorá nie je len jednou z tisícok takých tých, čo ja viem, v ten rok začne a na druhý rok skončí. A naozaj sa ukázalo dodnes to. Existuje, malo to svoju vnútornú silu a o to sme museli bojovať, aby sme to smeli do vysielania vôbec zaradiť. Bolo to nepredstaviteľné a neuvedomovali si ani tí páni, nechcem použiť to také výsmešné súdruhovia, že v podstate potom počúvali Luxemburg, mladí ľudia, hľadali nejaké zahraničné stanice a nepočúvali to slovenské vysielanie.
0: S ostatnou hudbou zo zahraničia, s talianskou, francúzskou, čo ja viem, nemeckou alebo ďalších jazykov, to bolo menej problematické?
1: Viete, nechcem tu nejakú politickú tematiku vnášať, nie je to relácia celkom na to, ale naozaj bolo zaujímavé to ich propagandistické myslenie vtedy tých špičiek politických, pretože talianská a francúzska tá mala viac otvorené. Tiež bolo treba dodržiavať nejaké limity, ale to tak príliš nerušilo. Imperialisti boli len Američania a už s Američanmi sa zviezli aj Angličania. Samozrejme, francúzska a talianská hudba, tie mali zase iné čaro a v tej dobe táto hudba v mnohom dominovala. A tá aj speváčky, ktoré možno iba niekoľko sezón, ja neviem, mali nejaký zvuk, ale ich také to citové, čo vniesli, čo priniesli, to tiež malo svoju silu. Ja som sa s veľkou radosťou zúčastnil na generálnej skúške líry, keď na nej vystupovala talianska speváčka, neviem, či ju tí mladší vôbec ešte poznajú, Giliola Cinquetti. No.

0: Gillian Cinquetti bola veľmi príjemná speváčka, ale nemala taký veľký spevácky hlas. Proste bola to príjemná dáma, príjemná dievča v tom čase. Nasledujú sa speváčka, ktorú ste vybrali po nej, však tá dominovala, tá kráľovala, tá žiarila práve nádherou svojho hlasu.
1: Hoci tvrdilo sa, že osobne tvárou až taká nádherná nebola, ale to práve dokazuje, že mnohí ľudia, ktorí zdanlivo na prvý pohľad fyzicky nie sú nejako mimoriadne príťažliví, tí, to je dobré poučenie, myslím si, dokážu zase niečím iným, vedia, že majú istý handicap, istý nedostatok a dokážu to prekonať inými kvalitami. Edith Piaf naozaj hovorí sa, že priniesla poéziu do spevu, nakoniec boli to šanzóny a bola to skutočne zvláštna poézia a keď sme chceli nejako ešte viac dokumentovať, že je to poézia, že má aj ten text, že má svoju silu a viete, keď už sa tá pieseň preloží a spievajú nejaký slovenský spevák alebo český, tak môže to byť krásne, môže to byť tiež istý zážitok, ale pokiaľ ide najmä pri šanzóne, kde ide aj o to duševno tej speváčky, tak celkom to nie je. A my sme rozmýšľali, ako dosiahnuť, aby ten jej hlas tam znel, ale aby aj tí poslucháči rozumeli, čo spieva. Tak sme urobili také polhodinové pásmo do tej dvojhodinovky, v ktorom vlastne ona spievala. Tie jej pesničky vtedy to spoznali, čiže nebolo nevyhnutné ich spievať ako celú čisto. Tak sme to montovali, aby niečo podstatné z tej piesne zostalo, aj ten zážitok. A nad to sme potom slovenský preklad veršovaný týchto textov. Bol to zaujímavý pokus a dôkaz, že možno hľadať rôzne možnosti, ako nejaké zahraničné podnety presunúť, preniesť do slovenského prostredia.
0: No ale teraz si dáme tu Edith Piaf bez toho slovenského prekladu, bez toho ďalšieho recitovania a čo ste vybrali z jej bohatého repertoáru?
1: Nie, nič nerotujem.

0: Túto hudbu mám rád, hovorí o pesničke Edith Piafovej náš dnešný host, publicista Ernest Weidler. Pán Weidler, dá sa povedať, že dnešná relácia je tak trochu spomienková aj prostredníctvom hudby. Spomíname na prvé, tak povediac, priekopnícke časy vysielania pre mládež v Československom rozhlase v 60. rokoch. Mala vtedy v Modrej vlne priestor aj vážna hudba? Robili ste osvetu aj týmto smerom?
1: Samozrejme, keďže sme to vysielali pre mladých, tak sme vyberali hudbu, ktorá vyslovene bola čo najmodernejšia pre tých našich poslucháčov. Ale tvrdil som, že človek je oveľa pestrejší, aby sa musel sústrediť len úplne na jednu hudbu, na jeden druh. A tak sme tam zaraďovali aj takú rubriku Pri stíšenom svetle, kde niekedy išli vtedajšie moderné verše, povedzme Bytnici alebo Liverpoolská skupina pre tých, ktorí poznajú trochu poéziu. Ale inokedy zase tam zniela takzvaná vážna hudba. A niektorí najprv zazlievali, že ako môžeme dať medzi, ako keby sme urážali tú vážnu hudbu medzi, ja neviem, hoci aj tých Beatles, alebo Giliolu, Cinquetti, ako môžeme dať Chopina. Ale mohli sme. Aj sme dali. A tak to bolo aj v mojej domácej, aj je to stále v domácej
0: diskotéke, našej.
1: Diskotéke takej malej. Ja vám neviem presne povedať, kedy si pustím Haydna mám napríklad veľmi rád. A kedy si zaradím Šlitra alebo Suchého. Idem tam, pozerám sa, oči mi padnú a teraz oči sa spoja s mojím vnútrom, poviem to takto trochu, možno romanticky. A teraz si vyberiem. Úžasne rád som chodil, keď som trochu mohol, keď som bol na nejakých zahraničných cestách a mal som nejaké úlohy, keď sa to trochu dalo, som ich spojil aj s návštevou domov alebo prostredí, v ktorom tvorili takéto osobnosti. Keď som bol v Moskve, tak som bol, to je asi, ja neviem, 100 kilometrov od Moskvy v Kline, smerom na Leningrad vtedajší, Petersburg, kde žil Čajkovský dlhé roky. Bol som v Chopinovom rodnom dome, bol som v kostole, kde Poliaci si uložili ako veľkí vlastenci, skutočný, úprimný Chopinovo srdce. V Shakespeareovom rodisku som bol, no a v Mozartovom, Haydnovom. A z toho potom som robil tie reportáže. Viete, samozrejme, zdanlivo je to hlúposť, ale vo mne tá hudba, keď znela, tak som si predstavoval, to je pre mňa dôležité, predstaviť si toho človeka, v akom rozpoložení vlastne vytvára to, čo vytvára. Viete, môžete chodiť koľko chcete, v podstate oni žili pravdepodobne, každý žil aj dosť realisticky. Keď si uvedomíte, koľko filmov o Mozartovi vzniklo. A v podstate každý iný, alebo skoro každý taký ten známejší je iný.
0: Áno, hovorili sme aj o Chopinovi. A dal by som ruku do ohňa, že keď komponoval Etudu E-dur, ktorú ste teraz vybrali, bol určite zalúbený.

0: Pán Weidler, teraz nasleduje opäť ostrý strih a z prvej polovice 19. storočia skočíme rovnými nohami do druhej polovice 20. Dvojica Šlitr Suchý.
1: To by som asi tu dlho musel rozprávať, aby som vysvetlil, v čom bol ten vnútorný vzťah k týmto dvom, že oni znamenali hudobné oslobodenie, textové, básnické oslobodenie, ale vlastne aj ľudské. Keď by si niekto uvedomil a porovnal tie frázy, čo sa vtedy v novinách a kdekade objavovali, a naraz toto obyčajné niečo ľudské, také, to dnes zase ťažko si už predstaviť. Hoci nemyslím si, že by dnešní politici nehovorili dosť fráz, ale nemajú už takéto dominantné postavenie, tak Šlitr a Suchý úžasne mnoho priniesli. Úžasne mnoho. To možno len neskôr sa to cení z hľadiska ľudského, spoločenského, verejnoprospešného, keď to až poviem. Preto by som radšej povedal jednu takú drobnú zaujímavú príhodu, ktorá súvisí práve aj s tým politickým. A takú pieseň som aj vybral. Je to pieseň, asi ani nie je ich najlepšia, ale Malé kote. A vlastne nevybral som ju ja, ale mal som tam rozhovor s Lacom Chudíkom, dosť taký závažný, väčší. A na konci sa ho pýtam, hovorili sme potom aj o pesničkách, a on hovorí, že on by rád si vypočul toto Malé kote, že ho to niečím oblažuje.
0: Bola to vtedy asi novinka zrejme.
1: Áno, áno.
0: Bol to hit.
1: No a teraz, keď sa to odvysielalo, na druhý, tretí deň bola naraz búrka z ústredného výboru. Ako môžeme v relácii pre mládež púšťať pieseň, ktorej sa spieva Nehasnúce nepáli. Mladých od aktivity odradzovať. To je protisocialistické. No bola z toho búrka, pieseň okamžite u nás zakázali. Ale viete, tí šéfovia chudáci, lebo oni boli v takých mlynských kolesách, to tiež treba povedať. My sme od nich chceli, aby čo najviac pustili takých vecí, ktoré mladí potrebovali. A oni zase mali nad sebou ľudí, ktorí, vidíte, takýmito absurdnými spôsobmi kontrolovali, čo sa vysiela. A teraz, samozrejme, šéf-redaktor, ktorý inak nemohol počúvať celú hudbu tej Modrej vlny, to bolo 45 minút, tak ju nepočúval pred vysielaním. Teraz každú musel vypočuť. A my sme zaradili pieseň, ktorú spievala Iveta Simonová, Malá černá kočička. To s ním nič nemá, to išlo o niečo absolútne. To bola taká nevinná pieseň, sladká, príjemná. A okamžite von, lebo to bolo o kočičke. Hoci vraví, nemalo to s tou piesňou dokopy nič. Boli to mnohé nepríjemné chvíle, no ale prežili sme.
0: Takže mačky boli nebezpečenstvo pre socializmus.
1: Trvalo to asi 6-7 týždňov, čo to takto počúpalo, to upadlo zase. No.
0: Takže dajme si teraz Malé kote. Dnes ho už zakázané nemáme na šťastie.
2: Malé kote spalo v botě, nehascote nepá, nepálí, a my jsme kotě spáti v botě po robotě, a nechali to, co kotě povídě, jedním pohledem do my ani slovy povědět nesvedem. Věř, že kotě, co spí v botě,

0: To bola pieseň Šlitra a Suchého. Aj ďalšia bude z autorského opera tejto dvojice. Ale tu bude spievať už Pavlína Filipovská. Bola to taká česká, alebo vtedy československá Giulia Cinquetti?
1: Trochu bola, ale vlastne, keď som zase vybral túto pieseň, ktorá zaručenie nepatrí medzi najlepšie, tak je to skôr spomienka. Poslucháči by museli zase počuť celé to kvantum tých piesní, ktoré boli niekedy až odrazom toho sovietského štýlu a tak, no, pravím, nie je toto príležitosť, aby sme sovietské vysmievali, nejde o to, ale bolo to naozaj obdobie takého čísi odsudzenosti. A naraz do Bratislavy prišli nám nejakú verejnú nahrávku práve títo Šlitrovci, Suchí, a prišla aj Pavlína Filipovská, mladúčké dievčatko vtedy, a na tej verejnej nahrávke zaspievala jednu z ich prvých piesní vlastne, Včera nedele byla. No to bolo, to ako keby naozaj ozón po búrke ľudí prekvapil, zaskočil. Táto jednoduchá, práve že úplne jednoduchá, nekomplikovaná, ja neviem, hudobne ani asi nie je veľmi... No,
0: samozrejme, tri akordy.
1: Úplne, áno. Ale preto som ju vybral, aby ľudia skúsili trošku sa vcítiť do tej atmosféry, prečo sa táto pieseň mohla páčiť. Tá ťažoba, čo na ľuďoch ležala, takéto milé, zlaté, nevinné, nezaťažujúce osvieženie.

0: Pavlína Filipovská s veľmi jednoduchou, ale skutočne veľmi milou piesňou. Včera nedele byla spevačka, ktorá bude nasledovať po nej. Už spievala práve zložitejší repertoár a nás môže tešiť, že prišla zo Slovenska do Prahy a tam im to ukázala. To tak môžem
1: Viete,
0: povedať.
1: To sú práve dve veci. Na jednej strane môže byť slovenská verejnosť hrdá, že Hana Hegerová im to ukázala. Na druhej strane môže byť smutná, že o ňu prišli. Zas nebudeme to tu rozoberať prečo, ale nepochybne to slovenské prostredie vtedajšie nebolo pre ňu veľmi žičlivé. Je veľmi otázne, či by sa bola stala tou Hegerovou, ktorou sa neskôr v tej Prahe s tamojším autorským textárským i hudobným zázemím a celým tým hlavne prostredím.
0: Hlavne o to pravdepodobne.
1: Áno. Naozaj môžem povedať, že Hegerová sa stala podľa mňa istou bohyňou inteligentných ľudí, ktorí zdanlivo sa vysmievali z populárnej hudby alebo z toho, čo to tá populárna hudba zo sebou prináša, ale pri Hegerovej podľa mňa zmeraveli. Tak ich zaskočila tou silou, ktorú tam dokázala nejako zo seba vložiť, že bolo to krásne.

0: 狗嘎谁？啦哩啦哩啦哩啦哩，我早就没事。Miss me. Tak poď.
1: Možno po Hane Hegerovej bude ako príliš veľký kontrast pôsobiť teraz slovenský spevák, ktorého ste vybrali medzi pesničkami alebo medzi hudbou, ktorú máte radi, František Krištof Veselý.
2: Áno, je to zvláštne, ale povedal som vám, že ten môj repertoár je veľmi široký. A viete, vlastenectvo, koľkokrát sa o ňom hovorí a ako mne je až strašne ľúto, ako keď sa zneužíva. Ale samozrejme, že sme hľadali aj slovenské piesne. Žiaľ, boli také obdobia, keď jednoducho nič také veľmi tu nebolo. A František Krištof Veselý prinášal také zvláštne odľahčenie, také, inak to je to zvláštne, že tam mal maďarský prízvuk, ale bolo to slovenské. A tie piesne, tie tango bolo vtedy slovenské, malo isté je aj juhoamerické a všelijaké, ale to slovenské tango bolo slovenské tango, raz iste napíše niekto štúdiu o slovenskom tangu, lebo v dlhom období ono znamenalo niečo. A tak František Krištof Veselý vnášal možno operetnú, ale opereta tiež má svoje plné oprávnenie existovať na svete, keď oblažuje ľudí a oblažuje, tak ten František Krištof Veselý prinášal niečo také rozkošné, domáce, a pritom, aj keď spieval Dedinka v údolí, ale nebolo to podľa mňa nič zápecnícke, lebo to ostatné, čo si v ňom, tá jeho taká elegancia, až taká, prepáčenie, frajerinka. To zase to tak povznášalo kamsi, inám tú dedinku v údolí menilo na niečo také väčšie ako len jedna dedinka, kde si v jednom údolí.
3: Túžba po domove nedá mi dávno spať.

0: No a záver relácie Túto hudbu mám rád bude opäť patriť hviezde, ktorá zažierila v 60. rokoch a ešte stále aktívne spieva. Povedané operným slovníkom, lyrický tenor Františka Krištofa Veselého vystrieda dramatický baritón bývalého baníka z Walesu Toma Jonesa.
1: O ňom vlastne vám ani neviem nič povedať, ako sme pred chvíľou hovorili o tých predošlých. Samozrejme, istá časť kritikov odmietala Toma Jonesa, Elvisa Presleyho a tých všetkých, ale mohli sme vybrať aj Elvisa Presleyho, rozhodli sme sa pre Toma Jonesa. Človek má právo na také minúty, keď nechce byť príliš ničím zaťažený, a ten Tom Jones prinášal tým svojím hlasom také uvoľnenie človeku. Tak mal pocit takej ľahkosti, takej nezaťaženosti. Bolo to príjemné. Neviem o tom nič viac v tejto chvíli povedať, ale ja si myslím, že človek má právo a naopak úžasnú potrebu zažiť príjemné veci, ktoré v živote, najmä keď už je trochu starší, nebýva ich vždy toľko. Takže Tom Jones ako istý symbol príjemnosti, radostnosti, hoci to neboli vždy radostné piesne, nie v tom zmysle textovo, ale ako taký uvoľňujúci zážitok.
0: Áno, krásnu pieseň netreba vždy teoreticky zdôvodniť. O krásnej piesni stačí, keď sa dá povedať, túto hudbu mám rád.

Vážení poslucháči, počúvali ste Túto hudbu mám rád s nestorom slovenského rozhlasového éteru Ernestom Weidlerom z roku 2000. Súčasťou relácie je od jej vzniku aj kontrolno-súťažná otázka. V týchto dvoch letných mesiacoch v júli a v auguste, aj vzhľadom na to, že ide o reprízy, vám otázky klásť nebudeme, ale mám tu ešte správne odpovede a mená výhercov z dvoch predchádzajúcich júnových premiérových vydaní. Správna odpoveď na reláciu s pánom Jánom Kautmanom mala znieť Pieseň o Darling spieval Paul McCartney. Z takýchto odpovedí sme vyžrebovali Zuzanu Slivoňovú z Trenčína, Vladimíra Matušáka z Prievidze a Miroslavu Blaškovú z Červeníka. A správna odpoveď na otázku spred dvoch týždňov, keď bol môjim hosťom herec Roman Pomajbo, mala znieť Autorom textu piesne Voda, čo ma drží nad vodou je Jozef Urban. Z takýchto odpovedí sme vyžrebovali Elenu Fekiačovú z Tesárskych Mlynian, Janu Simkovičovú z Petrovian a Máriu Tótovú z Ličartoviec. Srdečne blahoželáme. No a o týždeň vám o tomto čase ponúkneme stretnutie so speváčkou Vierou Špinarovou. Hostkou v Túto hudbu mám rád bola v roku 2010. Dovtedy do počutia.

0: Zvony nad krajinou. Extra.
1: V tých dnešných sme sa opäť vybrali za zahraničnými Slovákmi a dnes vám predstavíme obyvateľov obce Lug, ktorú nájdete vo Vojvodine v Srbsku a takmer výlučne sa tam hovorí po slovensky. Obec Lug je malá a relatívne mladá obec, vznikla len na začiatku 20. storočia a osídľovali ju Slováci z iných častí Vojvodiny, napríklad z Bátskeho Petrovca. Poďte teda s nami na výlet do Lugu v Srbsku. Pozýva vás Martin Jurčo. S Miroslavom Gašparom, s kolegom, vedúcim redakcie Slovenského vysielania v Novom Sade, stojíme v Lugu. Neviem, či sa správne hovorí Lug alebo Lug. A čo to vlastne presne znamená?
2: Lug znamená, je to akože nejaký preklad srbčiny do slovenčiny, znamená háj. Do Lugu sa nasťahovali ľudia teda z Hložian, predovšetkým z Bačského Petrovca a ešte niektorých slovenských. V tom období teda na začiatku 20. storočia bol les a ľudia potom sem prišli na panstvo Odeskalského a tu vykolčovali ten les a neskôršie im pánstvo potom tu dovolilo založiť si dedinu, teda dejiny tohto prostredia sú také zhruba 120-125 ročné. Ak sa presunieme do bližšej minulosti, teda v 80. rokoch minulého storočia, kým ešte bola bývalá Jugoslávia, Titová alebo socialistická Jugoslávia, známe to motto Bratstvo a jednota, v tom období sa ešte jednotlivé obce z rôznych krajov Jugoslávie, ako sa tu povie, akože bratili, alebo nejak sa...
1: Nejaká družba bola medzi nimi.
2: Áno, ale v srbčine je to taký ešte silnejší výraz, akože pobratými sa to povie lokálne po srbsky.
1: Vieme, podľa čoho sa vybrali tie družobné obce, pretože videli sme tu aj most železničí na obraze, tak tá je 350 km odtiaľ to pod Belehradom.
2: To sa náhodou vyberali sa obce. Akože to náhodou, tak sa nejak aj to prihliadalo sa na to, že by sa nejak spájali komunity napríklad srbská, slovenská alebo slovinská a rumunská a tak ďalej. Tie družby zanikli, ale tá družba medzi Lugom a tou obcov Doni Katun, teda 350 km južnejšie od Lugu, stále pretrváva a nejak sa to v letnom období potom koná, že jeden rok hostia z odtiaľ prídu do Lugu a ďalší rok potom Lúžania odchádzajú na návštevu do toho Doniho Katuna.
1: Teraz je nedeľa predpoludním, ale pozerám, že živo je to celkom, pretože ako aj u nás to je tak, že nie pred krčmou sa posedáva, ale pred obchodom s potravinami, pretože tam asi všetky informácie sa zídu na tejto malej dedinke. My tu máme nejaké značky dopravné, respektíve smerovníky. Tá hlavná cesta v Lugu smeruje do Nového Sadu.
2: Presne tak. Aj je zaujímavý aj názov tejto hlavnej cesty, čiže hlavnej ulice. Ona má názov Maršala Tita. Teda ešte jedna z mála ulic, ktorá ešte stále má názov teda toho niekdajšieho prezidenta niekdajšej Jugoslávie. Ona spája fakticky Lug so svetom, ak tak môžeme povedať. Asfaltová cesta je od roku 1970. Teda koľko je to takých 55 rokov, ako je táto cesta urobená. Predtým tu bolo obyčajná taká poľná cesta, ako by sme povedali. A iba od toho roku 1970 do Lugu začali premávať autobusy. Spájajú Lug so svetom, s Beočinom, s Novým Sadom a ďalšími prostrediami.
1: Čiže zhruba pol hodina do Nového Sadu a hore, keby sme išli?
2: Je už tam potom koniec dediny, Chotár a Frušká hora. Dá sa vlastne napríklad traktorom, alebo na nejaký spôsob aj pešo sa dá už znovu dostať potom na ďalšiu asfaltovú cestu, ktorá nie je veľmi ďaleko, možno takých 8 kilometrov a tam potom už tou cestou sa ide do Južného Sriemu, čiže smerom na Sriemskú Mitrovicu, to je, dajme tomu, jedno z väčších miest v tejto časti Vojvodiny. Náročne tam ísť autom, pretože to spojenie nie je kvalitné.
1: No, počúvame, že tu je slovenčina teda veľmi živá, takmer 100% alebo 95% je štatistika tej teda slovenskej národnosti tu v Lugu. Dosvedčujú to aj ulice. My sme prešli k vám cez ulicu Šafárikovú, je to aj ulica Ľudovíta Štúra.
2: Šafárikova, Ľudovíta Štúra, Jozefa Marčoka, Čmelíkova, Janko Čmelík bol významný hrdina v druhej svetovej vojne, ktorý sa narodil v Starej Pazove a bol potom aj popravený, ale sú to teda názvy podľa slovenských osobností.

0: Lipnicu. Takže všetko sa vlastne deje. Teraz sme aj v tomto parku, kde sú storočné lipy. Lúk je známy podľa toho, že je toto včelársky kraj, tak v tomto parku sa vlastne v auguste koná medový festival. Volá sa to v Lipovom chládku a medovom sládku. Koná sa to každý august. A tohto roku to bude jubilejný 10. ročník. Z ohľadom na to, že je Frušská hora veľmi blízko, veľmi je veľká koncentrácia lipy, tak je ten lipový med, podľa toho je lúk tiež známy.
1: Keď sme boli v, povedzme, Bátskom Petrovci alebo v týchto vojvodinských lokalitách, všade boli evanjelici. Ako je to v Lugu?
0: V Lugu sú tiež takmer 100% sú evanjelici, vlastne keď ide o to vierovýznanie. Teda ako aj väčšina vojvodinských Slovákov, väčšina sú evanjelici, tak je to aj v Lugu.
1: Keď sme prichádzali od Nového Sadu, išli sme okolo Dunaja, všade boli vinice. Už sme hovorili, že teda je veľa líp, takže včelárstvo tu kvitne, ale je to v podstate takmer výlučne poľnohospodárska obec a lokalita. Čo sa to ešte všetko pestuje? Kukuricu sme videli?
0: Predovšetkým kukurica a pšenica, teda to sú obilniny, ktoré sa najviac pestujú. Zriedkaví sú tí, ktorí pestujú ešte slnečnicu. Soja sa fakticky ani nepestuje, ale ľudia sa predovšetkým zaoberajú teda poľnohospodárom. Samozrejme, že sú mnohí zamestnaní v nejakých podnikoch, majú svoje služby, ale aj tí, ktorí sú zamestnaní a majú svoje pracovisko, majú nejakých možno niekoľko tých katastrálnych jutár pôdy a tam potom pre svoje vlastné potreby si potom dopestujú už tie obilniny, ktoré využívajú, potom buď ich predajú, alebo využívajú na to, že nakrmia dobytok, ktorý majú doma, potom to už zúžitkujú na spôsob, ako sa zúžitkuje.

0: No ako je to s demografiou v obci Lug? Viac mi povedala matrikárka Anna Čelovská.
1: Momentálne podľa posledného súpisu máme tu 529 obyvateľov. Stále menej a menej. Okolo 96,5% je tu Slovákov.
0: Je pohyb obyvateľov, teda pokiaľ ide o počet obyvateľov a tie demografické výsledky za posledných povedzme 20 rokov?
1: Bolo nás tu viac. Akože teraz už máme ľudí, obyvateľov, ktorí nie sú Slovákmi, ktorí tu kupujú domy, presťahujú sa. Najviacej je to, akože prichádzajú z mesta na dedinu, takže preto sa to percento na Slovákov tu zmenšilo. No ale väčšina ešte stále vedia aj tí, ktorí prídu, sa k nám prispôsobia.
0: No, my sme teraz na matrike, v podstate úrad. Čo všetko tu vybavujú obyvateľia Lugu?
1: No, aj tu sa situácia zmenila tiež. Pred takými 4 rokmi bolo to inak. My sme okres Beočín a okres Beočín mal 8, čiže 9 matričných obvodov. V každom matričnom obvode sa konal zápis obyvateľov, ktorí žili, bydlili v tom meste, čiže v tej dedine, keďže hlavne sú to dediny. Od roku 2022 je vykonaná taká určitá asi centralizácia, takže máme iba jeden matričný obvod, je to Beočín. Vlastne viacej nemáme, znamená knihy, matriky, pre každý matričný obvod jestvuje iba jedna kniha, kniha narodených, sobášených, zomretých. Myslím si, že vyše 50%, možno aj 60, ak nie viac, prác, ktoré sme my vykonávali, prebrali to notári a okrem toho občania nemuseli platiť školky pre tie naše služby, no keďže to prevzali notári, teraz už to ide inak, znamená, musí sa ten kolok zaplatiť. A čo je najhoršie, že musia cestovať do Beočínu, do Nového Sadu.
0: Hovorili sme si o počte obyvateľov, percente Slovákov v rámci populácie. Povedzme si viac napríklad aj o priezviskách. Ako mi ich povedal predseda kultúrno-umeleckého spolku Mladosť v Lugu, Zdenko Kolár.
2: Moji predkovia prišli z Mokrinu pri Zrenine. Manželka je tiež Kolárova, Kolár, priezovisko má, a oni prišli z Kulpínu. Znamená, dosťahovali sa voľakedy do Kulpínu a potom všade sa to prišlo sem do Lugu, keď sa tu cistila hora, lebo Lug aj dostal tak meno. To ste počuli už, takže potom sme aj dostali meno Lug, za to, že tu bolo hora voľakedy, les.
0: Čiže vaša manželka je Kolárová, rodina Kolárová.
2: Áno, ona sa tak aj či mienia priezvisko, alebo si zoberie manželovo. Tak si zadržala si svoje istú, ako aj moje istú svoje priezvisko.
0: No, okolo 30 rodín je tu Kolárovcov, ale viacero je tu takých rodín s často vyskytujúcimi sa priezviskami.
2: Najviac je, môžu povedať, Kolárovi. Je to Kukučkovi,

0: Jesto Háborový, teraz Bažaľový jesto, čo sa viac rodím takto.
1: Aj majú tzv. Príjmenia, teda prezývky?
0: Áno. Môjho oca volali Schneiderovi, aj apku starého oca volali Schneiderovi. Potom boli Mokranovi, boli Šusterovi, boli Pančuškárovi, ktorí išili Pančuške. To o Kolárových vyprávam. Každá domácnosť má svoj špic námen, ako sa volá.
1: A podľa toho teda ich dedinčania, teda tu obyvateľe poznajú?
0: No, áno, keď povieš Kolár, teraz Kerý Kolár, Kerý Jano Kolár, bolo Jano Kolárov, bolo veľa, alebo Paľo, voľa, keď ešte je tie mená. A teraz je to viac, tieto novšie mená, ak povieme, tak je ľahko povie, keď povieš tém aj tém. A keď, voľa, keď si povedal, máme my tu aj Dudášovi, je to veľa, Dudáš, priezvisko, je to vnuk, potom otec aj deda. A volajú sa Dudáš Vladimír. Všetci sa Vladimír, a teraz ty vieš, Kerý.
1: Čiže vy ste Kolár Schneider.
0: No áno, ale mňa tak menej volajú. Ja sa zaoberám viac stavebníctvom aj to. Tak potom, keď povedia len Zdeno, dovoľno je Zdeno Murár, lebo potom sa vie, kto je to.
2: Ja som Nataša Rojková, predsednička Spolku žien usilovné včielky.
1: Podľa čoho ten názov?
2: Tak sme si, no, že máme aj to podujatie, túto v Lipovom chládku, medovom sládku, a potom sme, no, že tu je aj včelárov, včeli, tak no, ak je včielky, len usilovné môžu byť.
1: Myslím, že už 10. ročník máte tento rok.
2: Na ideju prišli členky zo správnej rady kultúromeleckého spolku, no tak oni prišli na tú ideju napísať taký projekt, potom sme sa aj ostatné organizácie pripájali, pretože tu je to veľa včelárov, no videli v tom potenciál ako ekonomický, tak aj turistický.
1: No a ženy v tom samozrejme ako gazdinky vidia to, čo sa dá všetko z medu urobiť v kuchyni.
2: Hneď, keď bol napísaný ten projekt, tak sme my vlastne v tom 2015 roku založili Slovenský spolok žien, usilovné včielky. Ženy sa dovtedy pripájali k organizáciám, keď bolo voľačo, tak potom sme ten rok aj oficiálne založili spolok, no aj spolu s kultúrnom spolkom, no, organizujeme to podujatie.
1: No čo všetko robíte z medu, čo ponúkate na tomto stretnutí? Čo sa dá?
2: Koláče, najviac koláče, tieto medové, medovníčky, medovo pálenvo a tak.
1: S Natašou Rojkovou sme sa v rámci kultúrno-umeleckého spolku Mladosť presunuli aj do výstavnej miestnosti.
2: No pripravame tu také výstavy, máme tu aj etno izbu, po tej izbe máme stálnu túto postavu a potom máme tak, kde meníme tú postavu. Teraz máme výstavu kuchárok, v lani sme mali vankúše, zástery a tak, to sa mení každý rok. Potom organizujeme takú zábavu 8. marcu, na kde ženy prídu zabaviť, tu si potom povoláme aj spolky žien z ostatných osád, no takisto, taktiež isto chodíme aj k ním na zábavy.
1: Koľko vás vlastne je?
2: U nás sa tak ženy, ja neviem, myslím si, že máme len 2 či 3 ženy, ktoré sa na dôchodku, a ostatné ženy sa zamestnanie troška, to ide ťažšie, keď na čím voľade ísť a potom čak skrz práce, ale dá sa vyorganizovať, keď sa voľa čo chce, tak potom sa to dá vyorganizovať.
1: A vy konkrétne kde pracujete a čo robíte vlastne?
2: Ja robím tu v pošte v dedine. Som aj poštárkou po dedine, takže.
1: Takže poznáte veľa ľudí a skoro už teda všetkých obyvateľov. Asi zrejme väčšinou v slovenčine komunikujete?
2: Áno, len v slovenčine komunikujeme. Nevesty aj už sa naučili po slovensky, tak aj v práci rozprávam sa po slovensky, ktokoľvek mi príde. Jedine ak príde voľa kto z druhej dedine.
1: No a hneď vedľa výstavnej miestnosti je aj krojáreň. Tá mi viac povedala Anna Kolárová.
3: No tu sa nachádzajú skroje, aj podsukne, aj sukne, aj zástery za tanečníkov. Zväčša sú to za dievčence, chlapi si držia doma.
1: No vy máte tieto kroje požičané, alebo sú to kúpené?
3: Tieto kroje niektoré sme my si šili ako nové a máme kroje, ktoré nám darovali ženi, bo po dedine, ktoré to už viac nenosia, tak darovali kultúrno-umeleckému spolku a my to tu udržiavame aj v ňoch tancujú naši tanečníci.
1: No skúsme si ich tak trošku popísať, pretože ako je to z pohľadu regionálneho, každý ten kroj mi pripadá iná farebnosť. Tieto na tejto strane sú modré skôr?
3: Tých modrých viac tancujú seniori. Máme aj seniorskú skupinu, tak seniori tých modrých tancovali a tých toká pestrých tancujú dievčatá, mládežníci.
1: Asi lúk nemá kroj, ale je to asi také skombinované?
3: Lúk nastal tak, že sa Slováci z Báčky nasťahovali sem, ako krčiť lesy, tak sme si my kroje priniesli ako Petrovské aj Hložianské, tak my máme také kroje, nemáme naše špecifické kroje.
1: A ten Petrovský je povedzme takýto modrý, ako poznáme u nás nejaké mielské alebo podobne?
3: U nás je to v všelijakých farbách, lenže je takto ušité na tieto fodry. Naprišívanú na nich môže byť navyšívanú a musí sa dobre
1: naškrobiť,
3: no aj potom sa myslí pekne to vypigľovať, aby to tak stálo.
1: No pozerám, že ten kroj je až vyslovene tvrdý ako papier.
3: No a ja, no, keď sa oblečnú tam, tak aby to pekne stálo, aby boli hrdie.
4: Ženy v Lugu sa rozhodli dať dohromady stálu expozíciu miesto na výstavy. Viac mi o nej povedala Nataša Rojková.
2: No tu máme takú posteľ starodávnu. Vlastne tak bolo, keď sa dievka vydávala, ona to musela doniesť do výbave. Posteľ, duchni, potom skriňu, na ktorej píše rok, v ktorom sa vydávala. Potom tam je taká fotografia mladuchy. Potom v tej skrini bolo keráhat, mohla si prichystať. Učerákové aj do 100 kusov, potom tieto obliečke, no sukne, oplecká.
1: Neviem, či aj keď chodíme po vojvodine nahrávať, či som videl takúto skriňu, kde v hornej časti, v tom štíte, je priestor, kde sa vložila tá fotografia tej nevesty.
2: Keľko som ja videla v Lugu, tak mali tie. Toto vidím, že na tejto fotografii je celá rodina, čak aj ženich, aj mladucha, ale prevažne býva mladucha.
1: No tieto všetky exponáty máte odkiaľ? To je konkrétna mladucha, ktorá mala pripravenú výbavu v roku 1954, ako je tu napísané?
2: Áno, áno. Dali sme tak na tieto sociálne siete, že by sme si chceli prichystať túto takú etnoizbu a potom sa nám ľudia ozvali a povedali, ja mám to a tak sme si to priniesli, potom sme to troška zriadili a po dedine sme nazbierali.
1: No táto skrinia je z roku 1954, relatívne mladá, ale je to možno aj tým, že teda obec vznikla na začiatku 20. storočia.
2: Áno, no my nemôžeme mať také čak staré exponáty, keďže Lug nastal v 1902 roku, nemáme tak naši, ale chcem povedať, že naši predkovia prišli senka do ostatných slovenských dedín tu na Dolnej zemi, z Báčského Petrovca, z Kulpína. Tak oni to priniesli, čo už tam Báčky mali, to priniesli do Lugu. Hadvoľa, ktorí predkovia pochádzajú čak z hornej zemi, ale no chcem povedať, že sme my, ako prišli títo, z Hložian, z Kulpínu a z Petrovca, najviac ťade prišli do Lugu.
1: Dnes už síce asi nie sú v kuchyniach takéto, nazvime to, ako sa to volá. Sú to vlastne také výšivky, ktoré sa dávali na stenu v kuchyni.
2: Áno, u nás sa to volá vo vojvodine kuchárky. To sa dávalo na steni, preto máme aj takúto výstavu, za to, že máme tie výstavu tých kuchárok, tak potom sa to aj tie rezančoky, aj starý riad, taktiež to sa ženy keriečo mali aj na povale, aj tak sme potom zbierali po dedine a priniesli sem. Tak môžu aj mladšie generácie vidieť, ako to voľa kedy bolo.
1: No hovorili ste, tieto kuchárky máte teraz vystavené. Čo bude ďalej pokračovať? Už máte niečo v pláne?
2: Aj máme pláne. Mysleli sme si, že si na rok dáme takú výstavu sukne, čo máme. Kroje vlastne, takže to si dáme. A chcem ešte povedať, tieto kuchárke vyšívali aj naše členky a to sme aj zbierali tak po dedine, lebo had. Potom sme boli na dielni, chodívame aj na dielne, ktorý organizuje asociácia slovenských spolkov žien tu vo Vojvodine a tam sme sa naučili trukovať a vyšívať, tak potom sme to vyšívali a spravili takú výstavu.
4: Kultúrno-umelecký spolok Mladosť tam to skutočne žije. Mladými, nadšencami v strednom veku, dospelými i seniormi, hovorí podpredseda Kultúrno-umeleckého spolku Mladosť v Lugu Vladimír Danko.
5: Na starosť máme zachovať tú našu slovenskosť, našu kultúru, tanec, obyčaje. Naše ženy boli aj na Detve, na Krajonskom dvore, v Lani sme boli aj na Helpe, teraz za pár dní idú mladšia tanečná, ide na do Martinu, Maťca Slovenska, čo organizuje. Máme teraz na podujatí, nám majú hostia zo Slovenska pre súbor, aj hľadíme, aby tie vystúpenia boli čo viac. Tak má aj tu, čo tie naše festivály, tancuj, ten folklórny festival, vystúpenia skoro stále, padecké, Zlatá brána, tanečná mládežnícka bola v Lani tretia na tom festivále, tak sa tu aj vidí, že sa voľa čo aj robí, aj máme takú nádej, že to tak aj bude do budúcna.
1: Aj keď teda nie ste veľká dedine, ale pozerám, že vlastne tie tanečné prejavy sú, kde je ten základ? Povedzme na tom strednom Slovensku, alebo povedzme v Petrovci, alebo z čoho vychádzate, keďže ste relatívne teda mladá dedina?
5: Korene ťaháme čak zo Stredoslovenska, ale máme tu potom Petrovec, Kulpim aj tieto tu dediny. Ťaháme z ťade, ale zas dedina ako dedina má svoje. Troška z ťade, troška naše, ale hlavne Slovenskosť je to, čo zadržiavame. Drjou nešťastnej korone sme mali počet členov spolku, takých 100 a viac. Mali sme 4 skupiny. Jedno detsko, dve srednie, aj veteránov, seniorov. Potom to v tej korone zatichlo. Potom posle korone sme sa ajde už na zasúvala, čo postavíme. No aj teraz máme takých 50 aj 5-60 členov spolku. Máme detskú tanečnú, máme seniorskú a normálne aj mládežnícku, ktorí robia plným prúdom. A ako čo vidíte aj na týchto fotografiách, že áno, dosť sme aktívni.
1: Doplňa predseda kultúrno-umeleckého spolku Mladosť v Lugu Zdenko Kolár.
0: Máme spevácku sekciu, máme tance, tu máme mladšiu, malú, malie deti, ktoré tancujú, máme stredne, čiže mládežníci aj seniori. Najviac sa s tým zaoberáme. Žiaľ Bohu, my by sme chceli, da máme aj divadlo, lebo na to nacvičujeme, ale nemáme v Lugu toľko obyvateľov, aby sa viac si zapojili do nášho spolku.
1: Ale predsa len máte toto veľmi pekne vybavené všetko, čiže možnosti máte, priestor máte. Pozerám podľa počtu obyvateľov, že je veľa obyvateľov zapojených vo všetkých generáciách.
0: Áno, aj v našom spolku sa viac generácií máme mládežníkov, tanečníkov na našej správe. Máme penzistov, máme stredného veku ľudí v dobe. Tak všetci sa zapojení, že by sme mali úspech, lebo ak by sme neboli tak zapojení, myslíme s tými mládežníkami stále byť v kontakte, keď sa skúške, cestujeme na hosťovania niekde, lebo.
1: No a pokiaľ ide o samotné projekty, samotné vyslanie, povedzme na vystúpenia a tak ďalej. Ako fungujete? Vy ste v Srbsku, teda nie ste v Európskej únii. Ako funguje financovanie takýchto aktivít?
0: My sa snažíme všetko viac písať projekty, aby sme mohli cestovať, lebo ak by sme len mali skúšky a nikde neodchádzame, znamená to by nás potom tí tanečníci by nás napustili, nerobili by s nami viacej.
1: To znamená, že väčšinou ste financovaní z čoho?
0: Najviac sme financovaní z tých projektov, kde píšeme do pokrajine Srbska, znači Vojvodine, píšeme, alebo buď Národnostná rada nám pomáha, Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí, taktiež aj od sponzorov alebo donátorov, ako sa povie.
1: No pozerám, že vy tu máte aj pekné také tablo, správnu radu. Z každej generácie asi niekto zrejme v tej správnej rade.
0: Z viacerých generácií, že potom ten potiahne svojich, ten starší potiahne svojich mladších, alebo ten mladší svojich rodičov, alebo babku, detku, že by pomohli buď tých našich krojach, lebo za naše nástupy, naši majú dosť krojov, že by sme mali. Normálne to bolo, kedy sa nosili tie naše sukne širokie, ako sa povie, tak to je to po domách, súkromne. A potom nám to dajú, tak tie, že by sme mohli vystupovať.
1: Až z Bátskeho Petrovca dochádza do Lugu vedúci mládežníckej a seniorskej skupiny Pavel Paulíny. Ten sa venuje mladým i seniorom.
6: Sú to také dva rozličné svety pre mňa, čiže vo folklóre, ale koľko sú rozličné, toľko sú aj tie vlastne isté, lebo robíme o tom istom, čiže snažíme sa zachovať tú tradičnú kultúru tu na v Lugu a buď od tých pesničiek a až potom tanec.
1: No pozrime sa, či máme povedzme v Lugu nejakú typickú pesničku, čím sú inšpirované tie tance, akými regiónmi?
6: No keď ide o tie regióny, čiže snažím sa pôsobím všeobecne, ako čo som umelecký vedúci, to aj v Lugu, snažiť sa zachovávať tú tradičnú kultúru vojvodinských Slovákov, čiže sú to tance tu u nás v Vojvodine. A keď ide o tie pesničky, samozrejme tá každá pesnička, ako ju mám, spievame v Lugu, tak je ona prispôsobená aj v inej dedine, možno s iným nápevom alebo tou trošku inou melódiou, ale to sú vlastne tie všetky isté pesničky a potom prídeme aj do toho zámeru, že vlastne všetky pesničky, ktoré my tu poznáme, spievajú sa aj na Slovensku, len sú trošku inak prispôsobené k nám.
1: Máte aj teda niekedy, kde sa v texte priamo Lug prispôsobil a spája sa a spieva sa o Lugu?
6: No hlavne tú takú najpoznatejšiu pesničku je to vlastne tá na Lugovskom moste.
1: Tá má nápev aký?
6: Je to také pre celú tú na báčku u nás poznaté, ale potom aj tu Lugy akože v Srieme, áno, nachádza sa v Srieme, ale sú tu vlastne Slováci, ktorí prišli z báčky a tak myslím, že si to priniesli aj sem.

0: Tak keď som si robil taký menší výskum spolu tuto s Lužanmi, tak sme prišli do takého záveru, že vlastne o ten folklor majú veľký záujem Lužania, a keď si to tak dáme do tých percentov, tak je to najmasovejšie vlastne zo všetkých Slovákov tu na Vojvodine, lebo je to až 11% obyvateľov v celom Lugu. Čiže povedzme jeden Petrovec, ktorý má tak 3000-4000 obyvateľov Slovákov, tak netančí alebo sa nezapája do folklóru ani takých 2-3%. Čiže je to veľký počet ľudí.
1: Je tu veľmi veľa fotografií. Skúsme si ich niektoré popísať. Pozerám, že na niektorých identifikujem aj Mijavu napríklad, alebo slovenské folklórne festivály.
0: No, ja som tuto v Lugu vedúci už takú tretiu sezón, takže tie fotky sú tu niekde aj so mnou, čiže s mojimi tanečníkmi. Keď ide o tie festivály na Slovensku, je tam áno tá Mijava, ale je tam hlavne prevažne aj tá Heľpa a aj Detva, boli tanečníci aj na Detve.
1: No tu sú aj nejaké divadelné, ale to už asi vaši kolegovia robili v minulosti. A ešte mi povedzte, ako ste sa vydostali vlastne k tejto aktivite.
0: No tak môžem povedať celkom náhodou, som umeleckým vedúcim už takých, neviem, 10 rokov dozadu, ale som pracoval v Bažskom Petrovci, tam som pracoval s deťmi a potom aj s tými mládežníkmi a tiež aj seniormi, čiže všetky tie vekové skupiny som mal už za sebou. A pamätám sa, že tak už 4 roky dozadu prišla Natáška počas slovenských národných slávností u nás v Petrovci za mnou a s takou videou, že oni si vytipovali mňa ako vedúceho, čiže mládežníci sa už zoskupili a oni by chceli tancovať, čiže tanečníkov majú, nemajú vedúceho, že či by som neprišiel do Lugu pracovať s nimi, tak môžem uznať, že som nepovedal hneď naprúž, áno, ja stíham iba kvôli z toho dôvodu, že som už bol tak zapojený od pondelku do piatku každodenne, som mal ten folklor už za sebou, čiže tie nácviky, no ale som človek, ktorý chce výzvy a učím sa vlastne z tých výziev a som si povedal, že tú sobotu ešte mám slobodnú v tom týždni, tak prečo nie, a tak potom sobotou chodím sem do Lugu a nacvičujeme.

0: práve tak, ako keď počala pracovať tá mládežnícka skupina tu na Vlugu, tak si všimli aj tí starší, že prečo by sa oni nezapojili, tak už také 2 roky dozadu fungujú aj oni. Môžem povedať, že možno tak sú, možno sa viacej hambia, lebo ich je trošku menej. Mám tam takých 5-6 párov, ale verím, že to bude väčšia skupina do budúcna. Keď ide o nich, samozrejme musím to prispôsobiť ich veku a ich možnostiam, ako aby vytančili ten tanec na javisku, tak prispôsobím to, že budú také čardášové ľahšie tance, alebo hlavne potom im dáme aj ten spev, aby viacej spievali, hej.
1: Vedúcim detského folklórneho súboru a choreografom súboru Hájiček pri kultúrnom umeleckom spolku Mladosť je Valentín Danko.
2: No tak keďže na Zlatú bránu, povedzme, môžu ísť deti do 15 rokov, tak potom máme v súbore deti od až 3 rokov a až po tých 14-15. Venujeme sa tancu, spevu slovenských ľudových piesní, tomu kroju, ktorý deti v minulosti nosili, a hlavne to je divadlo ešte tak nie, ale ak bude do budúca zaujem, tak potom aj tomu.
1: No, deti v takom veku sú veľmi hravé.
2: Ej, no, deti sa zväčša chcú len hrať, a vlastne aj v minulosti to bolo tak, že sa oni len hrávali, tak potom aj tie choreografie, ktoré robíme, sú to zväčša také detské hry, ktoré sú poprepletané aj s tancom, aby to bolo aj za tie staršie deti, a samozrejme aj tie, povedzme, nejaké vyčítanky alebo hry, riekanky alebo niečo také podobné. Čiže zapojujeme všetko to, ako bolo v minulosti, ako sa deti hrávali, a potom, keďže deti sú vlastne aj pre hru, tak sú to choreografie hlavne, ktoré sú detské hry.
1: Dá sa do toho zakomponovať niečo také z tých folklórnych prvkov tradičných?
2: No keďže, povedzme, na festivaloch to hľadia, čiže skede sa aj tie hry, aj tie pesničky, tak potom, keď robíme už tie choreografie, tak sa venujeme tomu, aby aj tie hry, aj tie pesničky boli z prostredia, z ktorého spolok vlastne, pri ktorom detský folklórny súbor pôsobí, čiže priestora v Lúgu. A keďže z ťato prišli dosť obyvatelia z Hložian, z Bačského Petrovca, Kulpína, tak potom materiál si berieme aj z ťate.
1: A kde ste všade účinkovali doteraz? Kde vás mohli vidieť, poznať?
2: No tak detský folklórny súbor, hlavne na Zlatej bráne, to nám je akože v Kisáči, a potom aj tu v obci Beučín, alebo tu na doma v Lúgu. Samozrejme aj na Slovensku, aj na rok ideme na Slovensko, keďže sme v tohto roku zvíťazili na tom detskom folklórnom festivále, takže o rok aj na Slovensku.

0: Veľmi početnou skupinou v Lugu sú seniori, hovorí niekdejší predseda Združených penzistov Lipových Hládok v Lugu Jan Franka.
1: Aktivity sme my mali, mali sme, čo sa týka výlety, sme organizovali, každý rok sme vyšli. Ako sme sa dohovorili, tak sme išli. Ideme tam, pôjdeme tam, pôjdeme tam. No tak členovské si platíme riadne to. Potom do roka, keď som ja bol, tak boli balíky, viete, každý rok boli balíky ako pomoc. To bolo, to sme dali. Ak sme našli sponzorov, tak sme z našej pokladní to dávali.
0: Miloslav Kolár je súčasným predsedom.
2: Dostali sme z rozpočtu obci Beočín, z budžetu, čiže budžetu dostali sme peniaze, ale tento námeštaj, čo sedíme, tieto stolce, toto všetko, čo vidíte, to je novo, to sme teraz dostali z rozpočtu obci Beočín, kúpili novo všetko, znamená, to sa naše miestnosti teraz pekne, ešte mi na rok, ak príjete ponovo nás vidieť, tak ak budeme živé a zdraví, bude to ešte krajšie.
3: Ja som Rudo Hrubík a tajomník som penzionérskeho združenia Lipových Hládok.
0: A ako to vyzerá s členmi, s mužmi, so ženami? Koho máme najmladšieho a najstaršieho?
3: Najstarší člen náš je 34 ročia, 91 rok má a najmladší sa myslím tak 64, no predseda je najmladší, no. Je to teraz, žení sa nám väčšinou menej aktívne, lebo taký už ostali ako vdovy.
0: Vy ste vlastne v minulosti boli aktívni futbalisti a teda mali ste kontakty so Slovenskom?
2: Mali. Ja som bol predseda futbalového klubu Poľana z Lúgu a bol som aj richtár dedine v 88 roku z Horvátsku Ilok je Horvátskej republiky. Sa nám jedno môj kamarát sa oženil s Bojnicou z Prievidzi, Janou Valekovou. Aj odišol som s ním raz tak na troštička s manželkou mojou a sme tam hneď susedne Bojnice, turistickú mesto známe na Slovensku. Spravili sme priateľstvo, kamarátstvo s futbalovým klubom Čelovýchov na jednotách štart Bojnice, tedy sa tak volili.
0: Veľmi čulá bola spolupráca, aj ste chodili vy tam a oni sem.
2: My sme k ním odišli, spali sme, aj pobytovali sme v športmotele Prievidzi, aj hotel Magúra Prievidzi, išlo z ťato autobus na Sprat, 89 občania Lúgu, mladí, dievky, chlapci, ktorí tancovali, ktorí hrali futbal, išli sme tam na Slovensko, vidieť to všade, keď naši predkovia prišli sem. A potom sme sa tam dohodli, boli sme na turnaji v Bojnicách, prvý rok sme zaujili tretie miesto a potom sme, keď sme boli tam, tak sme sa dohodli, Milan Pastierik bol primátor mesta, sme sa dohodli, aby oni navštívili našu mesto Lúk, obci Beočím a oni to spravili v 89. Prišli autobusom a potom sme išli súkromne po domách, sme ich uvítali aj túto úlohu na turnaji, účinkovala aj Vojvodina z Nového Sádu.
0: Boli sme teda v Dome kultúry, kde je viacero združení a spolkov. Prešli sme cez cestu a prišli sme do školy. Tam nás čakala nielen súčasná pani učiteľka, ale aj tá, ktorá pracovala v škole od roku 1971, Anna Urbanová.
4: Toto je slovenská škola, menuje sa Základná škola Jovana Popoviča, patríme do Súseku. My máme tu vysunuté oddelenie od 1. po 4. triedu, učíme sa všetky predmety po slovensky, iba jednu hodinu máme srbčinu.
0: Hovorili ste názov školy, tak pripomeňme, po kom je pomenovaná?
4: Škola je pomenovaná po národnom hrdinovi, bojovníkovi Jovanovi Popovičovi, ktorý bol aj v týchto priestoroch, narodený v Kikinče, v Banáče, ale tu pôsobil. Zahynul v druhej svetovej vojne, bol aj spisovateľom, písal aj knihy pre deti, aj takto o národno-oslobodzovacom boji. Založená je škola 1903 roku. Prišli okolo 60 rodín a už mali 34 školopovinných detí. Tak hneď si podobali domách, založili školu po súkromných domách a sedliaci gramotnejší, oni potom vyučovali tie dietky. A keď prišiel historik, spisovateľ Jozef Maliak do týchto priestorov 1908 roku, keď videl túto, nech povieme, chudobu, biedu, v kolibách bývali, domčekách, on potom održal Božie služby a sľúbil pôžičku a ju dodržal, tak 1910 roku sa počala stavať modlitevnica, ktorá sa nachádza, teraz tam je dneskajší kostvol evanjelický a modlitebnica bola od pondelku do soboty škola. a v nedeľu sa održiavali Božie služby. Slúžila nám až do po druhej svetovej vojne, do roku 1952, keď sa vybudovala táto škola, v ktorej sa aj teraz nachádzame.
0: Vy asi zrejme, keď ste učili, tak vtedy boli veľmi silné populačné ročníky.
4: Keď som, ja som prišla do Lúgu z Janošíka, z Banátskej osade, v 1971 roku. Tu boli 5 triedov. Ja som robila v prvej triede 3 roky, za radom. Mala som prvý rok 17 žiakov, 20, tak bolo dosť detí. Bolo. V 71. sa otvorila cesta do Súseku, tak naše deti od 5. po 8. ročník cestovali do Súseku. Autobusom cestovali a dovtedy od 1963. roku sme sa pripojili súseckej škole, dovtedy sme boli samostatná základná škola. Potom deti od 5. ročníka cestovali pešo 6 kilometrov do Súseku. Tak teší nás, že v takých ťažkých podmienkach, dokým aj pešo chodili, aj autobusom, tu sa učili po slovensky jednu hodinu srbčinu denne a tam opačne, tam všetky predmety po srbsky sa učia, len jednu hodinu majú po slovensky, to je materinský jazyk v Súseku.

0: Jedným z úspešných absolventov tejto slovenskej základnej školy je aj môj kolega Miroslav Gašpar. Po rokoch si sadal do lavice, kde niekoľko rokov sedával.
1: My sme to volali akože veľká trieda a malá trieda. Ja si myslím, že to bolo rozvrhnuté tak, že v generácii, kde bolo menej trošku žiakov, tak tí potom išli do malej triedy a tí, ktorí boli početnejší, tak tí išli do veľkej triedy. A my sme tu každý zvlášť sedeli, bolo 9 lavíc, boli dvaja súrodenci, Vlado a Viera, oni sedeli spolu a my ostatní sme potom každý sám sedeli vlastne v tej lavici. A teraz ako tuto v tejto učebni aj sedíme, tak presne viem, kto kde sedel, kde som sedel ja, kde sedeli tí Vlado a Viera, kde sedela tá Mariena, dajme tomu, alebo Rasťo a tak ďalej.
0: A tu vlastne sa učilo len na tzv. Prvom stupni. To znamená, ty si potom pokračoval ďalej.
1: V Lugu je tak aj podnes vlastne, že sa na tom prvom stupni učí sa v tejto škole, teda od prvej po štvrtú triedu. Vo vyšších ročníkoch základnej školy sa už potom posúvajú deti do súseku. Je to vedľajšia dedina. Nie je organizovaná preprava, že nejaký školský autobus a tak, ale je to regulárna linka, mestská preprava z Nového Sadu, ktorá pravidelne chodieva do Lugu, idú z Lugu do súseku, na zastávke vystúpia, idú do školy a takto funguje už dlhé roky.
0: Vy ste hovorili, že ste prišli v roku 1971. Pre mladú učiteľku to bolo také trošku ako priam na román, pretože vy ste začínali spolu s tou školou.
2: Áno, začínala som s touto školou a keď som prišla do tejto budove, tak ona prvo sa zdala, že je to kasáreň. Obloky boli sivo ofarbené, podlaha bola čierna, dvere boli isto sivé, neboli ako dnes parkety, nebolo nič. Tak sme my potom mladí učiteľky dali sa do roboty a cez leto to všetko ostrúhali, zariadili a dovedli s rodičma, aby to nelíčilo na kasárňu, aby to sa vedelo, že je škola, že tu žiaci chodia. Aj potom si to aj schvaľovali, aj rodiči, aj deti boli radi z toho, že máme novú školu.
0: Čiže vy ste prišli do Lugu, ste sa stali obyvateľkou tejto obce v podstate na celý život.
2: Tak bolo v novinách, Novosadskom srbskom denníku, konkurs, na ktorý som sa ja hlásila dočasne do roka. Potom môj manžel, keď prišiel, on vraví, vydržíš ty jeden rok, naučila sa chleba piesť, naučila som sa variť, v škole nás to nič neprichystávali v učiteľskej. Naučila, kúpila som si z prvého platu kuchárku, variť všetko a prispôsobila sa, aj mne sa tu zapáčilo potom. Nasledovný rok prišiel aj môj manžel, on študoval v Belehrade ekonomickú fakultu, prišiel, ponúkli mu tu zamestnanie, jemu sa tu zapáčilo, on potom tu aj futbalový klub, tenisový, všetko to založil a ja so ženami spolok žien, učili sme sa aj šiť, aj vyšívať, aj všetko spolu, aj tak som zostala, ten jeden rok trvá aj dodnes.
0: Tak to si spomínala niekdajšia učiteľka Anna Urbanová, pre ktorú bolo aj naše nahrávanie a naše stretnutie aj taký milým pripomenutím svojich aktívnych školských rokov. Súčasnou učiteľkou Slovenskej základnej škole v Lugu je Miluška Kolárová.
3: Na našej škole sa vyučujeme po slovensky od 1. po 4. ročník, ale deti majú aj srbčinu, 2 týždne, 1. 2. ročník a 2 hodiny týždne a 3. 4. ročník majú 3 hodiny týždenne. Tie hodiny sme taktiež my robili, učitelia, ktorí pracujeme s tým ročníkom. Medzi tým od 2-3 rokov nazad prichádza nám učiteľka zo súseku, zo základnej škole a ona vyučuje po srbsky.
0: Dieťa príde do školy s tým, že doma sa hovorí po slovensky, učí sa slovenčinu, od prvého ročníka sa učí zároveň aj po srbsky a učí sa okrem latinky aj cyriliku.
3: Hneď v prvom ročníku sa deti učia po srbsky, doma rozprávajú po slovensky, aj v škole po slovensky, všetko, medzi tým vyučujú sa to najmať ako nematerínsky srbsky, ako nematerínsky. Tak sa predmet aj volá. Takže sa deti učia hneď od prvého ročníku. S tým, že sa cyrilku učili len v štvrtej triede. Latinku sa učia v druhej, aj v tretej sa. No, veľmi sa podobá latinka nášmu slovenskému jazyku. A okrem srbčine, dieťa sa od prvého ročníka učí u nás aj anglický jazyk.

0: Nedaleko od školy sa nachádza aj evanjelický kostol, ktorý v podstate v minulosti bol zároveň aj školou, hovorí evanjelický farár Ján Vida.
1: V tomto srbskom malebnom prostredí administrujem cirkevné zbory, ako je Erdevík a tiež aj Luk.
0: Je to ďaleko do Petrovca? Je to komplikované pre vás?
1: Je to iba 50 kilometrov, ale najbližšia cesta je cez Chorvátsko, teda hraničné prechody, colnica a takto sa dostávam vlastne každý krát, keď idem do Lugu.
0: Ste už vlastne 10. rok farárom v Petrovci.
1: Hneď po vysvetení, po ordinácii v roku 2011, som bol menovaným kaplánom do Erdevíka, zároveň aj do Lugu, teda v tomto zbore pôsobím od toho 2011. roku a 2015. roku som prešiel za kňaza, teda bol som tam menovaný do Bážskeho Petrovca a nakoľko v tomto prostredí je situácia taká, že nemáme na dostatočne kádra, tak chodím administrovať tieto cirkevné zbory, ako aj kolegovia do okolitých zborov.
0: Koľko tu máte duší? Asi zrejme predpokladám, to je Slovák, tak to je evanjelik?
1: Teda v minulosti to tak bolo. Väčšinou všetci boli evanjelického vierovyznania. V súčasnosti môžeme hovoriť, že toto prostredie má takých 250 evanjelikov a hlásia sa aktívne k tomuto cirkevnému zboru.
0: Toto bolo pôvodne modlitebňa, keďže začiatok Luku datujeme do začiatku 20. storočia, takže všetko sa tak postupne budovalo.
1: Slováci, ktorí prišli do Lugu, prišli už z tých bačských dedín, prostredí, kde vlastne mali možnosť získať oveľa viacej pozemkov. Tu nakĺčovali, robili a takto vlastne založili aj osadu. A ten náboženský život vlastne aj budoval toto prostredie. Vďaka cirkvi boli založené aj školy a vlastne treba to povedať, že vďaka cirkvi po slovensky sa tu hovorí. Všetky ostatné inštitúcie sú iba sekundárnymi. A to vlastne môžeme aj vidieť aj folklórne skupiny, dokonca už v súčasnosti to vidíme aj v školstve, že nie v každom ročníku máme slovenské triedy. A cirkev od samého začiatku až po dnes plní si svoje poslanie, teda zvestuje Božie slovo, prisluhuje sviatosti, ale vlastne zachováva tú slovenskú identitu.
0: No keď sme prichádzali sem, tak na priečeli kostola je napísané obnovené v roku 2006, takže ako je to s tými rokmi?
1: Po príchode Slovákov do Lugu budova, ktorá tu bola vlastne škola a potom až postupne, keď sa vlastne školstvo osamostatnilo alebo bolo štátom odcudzené, môžeme povedať cirkvi po druhej svetovej vojne, tak postupne najprv bola v roku 1971 postavená pevná väža, na ktorej máme zvony a nakoľko loď kostola už chátrala a bola nie z pevného materiálu a bolo potrebné priložiť ruku k dielu, tamojšie obyvatelia sa rozhodli loď kostola zbúrať a postaviť novú a tá bola posvetená vo sviatok vstúpenia v 2006 roku.
0: Takže relatívne mladý kostol je tento. Svedčí o tom aj oltárny obraz, ktorý je, môžeme povedať, takmer súčasný.
1: Tak samotný oltárny obraz je obraz akademického maliera Milana Súdiho, pôvodom z Kysáča. Je to vlastne Ježiš dobrý pastier, ako to vidíme, s palicou, ktorý chráni svoje ovečky a je to také vlastne aj ten nádpis nad oltárom, neboj sa, malé stádečko, teda je to taká nádej, istota, dúfanie v Hospodina, v Ježiša Krista ako Božieho syna, nášho spasiteľa.

0: Už sme spomínali na začiatku nášho stretnutia, že obec Luk vznikla vyklčovaním lesov a príchodom obyvateľstva z iných častí Vojvodiny. Súčasťou tejto lokality je aj veľmi široký chotár, a teda polia a lesy. A to je aj priestor pre poľovnícky klub Jednota Luk, ktorého predsedom je Zlatko Kukučka.
1: V Luku sa loví aj vysoká aj nízka. Počíname apríle strndákom, nasledujeme s diviakami, keď príde sezóna prepelice, bažanty a potom liška je šakali na konci, keď už kukurice sa strhnú, aj potom, keď sa môže ďaleko vidieť, potom lovíme aj liška je šakali.
0: Polovníctvo to nie len lov, ale je to predovšetkým ochrana, teda starostlivosť o zver?
1: Aj ochrana, aj starosť o zver, ale najviac kamarátenia, čo my voláme. To nám je najdôležitejšie.
0: Aký je vlastne tu chotár v Lugu?
1: Chotár je brdsko-planínsky. Máme aj roviny, máme aj hory, takže všetko je to ideálno pre nás. My sa snažíme, že by sme održali voľaký prírodný bilans, ako da poviem, že by to bolo, že by jedna druhu nevyničili. Znamená, keď je to veľa líškov, viac sa sústredujeme na poľovačku, na líška, na šakali, na tie predátory.
0: No a čo potom ďalej s tým úlovkom?
1: Máme spoločné stretnutia, to robíme také otvory lova, čiže na bažanta to, a tu si voláme aj hosti, kde nás býva 80 bar, to je aj muzika, bože môj, to musí byť. Máme poľovačku so susedným spolkom zo Suseku, to je na predátory, tu nás býva aj viac ako 100. Aj to trvá od rána od 6. hodine do, skoro poniekedy aj do 6. najidúci ide.
0: August je venovaný včelám a včelým produktom. Jedným z tých najznámejších v Lugu je aj Daniel Kolár.
2: Bavím sa včelami, inače som bývalý obchodník, teraz som penzista už 15 rokov a teraz sa intenzívno bavím včelami, koľko môžem. Mám aký 100 úľov, 120 úľov.
0: No aké je to kvetenstvo, teda aký predovšetkým med vám prinášajú včely?
2: A toho roku máme osobite dobrý rok na medovania a je to úľa, ktoré dali 40 kg medu.
0: No teraz my sme v časti Luku, kde sú tie známe lipy, kde bude aj to stretnutie. Tá lipa je taká dominantná.
2: Je to tu veľmi veľa čelárov, čo majú, tak málo sa to aj predá, ale to sa predáva v Novom Sade, napríklad sa predáva na tržnicách, tých aj predávame aj na veľko. To je dosť malá cena, skromná, ale sa aj predá. Aj.
0: A ako je to s tými vašimi začiatkami včelárskymi? Mali ste nejaké vzory včelárske, podľa čoho ste začínali?
2: Mal som kamaráta, ja som tu pracoval v obchode, v trgovine centre. Oni chodívali každý večer na pivo, tí moji kamaráti. Či aj Lemočová sa rozprávalo a mne sa to zapáčilo, ja som sympatizoval to od malička a jedný od dňa prišiel jeden, chceš kúpiť čeli? Je to dve úlie sa predávajú tam aj istý deň aj odišli, aj kúpili, aj tak som postal čelár a to bolo dávno, 1976 roku ešte.
0: Luk je teda dedina, kde mnohí obyvatelia rozprávali celý život po slovensky a napríklad nepotrebovali ani srbský jazyk, tak ako mi o tom hovorila seniorka 88-ročná Zuzana Háborová.
3: Schádali sme sa tak večer. Aj húca sme mali jeho z Lugu, bol nám húdo, tak aj delatý deň v sobotu, aj v nedeľu obavezno. Takto aj delatý večer, raz týždni sme vyšli. Ale to bolo tak, nebolo ani svetlo, ako teraz, čo nebolo svetlo, aj tak potme sme. Na húdec húdov a my tancovali tam, kde kostol a tam okolo kostola.
0: A potom teda, keď ste sa vydali?
3: Potom som nechodili, sme tak len nie. A posle vojny, keď sa završila vojna, ma chytila škola, ale my sme chodili do škole 3 ročia. Nemali sme učiteľa, ale boli tu Edom Báča, Parizekov sa volali, Jozef Parizek. A oni boli ako v tom mestnej kancelárii, boli ako, oni mali džiovku, a mala vyučená bola ako za učiteľku. Tak ona prvý raz nastúpila nás učiť, ale nebolo to tam ani rok. Potom prišiel učiteľ pravý, taký starší, 4 roky, kým som ja chodila do školy, 4 roky sme len chodili do školy, mal len 4 triedy. Aj von potom, tam, keď som ja už vyšla školu, aj von odišiel do Jordevíku, von bol rodom aj stade. Odišiel, ale von bol už starší aj človek.
4: Ja sa s mojou mamičkou dosť tak zováram o tom, ako žili a vlastne ako pracovali aj na poli, aj niektoré významné sviatky, ako čo sú Vianoce, Veľká noc, alebo svadba, buď niečo iné, ale vlastne ten každodenný život. Tak potom tie témy z minulosti sú, až tak môžem povedať, každodenné. Čo ja viem, žijeme tak možno nie ako aj voľakedy, ale navzájom si pomáhame, ešte mamička pomáha aj nám, aj my jej.
5: Vy hovoríte mamička, ale to vlastne stará mama.
3: No, stará mama.
4: U nás sa však mamička je stará mama a mamička vlastne na Slovensku je u nás mať. Tak a mamička je akoby stará mama.
5: To znamená, že vnuk vás navštevuje pravidelne.
3: Vom ešte, vom nadchádza, čo nemôžem, aj vom nepomôže, aj dobre veľmi. Da teraz.
5: Sa zaujímate aj, ako sa kedy hovorilo v Luku v minulosti, ktorým slovom? Asi zrejme aj preto sa takto rozprávate intenzívne, Valentín.
4: Keď som tu v dedine, alebo tak sa usilujem rozprávať nárečovo, vlastne ako rozprávali aj naši starí a potom také niektoré slovíčka, ktoré ešte nepoznám a ktoré oni používali, buď to niektoré, povedzme, diel ľudového odeva alebo niečo podobné, potom si to pripíšem a popri aj napíšem vlastne, aby som vedel, čo to znamená. Hlavne usilujeme sa zovárať nárečovo, ako sa zováralo voľakedy, aby sme sa to zachovali.
5: Vy ste hovorili, že ste sa učili po slovensky, ale ako to je s tým jazykom srbským? Hovoríte aj po srbsky, aj po slovensky?
3: Ja srbsky, baš kto vie, ako neviem. Baš, viem, rozumiem všetko, ale ťažko mi je vyprávať srbčinu. Zhovárať mi je, naveky som, nechodila som voľa kde, že by som do robote chodila, že by som sa naučila telko srbsky, ani do škole, čak mali sme aj srbčinu, ale ipak to nebolo veľa. Že by to písali sme aj čítali, ale nenaučila som sa srbsky baš tak dobre, že by vedela, nie.
5: V Lugu je v podstate všade blízko a Valentín Danko sa od svojej starej mamy presunul do domu svojich rodičov, do svojej izby, ktorá je takým malým etnografickým múzeom. A nielen pokiaľ ide o odevy, ale napríklad aj maľbu na stene.
4: Ten vzor som prebral z jednej košely, ktorá bola od môjho ápku, čiže od starkého, a nosil ju von takých 1940 roku, čiže vtedy je vyšívaná a potom sťade som to prebral a urobil čipke z toho a potom tak akoby čipkoval, tak niekedy robili tie čipke ponad steny sa guľali s farbami, s tými mustrami a potom hore čipke robili, takže vlastne aj táto vzorka je robená podľa tej čipky.
5: Akurát, že je zvislo namaľovaná. No ale medzi tým som pozeral, že vy tu robíte aj vzory na ten štvorčekový papier. To budú vzory, ktoré ešte len vzniknú.
4: Tie vzory už vznikli, tak, lebo keď niečo také robím, tak to potom preberám od tých starých výšivkov, ktoré vyšívala moja stará mama a prastará mama, alebo niekto v dedine vlastne netvorím niečo nové, ale iba preberám od tých starých, aby sme si zachovávali tie vlastne vzory, ktoré máme a potom to prechádza do nových košeľov, do nových slovenkov, ako my tu vravíme.
5: A to sa nosilo bežne, alebo teda na sviatočné dni, alebo nosíte to vy pri nejakých vystúpeniach?
4: No hlavne také na každodenné dni nosili obyčajné košele, ktoré sa zapínali a toto boli také trocha viac sviatočnejšie, keď išli na tanec, na križnicu, do kostola, alebo na nejaký festival, alebo festivály už boli trocha pozdejšie, ale hlavne boli to tance, alebo nedeľa, svadby, také nejaké sviatočné dni.
5: Tu vy sme máte kolovraty, vyzerajú ako staré, alebo sú nové?
4: Sú to staré, jedné je od mojej starej mame, to je taký mladší a tento druhý je starší a ten akoby mladší je urobený tak, ako bol aj v minulosti. Čiže tie farby, ktoré boli vyfarbené, tie kvety, všetko je to tak robené a tento starší nebol farebný, bol cistý iba z dreva. Len aby, že neostal taký cistý, tak som ho ja ofarbil do svetla, keďže je hlavne aj tieto slovenky, aj košele sú svetlí a je to aj moja obľúbená farba, ale ako aj hovoria slovenská farba, tak je potom aj ten kolovrat modrej farbe. Samozrejme, tie kvety, ktoré sú, to sú vzorkou slovenských.

0: Mnoho zaujímavostí sme sa dozvedeli o minulosti a súčasnosti obce Lug, ku ktorej majú obyvatelia veľmi silný vzťah.
1: Lug je, by som povedal, možno taká nejaká, by to mohla byť nejaká údolia alebo nejaká kotlina. Hlavná ulica tá sa začína v dolnej časti a potom to ide hore kopcom, tak už tu máme akože také dve základné časti dediny, Hornícko a Dolnícko, alebo Dolnícko a Hornícko, ak ideme smerom teda do dediny. A sú tu ešte niektoré také zaujímavé, napríklad pomenovania jednotlivých častí, ako tá dolná časť, ona má tiež ešte pomenovanie aj Žabňara, pretože tam nedaleko bol močiar, tam vlastne boli žaby, ktoré sa počuli. V minulosti dnes ja si nemôžem spomenúť, že niekto má problémy s tým, že sa do pivnice nasťahujú žaby a tomu podobne.
0: Potom to ešte máme Kosovo.
1: Kosovo, časť dediny Lug, tiež má to pomenovanie, ktoré je známe. Kosovo, ja nemôžem teraz povedať, pre ktoré dôvody sa tá časť tej dediny má práve to pomenovanie, ale môžem povedať to, že ktokoľvek v Lugu nebol a prvýkrát do Lugu príde a keď si mu potom povieme, že ktoré časti sa ako volajú, tak každý zostane prekvapený a to je, hovorím, tá horná časť, kde v tej časti dediny sa nachádza niekdejší futbalový štadión, je to v časti dediny, kde sa už potom vchádza do toho Národného parku Fruška hora.
0: Spomínali sme teda Košovo, Žabňara, tú Hornícku, Dolnícku a ešte Tureckú studňu, spomeňme.
1: Turecká studňa to je tiež jedna lokalita, ktorá sa nachádza v Chotári. Dnes je už to teda Chotár, kde ľudia pestujú poľnohospodárske kultúry, ale údajne ešte v 15. 16. storočí tu bola turecká nejaká dedina, tak archeologické prieskumy, nálezy nasvedčujú, že sa tam aj podnes ešte nájdu nejaké také črepy, podobné nejaké, možno nejaké úlomky. A v tej časti je taká turecká studňa, kde sa údajne keď vlastne tí vtedajší obyvatelia tejto časti tohto územia čerpali tú pitnú vodu. Je to v relatívne dobrom stave a je tá voda vždy je taká chladná a ja si myslím, že ona sa aj dnes ešte môže priamo z prameňa aj piť.
0: No tých studničiek je tu v podstate viac v tom takom širšom teritóriu obce Lug.
1: Ešte aj studnička má pomenovanie Kosárlia a tretia má Spajinovote pomenovanie a zvlášť tá Spajinovote tá je taká špecifická, možno pri dedine aj najbližšie a zvlášť o ňu sa starajú poľovníci, ktorí tam majú aj takú chatku a aj tá studňa tiež v celkom dobrom stave.
0: Pracuješ v Novom Sade, aj bývaš v Novom Sade. Rovnako ty, ako tvoji rodičia, sa stále vraciate do obce Lug, do Lugu. Máš tu svojich blízkych, svojich známych, poznáš prakticky celú dedinu. Čím je to také fascinujúce, že aj ty teda tie svoje korene si takto udržiavaš, že teda tá obec Lug aj vďaka tebe stále žije tou slovenčinou.
1: Je to nejaká aj v tomu nostalgia, ale proste vraciame sa do toho svojho rodiska. Ja tu mám krásne spomienky na detstvo. Máme teraz malého syna, jemu je tu strašne zábavne. Samým tým, prečo nie aj jemu chcem zaštepiť tú lásku, že by vedel, odkiaľ ja pochádzam, že by aj on tu v jednom momente v budúcnosti mal tu svojich kamarátov, aj keď je tu deti stále menej, ale práve to teda nejak hnaný osudom, proste ľudia odchádzajú, ale ja si myslím, že všetci vieme, kde sme sa narodili, kde sme vyrastali a preto láska k tomu rodisku v človekovi pretrváva. Vždy aj verím, že aj tí, ktorí sa možno odsťahovali do ďalekých krajov, možno si vždy budú spomínať na to, že odkiaľ pochádzajú, kde vyrastali a kde sú ich predkovia.

prechádzku po slovenskej obci Lug v Srbsku vo Vojvodine pre vás pripravil Martin Jurčo. Jeho rozhlasovým spoločníkom bol redaktor slovenského vysielania Novosadského rozhlasu Miroslav Gašpar. Vyrobil Slovenský rozhlas v júli 2025.

Vieme, čo je za vašimi oknami, poznáme život za vašou bránou, ale aj na opačnom konci vášho kraja. V práci alebo pri zaslúženom oddychu sa vám s radosťou prihovárame, ale radi vás aj počúvame. Rádio Regina. Váš najbližší svet.

0: bolo 12 hodín. Najaktuálnejšie správy z domova a zo sveta. Rádiožurnál Slovenského rozhlasu.
1: Kyjev v noci čelil najväčšiemu ruskému raketovému útoku od začiatku invázie. Údajne bolo vypálených až 40 balistických striel. Všeobecní lekári by mohli predpisovať širšie spektrum liekov. Niektoré odborné spoločnosti sú však proti. Zajtra väčšinou jasno až polooblačno, prehánky len ojedinele a teplota 19 až 29 stupňov. Pozdravuje vás Peter Daniš.
0: Rádiožurnál.
1: Uplynulú noc Rusko zasypalo hlavné mesto Ukrajiny najrozsiahlejšou vlnou raketových útokov od začiatku invázie pred vyše 4 rokmi. Napísal to na sociálnej sieti X ukrajinský minister zahraničných vecí Andrii Sybia. O život prišiel najmenej jeden človek, minimálne 16 boli zranení.
2: Ruské útoky vyvolali požiare v piatich mestských častiach Kyjeva, poškodili viacero bytových domov, kancelárske a priemyselné objekty, ubytovňu a vozidlá. Len čo sa spustil alarm, nastali explózie, celý dom sa triasol, okná vyvalilo a tlaková vlna mi takmer pretrhla bubienky, hovorí 78-ročná Kyjevčanka Proskovia. O polovicu mladšia Viktória dodáva, že výbuchy sa v Kyjeve ozývajú minimálne každú druhú noc. Táto však bola výnimočná intenzitou. Rusko podľa ukrajinského ministerstva obrany odpálilo na Ukrajinu vyše 40 rakiet rôzneho typu a útočilo takmer 130 dronmi. Rezort na sociálnej sieti Telegram uviedol, citujeme:
3: Táto agresia dala všetkým lekciu. Rozhodnutia sa musia prijímať včas. Z tejto skúsenosti sa musíme poučiť.
2: Starosta Kyjeva Vitalij Kličko na Telegrame spresnil, že 9 ľudí museli vzhľadom na závažnosť zranení spôsobených ruským agresorom hospitalizovať. Traja sú vo vážnom stave. Na odstraňovaní následkov nočných útokov pracuje takmer 600 záchranárov. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský sumarizoval, citujeme:
4: Počas uplynulého týždňa Rusko použilo proti Ukrajine približne 1450 útočných dronov, viac než 1640 navádzaných leteckých bomb a 99 rakiet rôznych typov.
2: Ukrajina čelí nedostatku rakiet protivzdušnej obrany Patriot, ktoré sú najúčinnejším prostriedkom na zachytávanie ruských balistických striel. Americký prezident Donald Trump avizoval, že je pripravený udeliť Kyjevu licencie na ich výrobu, podrobnosti sú však stále nejasné. Ukrajinské sily v noci zasiahli dva ruské ropné tankery v Čiernom mori a plávajúci žeriav v Azovskom mori. Všetky tri ciele podľa armády slúžili na podporu ruských vojnových operácií na Ukrajine. Soňa Hagarová, Slovenský rozhlas.
1: Minister obrany Robert Kaliňák zo Smeru SD v diskusii televízie JOJ24 potvrdil, že problematické stĺpy v Prešovskej nemocnici sú už odstránené a nahradené a pokračuje sa plynule vo výstavbe.
5: V zásade sme plus minus v tých termínoch, tak sme v omeškaní samozrejme, pretože to nám spôsobili tieto problémy, ktoré tam na tej stavbe boli. Ale myslím si, že teraz je to nastavené dobre a kvalitne a verím, že tým Slovensko, ktorý tam teraz stavia, tú stavbu už dokončí v tej podobe hrubej stavby, ako sa hovorí, lebo teraz sa vlastne už prebieha súťaž na tú dostavbu vnútornú.
1: Pacienti môžu mať v letných mesiacoch problém dostať sa k liekom od špecialistov pre dovolenkové obdobie. Lekári aj ministerstvo zdravotníctva upozorňujú, že existujú riešenia. Popri tom sa však opäť otvára téma, či by všeobecní lekári nemali mať širšie právomoci a možnosť predpísať viac liekov, napríklad po vzore susedného Česka.
6: Najmä v letných mesiacoch sa môže stať, že pacient potrebuje liek od špecialistu, no ten neordinuje. Ministerstvo zdravotníctva upozorňuje, že má pravdepodobne zástup, ak predpisu sa vedia dostať. Prezidentka Zväzu ambulantných poskytovateľov a imunoalergologička Jaroslava Orosová vysvetľuje, že existuje ešte jedna možnosť. Na základe odporúčania od špecialistu môže predpis vystaviť aj obvodný lekár po dobu jedného roka.
7: Je celkom určite potrebné, aby všeobecní lekári využívali svoju kompetenciu predpisovať lieky, ktoré boli pacientovi indikované na základe vyšetrenia u špecialistu.
6: Hlavná odborníčka Ministerstva zdravotníctva pre všeobecné lekárstvo Etela Janeková sa však snaží presadiť, aby sa upravili tzv. Preskripčné obmedzenia, teda aby všeobecní lekári mohli predpisovať širšie spektrum liekov, aj také, na ktoré momentálne nemajú kompetenciu, argumentuje takto.
8: takto?
9: Špecialista sa venuje väčšinou len svojmu odboru a ten pacient má aj iné ochorenia, ktoré sa liečia v iných odbornostiach a preto všeobecný lekár je

0: v rozpore s platnými štandardnými diagnostickými a terapeutickými postupmi.
1: Ministerstvo zdravotníctva tvrdí, že všetky zmeny musia byť prijaté odborne, ale k zrušeniu obmedzení sa konkrétnejšie nevyjadrujú. Podľa našich informácií by však rokovania o téme mohli čoskoro pokračovať. Nina Belicová, Alžbetkinová, Slovenský rozhlas.
2: Stručne zo sveta.
3: Zemetrasenie s magnitúdou 5,5 až 5,6 zasiahlo v sobotu neskoro večer juhozápadnú a strednú časť Peru. Vyžiadalo si najmenej jeden ľudský život a niekoľko zranených. Rozsiahly požiar na juhu Norska sa stále nepodarilo dostať pod kontrolu a hasenie pokračuje. Šírenie ohňa však podľa polície už nehrozí. Polícia v Paríži zadržala 23-ročného muža, ktorý sa v piatok pokúsil založiť požiar v jednom z najväčších parkov francúzskej metropoly v Boulonskom lese. K incidentu došlo len niekoľko dní po ničivom požiari, ktorý spustošil časť chráneného lesa pri meste Fontainebleau v metropolitnej oblasti Paríža. Influencerov Andrewa a Tristana Tateovcov zadržali v sobotu americké federálne úrady v Miami. Britská prokuratúra žiada ich vydanie pre obvinenia zo znásilnenia a obchodovania s ľuďmi s cieľom sexuálneho vykorisťovania. Polícia zadržala na Slovensku jedného z najhľadanejších Maďarov. Na 64-ročného muža vydali európsky zatýkací rozkaz potom, keď nenastúpil na výkon právoplatne uloženého trestu odňatia slobody. Odvolací súd v Maďarsku ho odsúdil na 6 rokov väzenia za drogovú trestnú činnosť.
2: FIFA majstrovstvá sveta vo futbale 2026.
4: Futbalisti Anglicka obsadili na šampionáte tretie miesto, keď vyhrali v Miami nad Francúzskom 6-4. Bol to najofenzívnejší zápas o bronz v histórii. Hetrikom sa zaskvel Saka, vo francúzskom drese strelil 2 góly kapitán Kylian Mbappé. S 10 presnými zásahmi je najlepším strelcom šampionátu a s 22 gólmi sa dostal na čelo historickej tabuľky kanonierov. Má o jeden zásah viac ako Argentínčan Messi, ktorého dnes čaká finále.
5: Leo strieľa góly v každom zápase a strelí ich aj vo finále. Ja sa tiež snažím dávať góly vždy, keď som na ihrisku, ale radšej by som nebol najlepším strelcom histórie majstrovstiev sveta, keby to znamenalo, že môžem hrať o titul.
4: V finále Argentina-Španielsko sa hrá dnes na štadióne MetLife v New Yorku o 21. hodine. Naživo ho odvysiela televízny šport a aj jednotka STVR. Víťaz 23. majstrovstiev sveta získa rekordnú odmenu 50 miliónov amerických dolárov. Zdolaný finalista dostane 33 miliónov. Medzinárodná futbalová federácia celkovo rozdelí medzi 48 účastníkov turnaja 871 miliónov. Po 14 rokoch skončil na lavičke francúzska tréner Didier Deschamps, ktorého od 1. septembra na tomto poste nahradí jeho bývalý spoluhráč Zinedine Zidane. S federáciou by mal podpísať 4-ročný kontrakt. Pokračujeme našim futbalom. Matúš Bero neprestúpi do tureckého klubu Korum FK. Slovenský reprezentant údajne neprešiel zdravotnou prehliadkou. 30-ročný stredopoliar pôsobil 3 roky v Bochume. Po sezóne sa mu tam skončila zmluva. Kanadský hokejista Connor Bedard podpísal so Chicagom novú 5-ročnú zmluvu v hodnote 75 miliónov dolárov. Draftová jednotka spred 3 rokov dosiahla v uplynulej sezóne NHL nové osobné maximum 30 gólov a 45 asistencií. Peter Cehlárik bude aj naďalej pôsobiť vo Švédsku, kde má za sebou už 9 sezón. 30-ročný útočník podpísal 2-ročnú zmluvu s klubom Växjö Lakers. V uplynulej sezóne bol kapitánom v Leksande, ktorý sa neudržal v najvyššej súťaži. Sebastian Karp je majstrom Európy do 18 rokov v behu na 400 metrov. Titul si vybojoval včera v talianskom Rieti, keď zvíťazil časom 46,53 sekundy a o 14 stotín zlepšil vlastný národný dorastenecký rekord.
6: Prvých 100 metrov perfektne som vyšiel, podľa plánu rovnako aj 200, ale asi moc veľmi som začal ťahať na, a to mi podľa mňa trošku prepálilo nohy a preto posledných 100 metrov aj tak vyzeralo. Nohy ma zradili, takže by som zomrel popravde, keby to bolo 100 metrov dlhšie.
4: Líder tohto ročných európskych tabuliek získal pre Slovensko druhé zlato v histórii podujatia. Pred 2 rokmi bola zlatá Laura Frličková na 100 metrov prekážok.
2: Rádiožurnál Počasie.
3: Zajtra má byť jasno až polooblačno, miestami prechodne oblačno, v noci najmä v Žilinskom kraji a na východe lokálne prehánky, cez deň už len ojedinele. Nočná teplota 18 až 8, denná 24 až 29, v Žilinskom kraji na Spiši, krajnom severovýchode a Horehroní väčšinou 19 až 24 stupňov. Miestami slabý, inak prevažne severozápadný vietor do 30 km za hodinu.
2: Rádiožurnál.
3: Tempo ľudnejší je na

0: konci. Za pozornosť vám ďakujú vedúca vydania Eva Mravcová, od techniky Jakub Slovinec a od mikrofónov Svetlana Barátová a Peter Daniš.
1: Slovenský rozhlas, Rádiožurnál. Slovenský rozhlas, storočie s vami.
0: 12 hodín 11 minút.
1: Zelená vlna.
2: Na D1 Strnka, na R1 nová nehoda. Pokračujeme správami z dopravy. Mimoriadny pozor teraz na D1 za Voderadmi smerom na Bratislavu. Na kilometri 41,5 sa po ceste pohybuje Strnka. Polícia upozorňuje na novú nehodu dvoch vozidiel na R1 pri Hronskej Breznici smerom na Žiar nad Hronom na kilometri 137,5. Jeden pruh je blokovaný, výrazne sa však nezdržíte. V stúpaní na Pezinskú Babu z Perneka havarovala v zákrute motorka. Prejdete striedavo, ale nezdržíte sa. Cesta medzi Zamarovcami a Skalkou nad Váhom je pre púť uzavretá, obchádzka vedie cez Hrabovku. Pripomíname, že tunely Svrčinovec a Poľana na D3 sú úplne uzavreté pre údržbu. Obídete to cez Česko, smerom z Poľska môžu vozidla do 7,5 tony obchádzať cez Skalité a Čierne. Dávajte si na cestách pozor. Julius Tamáš, bezpečne a plynu.
1: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

0: 12 hodín 30 minút.
1: Slovenský rozhlas uvádza tretí diel dramatizácie geniálneho románu Jaroslava Haška Osudy dobrého vojaka Švejka. Autor dramatizácie Peter Gregor.

0: Poslušne hlásim, pán lejtnant, tento muž bol nájdený na stanici bez dokumentov.
1: Meno?
2: Poslušne hlásim, Švejk Jozef, 91. regiment.
1: 91. regiment? 91. predsa odišiel vlakom o 9.00 do Českých Budejovíc.
2: Poslušne hlásim, že viem.
1: Koľko je teraz?
2: Poslušne hlásim, že neviem.
1: Ako to, že neviete?
2: Poslušne hlásim, lebo nemám hodinky.
1: Čo je to za vojaka, čo nemá hodinky?
2: Poslušne hlásim, tak to viem. To je vojak bez hodiniek.
1: Je 8:30 večer, vy chlape mizerný. Tak ako je možné, že ešte trčíte u nás v tábore?
2: Poslušne hlásim, že v hostinci si človek nevšimne, ako ten čas beží.
1: Tak vy ste chlastali namiesto toho, aby ste odcestovali so svojím regimentom?
2: Poslušne hlásim, že som chlastal. Lebo som nielen, že nemohol odcestovať so svojím regimentom, ale bolo mi znemožnené aj cestovať za svojím regimentom.
1: Ako to, že ste nemohli odcestovať so svojím regimentom?
2: Poslušne hlásim, lebo ma vyrazili z kupé.
1: A prečo vás vyrazili z kupé?
2: Poslušne hlásim, lebo som holohlavého pána, čo tam sedel, považoval za istého Purkrápka, zástupcu banky Slávie. A tvrdil som, že vypadávanie vlasov spôsobuje pohnutie v šestonedeli.
1: Šestonedelie u mužov, to je riadna somarina. Ale za to predsa nemôžu nikoho vyhodiť z kupé.
2: Poslušne hlásim, že môžu, ak sa z holohlavého pána, mylne považovaného za Purkrápka, zástupcu banky Slávie, vykľuje inšpekčný generál von Schwarzenberg. To dá rozum.
1: No, ďakujem pekne. Ale cestovať sa dá aj na chodbe.
2: Poslušne hlásim, že nedá. Pretože keď sa človek slušne opýta konduktora, ako funguje záchranná brzda, je v zápäti obviňovaný z toho, že ten hamung zatiahol.
1: Čože? Vy ste Mirnix, Dyrnix, zatiahli brzdu?
2: Poslušne hlásim, že kto vie, ruku na nej som mal aj ja, aj pán konduktor. Pokutu zaplatiť som odmietol a preto ma predviedli k pánu prednostovi stanice.
1: A medzi tým váš vlak odišiel.
2: Poslušne hlásim, že pán lejtnant to vystihol presne.
1: Prečo ste potom, hergod, necestovali ďalším?
2: Poslušne hlásim, že to všetko spískal ten Maďar s prestrelenou rukou.
1: Čo má s tým spoločné dáky Maďar?
2: Zaplatil som mu v hostinci pivo a on že pif paf, dermek odhon, ninč hom, ijen. Je veľmi smutné, keď má človek doma 5 hladných detí a v krčme nemá na pivo. Tak som mu zaplatil aj ďalšie pif paf, dermek.
1: Stačí. Ako to, že nemáte dokumenty?
2: Poslušne hlásim, že ich mám.
1: Ako je možné, že ich máte, keď ich nemáte?
2: Poslušne hlásim, lebo ich aj mám, aj nemám.
1: Tomu treba ako rozumieť.
2: Poslušne hlásim, že ich mám, lebo mi ich riadne vystavili a nemám, lebo ostali v kupe. To dá rozum.
1: Človeče, vy ste nejaký čudný.
2: Poslušne hlásim, že áno, že to aj sám na sebe niekedy pozorujem.
1: Človeče, vy ani nie ste čudný, ale najskôr totálne zdegenerovaný.
2: Poslušne hlásim, že aj to je dosť dobre možné.
1: Myslí vám to vôbec?
2: Poslušne hlásim, že mi to vôbec nemyslí. Ale aj to je možné, že mi to nemyslí vôbec.
1: Tomu sa hovorí drbilita.
2: Poslušne hlásim, že tomu sa hovorí subordinácia.
1: Čože?
2: Poslušne hlásim, že vojak nemá myslieť, lebo ako hovorieval Heitmann Prúša od sapérov, za vojaka myslí jeho nadriadený.
1: Ja sa tu s vami, chlape mizerný, babrať nebudem. Máte peniaze na lístok?
2: Poslušne hlásim, že pif paf dermek bol smedný ako... Poslušne hlásim, že som ostal bez koruny.
1: Tak pôjdete k regimentu pešo? Kedy dôjdete, vaša vec? Zabásnu vás, až budete čierni. Aj to je vaša vec. A tretný!

0: Sama kráľovna, sama kráľovna, ceduličku psala. Buš, ceduličku psala. Buš, treta, buš,
1: daj pán, dobrý den, vojáčik.
0: Aj vám, babka, aj vám.
1: A kamže kam, tak to sám a v mundúre.
0: Do českých Budejovíc, babka, k svojmu regimentu.
1: Do Budejovíc.
0: Do Budejovíc, českých Budejovíc.
1: A nemusíš tak kričať, vojáčik, dobre ja očujem.
0: No tak čo sa pýtate, či do Budejovíc, keď vravím, že do Budejovíc?
1: Lebo vlastným ušám neverím.
0: A prečo ušiam neveríte, keď počujete?
1: Lebo hovoríš, že do Budejovíc mašíruješ.
0: No veď tam, babka, tam.
1: Ale to ideš z Lezinku.
0: A to už ako?
1: Opačným smerom ideš. Opačným smerom. Takto sa dostaneš akurát do Klatov.
0: Keď všetky cesty vedú do Ríma, stavím sa, že aspoň jedna vedie z Klatov do Budejovíc.
1: A cez našu dedinu už vôbec nejíc, synku. Na noc sa skovaj v lese a potom sa vydaj na Malčín. Ale Čížovej sa vyhni. Tam sú četníci též rasy. Lapajú dezertérov. Na Radomyšlíc, ale až tak na večer, tedy sú všetci v krčme. Dávaj pozor, ne, že dopadneš ako môj vnuk. A ten zle dopadol, ubožák, velice zle.
0: No, ale ja nie som dezertér, babka. Naopak, ja idem k svojmu regimentu. A četníci, nečetníci, bol by v tom čert, aby som sa tam nedostal.
2: To, že to k nám prišiel. Pekne vítam v Putimi.
3: Pán Wachmeister, zadržal som ho na ceste. Tvrdí, že ide do českých Budejovíc.
2: Ale. Tak do Budejovíc sa nám vybral.
0: Áno, pán Wachmeister.
2: Pozrime, že Budejovíc.
0: Tam mám namierené. A ďakujem za milé privítanie.
2: Rado sa stalo. Takže do Budejovíc. Ale ako je možné, že idete do Budejovíc, keď idete od Budejovíc? Že by boli ešte nejaké iné Budejovice? Ešte nezakreslené na mape? O ktorých Wachmeister Flanderka nemá ani šajnu? Viete, vojačik, že každé zapieranie sťažuje priznanie a naopak?
0: A hneď mi bolo čudné, že som zase ausgerechnet v Putimi. Myslel som si, že keď všetky cesty vedú do Ríma, aspoň jedna vedie do Budejovíc. Ale zdá sa, že všetky cesty síce vedú do Ríma, no tá jedna do Budejovíc ide just opačným smerom, cez Putim.
2: Odkiaľ idete?
0: Z tábora.
2: Čo ste robili v tábore?
0: Čakal som na vlak do Budejovíc.
2: Prečo ste nešli vlakom do Budejovíc?
0: Lebo som prepil peniaze na lístok.
2: Prečo vám ako vojakovi nedali lístok zadarmo?
0: Lebo nemám žiadne dokumenty. To dá rozum.
2: A sme doma. Dokumenty nemá. A sme doma.
0: Vy ste, pán Wachmeister, tu na doma, ale ja do tých Budejovíc musím.
2: Ťažko aj to sotva. Zatýkam vás. Pán zástupca, odvete podozrivého do Vachcimily a potom sa vráťte sem.
4: Vykoná!
2: A mám ťa. Pekne si sa lapil vtáčik. Že do Budejovíc. Ja ti ukážem Budejovice. Wachmeistra Flanderku rožkom neopiješ. Je na dva západy?
3: Áno, pán Wachmeister.
2: Škoda, že mreža nemá tri. Je nebezpečný. Veľmi nebezpečný.
3: Ten? A nevyzerá na to.
2: No, to je ten trik. Byť a nevyzerať. Práve preto je taký nebezpečný. Čo robí?
3: Nič. Sadol si na príčňu a tvári sa spokojne.
2: Tvári sa hlúpo a obmedzene. To patrí k jeho stratégii. Ale Wachmeistra Flanderku len tak neoblafne. Pán zástupca, ten chlap je špionáže Verdächtig.
0: Čože?
2: Špion je to!
3: Mne sa nezdá. Podľa mňa je to našinec. Obyčajný zbeh, akurát papiere zahodil. Ako všetci, ktorým sa nechce na front.
2: A prečo potom nechodí v civile?
3: Zrejme si ešte nestihol zohnať civilné háby.
2: lebo vo vojenskom sa ľahšie priblíži k vojenským objektom. Kriminalistika, pán zástupca, si vyžaduje logické myslenie. Kriminalista, pán zástupca, musí byť v predstihu pred kriminálnikom. Kriminálnik, pán zástupca, ešte svoj čin nevykonal a kriminalista už dávno vie, že ho vykoná a vie aj to, ako ho vykoná.
3: Panenka Skákava požiadal ma iba o tabak do fajky.
2: Ha, typické. To len potvrdzuje moju hypotézu. Sú to muži oceľových nervov, špeciálne vycvičení. Najskôr to bude vyšší dôstojník, ak ste štábni.
3: Ale...
2: To si píšte, že Rusi sem nepošlú špionovať nejakého frajtra. A taký človek je schopný vypýtať si tabak aj pod vlastnou šibenicou. A bavkať vo vlastnej truhle.
3: Ten a... ruský špion? Pánenka Skákava, ale na to vôbec nevyzerá.
2: A ani len prízvuk nemá. Vidíte, aký je vycvičený?
3: Aha.
2: No, zajtra ho odlifrujeme k pánu okresnému hejtmanovi. Ale predtým ho vypočujem. A napíšem bericht za účelom vydodania ho vyšším miestam. Vy teraz pošlite babu Pejzlerku po obed a nech mu uvaria aj dobrý grog. Veď ja mu rozviažem jazyk. Kriminalistika, pán zástupca, spočíva vo vľúdnosti a prefíkanosti.
3: Aha.
2: Vľúdnosť a prefíkanosť, prefíkanosť a vľúdnosť. Wachmeister Flanderka kontra ruský špión. Veď my uvidíme, kto z koho.

0: Ako chutil obedík?
1: Vepřo, knedlo, zelo, to bolo odjak živa moje. Tisíckrát vďaka, pán Wachmeister.
2: Vepřo, aká to výslovnosť. Obdivuhodné.
1: A čo je na tom obdivuhodné? Odjak živa to tak vyslovujem. Aj čaj s rumom mi dobre padol.
2: Čaj s rumom? To bol predsa grog. Vy to rozlišujete?
1: No samozrejme, že to rozlišujem. Poznal som istého Jelínka z Havličkovo brodu, ten vedel variť grog. Tvrdil, že po dobrom grogu prepláva stroskotaný námorník oceán. Ale po čaji s rumom sa utopí ako mača.
2: Pije sa v Rusku rum?
1: V Rusku?
2: No v Rusku.
1: A rum sa pije na celom svete. Nečudo. S rumom je svet znesiteľnejší. To dá rozum.
2: Počuli ste, pán zástupce?
3: Áno.
2: Že na celom svete?
3: Áno.
2: Vykrúca sa fiškus, ale mňa neoblavne. Fľašku rumu som ešte kázal priniesť, dáme si?
1: S radosťou, pán Wachmeister. Rum človeku vždy dobre padne, aj keď, ako hovorieval istý Gregorius z Presburgu, človek po rume nie vždy dobre dopadne.
2: Nože nám nalej, pán zástupca. A riadne po okraj. Havličko, Brod, Presburg. Vy znáte sa v tú našom zemepise, čo?
1: V našej drahej monarchii som ako doma.
2: Mm-hmm. Drahá monarchia. Aká to perfídnosť. Doma. Akurát do tých Budejovic nie a netrafiť. No, tak na čo si pripijeme?
1: Za normálnych okolností by človek pil na zdravie. Ale sú okolnosti normálne? Vojna je. A tak sa nepatrí piť na zdravie, ale...
2: Ale?
1: Na úspech našich zbraní.
2: Čích?
1: Akože čích. No predsa našich.
2: A ktoré sú naše?
1: Akože, no... Naše?
4: Panenka skákava, vypíme si
2: už. Moment, moment, ktoré sú naše? Neodpovedali ste mi.
1: No predsa, naše sú naše, to dá rozum.
2: A ruské nie sú naše, teda... akožto vaše? Takže vaše alebo naše? Naše alebo vaše, rýchlo.
4: Panenka skákava, už by som si glgol.
1: Nech žije monarchia! Nech žije cisár František Jozef I!

0: Tak mi už konečne povedz, konečne sa mi priznaj, aký si mal v tých Budejoviciach zámysel? Do Budejovic si mal namierené, nie? Alebo sa mýlim?
1: Nemýlite sa, pán Wachmeister. Chcel som sa tam pripojiť k svojmu regimentu.
0: Ty si šiel do Budejovic za účelom pripojenia sa k svojemu regimentu?
1: Celý čas to hovorím.
0: Ty máš ale nervy z ocele.
1: To teda mám. Furt idem do Budejovic, furt tam neviem trafiť, furt ma niekto zdržiava. Ale tu mi dali aspoň napiť.
2: A když sem šiel a púl po hrávie, žil to...
0: Človeče, ja ťa obdivujem. Vieš, čo ťa čaká? A predsa sa tváriš ako by nič. Človeče, ja by som sa na tom mieste dondiel, ale ty? Obdivuhodné, obdivuhodné. A ani len prízvuk nemáš. Kde sme to prestali?
1: Poslušne hlásim, že som sa chcel dostať k svojmu regimentu.
0: A za kým, akožto, účelom?
1: Náš 91. regiment je odvelený na front. No patrí sa, aby som bol pri tom.
0: Výborne premyslené. Takže, akožto, na front? Ale na aký front?
1: No predsa na ruský, to dá rozum. Však s Rusmi bojujeme.
0: A ne som si to myslel. Lebo nechať sa odveliť na ruský front je čo? No? No čo to je? No tak to už konečne myslel, už ma toľko netráp.
1: Poslušne hlásim, príležitosť byť hrdinom.
0: No to je najjednoduchšia cesta, ako sa aj s informáciami o stave a počtoch našej armády dostať do Ruska. Je tak? Veď povedz si áno. A potom budeme piť už len tak.
2: Nejsem šelapu.
0: Ticho! Nerušiť!
2: Je tak?
1: Nuž je, aj nie je.
0: Ale sa vykrúcaš. Nedáš si tú svoju kožu lacno? Ako si to myslel?
1: No to záleží na tom, ako bude postupovať front.
0: Aha. Už to z teba lezie. A to si... Ako myslel?
1: No jednoducho, keď sa bude dariť našim, dostaneme sa do Ruska my. Keď Rusom, budú skôr Rusi tu ako naši tam. No to dá rozum.
0: No jedného Rusa tu už máme. Nare Ivanuška! Zástupce v tomto smere už nepoužiteľný a ja by som nerád vylial.
1: Rád nalejem, pán Wachmeister, ale Ivanuška sa nevolám.
0: Prízvuk nemáš? Ani Ivanuška sa nevoláš? Prečo to všetko komplikuješ?
1: Volám sa Švejk Jozef. Čo je na tom komplikované?
0: Jozef je v Rusku zriedkavé meno, pravda. A Švejk to už teda vôbec neznie rusky. Ale má to logiku. Rusi majú jedného Švejka. Ja práve to pošlu sem. Lebo Švejk to znie skôr rasky ako rusky. Mám pravdu?
1: Máte, pán Wachmeister.
0: Nie. Koľko fľašku už pijeme? Strácam prehľad.
1: Začali sme rumom a potom nám babka Pejzlerka priniesla kontušovku.
0: No, kontušovku.
1: Po nej jarabinku a teraz máme zase rum.
0: Kontušovka, jarabinka, rum a všetko vyšlo na vnívoč.
1: Akože na vnívoč? Veď nám dobre padlo.
0: A ty tomu nerozumieš. Ozaj, Rusi radi pijú, čo?
1: Všetci radi pijú, pán Wachmeister. Okrem Mohamedánov, ty nesmú. A notorickí abstinenti, ty nechcú. Najhoršie je na tom taký notorik, ktorý je ešte aj Mohamedán. Poznal som jedného, Sládek sa volal, ktorý...
0: Ale Rusi smú, pravda. Priznaj sa už konečne, no tak.
1: Rusi sú pravoslávni.
0: Aj tak slopu o 106, je tak?
1: No, ktorý pravoslávny by neslopal... Keď smie a má za čo.
0: A aj ty rád slopeš, je tak?
1: Rád si dám do nosa, čo by nie, veď?
0: Ne, konečne si sa priznal. Konečne to z teba vyšlo. Konečne som to z teba dostal, ty môj zlatý chlapče slovanský, pravoslavný. Ty môj malinký špičák. špionike. No poď na moju hruď. Veď ja proti tebe osobne nič nemám. Naopak, veď ja ťa mám rád. Rád. Veď my sme Česi a Rusi vlastne jedna krv. Slovanská krv. A to ti hovorím, krv sa nezaprie. Ticho! A ešte niečo ti poviem, ale musíš mi slúbiť, že to nikomu, že nikomu, ani muk.
1: Sľubujem, pán...
0: Honzo, pre teba vždy Honzo.
1: Sľubujem, Honzo.
0: Ja osobne som proti tomu, aby špiono vešali. Proti, jasné? Proti! Zásadne, nekompromisne, proti!
2: Kto je proti?
0: Ticho! To je nedôstojné. Taký človek si nezaslúži stranok. Taký človek si zaslúži zastreliť. So všetkými vojenskými podstami zastreliť, lebo je hrdina. Kontušovka, jarabinka, rum, bum, zastreliť. Nalej, Ivanuška, lebo čo si... Nic sa neboj. Ja ten belich tak zašmodrchám, že sa v tom ani pán Boh nebude vyznať. A keby aj. Nic sa ty netráp. Dobre, ja viem, ako to na fronte vyzerá. Celé naše batalióny k vám prebiehajú. Ja on za Flanderka ti hovorím, že skôr budú Rusi tu, ako naši tam. A vieš prečo? Lebo cár Nikolaj je chlap, ako sa patrí. Nie ako ten náš Franz Josef, ktorého už nemôžu ani z hajzľa pustiť, lebo by im pohondial celý Schönbrunn. A keď to takto ďalej pôjde, bude na ruskej strane bojovať viac našich proti našim, ako na našej našich proti vašim. A teraz si zaspievajme. Poznáš túto, že...

0: poslušne hlásim, pán oberleutnant, že už som zasa tu. Pánu oberleutnantovi prišlo, nedaj Bože, zle? Bude si pán oberleutnant prijať pohár vody?
1: Pekne vítam v českých Budejoviciach, Švejk. Ako pozerám do správy, prešli ste Milevsko, Kvietovú, Vráž, Malčín, Čížovú, Sedlec, Horažďovice, Radomyšl, Putím, Štekno, Strakonice, Voliň, Dub, Vodňany, Protivín a zasa Putím. Vy ste chodili do kruhu, vy idiot!
0: Poslušne hlásim, že som chodil do kruhu ako idiot. Ale poznal som cestou veľa zaujímavých ľudí, zažil som veľa pekných chvíľ a nakoniec som sa predsa len dostal k vám.
1: A teraz to definitívne oľutujete. Už je s vami amen, Švejk. Kto má byť obesený, ten sa neutopí.
0: Poslušne hlásim, že toto úslovie je pravdivé. Keď ma pán zástupca vachmajstra Flanderku lifroval s Putimi na okres, cestou z knajpy sme padli do potoka a na skutku sme sa neutopili. Keď som ja rukoval, rátal som s najhorším. Ale že by aj jeho mali obesiť, to by ma veľmi mrzelo.
1: Už s vami definitívne zatočím, vy tulpas jeden. Vy mi už nervy žrať nebudete. Patrola! Tohto trotla odvedete do regiments arestu a tento lístok odovzdáte profúsovi Slavíkovi. Abtreten.
0: Dovidenia, pán oberleutnant.
1: Dovidenia. Nikdy, nikdy, už nikdy. O to sa postarám.
2: Profus Slavík, ante portas.
3: Vediem ti kumpána, aby si sa nenudil.
2: Nech žiješ, svätá Anežka 91. regimentu. Nech žiješ, aniel milosrdenstva a súcitu k uväzneným.
3: A len počkaj, veď na regiment z raporte ťa tie tvoje žarty prejdú.
2: Aké žarty, ty? Eklatantný príklad celkového zosurovenia mravov v armáde. Kde sú moje cigarety, na ktoré som ti dal peniaze? Čo? Nemáš? No tak kde sú moje peniaze, ktoré som ti dal na cigarety, ty? Exemplum absolútneho zozelenenia mozgu následkom vojenskej služby.
3: Ty radšej drž hubu, ty jeden...
2: Dva. Ak si už aj rátať zabudol.
3: Ty jeden... inteligent.
2: Tak, vitaj v našej šambre separe. Diagnozu inteligenci počul, inak som Marek.
0: Švejk Jozef, inak pucák oberleutnanta Lukáša.
2: Lukáš, poznám! Ober... leutnant. Byť oficierom nie je hodnosť, ale štádium choroby z povolania. A v civile si čo?
0: Obchodujem s obsami.
2: No, praktické. Ja som ti, človeče, vyštudoval klasickú filozofiu. No tak ma ber ako klasický príklad toho, čo dnes CK monarchia nepotrebuje. Ale platí to aj naopak. CK monarchia je dnes klasický príklad toho, čo prekáža filozofii. No ale sadneme si sem na kavalec. Urobme si pohodlie, tak?
0: Aj v Dienstreglemáne stojí, že keď nás posadili, mali by sme sedieť.
2: Pofajčiť máš?
0: Len fajku.
2: Škoda. Som na cigarety, fajku si neužijem. Som nervák.
0: Ani ja si neužijem fajku. A to som kľuďas.
2: No a to ako, veďu, fajčíš?
0: Minul sa mi tabak.
2: Človeče, neviem ako tebe, ale mne vojna dobre lezie na nervy. A to som si k nej ledva pričuchol. Bár som aj filozof, je na môj pochop, že sú aj takí, čo ju žerú. Ale aj tak si myslím, že kto žerie vojnu, skape na mizeréré. A najhoršie na veci je, že strane so sebou strašne mnoho takých, čo ju nežerú.
0: To ja som poznal dvoch filozofov. Jeden vyhlasoval, že vo vnútri zemegule je ešte jedna, ktorá je väčšia ako tá na vrchu. No a ten druhý len tak potichu sedával v šenku a nehovoril nič. Až raz, keď sa zdalo, že už niečo závažné povie, schytil ho taký fantas, že sa dostal rovno tam, odkiaľ toho prvého pustili.
2: Kam?
0: No predsa do Cvoghausu.
2: A ak to nie je vojenské tajomstvo, za čo ťa zabásli?
0: Zmeškal som vlak.
2: No až tak veľmi nie, keď si stihol basu.
0: Tak ja sa nesťažujem, že ma zatvorili. Pôvodne ma mali obesiť.
2: Ale ty si špasovný. A za čo?
0: No za to, že som zmeškal vlak.
2: No, svinská vojna. Ty neveríš, čo som si ja vytrpel, aby som sa asentírke vyhol. Teraz čakám na raport.
0: Nič zlé sa nám na tom raporte nestane. Potrebujú nás. Keby nás nepotrebovali, mňa by obesili. a tebe by možno dali 10 rokov arešt.
2: No.
0: Ale oni nás potrebujú.
2: Áno, potrebujú, aby nás dorazili na fronte. Potrebujú nás ako kanonenfúter.
0: Takže máme budúcnosť pred sebou.
2: Aha, ty nech si nemyslia, že čo len raz vystrelím. Ani za svet. Tento CK kreténizmus nie je nič pre mňa vôbec. Všetko v armáde smrdí hnilobou. A ty v civile, tie vyjavené masy privítali vojnu s jasotom, ako by išlo o dáky karneval. Ty sa ešte stále hlasia na front a dávajú sa rozsekať na guláš. No taký chrúňo, keď ho trafí guľka, povie len: mamička, vyvali oči ako kocúr, keď kadí do sečky a šlus. No, šlus, na veky. Mne nech nikto nebulika o hrdinoch. Je len jatočný dobytok na fronte a mesiari v generálnych štáboch. Tak je to, kamarád, áno, tak je to. Taká je ich tá slávna vojna. Šľak, aby ich...

Počúvali ste tretí diel dramatizácie geniálneho románu Jaroslava Haška Osudy dobrého vojaka Švejka. Autor dramatizácie Peter Gregor. Spolupracovali Ľubomír Stanček, Imrich Adamko, Andrej Kubík a Štefan Korenči. V hlavnej úlohe Švejka sa predstavil Ivan Vojtek Mladší. Slovenský rozhlas, Bratislava 2001.

0: hudobné pozdravy.
1: Z rádia Regina Východ vám príjemné letné popoludnie želajú Adriána Jenčová, Pavol Gédra a Martin Gnip. Žiadosti, ktoré dostávame do redakcie, svedčia o tom, že sviatok blízkeho človeka nám nie je ľahostajný ani v tomto, dalo by sa povedať, oddychovom letnom režime. A tak na úvodné pozdravy sa môžu tešiť dnes nositelia okrúhlych narodenín zo Železníka, z Buňatíc, Ľutiny a z Hromoša. Krásny je dnešok s mnohými gratuláciami, ktoré k jubileu prijíma pán Rudolf Paľa zo Železníka, nevynímajúc tri úvodné blahoželania od najbližších, ktoré prichádzajú éterom. Milý Rudolf, dnes sláviš krásne životné jubileum 60 rokov naplnených láskou, prácou a oddanosťou rodine. Úprimne, zo srdca ďakujem za všetko, čo pre nás robíš. Za tvoju dobrotu, starostlivosť, humor a za pocit bezpečia, ktorý pri tebe každý deň cítim. Som nesmierne vďačná za každý spoločný okamih a za to, že ťa mám. Pre mňa si tým najlepším manželom, oporou a aj priateľom. Do ďalších rokov ti prajem pevné zdravie, pokoj v srdci, veľa radosti z každého nového dňa, bohaté úlovky na rybách a košíky plné krásnych hríbov. Nech sú tvoje všetky budúce roky naplnené láskou, pohodou a množstvom krásnych chvíľ, ktoré budeme zdieľať spolu. Ľúbim ťa a ďakujem, že si. Tvoja milujúca manželka Viera.

veľmi hrdí a vážime si všetko, čo si pre nás urobila, stále robíš. Prajeme ti pevné zdravie, veľa spokojnosti a radosti z rodiny a krásnych spoločných chvíľ, ktoré nás spájajú. Nech je tvoj každý ďalší rok pokojný, šťastný a naplnený tým, čo ti robí radosť. Máme ťa veľmi rady. Deti Peter s manželkou Mirkou a vnúčikom Petríkom, Zuzana s manželom Marekom a Filip.

A do tretice zaznie vyznanie sestry pána Rudolfa Paľu zo Železníka. Drahý Rudo, dnes sa dožívaš krásneho jubilea 60. narodenín a pri tejto príležitosti príjmi poďakovanie za tvoju súrodeneckú lásku, ochotu a dobrotu, ktorú okoliu stále preukazuješ a rozdávaš. Ďakujeme za tvoje ochotné a láskavé srdce, ktoré máš, a za lásku, ktorou zahŕňaš každého okolo seba. Vďaka ti patrí za spoločné detstvo, ktoré sme prežili spolu s našimi súrodencami. Prajeme ti veľa zdravia, šťastia a lásky do ďalších rokov života. Sestra Danka s manželom Marošom a celou rodinou. Nech ťa Pán Boh žehná. Živio, Rudo.

Gratulantov víta a nás s pozdravom k významnému jubileu očakáva pán Ľuboslav Hrehor z Bunetíc. Milý náš Bubo, dnes sláviš krásnych 50 rokov, vek, keď muž má najviac síl, skúseností a múdrosti. Tvoje srdce patrí prírode, cestám a najmä rodine. Miluješ prechádzky v lese, kde si vieš odýchnuť a načerpať novú energiu. Za volantom si ako doma, kilometre pribúdajú, najazdených máš už toľko, že mohol by si učiť navigáciu, kadiaľ ísť. Ako správny hasič si pripravený zasiahnuť vždy, či už ide o oheň alebo prázdny pohár. A keď do rodiny prišla Miška, z drsného chlapa sa zrazu stal meký, láskavý detko, čo by jej zniesol aj modré z neba. Detko Bubo sa mení na veľkého kamoša, ochráncu a občas aj tajného sponzora sladkostí. Pri príležitosti 50-ky ti prajeme veľa šťastných kilometrov bez nehôd. Nech máš po ruke vždy správnu výbavu, hadicu na oheň a aj pohár na doplnenie síl. Všetko najlepšie k jubileu ti prajú mama, manželka Hela, céry Ľubka s priateľom a Mirka s rodinou a brat Peťo s rodinou.

prvom z dvoch pozdravov, ktoré zaletia do ľutiny k pani Alžbete Smrekovej, gratulanti oznámili. Zišli sme sa, aby sme oslávili krásne životné jubileum našej drahej mamky, babky a už aj prababičky Alžbetky. Milá naša mamka, pri pohľade na teba nemôžeme uveriť, že už je to 80 rokov, čo sa smeješ na tomto svete. Kým si však prešla túto dlhú cestu, život ti pripravil veľa ťažkých skúšok. Je obdivuhodné, čo všetko si za tých 80 rokov pretrpela a predsa úsmev z tváre ti nikdy nezmizol. So všetkým si sa dokázala vyrovnať so cťou ako silná žena a teraz pred nami sedí mama plná lásky a dobroty. V tejto chvíli príjmi naše poďakovanie za všetko, čo si pre nás urobila. Prajeme ti hlavne veľa zdravia, šťastia, lásky a dobrej nálady. A preto pozdvihnime čaše a pripíme si na splnenie všetkých dnes vyslovených zo srdca vyvierajúcich prianí. Deti Jarmila s manželom, Marián s rodinou, Jozef a Alžbeta, vnúčatá Jaro s manželkou a Nikola s manželom a pravnúčatá Nikolas, Oliver, Vaneska a Nelka.

Hudobný darček doznel a ten ďalší, venovaný pani Alžbete Smrekovej z Ľutiny, umocní radosť zo sláv jubilea 80. narodenín. Dožiť sa radosti z kvitnúceho rána je zázrak milosti, najkrajší dar Pána. Aj my dnes želáme dobrého zdravíčka pre našu mamku, babku a prababku od Pána z nebíčka. Nech jej dá veľa zdravia, v ňom je žitia sila, aby tu radosne ešte dlho žila. Drahá oslávenkyňa, k okrúhlym 80-tinám vám s láskou prajú deti Alžbeta a Jozef. K pozdravu sa pripájajú dcéra Jarmila a syn Marián s rodinami 6 vnúčat a 9 pravnúčat.

Veľa potešenia prináša dnešný deň jubilantke z Hromoša, pani Ivete Pjurovej. Mamka, dnes sláviš krásnych 60 rokov. Je to číslo, ktoré síce prezrádza tvoj vek, ale vôbec nevysťuhuje všetko to, čo pre nás znamenáš. Pre nás si viac, než len manželka, mamka, babka, dcéra. Si súčasťou našich životov, oporou v ťažkých chvíľach, ale aj osobou, s ktorou zdieľame svoje úspechy. Ďakujeme za všetky tvoje gestá lásky a aj keď si myslíš, že ich prehliadame alebo berieme za samozrejmosť, opak je pravdou. Je to niečo, čo si navždy budeme nosiť v srdci. Vďaka tebe vieme, čo znamená obetavosť. Možno to nehovoríme tak často, ako by sme mali, ale pre nás si tým najdôležitejším človekom na svete. Mami, želáme ti, aby si bola šťastná, zdravá, plná radosti a chuti do života. Ľúbime ťa viac, než sa dá vyjadriť slovami. K 60. narodeninám ti všetko najlepšie s láskou prajú manžel Martin, deti Martinko s Tomáškom a Simona s manželom Paľkom a vnučka Izabelka.

Čaro sviatočného dňa si ako ďalší vychutnajú oslávenci z Humeného, Michalka, Obišoviec, Bardejovskej Novej Vsi a zo Sečovskej Polianky. V Humenom býva a dnes bránou polstoročia prechádza pán Robert Findrik. Manžel môj, v prvom rade ti ďakujem, že si tu vždy pre mňa. Si skvelý manžel a ja som vďačná, že ťa už 28 rokov mám po svojom boku. Spolu vždy všetko, čo nám život prinesie, zvládneme. Pri príležitosti jubilea 50. narodenín ti prajem, aby ťa zdravie nikdy neopustilo a aby si sa zo života tešil naplno. Veľmi ťa milujem. Najdrahší ocko, keby si vedel, ako veľa pre mňa znamenáš. Vďačím ti, že si ma vychoval s tou najväčšou láskou, že si mi vždy vo všetkom pomáhal, ochraňoval ma a podporoval. Som dojatá vždy, keď vidím, koľko lásky a pozornosti venuješ svojim vnúkom. Si ten najlepší a najobetavejší ocko a detko na svete. Ľúbim ťa. Všetko najlepšie s láskou ti prajú a na zdravie pripíjajú manželka Ivka, dcéra Livka s manželom Gabim, vnúci Teuško a Oliverko, otec, súrodenci Vlado, Katka a Anička s rodinami, svokor, švagriná Tina s rodinou, svatovci Janka a Gabi s rodinou a všetci kamaráti a susedia. Na zdravie, Hugo.

Rovnako jubilant 50-tník z Michalka, pán Pavol Hamorník, obdarený dvoma pozdravmi, v kruhu najbližších prežíva výnimočný deň. Drahý, milovaný manžel, krásne životné jubileum sláviš. Piatý krížik je veľký míľnik, ktorý si zaslúži oddych, aj vďačnosť za všetko, čo si doteraz prežil, vybudoval a daroval rodine. Som na teba hrdá za tvoju prácu bagristu, ktorú robíš srdcom a s radosťou. Tvoja pracovitosť a radosť z práce sú obdivuhodné. Nie každý má to šťastie, aby jeho práca bola zároveň aj jeho koníčkom. Si dôkazom toho, že keď človek robí veci srdcom, prináša to radosť nie len jemu, ale aj všetkým naokolo. Spolu sme vychovali naše tri úžasné deti. Som nesmierne vďačná a hrdá za rodinu, ktorú spolu máme. Nech ťa Pán Boh naďalej vedie, ochraňuje a požehnáva na každom kroku. Nech ti dáva zdravie, silu a pokoj v srdci. Ďakujeme za všetko, čím si a čo pre nás robíš. S láskou, manželka Lucia a deti Erik, Radka a Paľko.

Z ďalšej žiadosti adresovanej pánu Pavlovi Hamorníkovi z Michalka tlmočíme. Môj milovaný syn Pavol, nepozeraj sa z piatky, tiež sa z krásnej 50-ky. Veď život rýchlo letí ako šíp, ako ho najlepšie prežiť nevie nik. Nech sa krásne spomienky k tebe vrátia a všetky zlé sa navždy stratia. Nech tento krásny deň dá ti úsmev a radosť len. Do ďalších žitia rokov prejme ti veľa šťastných krokov. Nech navždy tvoja dobrá duša rastie, nech ti dá Pán Boh lásku a šťastie. Božia milosť nech ťa chráni, nech splní každé z tvojich prianí. Do ďalších rokov veľa šťastia a Božieho požehnania ti zo srdca prajú mamka a súrodenci Jozef s Jankou a rodinou, Patrik, Kristínka, malá Eliška, Matúš s Martinkom, Katka s Martinom a Lilka. Živio, živio a na zdravie, milý synku. S láskou, mamka.

všednosť každodenných dní strieda deň sviatočný, ktorý dnes zaznamenáva a pri dvoch pozdravoch oslávi pani Alžbeta Pivovarníková z Obišoviec. Milá naša jubilantka, dnes sláviš krásnych 80 rokov a my všetci zo srdca vyslovujeme poďakovanie za všetko, čo pre nás znamenáš. Si srdcom našej rodiny. Láskavá manželka, starostlivá mama troch detí a úžasná babka vnúčatám. Obdivujeme ťa za tvoju silu, ktorú si prejavila najmä v ťažkých chvíľach, keď bol ocko chorý. S veľkou láskou a odvahou si všetko prevzala na svoje plecia a nikdy si sa nevzdávala. Ďakujeme za venovanú starostlivosť, trpezlivosť a za tvoju obetavosť pre rodinu. Prajeme ti, aby si oslávila ešte veľa krásnych rokov plných zdravia, pokoja a radosti. Nech ti záhradka stále kvitne pod rukami, nech ťa tešia výlety, nové zážitky a chvíle strávené s nami všetkými, ktorí ťa máme veľmi radi. Nech sú tvoje dni naplnené úsmevom, láskou a Božím požehnaním. S láskou a vďakou manžel Imro, deti Martin s Katkou, Iveta s Radom a Renáta s Jankom a vnúčatá Ivka, Paťka, Saška, Adam a Timka.

Ďalší pozdrav adresovaný pani Alžbete Pivovarníkovej z Obišoviec diktovala láska sestry. Milá Betka, otváram kalendár, listujem v ňom a zastavím sa na strane mesiaca júl. Do očí mi padne jeho 19. deň, tvoj veľký deň, ktorý ti toho roku prináša nádherné 80. narodeniny. Dovoľ, milá sestra, aby som ti k jubileu srdečne zablahoželala. Prešla si životom už dlhú cestu, kráčala životom v dobrom aj zlom, v láske i bolesti. Život ti priniesol pot i slzy, no aj chvíle čistého šťastia a radosti. Dnes sa na svet dívaš múdrymi očami a jeho nová kapitola ti už stojí pred dverami. Vyprosujem ti milosť z nebies zoslanú, nech tvoje dni naďalej v zdraví a pokoji plynú. Čas neúprosne rok k roku pridáva, no tie najkrajšie spomienky v duši zanecháva. Čo nebolo dobré, za tým otoč list, veď život je stále krásny a treba ho s láskou žiť. Dožiť sa radosti kvitnúceho rána je zázrak milosti, najkrajší dar pána. K okrúhlym 80. narodeninám ti všetko najlepšie praje sestra Marta s rodinou.

Výnimočnosť chvíle, ktorú v týchto dňoch prežíva mladý pán Rudolf Hudák z Bardejovskej Novej Vsi, potvrdí rozhlasový vinč s oslovením. Láska moja, drahý ocko, v útorok si mal 40 rokov a vďaka Bohu mohli sme tvoje jubileum osláviť. Si pre nás darom, úspešný v práci, lebo do každého projektu dávaš srdce. Šikovný, lebo v tvojich rukách vznikajú veci, čo majú dušu. Si pracovitý a cieľavedomý, ideš si za svojim, ale nikdy nie na úkor nás. Ale najmä si láskavý a zodpovedný, si pevným stĺpom našej rodiny. Pri tebe si plný mesný. Tie malé pri káve a koláčiku, návšteve ihriska, či pri prechádzkach okolitou prírodou. A tie veľké pri cestovaní a objavovaní krás Slovenska. Do ďalšej 40-ky ti prajeme najmä zdravie, ktoré ťa nesklame. Silu, ktorá neubúda, a radosť z každého dňa, ktorý spolu prežijeme. Nech máš stále dôvod na úsmev a nech je naša rodina, blízky a tvoja práca vždy dôvodom, prečo sa ti oplatí ráno vstávať. Si najlepší architekt nášho domova. Ľúbime ťa. Tvoje Janky.

V Sečovskej Polianke uznanie s vyznaním celej rodiny patrí pani inžinierke Štefánii Kozákovej. Milá Števka, 40 nie je len o veku, ale aj o skúsenostiach, sile ženy a o schopnostiach vytvárať nenahraditeľné rodinné zázemie pre svojich blízkych. Vo sviatočnom dni, milá naša nevesta, sa ti prihovárame my, tvoji svokrovci, a prajeme ti veľa zdravia, radosti, lásky a spokojnosti. Nech je tvoj každý nový deň naplnený úsmevom, pokojom a ľuďmi, ktorí ťa majú úprimne radi. Slová lásky, vďaky a uznania vyslovujem aj ja, tvoj manžel Stano, vďačný za to, že si sa pre mňa stala tou najúžasnejšou a nenahraditeľnou životnou oporou. Deti Tamarka a Jakubko ťa vrúcne objímajú, boskávajú a ďakujú za trpezlivosť a každodennú starostlivosť. Ďalšie roky života nech ti prinesú len radosť, šťastie, lásku a pevné zdravie. Prajeme ti, aby si ostala taká, ako ťa máme radi. K pozdravu sa pripájajú Viktória s rodinou, Stanislav so snúbenicou Nikolou, Martinka a švagrovia Martin a Michal s rodinami.

Nech je tvoj život aj naďalej krásny, naplnený láskou blízkych a pevným zdravím. Nech ťa sprevádza pokoj a ticho domova. Nech rodina je vždy tvojou silou a oporou a záhradka nech ti prináša len radosť a oddych. Nech všetko kvitne, rastie a prináša bohatú úrodu. Ľúbime ťa, ocko náš. Všetko najlepšie ti zo srdca prajú manželka Mária, dcéra Aťa s manželom Peťom, vnúčatá Nikolka s priateľom Filipom, Šimon, Terka, Tamarka a najmenší pravnúčik Marko a dcéra Lucia s manželom Lukim a vnúčatami Jurkom a Liankou. Najmenšie vnúčatá detka silno boskávajú a ďakujú za fajné palacinky, venovanú lásku, dohliadanie a za pekné dni na záhradke so zajačikmi. No.

Oslavu okrúhlych narodenín si dnes vychutnáva aj rodina na čele so vzácnou jubilantkou, ktorou je pani Kristína Farkašovská z Jamníka. Milá naša mamka, babka a prababka Kristínka, pri príležitosti vášho krásneho životného jubilea 80. narodenín zo srdca vám prejeme pevné zdravie, Božie požehnanie, pokoj v srdci a veľa radosti v kruhu rodiny. Ďakujeme za venovanú lásku, obetavosť a za silu, za koho ste sa po celé roky starali o svojich synov a naďalej sa s láskou staráte o svoje vnúčatá a pravnúčatá. Svojou dobrotou, múdrosťou a starostlivosťou ste vytvorili domov plný

lásky, porozumenia a krásnych spomienok. A aj po odchode milovaného manžela ste zostali oporou celej rodiny. Nech vás Pán Boh posilňuje a každý deň naplňa svojou milosťou, láskou a pokojom. Srdečne vám blahoželajú synovia Jozef s Valikou, Miroslav s Ivanou, Ľubomír so Zuzkou a vnúčata Dávid s rodinou, Klaudia s manželom Markom, Karinka s rodinkou, Samko, Filip, Natálka, Nelka a Ľubko. Za všetkých prababku s láskou boskávajú pravnúčatá Matiasko, Klárka a Esterka.

Manželia Mária a Miroslav Krídlovci z Ľubiše slávia Rubínovú svadbu. Drahí naši mama a otec, pred 40 rokmi ste vyslovili spoločné áno, teraz sa prechádzate vedľa seba každé ráno. Tú rozprávku už pozná každý, ako ste sa stretli a potom spojili svoje kroky, keď ste si prstienky z lásky dali a úctu a vernosť si sľubovali. A tak v šťastí aj v nešťastí, v zdraví aj chorobe, v láske a porozumení je to už 40 rokov, čo vy dvaja spolu brázdite svet. Zmyslom vášho života sme sa stali my, vaše 4 deti. Dali ste nám to, čo ste mohli dať. Lásku, porozumenie, pochopenie a do našich manželských životov aj to najcennejšie rodičovské požehnanie. Dnes úprimne zo srdca vyslovujeme poďakovanie za lásku, za akou ste nás vychovali, za trpezlivosť a porozumenie, ktoré ste s nami mali. Ďakujeme vám za domov, kde sa vždy radi vraciame a za všetky spoločné chvíle, keď sa zídeme. Veľké ďakujem, príjmite od detí Moniky, Martiny, Miroslava a Petra s rodinami. Babku a detka Boskáva, 8 vnúčat.

0: zostane.
1: Ďakujem ti, Otec.
0: Tebe, Otec.
1: Dobre si ma vychoval.
0: Ďakujem ti.

Blahoželanie, ktoré prichádza na rad pri príležitosti okrúhlych 70. narodenín, patrí pani Agnese Olajošovej zo Sokolian. Milá Agnesa, dnes je ten deň, keď slávime tvoj úžasný život a všetko, čo si pre nás urobila. Ďakujeme za tvoju múdrosť, obetavosť a za láskavé srdce. Prajeme ti, aby ťa zdravie poslúchalo a aby ti dni prinášali už len same krásne a pokojné chvíle. Ľúbime ťa. Manžel Pavol ďakuje za krásnych 46 spoločne prežitých rokov. K pozdravu sa pripájajú deti s rodinami. Za všetkých babku boskávajú Tamara, Kristián, Lele, Mária, Matias a Rebeka Mia.

Aj kniha života pani Terézie Gladišovej z Rákoša pri Košiciach sa otvorila na jubilejnej strane. Milá mamka, pri príležitosti 60. narodenín ti prajeme pevné zdravie, veľa šťastia, radosti, lásky, pokoja a Božieho požehnania do ďalších rokov života. Sme vďační za všetko, čo si pre nás urobila, za tvoju starostlivosť, obetavosť a za lásku, ktorou nás po všetky roky života sprevádzaš. Nech ťa Pán Boh ochraňuje, naplňa silou a radosťou a nech si obklopená ľuďmi, ktorí ťa majú radi. K významnému jubileu ti s láskou blahoželajú a všetko najlepšie prajú manžel Andrej, synovia Damian s manželkou Gabikou, Ondrej s priateľkou Emou a Ján a súrodenci Eva, Jozef, Anna a William, všetci s rodinami. Ku krásnemu jubileu všetko najlepšie.

Na pozdravy prichádzajúce éterom sa ešte môžu tešiť oslávenci z Hanušoviec nad Topľou, Košíc, mestskej časti Lorinčík, z obcí Bystré a Most pri Bratislave, ďalej z Michaloviec, Hrabského a z Bratislavy. Radosný sviatok so 70-tkou v kolónke vek prežíva pán Ján Sukovský z Hanušoviec nad Topľou. Milý náš ocko, ku krásnym jubilejným 70. narodeninám ti srdečne blahoželáme. Tvoj život nebol vždy len ľahký, no nikdy si nevzdal ani jeden deň. S pevnou vôľou a srdcom na správnom mieste si kráčal odhodlane po svojej ceste. Niekto na dôchodku oddychuje rád, ty však stále vieš, čo treba opraviť a komu ísť pomáhať. A keď náhodou chvíľu nič nerobíš, aspoň si k tomu sadneš a s hlavou v dlaniach starosti porobíš. Ďakujeme za všetko, čo si pre nás vybudoval, za všetky rady, pomocnú ruku aj lásku, ktorú si nám dal. A hoci ti to nehovoríme často, sme hrdé na to, že si náš ocko. K pozdravu sa pripája manželka Milka, ktorá pri tebe stojí už mnohé roky. Spoločne ste vytvorili krásny domov a rodinu, na ktorú môžeš byť právom hrdý. Všetko najlepšie ti s láskou prajú céry Zuzka, Zdenka a Milka s rodinami. Veľké objatie posielajú vnúčatá Nelka, Maťko, Adamko, Andrejko, Julinka a Filipko.

0: spätný pohľad na uplynulé roky môže byť spojený s mladosťou, ale aj rokmi činorodej a prospešnej práce v kolektíve spolupracovníkov, v kruhu ktorých významné životné jubileum slávi pán Štefana Čonka z Košíc Lorinčíka. Gratulanti konštatujú: ktože to sneh odpratuje a skrine sám nosí? Náš oslávenec Piťo, čo aj trávu kosí. 60 dnes oslavuje v zdraví, každý na úrade ho z úctou zdraví. Cigaretka, kávička, to je jeho pauzička. V klboch občas praská, no v srdci je stále láska. Vlasy rednú, brúško rastie, hlavne nech ťa drží šťastie. Želáme ti, Piťo náš, nech si život užívaš. Zdravie nech ti dobre slúži, nech sa splní, po čom túžiš. K jubilejným 60. narodeninám ti všetko najlepšie praje kolektív miestneho úradu v Lorinčíku.
1: V dobrom aj v zlom budeš moja.

Život, plný plánov, túžob, ale aj predsavzatí, je pred pánom Mariánom Adamčíkom z obce Bystré. S vyznaním k sviežim narodeninám prichádzajú srdcu blízky, ktorí napísali: Milý Marián, tvoje prvé štvrťstoročie už je tu. Roky, ktoré si nenechal len tak prejsť, ale naplnil si ich prácou, láskou a tichým odhodlaním. Zem pod nohami ti nie je cudzou a gazdovanie máš v krvi. Veď pole sa samo neobrobí a ty to vieš. Či sedíš za volantom traktora, alebo si kdekoľvek, kde treba priložiť ruku k dielu, robíš to celým srdcom. A práve to je na tebe to najkrajšie. Pri príležitosti 25. narodenín ti zo srdca blahoželáme a prajeme, nech ťa Božie požehnanie sprevádza na každom kroku a v každom rozhodnutí. Nech ťa zdravie neopúšťa, síly nikdy nechýbajú a nech každý deň si nájdeš chvíľu na oddych a smiech. Nech ti každý nový rok prinesie viac radosti ako ten predošlý a nech vždy máš pri sebe ľudí, ktorým na tebe záleží. Krásne priania vyslovujú babka Anna a detko Ján, mamka, teta Mariana a ujo Ján s rodinou, krstný Jozef a sestra Daniela s rodinami, priateľka Alžbeta, všetci blízky a kamaráti.

V Moste pri Bratislave sa do pozdravu k jubilejným narodeninám započúva pán Martin Tkáč. Milý Maco, náš koláč, 13. júla si sa dožil krásneho jubilea 40 rokov a preto zo srdca ti prajeme pevné zdravie, šťastie a Božie požehnanie na každom žitia kroku. Ako mladý chlap si sa nebál opustiť rodné Kračúnovce a vydať sa z východu za prácou a lepším životom do Bratislavy. Po tvojom boku stála Peťka, dnes už tvoja manželka, s ktorou ste si vybudovali krásny domov a vytvorili milujúcu rodinu. Najväčšou radosťou sú pre vás vaše dve úžasné deti, Hanka a Kubko. Si dobrý človek, na ktorého sa dá vždy spoľahnúť, keď je treba pomôcť, vždy ochotne pomôžeš. Si zodpovedný, pracovitý a zároveň aj skvelý parťák v každej situácii a práve preto všetci si ťa vážime a máme radi. Prajeme ti, aby ťa zdravie, šťastie, láska a rodinná pohoda sprevádzali ešte mnoho rokov. Všetko najlepšie ti prajú teta Ľudka s ujom Joškom, Joško, Ľudka a Kristínka s rodinami.

70 rokov, letmý pohľad z piatky dnes prítomňuje život pána Michala Zola z Michaloviec. Milý Miško, dnes je tvoj veľký deň, sláviš jubileum 70. narodeniny a preto skvelú ich osláv, raduj sa, bav, tancuj, blázni sa. Je skvelé poznať človeka, akým si ty. Prajem ti všetko najlepšie. Kmotra Gazdová. K pozdravu sa pripájajú krstné céry Andrea a Ľudmila s rodinami. Krásne narodeniny, milý oslávenec.

Krásne jubileum 80. rok života. 4. júla oslávil milovaný manžel, otec, detko a pradetko náš, pán Ján Spišák z Hrabského. Čítame z ďalšej žiadosti. Všetko najlepšie a veľa Božej milosti, drahý náš jubilant, ti prajú manželka Helena a deti Anna, Monika s manželom Jožkom a Jozef s partnerkou Máriou. Veľa zdravia a šťastia vyslovujú vnúčatá Monika a Soňa s manželmi Jakubom a Michalom, Veronika s priateľom Mirom, Patrik s partnerkou Monikou, Peťo s manželkou Majou a Matúš s priateľkou Adriánou. Veľkú pusu posielajú detkovi pravnúčatká Tamarka, Hanka, Katka, Sabínka a najmladší Miško. Buď tu s nami ešte dlho, detko náš.

Dnes už záverečnou zastávkou je Bratislava, kde poludne života víta pani Janka Šoltýsová. Milá moja dcéra Janka, kto ťa pozná, ani neverí, že sa ti už 50-ka tlačí do dverí. Buď taká, aká si, veď po 50-ke ženy kvitnú do krásy. Nech ruže na ceste sypú sa ti a každá tajná túžba splní sa ti. Nech ťa tvoj manžel každý deň obíma a nech láska medzi vami navždy prebýva. Vstupuješ do novej fázy. Si výborná dcéra, manželka a matka a to nie sú len frázy. Sme radi, že máme teba. Si ako náš kúsok z neba. Nechaj naďalej po našom prianí čerpáš dobrotu z Božích dlaní. Všetko najlepšie a najkrajšie ti s láskou prajú mamka a bratia Rasťo a Aďo s rodinami. K pozdravu sa pripája manžel a dcéra Šarlota.

0: je tu záver nedeľného koncertu na želanie. Oslávencom pekné chvíle s najbližšími a krásny zvyšok už 3. júlovej nedele všetkým poslucháčom Rádia Regina Východ želajú Adriána Jenčová, Pavol Gédra a Martin Gnip. Pri hudobných pozdravoch do počutia zajtra v obvyklom vysielacom čase o 12:30. Dovtedy do počutia.
1: Rádio Regina.

0: Bolo 15 hodín.
1: Správy Slovenského rozhlasu.
2: Nemecký kancelár Friedrich Merz po odchode Jensa Spahna nevylučuje zmeny vo vláde. Počet potvrdených prípadov eboli v Kongu naďalej stúpa. Popoludní na mnohých miestach postupne prehánky, lokálne búrky aj intenzívne s teplotou do 33 stupňov. Pozdravuje Lukáš Zamborský. Vládnu koalíciu znepokojujú výroky predsedu Najvyššieho kontrolného úradu Ľubomíra Andrášiho. Ten tvrdí, že na Slovensku je tzv. Eurofondová mafia, teda organizovaná skupina zneužívajúca dotácie Únie, hlavne pri projektoch pôdohospodárskej platobnej agentúry. Podpredseda parlamentu za Smer SD Tibor Gašpar si ho chce preto zavolať do parlamentu na mimoriadne zasadanie.
3: Budem rád, aby to jednak obhájil tie svoje tvrdenia na základe výsledkov, ktoré urobili jeho kontrolóri. Môžete povedať, že na Slovensku sa odomacnila eurofondová mafia? On to tvrdí, ja to netvrdím. Nech ide na orgány činné trestné konanie, ich oznámi, koho tým myslel, v akom čase pôsobila táto mafia a čo všetko spáchala.
2: Podpredseda parlamentu za opozíciu Martin Dubéci z Progresívneho Slovenska v tom vidí skôr politickú hru.
4: A potom, keď už pôjde do Národnej rady, potom, čo už ho všetci okydali a povedali, že on je to urobil na opozičnú objednávku, tak viete, že to nebudeme sa rozprávať o tých isteniach, budeme proste z toho mať politický ďalší boj.
2: Rusko v noci zautočilo na ukrajinskú metropolu s najväčším počtom balistických rakiet od začiatku invázie vo februári 2022, informoval ukrajinský šéf diplomacie Andrii Sibiha, podľa ktorého ich Rusko vyslalo zhruba 40. Útok si vyžiadal najmenej jednu obeť a takmer 20 zranených, z toho 3 osoby sú vo vážnom stave. Starosta mesta Vitalí Kličko oznámil, že medzi poškodenými budovami boli obytné domy, sklady, supermarket a študentský internát. Troch mŕtvych a 16 zranených po ruských útokoch hlásia aj úrady ukrajinského mesta Charkov. Ukrajinské úrady naopak oznámili, že ukrajinské sily zasiahli pri nočnom útoku dva ruské ropné tankery v Čiernom mori a tiež plávajúci žeriav v Azovskom mori. Nemecký kancelár Friedrich Merz pre verejnoprávnu televíziu ZDF povedal, že možno zváži zmeny vo vláde po odchode predsedu poslaneckého klubu Kresťansko-demokratickej únie CDU-CSU Jensa Spahna. Ten včera oznámil, že odstupuje zo svojej funkcie. Urobil tak po tlaku, ktorý na ňo vyvíjali v súvislosti s tým, že spolu so svojím manželom sa stali rodičmi vďaka využitiu služby náhradnej matky v Spojených štátoch. Náhradné materstvo je pritom v Nemecku nezákonné. Nie je však nezákonné vychovávať dieťa, ktoré porodila náhradná matka mimo krajiny. Merz odmietol prezradiť, kto Spahna na čele klubu nahradí. Počet potvrdených prípadov eboli v Kongu vzrástol na takmer 2300 vrátane približne 900 úmrtí. Konžské úrady od začiatku epidémie zaznamenali najmenej 12 útokov na zdravotnícke zariadenia a personál. Obavy o bezpečnosť podľa nich komplikujú boj s ebolou v najhoršie postihnutej provincii Ituri. Mnohé z útokov majú podľa zdravotníkov na svedomí rozúrené davy, ktoré vtrhli do liečebných stredísk alebo zaútočili na zásahové týmy v teréne či na pracovníkov pohrebných služieb. Futbalový majster Slovan Bratislava získal 69-násobného panamského reprezentanta Cristiana Martineza, ktorý odohral na majstrovstvách sveta všetky 3 zápasy za Panamu. 29-ročný stredopoliar podpísal s belasými 3-ročný kontrakt a už sa zapojil aj do prípravy s mužstvom. Už zajtra cestuje Slovan do Gruzínska, kde ho v útorok čaká prvý zápas novej sezóny. V druhom predkole Ligy majstrov sa stretne s Iberiou Tbilisi. V noci najmä v Žilinskom kraji a na východe lokálne prehánky, ojedinele doznievanie búrok aj intenzívnych, inde zrážky len ojedinele, teplota klesne na 18 až 8 stupňov. Cez deň by malo byť jasno až polooblačno, miestami prechodne oblačno a ojedinele prehánky v najvyšších polohách vysokých Tatier aj snehové. Teplota vystúpi na 24 až 29 v Žilinskom kraji, na Spiši a Hore Hroní 19 až 24 stupňov a prevažne severozápadný vietor do 30 km za hodinu, nad pásmom lesa popoludní až búrlivý vietor. 15 hodín 4,5 minúty.
1: Zelená vlna.
5: Nehoda na R1, kolóny v Ružomberku, poďme na cesty. Na R1 pred Trnavou smerom z Nitry v križovatke s D1 sa v odbočovacom pruhu zrazili 3 vozidlá, zvýšte opatrnosť. Novú nehodu dokumentujú v Jamníku na hlavnom ťahu smerom na Spišský Hrušov. Na viazde do Párnice z Dolného Kubína sa zrazili 2 osobné autá, blokujú jeden pruh. Na výjazde do Ružomberka z Ivachnovej stratíte 15 minút a na výjazde z Ružomberka na Hubovú stratíte ďalších 30 minút. V opačnom smere na výjazde z Hubovej si postojíte 15 minút. Z obce Stankovany smerom na Turany sa zdržíte 15 minút. Za Nižnou v okrese Piešťany smerom na Chtelnicu je na ceste spadnutý strom. V Spišskej Novej Vsi je pre podujatie uzatvorené centrum mesta. Premávka je presmerovaná na obchádzkové trasy označené dočasným dopravným značením. Na D3 sú pre údržbu uzavreté tunely Svrčinovec a Poľana v oboch smeroch. Obchádzka vedie cez Česko. Smerom z Poľska môžu vozidlá do 7,5 tony obchádzať po ceste číslo 12 cez Skalité a Čierne. Na teraz je to všetko. Dávajte si na cestách pozor. Paula Taligová, bezpečne a plynulo. 0800 900 800.
1: Portréty. Rozhovory s tými a o tých, o ktorých je dobré vedieť.
0: Dnes vám v portrétoch Rádia Regina predstavím jednu na oko obyčajnú ženu. Volá sa Eva, je na dôchodku, žije dnes v Martine a vychovala troch synov, Juraja, Romana a Braňa. Na oko obyčajná žena, ale len na oko. Kto ju pozná a pozná jej životný príbeh, vie, že je výnimočná. Výnimočná mama, babka, prababka. Eva je aj veľká bojovníčka, ktorá sa nikdy nevzdáva. Dlhoročná novinárka so spomienkami, ktoré raz vydá, ako mi povedala. Láskavá, ale aj tvrdá, ak vidí neprávosť a zlobu. Taká je Eva. Miluje literatúru, umelecký prednes a divadlo a k ním viedla a vedie svoje potomstvo. Chcete ju spoznať? Nech sa páči. Eva Benčíková. Som Katarína Kovačechová a som rada, že vás môžem s touto vzácnou ženou teraz zoznámiť. Žiješ v Martine, už teda niekoľko rokov, ale predtým si žila v Banskej Bystrici a narodila si sa v Galante. Poďme, Evka, najskôr do toho tvojho detstva. Ako si na ňa spomínaš?
6: To bolo to do istej miery problematické a do istej

0: ma oslovila ako recitátorku, či by som skúsila zahrať postavu Gerdy v Snehovej kráľovnej. No a to bola moja prvá hlavná postava. A odtedy som vlastne až do odchodu z Galanty vždy hrávala v nejakých predstaveniach. A mne sa to tak zapísalo do duše a do všetkého, že som sa nevedela predstaviť v ničom inom. Napriek tomu, že som sa zase nevedela predstaviť, prihlásiť sa na Vysokú školu muzických umení, lebo som sa na to necítila. Mne sa to zdalo byť o, ja neviem, koľko levelov, čo si vyššie, než dokážem ja. Ba dokonca, aj keď ma môj triedny oslovil, aby som nešla na pedagogickú fakultu, hoci teda pochádzam z rodiny. Môj starý otec bol pedagog, kopu mojich tiet a strýkov boli pedagogovia, ale že aby som išla na žurnalistiku. A ja som sa vtedy vysmiala, že ja na žurnalistiku. A keď som potom o 5 rokov neskôr prišla na prvé 5-ročné stretnutie po maturite a oznámila som, že som redaktorkou krajského denníka, tak vybuchol veľký smiech v triede. No a odtedy vlastne som pochopila jedno, že áno, slovo je to, čo ma drží pri živote, ale môže mať rôzne podoby. A mne dodnes je najmilšie a najkrajšie to slovo spojené s umeleckým prednesom a s hraním.
1: Spomínala si teda gymnaziálne časy, ty si mi povedala, že prednedávno ste mali 60. výročie od skončenia strednej školy a mali ste teda aj stretnutie so spolužiačkami, so spolužiakmi.
0: Áno, mali sme. Bolo to niečo úžasné, pretože pred 60. rokmi sme nielen maturovali, ale sme vlastne zistili, čím všetkým sme si za tých 60 rokov všetci prešli. Rada by som spomenula, že Galanta bolo mestečko, nielen ktorom som vyrastala, ale ešte pár rokov predtým to bolo mestečko, z ktorého odišlo vyše 600 židovských rodín, vrátane detí, starcov, do koncentračného tábora alebo zberného tábora v Seredi a odtiaľ do koncentračných táborov. A vrátila sa, pokiaľ ja viem, tak necelá 20. Lenže to neboli rodiny, to boli proste muži, ženy a tým prišli na svet deti, ktorí boli moji spolužiaci. Tak sme sa vlastne dozvedeli o tých hrôzach holokaustu a teraz spätne žili sme v tom nie len cez nich, ale aj kvôli tomu, že napríklad začala vojna v Koreji a zrazu ľudia, ktorí bývali oproti nám ráno, už tam neboli. Prišlo Maďarsko, 56. rok a dve rodiny z Galanty zmizli. Prišiel 68. a to až na jednu jedinú moju spolužiačku, všetci sú vo svete. Všetko to emigrovalo a pri tomto 60. výročí mali sme spolužiačku, ktorá má na nich dodnes kontakt a tak sme mali videohovor a rozprávali sme sa s tými, ktorí sú vo Švédsku, v Kanade, v Izraeli a vlastne sme sa po tých 60 rokoch prvý raz videli, čiže je to taká, tá Galanta je pre mňa čosi, akože prvé naberanie skúsenosti a múdrosti.
1: Ty si sa hneď v podstate po skončení strednej školy aj vydala. Zobrala si si spolužiaka, s ktorým ste spolu hrávali to ochotnícke divadlo a potom ste sa odsťahovali do Banskej Bystrice. V manželstve sa vám narodili traja synovia, ten najstarší Juraj, ten sa narodil ešte v Trnave a potom Roman a Bráňo, tí už sa narodili v Banskej Bystrici.
0: Áno, v podstate dá sa povedať, že som o 20 rokov staršia od svojho syna, hoci v podstate len o 19. V tom istom roku som mala 19 v októbri a on sa narodil v januári. To bol Jurko, najstarší syn, nositeľ mena, rodu. No a potom neskôr, keď sme prišli do Banskej Bystrice, ja som tam v tom čase študovala na pedagogickej fakulte, mala som sa tam úžasne, to bol rok 68-69 a stretla som tam také obrovské a vzácne osobnosti, ako bol pán Ivan Plintovič alebo Jano Findra, profesori, teda neskôr v tom čase iba moji asistenti alebo proste vedúci. No a Jurko prišiel so mnou do Banskej Bystrice a počas teda ďalších rokov sa nám narodil syn Romanko, ktorý jediný teda nejde v šlapajách mňa a mojej rodiny, ale ide v šlapajách svojho otca. Je vynikajúci po každej stránke. A potom neskôr so 14-ročným rozdielom sa narodil ten najmladší Branislav. No a ten sa takisto ako Jurko najstarší

0: ktorý je hercom, mímom, je vlastne žiakom profesorov a učiteľov Pálka Mikulíka a Milana Sládka, takže ho pozná všeobecne verejnosť. Tak Branka poznajú trošku menej z rôznych dôvodov, ale je momentálne režisérom detského divadelného súboru Kamarát, ktorého vedúcou som od 2013. roku tu v Martine ja.
1: No a stredný Román, ten žije vlastne v Banskej Bystrici a donedávna bol aj riaditeľom športového vojenského klubu Dukla, teda venuje sa chôdzi. Ja ako trénerom našich reprezentantov. Ideme na obdobie, keď si prišla do Banskej Bystrice. Stále hovoríš, že tá Banská Bystrica má pre teba obrovský význam, pretože si tam zažila toho veľmi veľa a tam sa vlastne začala aj tá tvoja práca novinárky. I keď si nevyštudovala žurnalistiku, ale teda učiteľstvo slovenského jazyka a dejepisu. Ako si spomínaš na túto éru svojho života, na tie časy, keď si bola teda novinárkou?
0: Aj pekne, aj smutno, aj ako to nazvať. No, mali sme jedno šťastie, že sme boli veľmi dobrý kolektív, aspoň teda spätne. Môžem povedať, že mala som tam kopu dobrých kolegov a vzácnych kolegov, aj učiteľov, ktorí ma naučili tej novinárčine. Napríklad pani Jelinková z rozhlasu, spravodajkyňa, tá mi dala do života veľmi veľa. A aj trebárs taký Milan Holéci u nás už v redakcii. Zažila som tam aj skutočnú tvár komunizmu, pretože som nastúpila do redakcie Smer v časoch, keď dá sa povedať, že možno aj dve tretiny novinárov museli prejsť z branže, pretože nesúhlasili s príchodom bratskej pomoci. Ja som tam začínala ako klepica, teda ako sekretárka, až tam raz prišiel môj profesor Ivan Pintovič a dal im naznámo, že mohli by mi s dôverou teda dávať tie svoje materiály, lebo že som dobrá slovenčinárka. A keď na to prišli, tak ma vlastne za pol druhá roka urobili teda redaktorkou vnútropolitického oddelenia, dnes by sa to nazvalo spravodajské oddelenie. No a tam som zažila veľa pekného, veľa dobrého, spoznala som vtedajší stredoslovenský kraj. Spoznala som mnoho vzácnych ľudí v rámci kraja, ale som sa aj naučila držať hubu a krok, pretože inak sa nedalo. Zo pár mojich článkov jednoducho neuzrelo svetlo sveta, pretože nevyhovovali. No a bolo im povedané, že ak chcem, aby moje deti doštudovali, ak nechcem stratiť pozíciu redaktorky, tak súdružka, ty sa musíš ešte veľa učiť, mi bolo povedané. No a jedno sme vedeli, že nás sledujú, že teda vedia o nás všeličo, dokonca mala som kolegu Radka, ktorý, keď sme prišli do redakcie, otvorili sa dvere, tak on zvykom mal takú klauzulku, že súdruhovia, môžete začať nahrávať, už sme tu. No, časom sme sa potom po 80. dozvedeli, kto všetko boli naši sledovatelia. Údajní kolegovia, ktorí mali údajne tie isté myšlienky a názory ako my, no bohužiaľ nemali, samozrejme, že ich museli mať, keď sa museli od nás dozvedieť. A je mi smutno z jedného titulu, že mnohí z nich sú aktívni, alebo boli ešte donedávna aktívni v našom živote. A obávam sa toho. Obávam sa toho, lebo viem, čo zákernosť a aká je ich zákernosť, čo všetko oni dokážu urobiť, aby sa ľuďom nedostala pravda. Aby ľudia nevedeli pravdu, aby sa báli, lebo to je jedna z ich metód. A klamstvami, no proste dokážu zázraky neskutočné. Čítala som ja za tie roky mnoho vecí okolo Goebbelsa a môžem povedať, že perfektne ovládajú jeho propagandu, ale že úplne perfektne. Ale tak to vedia robiť, že myslím si, že každého, kto to pozná, túto problematiku, to nielen hlboko zaráža, ale aj privádza do až obáv. Obáv o to, ako to pôjde ďalej.
1: predtým, ako si vlastne odišla do dôchodku, tak si v rámci tej novinárčiny pracovala aj v Banskobystrickom večerníku, potom neskôr v časopise Civilná ochrana. Spomeniem len krátko, že tvoje manželstvo teda nebolo šťastné. S manželom ste sa rozviedli, ty si vlastne zostala sama na troch synov. Dnes ste veľká rodina, máš množstvo vnúčat a už aj pravnúčatá. Koľko?
0: Pravnúčat 4 a mám 9 vnúčat. Takže naozaj sme sa rozrástli na velikánsku rodinu, úžasnú rodinu, ktorá je neustále v kontakte. Vieme o sebe, navzájom sa podporujeme. Ale pri tejto príležitosti by som rada povedala takú vec, že áno, bola som zakladateľkou časopisu Civilná ochrana. Oslovili ma z ministerstva vnútra po 93., keď Česi zobrali vlastne všetky tieto veci a my sme na Slovensku nemali nič odborného, žiadnu odbornú literatúru a to bol časopis. Ale čo bolo zaujímavé v tom čase, môj vnúčik Štefan veľmi sa zaujímal o jazyk ako taký. A ja som ho zvykla tak, akože čo je to morféma, čo je to morfa. A tak som mu to tak nie s veľkou náladou teda rozprávala, lebo že preboha 10-ročný, čo ťa to má čo zaujímať. A dnes je Štefan od 2018. absolventom Cambridgeu, teda univerzity v Cambridge, a on je momentálne odborníkom na antické texty a jazyky a pôsobí na Humboldtovej univerzite v Berlíne. To len vyzdvihujem len preto, že to moje jazykové sa dostalo do viacerých mojich vnúčat. Rada by som teda spomenula, už keď prídeme do toho Martina, tak takéto finále najprv, že moje vnúčky Dominika a Barborka, ktoré som vychovávala sama, tak sú scenaristkami, dramaturgičkami a režisérkami detského divadelného súboru Kamarát, ktorý som prevzala po tete Milke. A napríklad Barborka, tá je scenaristkou aj takých pásiem, akože o Zore Jesenskej, o Hani Gregorovej, alebo spravila veľmi pekné predstavenie Generácia my podľa Katky Šebestovej románu. No a je toho proste úžasné. Proste cítim, že to moje potomstvo prebralo čosi aj z toho môjho, čo sa týka slova.
1: V roku 2012 si sa z Banskej Bystrice aj teda so svojimi dvomi vnúčkami, ktoré si mala v pestúnskej starostlivosti s Dominikou a Barborkou, presťahovali do Martina, ale ty už vlastne v Banskej Bystrici si sa začala venovať deťom a detskému divadlu a založili ste v Banskej Bystrici na základnej škole v Sásovej na Pieninskej detský divadelný súbor, ktorý si ty teda začala viesť.
0: Áno, volal sa Pokoloko. Vlastne som ho založila kvôli tomu, aby tie moje vnúčky mohli sa nejak realizovať. Aby to, čo ich stihlo v živote, aby ich až tak veľmi nepoznačilo. No a veľmi z úctou a vďakou spomínam na Vierku Dubačovú, ktorá bola v tom čase našou metodičkou pre detské divadelné súbory a mnohé mi teda dala. A s týmto, keď som prišla do Martina a teta Milka Hajduchová, ktorá v tom 67. založila detský divadelný súbor Kamarát, už vekovo nestačila a ja som sa ujala súboru, tak som vlastne mohla prevziať všetky tie veci. No a keď si to tak uvedomím, tak my sme 6 rokov patrili medzi najsúbory prehliadky detských divadelných súborov Brnkáni v Brne. A vlastne dodnes držíme tú tradíciu, čiže z Pokoloka sa stal ten Milky Hajduchovej Kamarát. No ale ja som ešte navyše, a to ty vieš, stretla tu také vzácne osobnosti ako nebohu Vlastu Kunovskú, dodnes Evku Kalnickú, recitátorov a recitátorky z kruhu 3P, to znamená ochotníckych recitátorov Martine, kde dominuje pre mňa Zuzka Kmeťová, ktorá je momentálne predsedničkou miestnej organizácie Živeny. No a okrem toho, keď to všetko prešlo, tak si ma začali všímať. No a ja som dostala také nádherné postavy v štúdiu Pivnica, režisérky Zuzky Galkovej, že som hrala v Zemi, v Gazdinej robe a momentálne hrám aj v predstavení Treba zabiť Sakala, ale oslovilo ma aj divadelný súbor v Kláštore pod Znievom a momentálne mám ponuku účinkovať aj v divadle Olgy Borodáčovej.
1: Je to veľmi zaujímavé. Do Martina, to sme už spomínali, si prišla v roku 2012, čiže už si tu 13 rokov. To si ty už bola na dôchodku. Muselo to byť veľmi náročné, myslím si, pre teba prísť do úplne cudzieho prostredia v tomto veku za tých 13 rokov. Dnes, keď sa v Martine povie Eva Benčíková, tak mnohí povedia áno, áno, poznáme, pretože spomínali sme, že stala si sa teda pokračovateľkou pani Milky Hajdúchovej, dlhoročnej vedúcej detského divadelného súboru Kamarát, ktorý teda dodnes vedieš. Začala si recitovať v združení amatérskych recitátorov Martina a zároveň si začala hravať aj v ochotníckom divadle, dokonca v niekoľkých ochotníckych divadlách. Niektoré vlastne režiruje aj tvoj syn Juraj Benčík, aj v nich teda účinkuje. Ale čo je zaujímavé, tak mnoho ľudí ťa tu v Martine pozná aj z tej pozície recitátorky na pohreboch a to je už 5 rokov. Neviem si to predstaviť, musí to byť veľmi náročné. A je to v podstate pre teba takmer každodenná prax. Vždy sa pripraviť si nejakú báseň a ísť na takúto smutnú udalosť. Ako to ty vnímaš?
0: No, zo začiatku, keď ma oslovila Zuzka Kmeťová, či by som teda prišla do toho kolektívu, ktorý robí tieto občianske rozlúčky, nebola som si tým istá. Potom ma posmelil Janko Cíger, ktorý tiež chodí na tieto občianske rozlúčky, tie rozlúčkové reči robiť. A tak sme si to vyskúšali. No, poviem, že možno bez tých skúseností ochotníckej herečky by to bolo ešte oveľa, oveľa ťažšie. Ale jednoducho som si povedala, že tá rodina, ktorá sa ľúči so svojim najbližším, potrebuje trochu povzbudiť, potrebuje počuť nejaké príjemné slová, nejaké nádejné slová. A že ja som vlastne v tom postavení recitátorky na tom občianskom pohrebe vlastne v úlohe herečky, ktorá im sprostredkuje aj tú nežnosť, aj tú, dá sa povedať, náplasť na rany. A po tých prvých stretnutiach skutočne sa zafungovalo to herecké, že vyšla som pred mikrofón, zarecitovala som nádherné básne, ktoré mi teda pomohli vybrať najmä Zuzka Kmeťová. A vidím na tých ľuďoch, na tých pozostalých, ako prestávajú plakať, ako sa im otvárajú oči a aké sú plné nádeje, že naozaj raz sa stretneme a že naozaj ten, na koho nezabúdame, ten vlastne neumiera. No a po 5 rokoch som už na tom tak, že považujem si za česť, že teda občas si ma dokonca rodina vyžiada, pretože už bola na nejakom pohrebe a počuli ma recitovať, to je mimoriadne vzácne pre mňa. A keď vidím, hovorím tých, najťažšie je, keď pochovávame niekoho podstatne mladšieho, treba z vo veku mojich synov, vnúčat, ale už viem jedno, že smrť patrí k životu a že aj tým na tej druhej strane mikrofónu by som mala pomôcť, aby pochopili túto pravdu.
1: Aby sme ukončili dnešné portréty tak trošku snáď aj optimistickejšie a možno aj veselšie. Spomínali sme tvoje vnúčatá, pravnúčatá, niektoré žijú aj v zahraničí. Čo by si prijala im a tej mladej generácii Slovákov a tvojmu potomstvu do ďalšieho života?
0: Prijala by som im, aby toto obdobie, ktoré momentálne teraz žijeme, bolo čím skôr minulosťou. aby sa nádeje z toho 89. to nie je ani fráza, ani nič. Tí, ktorí spomínajú na roky predtým, že boli bohviaké dobré, o tých viem jedno, vedia o nich málo, pretože im bola tajená pravda. My novinári, ktorí sme tú pravdu poznali, tak máme právo aj morálne povedať, že nebolo to dobré a bohužiaľ zatiaľ to nevyzerá dobre. Hej? Ja by som im priala, aby tu nastal čas, keď nedospelí občania dospejú, lebo nie sú schopní niesť zodpovednosť sami zo seba a pýtať sa a pátrať, tak aby sa táto éra nedospelých občanov čo najskôr mohla skončiť a oni, ktorí sú v zahraničí a poznajú, čo to je, sa mohli raz vrátiť a boli tu šťastní, lebo Slovensko je prekrásna krajina, je tu kopu múdrych a dobrých ľudí a domov je domov.

0: No a rozlúčime sa tvojou asi najobľúbenejšou básňou. Napísala ju Maša Haľamová. Nedávno mala výročie narodenia a pochádza táto významná poetka z neďalekej Blatnice. Báseň sa volá Pieseň.
1: Neplakali oči moje vo dne ani v noci, len zatvrdli a nespali mnoho čiernych nocí. Nezopli sa ruky moje, pomoc neprosili, len ovisli pozdĺž tela bez vlády a sily. Nezamrelo srdce moje v zurážanej hrudi, len sa vtiahlo do kútika, keď tušilo ľudí. Nekričali ústa moje o veľkej trízni, len sa ticho spytovali, kam tie city zmizli.
0: Eva Benčíková. Na oko obyčajný človek, obyčajná žena. Túto neobyčajnú ženu takto vníma dnes už jej dospelá vnúčka Dominika.
2: Babka Eva je jedným slovom superhrdinka. Keď som si toto slovo dala do vyhľadávania, jeho význam mi vyšiel ako postava s nadľudskými schopnosťami, ktorá využíva svoje jedinečné právomoci na boj proti zlu, ochranu nevinných a udržiavanie spravodlivosti. No, mne by tam úplne stačilo napísať, že Eva. A význam by to nijak nezmenilo. O babke by sa mohla rozprávať nie hodiny, ale dni. A reálne, kam chodím, tak tam o nej rozprávam. Naučili sme sa od nej naozaj mnoho a pravdou je, že sa stále učíme. Stále nám má čo odovzdať. Jej veľké srdce, s ktorým sa iste človek musí narodiť, má vždy ešte jeden kúsok voľna pre nového človeka. Keby si mám vybrať, čo mi asi najviac dala do života, a verím, že by so mnou veľa ľudí súhlasilo, a hlavne z rodiny, babka mi najviac dala do života to, že môžem byť všetkým. Všetkým na svete. Čo si zamaniem, to môže byť. Limit neexistuje. Jediné, len jediný limit, a to, že nesmieš byť zlým človekom. Neexistuje, že by si využil zákernosť, zlobu pre robenie nepríjemná ostatným. Babka je pre mňa veľkou inšpiráciou. Ako sa postaviť životu čelom, brať ho taký, aký je. To dobré si užívať úplne naplno a to zlé prečkať a nechať ísť. Keď budem veľká a budem čo je len skúska žena, ako je ona, budem na seba veľmi hrdá. A verím, že je ona na mňa. No Eva je len jedna. A ak máte možnosť ju spoznať, už ju nikdy nechcete pustiť pred do svojho života. A to moju babku opisuje najlepšie.
3: Do batôžka si nalož pretvárku lože faloš a potom ich hoď z mosta do vody. Bez pretvárky a falše hneď by ti bolo krajšie, hneď by tu bolo viacej pohody.
4: A k tomu pridáš hádky, ach, to by boli sviatky, keby sa ľudia vadiť prestali. Veď stačia dve, tri z vady a hneď si bez nálady a krvný tlak sa nechce ustáliť. Na čo sú hlúpe spory, čo vedú

0: Tak čo, ideme?
1: Poďme.
2: Portréty s obyčajnou, neobyčajnou ženou Evou Benčíkovou z Martina pre vás pripravila Katarína Kovačechová. Hudobná spolupráca Miriam Holeková, technická Ján Maľa. Vyrobila Slovenská televízia a rozhlas v Banskej Bystrici v septembri 2025.
3: Počúvate Rádio Regina Východ.
4: Rádio Regina Východ vám ponúka 30 minút s kultúrou 2026. Dnes pôjdeme do divadla Poprad na hru Vasiľ, byľak doby a predstavíme si knihu Pesničkové východňarské rozprávočky. Pri počúvaní vás vítajú Pavol Gédra a Jana Pataráková.

0: náš sen.
1: A veď cirkusantská. Takýmto komentárom označil oznam o premiére hry Vasiľ Byľak Doby, jeden z prispievateľov na Facebook divadla Poprad. Inscenácia o politikovi, ktorý napísal pozývací list pre sovietské vojska v roku 1968, vychádza z reálnych výrokov Vasiľa Byľaka. Vznikla tak dokumentárna komédia, ktorú napísal Jozef Jenčo.
2: My potrebujeme vašu pomoc, že by sme mohli bojovať s tou antisocialistickou švagou. Viete, pretože oni sú proste politické prostitútky.
1: Ja som sa prišla smiať, ale bolo mi viac do plaču. Pri hre Vasiľ Byľak Doby, lebo mi to pripomenulo moje detstvo a všetko, čo to pre mňa v živote znamenalo. Nakoniec to nie je až tak komédia.
3: Robil som všetko preto, aby to komédia bola. Akože dal som do toho všetok svoj komediálny kúm, vždy, aký mám, ale jednoducho, ako náhle niečo doku, tak v podstate tie všetky veci, čo Vasiľ Byľak vypustí z úst, sú naozaj jeho, buď to jeho prejavy, alebo jeho nahrávky, ktoré sú reálne nahráté, či už z televízie. To znamená, že v podstate Slovenská televízia je archív, ktorý sme využili dosť výrazne v rámci tohto predstavenia. Čiže ono, tie prejavy toho Byľaka a všetky tie jeho reči, čo tam zaznejú, sú bohužiaľ také, že keď si to človek zamyslí sa nad tým, tak veľmi vtipné to nie je, ale ten celý spôsob spravenia tej inscenácie som sa snažil urobiť tak, aby bola aspoň niektorými prvkami, hlavne teda tou jeho sekretárkou, odľahčenej.
1: Sme si spomenuli, ako to niekedy vyzeralo, že nesmel chýbať Gruziňák a potom išlo všetko, takže od Gruziňáku sa celá diplomácia odvíja.
3: No hej, vlastne takto je poňaté, že celé sa to odvíja od toho rozhovoru s tým nemeckým novinárom, pretože to je tiež vec, ktorá v roku 85 úplne rozburila teda minimálne Československo, že vlastne v západnom periodiku vyšiel rozhovor s tajomníkom, ktorý je špecializovaný pre zahraničnú politiku a ideológiu, vyjde v západnom rozhovor, v ktorom je normálne ten redaktor aj reálne sa mu vysmieva v podstate tými otázkami, alebo dáva tam nejaké doplňujúce otázky, čo u nás nebolo zvykom. Novinári len plnili svoju úlohu a ten Byľak mu odpovedal na všetko presne tak, jak mu akože, ak sa hovorí, jazyk narosnul. To znamená, že tam je to ďalší paradox toho, že zrazu istý druh tej západnej novinárčiny sa skrižil s tým socialistickým idealizmom nejakým. A tento už samotný rozhovor bol zaujímavým ako nejakým tým prvotným textom. No ale ako s tým vlastne novinovým rozhovorom popracovať tak, aby bol vnímateľný aj divákom, tak toto bola akože ťažká úloha, lebo sme sa snažili do toho priniesť nejaký ten for a ten for nám priniesol ten Gruziňák, že ten vlastne on, že postupom času toho novinára ako keby jemne opíjal a preto si dovolil stále viac a viac. A ešte ďalší for, ktorý urobil to, že ten rozhovor samozrejme nerobil Vasiľ, jeho sekretárka, to je ten humor, ktorý sa tam objavuje, hej, to je taký ten trošku absurdný, hej, humor, ktorý som sa snažil do toho priniesť.
1: Nakoniec to nie je až také absurdné, v podstate to veľakrát takto bolo. Všetky tie dokumentárne návraty, filmové, do detstva, do SNP, čiže trošku sme spoznávali aj Vasiľa pre tých, ktorí možno nevedia ani o koho ide, pretože publikum je zmiešané, niektorí vedia presne, o čom je reč, ale niektorí ani netušia, lebo mladí ľudia, chvála Bohu, nemusia.
3: Áno, lebo potom ako to poňať celé, hej, že už keď vlastne ten rozhovor, ak by bol iba ten rozhovor, tak by to bolo naozaj nezaživné počúvanie a prípadne možno, že by to bolo zaživné, ale nie až tak výrazne. A preto som si na začiatku som si povedal, že asi by bolo dobre urobiť to tak trošku aj z toho jeho života, lebo o ňom sa aj strašne veľa vecí rozpráva, iba že nepouštieť na Saka poprvé, hej. Potom ďalšia tá historka z SNP, že bojoval a že tam zamrzol a že a Byľak to rečnil a všetky tie iné reči, ktoré sa o ňom akože vravia, čo možno čo určite neboli pravdou, tak to sú tiež také zaujímavé stavebné veci, ktoré sú takisto akože divadelne stavebné, ktoré sú aj tak trošku komické, hej, že vlastne sám o sebe ten príbeh je absurdný, že niekto zamrzol, oni ho zobrali aj s tou zbraňou. A on to ani neurobil, ale aj tak sa o ňom rozprával, tak on povedal, že no dobre, tak to tak je, hej, lebo Brežnev povedal, že sa mu to ľúbi. Čiže to sú znova také tie prvky tej inscenácie, kde som sa snažil priniesť aj ten taký trošku jeho životopis, ale nejakým takým odľahčenejším spôsobom.
1: A herci sa túto hru narodili, lebo to bol základ. Keby tu neboli herci na túto hru, tak sa ani nedá hrať.
3: No, ja si myslím, že na tomto je celé postavené, že v podstate možno, že ak by túto hru zobrali akýkoľvek iný ďalší traja herci, tak by to možno, že vyznelo ako úplne trápne predstavenie, ale tým, že tí herci, ktorí hrali, tí traja, ktorí hrali, tak jednoducho podľa mňa sa úplne hodia na tú úlohu.
0: No to ja som ale však Grozíňák, však ten vás by bol stáťme, však Grozíňáci, určite chcete to. Máme všetko, máme našeho súdruha tajomníka, pravidelne za sobou priamo zo sovietského veľvyslanectva.
1: Myslím, že hlavná postava nakoniec je Marka Valiky Friešovej, pretože táto vlastne zvládne všetko. Aj Vasilia Byľaka, aj nemeckého novinára. Ťažká postava. Vôbec dajú sa ešte naučiť tie texty, čo sme niekedy počúvali deň čo deň?
4: Musím sa vám priznať, že ja som tie texty mala o dosť skôr, ako začal skúšobný proces, a keď som ich prvýkrát videla, tak moja prvá reakcia bola, že toto už nedám. Toto už nedokážem, mám 56 rokov, moja hlava je takto. Ešte tie texty nejako, hej, postupne naučiť sa, ale v skúšobnom procese aranžovania, ako mi povedal Eugen Libezňuk, nezapínať. Nezapína, ale no, zapínalo, pomaličky zapínalo, ale chodila som naozaj s tými textami v hlave mesiac a pol, hej, lebo hlavne tie politické veci, tam sa človek nevynájde, keď zabudne jedno slovo, a hlavne pán režisér poprosil, že sú to veci reálne, sú to veci, všetko materiály politické, ktoré tak ako boli napísané, tak aj zneli, a v našej inscenácii presne takto zneli. Takže toto bolo skutočne, áno, priznávam, náročné.
1: Už sme odvykli od tohto slovníka, niekedy sme ho ovládali a ja som vlastne nepoznávala, že fakt sme toto deň čo deň počúvali.
4: Presne tak, tieto súdruhovia a česť práci a tieto veci. Mne sa ráta, že kým som si vlastne zvykla, že nie pán, ale súdruh, tak teraz som si zase prehodila výhybku v hlave a hovorím súdruh miesto pán, a vlastne sa mi potvrdzuje, že ten ľudský mozog je tak naozaj strašidelne ovplyvniteľný, že musíme si dávať veľký pozor, a myslím si, že toto je poslanie tejto inscenácie.
1: Sekretárka je veľmi uveriteľná, pretože asi to fakt tak fungovalo, že každý mal za sebou nejakú tú múdru ženu, ktorá to všetko zariadila, takže to je veľmi vďačná úloha.
4: Ja som hrala reálnu postavu. Bola to pani z Kamenice nad Cirochou pri Snine, áno, ktorá vlastne bola asistentkou a pravou rukou súdruha tajomníka. A hovorí sa, že ona veľa vecí mala na starosti skutočne, ako to je aj u nás, hoci je to už z pohľadu dnešného diváka absolútne neuveriteľné, ale bolo to tak. A keďže história je služkou umenia a nie naopak, tak sme túto zemplínčanku, lebo v Kamenici nad Cirochou presne sa nehovorí rusínsky, tam sú zemplínčania, krásni moji susedia, ale dali sme jej tento rusínsky, aby oni boli ešte viac takto nejako.
1: Takže pasuje k Vasilovi, pani. A čo včielka Maja? Všetko si zopakovať nemčinu.
4: No tú nemčinu, a ako som sa to učila, že un diese biene meine nennt ich ma, a aj tak to tam spieva, len, že kleine a šlaue a freše a majne a dajne, lebo v tom základné slovíčka, hej, nemecké, ale pán režisér mi hovorí, ty počuješ, ako Karel Gott spieva, aká je jeho nemčina akože zlá, a hovorím, čo si ja to ako nepočujem. Mne sa páči, a hlavne to, čo on spieva, ako on krásne spieva, to Máme rozprávkový dom, to sú tie sentimenty, ktorých ako keby, nie že treba sa báť, ale treba naozaj nejako s tou ľudskou pamäťou a s tým našim mozgom nejako seriózne pracovať.
1: Ja by som sa už vrátiť nechcela.
4: Ja tiež nie, aj keď, vždy keď aj s Eugenom Libezňukom sme veľa v zákulisí rozprávali, no, že a toto takto bolo, a toto takto bolo, ale vždy sme debatu zakončili, lebo sme boli mladí. A to je ten faktor, ktorý si myslím, že ovplyvňuje myslenie mnohých ľudí, a je to nebezpečné.
1: To bola pani Marka Valiky Friešovej v predstavení Vasil Byľak doby.

0: Knižný klub Rádia Regina Východ.
1: Multitalent Jozefa Jenča sa prejavil aj v knižnej sérii vtipných rozprávok. Naposledy k ním pribudla knižka Pesničkové východňarské rozprávočky. Vznikla ako z úzdy pustené prerozprávanie ľudových pesničiek.
2: No aj vlastne tak vznikli toto rozprávky, že prišla mi na um nejaká ľudovka a začal som si tak len v mysli, že o čom je vlastne ten text a začal som si ako vymýšľať k tomu nejaký príbeh, hej, ktorý by sa ale vždy držal tej ľudovky, neutekal by od nej barz, ale zároveň by ozlašňoval tú samotnú pesničku. Vrátiť aj ku deťom to tej ľudovky, lebo vlastne deti už teraz po svojom čase už akože ľudovky to je pre nich out, hej, jak sa hovorí, a že by to bolo zase in, tak oni musia asi niečo viac o tom vedieť. Lebo že by to zase nebolo len také dačo formálne, čo sa spieva tisíckrát, ale že za tým je aj nejaké posolstvo alebo nejaká myšlienka.
1: Čiže toto je vlastne taká širšia vysvetlivka ku pesničke, lebo zrazu sa tam vynárajú postavy, kde sa všade nabrali. To sú normálne valalské dzivky, chlopy, poľovníci a sem tam nejaké zvieratko.
2: Hej, ono postavy sú tam dané tým textom, hej, že oni sami už evokujú ten príbeh, ale nie vždy. Zas niekedy je akože tá úzda fantázie je taká, že si uletí a mňa baví aj niekedy tak trošku polemizovať s tou pesničkou, alebo tak jemne sa s ňou pohrávať, hej. Ale vždy sa držať v mantinele tej skladby, ale nejakým tým spôsobom ozvláštniť, možno že takým, čo by si človek na prvú hneď na to prišiel, sa na to pozrie trošku ináč, hej. No a to vlastne vznikajú z tohoto tie rozprávky, ktoré sú niekedy nečakané, hej. Niekedy držia sa toho, ale tie pointy sú niekedy trošku iné, jak by si človek pomyslel, že budú.
1: Je ich 12, takže na každý mesiac jedna, takže možno už na budúci rok budú na Hviezdoslavom Kubine, nie? Jenčo bude slávny, či ako?
2: To neviem, že či na Hviezdoslavom Kubine v dialekte, lebo to by nesplňalo akože jazykovú normu, ale keby, že skôr si myslím nejaké tie folklórne, čo sú, hej, že sú tam, že sa tam spieva, tancuje folklórne pesničky a zrazu tam vyjde takto a začne recitovať po východňarsky, hej, dejakú fajnú rozprávočku a potom zašpíva pesničku, podľa mňa to je ideálny program, to už môžu robiť teraz.
1: Poďme dovnútra tej knižky, pretože tie pesničky, ktoré sa tam dostali, naozaj niektoré som až žasla, že kde ste tam našli ten dej. Ale už keď som si potom tú rozprávku prečítala, tak prečo nie? Takže ako to bolo doložiť? Osoby, obsadenie a dej.
2: Tak v niektorých pesničkách ten dej tam už je daný, hej? Ale v mnohých z nich je dej urobený pod vplyvom fantázie. To je zase tak ten iný pohľad na tú danú skladbu. Lebo ja som furt chcel, že by na konci toho všetkého, vždy keď si človek tú rozprávku prečíta a potom za tým hneď na konci to tej rozprávky je text tej pesničky a keď si potom následne to tú špívanku zašpíva, tak vlastne človek bude mať pocit, že tá špívanka je úplne iná, ja keď si ju človek pamätá. Zrazu dostane podľa mňa o mnoho väčšiu hĺbku a človek z nej tak, jak by som povedal, viac sa k nej priblíži, hej. No a toto bol cieľom akože tej knižky. Ukázať a nájsť ten príbeh, tú veselosť a tú zabavu v tej skladbe, hoci samotná skladba nie je veselá, hej.
1: Ja som si vybrala také, čo sa mne páčili, tri hviezdy Švica na nebe. To som si predstavila naozaj veľmi živo, ako tie tri hviezdy či hviezdy vyšívajú, upratujú a špívajú.
2: Ja dokonca si pamätám presne, že táto tri hviezdy Švica na nebe bola perša, vlastne skladba, ktorá bola vôbec vytvorená. Takže aj tým, že je tam jasný ten trojuholník a je tam aj dokonca aj pointa v rámci tej pesničky, to znamená, že tam už toho nebolo treba barz veľa co vydumovať, ale ja som akože niečo tam je trošku jemne domyslené, ale viac menej toto šetríme do čista toho textu tej špívanky.
1: Cingilingi bom bom bom, perfektná. To je také love story, to je Romeo a Julia na východoslovenskej dedine.
2: Áno, no hej, tak a toto som aj ja prekvapený z toho, bo ja, ak som potom tú jednu rozprávku, to tú peršu Tri hviezdy Švica na nebe napísal ako prvú, tá potom som si začal už len tak, len ja keby, že či na toto budem znať a okolo Levoči a ja taká divočka Cingilingi bom a znal by si na toto napísať, tak som si sám sebe, hej, dal takú úlohu. No a tak som začal akože aj tie ďalšie a tie ostali akože len v takej písanej, zapísanej podobe. No a toto Cingilingi bom som še neodvážil vlastne ešte to spracovať na začiatku, bo sa mi to zdalo byť strašne komplikované. Ale potom, jak som sa do toho pustil, cítil som, že je to asi tiež asi moja najobľúbenejšia lebo naozaj má sebe strašne veľa tých iných vrstiev a rovin a zachádza aj do takých vecí, čo možno, že aj tá samotná iba jemne naznačí tá pesnička, tá, ale ja som to tam úplne že vytlačil do trošku širšieho obsahu, takže myslím si, že to, myslím, že to tá je akože jedna z najvydarenejších.
1: Súhlasím. Potom je tam jedna logopedická, kde Srnka pekne znásobuje š.
2: Tak to je zase moja taká z detstva pesnička, čo sme ju museli furt spievať na výletoch. Sme išli, hej, na výlete a furt dookola, že hlbokej dol. A na každý nacahoval asi, že pani, že toto drahé je strašne pomalá. Hej, že... No a to... Tú špívanku, teda jediná je slovenská, to si povedzme, že všetky sú východňarské špívanky, ale vlastne tejto pesničke je naozaj slovenská, ale aj tak je tam príbeh napísaný ako v dialekte po východňarsky, lebo som sa povedal, že si to zaslúži, hej. A je to zaujímavé prepojenie, že sa tam tá slovenčina, ktorej hovorí tá Srnka, a tá celkovo akože východňarčina sa to pekne prepája. No a je tam taká slovná hračka, že oni tam, to, že to bolo zaj vtipné, tak trošku. A za zóna naozaj si zoberte, že keď Srnka sa premení na človek, na Srnku, tá jednoducho, ale jazyk vie, ale ten jazyk už musí byť iný, lebo v podstate, keď už je človek zmenený na to zviera, tak rozpráva si to ľudsky, ale už je to inak, má tu postavenú tú peru, nemá to ústo tak na široko, hej, ale má to na úško, to už musí tak šušlec. Čiže podľa mňa to je akože normálne, fyziognomia je taká.
1: Mnohých majú slova ako keby ozvenú, sa zdvojnásobujú, strojnásobujú. Je to výborné, lebo už mi to až na nervy liezlo, čo je super, lebo k tej postave to patrilo. Pár postav sa tam takto pľance vo vašich slovách.
2: Kapura, kapura. Hej, lebo to som že zase pohral s názvom tej pesničky. Pesnička šla kapura, kapura. No a teraz mi prišlo, že čomu sa volá kapura, kapura, čomu sa volá len kapura. A teraz akože mi to prišlo jak zaujímavé, že kapura, kapura. No, že celý princíp toho je na tým, že ty keď chceš otvoriť to tú kapuru, musíš poraz dva raz kapura, kapura. Keď sú dvojo prejsť, tam musia povedať kapura, kapura, kapura, kapura. No a keď trojo, to zaš kapura, kapura, kapura, kapura, kapura. No a tam potom s tým še hrajem dali, lebo v podstate aj vrátka, vrátka, ocec, ocec, hej, že to je tak, jak človek príde k tomu, že už keď začne sa hrať s tými slovami, tak potom tie slova sa už hrajú same a už zrazu to tam je také rozihrané. Ale hej, to je tiež veľmi pekný príbeh o tom, že kapuri, že to je vlastne tam jediný príbeh, kde neživá vec ožíva, hej. A to je úžasné, že kapura ožije a vie od nás viac, jak my ľudia by sme si mysleli, že o nás vie. Lebo u nás je tá kapurková, hej, to každý to má ten príbeh, že to je kapurková východňarská, to si musím dať kapurkovú, no ale to tá kapurka sa to pamätá, hej, to zaž ľudze pozor na to, nedumajte sa, že tam dáce fotobunku, takže koniec, nie, tá kapura je tam furt, ona sa pamätá všetko a zná o nás vecej, jak my.
1: Knihu môžete získať, keď na mailovú adresu knižniklub@stvr.sk napíšete, aké divadlo vedie Jožko Jenčo. Koho sme vyžrebovali a kto knihu získal, sa dozviete vo štvrtok 30. júla o 14:45. Z Kultúry 2026 je to na dnes všetko. Za pozornosť ďakujú Pavol Gédra a Jana Pataráková. Do počutia o týždeň.

0: Bolo 16 hodín.
1: Hitparádu Ľuboša Černáka a skvelé knižné príbehy vám prináša Martinus. Vyberte si svoje obľúbené knihy v kníhkupectvách po celom Slovensku alebo na www.martinus.sk.
0: Rádio Regina, hitparáda Ľuboša Černáka.
1: Vítajte na dovolenke, ktorú ste si sami vybrali. Špeciálny 60-minútový relaxačný pobyt pri počúvaní rádia vám aj dnes želá dvojica Pavel Draganovský a Ľuboš Černák. Áno, naša dnešná ponuka bude dovolenková. Čakajú nás piesne anglické, slovenské, talianské, aj české. A v akom jazyku spieva Afrik Simon, to si ani netrúfam tipnúť. Precestujeme veľký kus sveta. A dúfam, že sa vám dnešná hudobná ponuka bude páčiť. Z vašich mailov teraz vyberám jeden a jeho autorovi posielam poďakovanie za spoluprácu v podobe výberu najväčších hitov Karola Duchoňa na CD. Túto peknú cenu získava pán Marek Oslovič z Trebišova. Gratulujem. Pošlite aj dnes 3, 2 a 1 bod trom pesničkám z našej súťažnej desiatky a vyhrajte. Napríklad knihu Pavla Klusáka God. Naša adresa je hitparada@rozhlas.sk. Keď sa tak pozerám pred seba, vidím mikrofón, to je jasné, ale vidím aj zaujímavé mená. Miroslav Žbirka, Marika Gombitová, Rikie Povery, Dalibor Janda, jednofázové kvasenie, alebo aj T-Rex. O úvod sa dnes postará skupina Bad Boys Blue. A World Without You, Michelle.
0: 10. miesto.

0: Bad Boys Blue a ich hit z druhej polovice 80-tych rokov A World Without You, Michelle. Musím povedať, že Bad Boys Blue sa vyznačovali veľmi charakteristickým autorským rukopisom. Všetkých pesničky sa na seba dosť podobali. A keby ma niekto zobudil o druhej v noci a pustil by mi 5 sekúnd z ktorejkoľvek ich známej piesne, hneď by som vykríkol Bad Boys Blue. To bolo naše 10. miesto a na 9. dostane dnes príležitosť Ľubomír Stankovský ako spevák skupiny Prognóza. Málokedy píšem básne.
1: 9. miesto.

0: Prognóza a Ľubomír Stankovský. Málokedy píšem básne. To je pravda. Málokedy píšem básne, ale keď začnem, neviem skončiť.
1: Hudobná encyklopédia. Len aby sa nezabudlo.
0: Sir Brian Harold May sa narodil 19. júla 1947 v Hampton Hill v Anglicku. Práve dnes má 79 rokov. Gratulujeme. Tento astrofyzik, ale predovšetkým skladateľ, hudobník a producent mal to šťastie byť pri vzniku skupiny Queen. Zakladali ju spoločne s Freddiem Mercurym a Rogerom Taylorom pred viac ako 55 rokmi. Z toho vyplýva, že Brian May mal v čase vzniku skupiny Queen asi tak 18 rokov. Už vtedy bol v skupine najvyšší a mal najlepší účes. Pred dvoma rokmi vystúpil Brian May aj na Slovensku. Prišiel ako spoluzakladateľ medzinárodného festivalu Starmus. Ide o medzinárodné stretnutie zamerané na oslavu astronómie, výskumu vesmíru, hudby, umenia a prírodných vied. Áno, festival, ktorý založil, sa venuje globálnym témam. Ale Brian May sa už ako člen skupiny Queen aj prostredníctvom hudby vyjadroval k zložitým otázkam našej civilizácie. K 79. narodeninám mu želáme všetko najlepšie a hráme si Queen. Hammer to Fall.

Hammer to Fall. V hudobnej encyklopédii sme k dnešným 79. narodeninám zablahoželali Brianovi Mayovi zo skupiny Queen. Približne v tom istom období, keď vznikla skladba Hammer to Fall, sa v bývalom Československu začal na hudobnej scéne presadzovať spevák s výrazne zachrípnutým hlasom Dalibor Janda. Do nášho rebríčka teraz nasadím jeden z jeho prvých veľkých hitov, pesničku Snad jsem si jí měl všímat víc. Dalibor Janda. 8. miesto.

0: Dalibor Janda, snad sem si im mel všímať víc. Približne pred mesiacom som doma v Pezinku otvoril večer okno a počujem spievať Dalibora Jandu. Hovorím si, to nie je možné. Mám halucinácie a v zápätí som zistil, že v ten večer spieval v Pezinku na zámku. Neuveriteľné. Nikdy som nebol na jeho koncerte a tak prišiel on za mnou a až do bytu mi cez otvorené okno skočil. Na 7. mieste máme aj dnes Zuzanu Smatanovú s jej novinkou Mama mala pravdu.
1: 7. miesto.

0: Mama mala pravdu, spievala Zuzana Smatanová. Je to neuveriteľné, ale svoj debutový album vydala Zuzana Smatanová pred 23 rokmi. Odvtedy poznáme pieseň Tam, kde sa neumiera. Pred 3 rokmi vyšiel jej zatiaľ ostatný album Rozprávač. A momentálne už máme v našej hitparáde pieseň, ktorá je zrejme predvojom nasledujúceho albumu. Na 7. mieste sme si zahrali pieseň Mama mala pravdu. Teraz sa pozriem do špeciálneho music boxu, v ktorom mám uložené všetky vaše hudobné tipy. Tie, ktoré sme si už zahrali, sú označené červenou farbou a tie modré, z tých teraz vyberiem jeden. A bude to ten, ktorý mi poslal pán Daniel Búlik z Banskej Bystrice. Rozhodol, že v rubrike To je váš rytmus si pripomenieme hymnu všetkých kamionistov, ktorú dávno, veľmi dávno nahral Jozef Laufer. S Bohem lásko, ja jedu dál.
1: To je váš rytmus. Vaše hudobné tipy.

0: Jozef Laufer z Bohem Lásko, Ja jedu dál. Tento hudobný tip mi poslal pán Daniel Búlik z Banskej Bystrice. Ďakujem a pripomínam našu adresu, na ktorej zbieram vaše hudobné nápady. hitparada@rozhlas.sk. Je to neuveriteľné, ale do výročnej hitparády zapíšem vďaka vytrvalým priaznivcom skupiny T-Rex aj skladbu Get It On. Zahráme si ju teda aj v našej koncoročnej prehliadke všetkých piesní, ktoré v tomto roku vydržali, alebo ešte len vydržia 4 týždne. Nech sa páči, T-Rex, Get It On.
1: 6. miesto.

0: T-Rex Geridon tejto skladbe už svoje hlasy posielať nemusíte. Práve teraz postúpila do našej výročnej hitparády za rok 2026.
1: Rádio Regina, hitparáda Ľuboša Černáka.
0: Áno, počúvate hitparádu, v ktorej na poradí pesničiek nezáleží. Záleží len na tom, aby sme si každý týždeň v nedeľu popoludní dokázali nájsť 60 minút na oddych pri hudbe. A tu si vyberáme spoločne. Je lepšie počúvať v nedeľu popoludní po 16. peknú hudbu, ako v noci o pol tretej komára. Peknú nedeľu vám želá dvojica Pavel Draganovský a Ľuboš Černák. Sme presne v polovici nášho dnešného relaxačného výletu. A v tejto chvíli sa vám chcem poďakovať za vaše maily, ktoré mi píšete na adresu hitparada@rozhlas.sk. Vďaka vám viem, ktoré 4 skladby mám v rebríčku vymeniť a čo mám zaradiť do rubriky To je váš rytmus. Aj dnes teda dodržte tradíciu a pošlite 3, 2 a 1 bod trom pesničkám z našej súťažnej desiatky. A vyhrajte, mám tu pre vás knihu God od Pavla Klusáka. Ešte si dnes zahráme Hafananu, Tajnosľubnú alebo Raž Raž. Tak neodchádzajte, ani my neodchádzame. Na 5. mieste teraz navštívime Gymnázium Mladosť. Tak si to užíme. 5. Peter Hečko.
1: 5. miesto.

0: Peter Hečko a jeho gymnázium Mladosť. Keď Peter Hečko nahrával túto pieseň, mal tesne pred 40-tkou. Dnes už je to pán, ktorý by na spomínanom gymnáziu mohol pôsobiť ako riaditeľ. Na 5. mieste je dnes Peter Hečko s pesničkou Gymnázium Mladosť.
1: Rádio Regina, hudobná encyklopédia. Naši textári.
0: Pesničkár, spisovateľ a publicista Miloš Janoušek sa narodil 16. júla 1952 v Bratislave. Zomrel 12. februára 2023 vo veku 70 rokov. Miloš Janoušek sa začal venovať hudbe už počas štúdií na Lekárskej fakulte Karlovej univerzity v Prahe. Spolupracoval s viacerými divadlami a neskôr komponoval hudbu aj pre televízne inscenácie a rozhlasové hry. V roku 1976 vystúpil na legendárnom koncerte Mladosti v Pezinku. V roku 1979 spolu s Ivanom Hofmanom, Paľom Malovičom, Dušanom Valúchom, Julom Kazimírom a Petrom Michalovičom spolu zakladal Združenie pesničkárov Slnovrat. A v polovici 80. rokov už hral s Dušanom Valúchom a Karolom Svozilom v skupine Jednofázové kvasenie, s ktorou vydal viacero albumov. Pre Slovenský rozhlas roky pripravoval reláciu o folku Folkový klub. A som veľmi rád, že si ho teraz pri príležitosti jeho nedožitých včerajších 74. narodenín pripomíname aj v našej hitparáde. Miloš Janoušek bol samozrejme ako správny pesničkár aj textár. A jeden z jeho textov si teraz vypočujeme. Jednofázové kvasenie Vraveli mi.

Len trochu viac je zvislý a na ceste robí stále prety a flopy. Celý život kam si letí, až kým nepochopí. Zajtrajšok že nie je to, čo ešte bolo včera. Budúcnosť sa javí ako veľká čierna diera. Jama, v ktorej všetko mizne, aj čo stálo za to.

0: rýsuje kruhy. Beží nocou na cestu mu z neba žiary luna. Beží až kým na hodinách nepraskne mu. Neprraskne mu struna.
1: Poznáte to, v živote nám starší ľudia vravia, čo by sme mali a čo by sme nemali, a ako čas plynie, zisťujeme, že nie všetko je tak, ako má byť. A o tom je aj pieseň Vraveli mi. To bola skupina Jednofázové kvasenie. Pieseň Vraveli mi zložil a aj text napísal Miloš Janoušek. Včera sme si pripomenuli jeho nedožité 74. narodeniny. Zomrel vo februári 2023 vo veku 70 rokov. Vráťme sa do nášho 10-miestného rebríčka. Na štvrtom mieste máme taliansku skupinu Ricky e Poveri. Sei la sola che amo.
2: Štvrté miesto.

0: Ricky je poverí Seila Sola che amo. Táto pieseň sa objavila v roku 1983 na albume Voulez-vous danser. Obsahuje niekoľko veľkých hitov. Titulnú pieseň Voulez-vous danser, ďalej baladu Cosa sei, alebo aj skladby Ciao Italy, Ciao Amore či Acapulco. Na treťom mieste dnes nasadím duet Miroslava Žbirku a Mariky Gombitovej, ktorý vznikol pred 20 rokmi, teda približne. Má názov Tajnosľubná.
1: Tretie miesto.

0: Tajnosľubná, aký pekný novotvar, teda novotvar. Už v roku 2005 toto slovo vymyslel textár Kamil Peteraj. A zároveň takýto názov dostala spoločná pieseň Mekyho Žbirku a Mariky Gombitovej. Naše tretie miesto, Tajnosľubná. O chvíľu nás čaká naša pravidelná rekapitulácia, aby ste sa vedeli rozhodnúť, komu dnes pridelíte body. Ale ešte predtým nám Afrik Simon zaspieva Hafananu. Afrik Simon sa narodil 17. júla v roku 1956 a to znamená, že v piatok mal 70 rokov. Gratulujeme, Hafanana.
1: Druhé miesto.

0: Afrik Simon oslávil v piatok svoje 70. narodeniny a ja som rád, že ich oslávil aj účasťou v našej hitparáde. Na druhom mieste je jeho Hafanana. Rekapitulácia. Dnes máme na 10. mieste Bad Boys Blue, A World Without You. 9 prognóza a Ľubomír Stankovský, Málo kedy píšem básne. 8 Dalibor Janda, Snad sem si mnel všímať víc. 7 Zuzana Smatanová, Mama mala pravdu. 6 Postup do výročnej hitparády, T-Rex, Get it on. 5 Peter Hečko, Gymnázium mladosť. 4 Rikie Poveri, Sejla sola ke amo. 3 Miroslav Žbirka a Marika Gombitová, Tajnosľubná. A na dvojke je Afrik Simon, Hafanana. Jednotka patrí piesni Zem dávnych lúk. Spieva Eva Kostolániová.
1: Prvé miesto.

0: Zem dávnych lúk spievala Eva Kostoláňová. Pošlite 3, 2 a 1 bod trom pesničkám z našej ponuky na mailovú adresu hitparada@rozhlas.sk. Na čom sa dohodneme, to si zahráme aj o týždeň. Tak, a je tu veľké finále. My, na rozdiel od majstrovstiev sveta vo futbale, ideme do finále každý týždeň. Počúvali ste ďalšie vydanie Hudby Rádia Regina. Som rád, že sme sa aj dnes stretli a želám vám pekný zvyšok nedele. Celú hodinu sme tu pre vás boli v zostave Pavel Draganovský a Ľuboš Černák. Inak vydržali by sme aj dlhšie, ale našťastie náš program nie je plastelína, ale má pevné pravidlá. Takže teraz sa rozlúčime, aby sme sa o týždeň mohli opäť vítať. Ďakujem. A z vašich hudobných tipov vyberám teraz ten, ktorý mi poslala pani Marcela Chamková z Brezna. Pripomenieme si Paulu Abdul, ktorá začiatkom 90. rokov zahviezdila s pesničkou Raž Raž. A odvtedy ju mám v hlave, predovšetkým v čase žatvy. Paula Abdul, Raž Raž.
1: To je váš rytmus. Vaše hudobné tipy.

0: Hitparádu Ľuboša Černáka a skvelé knižné príbehy vám prináša Martinus. Vyberte si svoje obľúbené knihy v kníhkupectvách po celom Slovensku alebo na www.martinus.sk.
1: Vieme, čo je za vašimi oknami, poznáme život za vašou bránou, ale aj na opačnom konci vášho kraja. V práci alebo pri zaslúženom oddychu sa vám s radosťou prihovárame, ale radi vás aj počúvame. Rádio Regina. Váš najbližší svet.

0: Bolo 17 hodín.
1: Správy Slovenského rozhlasu.
2: Volodymyr Zelenský vyzval na urýchlenie dodávok systémov protivzdušnej obrany. Poľský prezident opäť vyzve Senát na vypísanie referenda o klimatickej politike Európskej únie. Zajtra by malo byť jasno až polooblačno, ojedinele prehánky s teplotou do 29 stupňov. Pozdravuje Lukáš Zamborský. Minister obrany Robert Kaliňák zo Smeru SD pripustil, že v budúcnosti by Smer mohol spolupracovať so stranou Republika. Rovnako to vníma aj jeho stranícky kolega a podpredseda parlamentu Tibor Gašpar.
3: Pokiaľ ich náš legislatívny rámec nevylučuje z politickej súťaže, pretože ako strana ich nikto nezakázal, tak je možná diskusia aj s touto politickou stranou, ja to nevylučujem.
2: Smer a Republika už spolupracujú na regionálnej úrovni. V komunálnych voľbách sú kandidáti zastupujúci obe strany a navzájom sa podporujú. Podpredsedu parlamentu Martina Dubeciho z Progresívneho Slovenska tento vývoj neprekvapuje.
4: Ja to vidím v diskusiách už dlhodobo. Kolegovia sa pripravujú na vládu zo stranou Republika. Kolegom je absolútne jedno, že to je strana, ktorá popiera holokaust. Predstaviteľ tej strany, pán predseda Uhrík, bol človek, ktorý 29. augusta v Banskej Bystrici na úrad kraja vešal čiernu vlajku.
2: Tibor Gašpar tiež pripustil, že v závislosti od vývoja preferencií by hlas SD mohol splynúť so Smerom. Podľa Roberta Kaliňáka to však naďalej nie je témou. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský vo videopríhovore konštatoval, že Rusko sa naďalej spolieha na balistické strely a vyzval spojencov, aby urýchlili dodávky už dohodnutých systémov protivzdušnej obrany. Zdôraznil, že na ochranu životov sú tieto obranné strely potrebné doslova každý deň. Zelenský dodal, že Ukrajina bude pokračovať v úderoch na ruský ropný sektor a vojenskú logistiku. Predseda poslaneckej snemovne Českého parlamentu Tomio Okamura oznámil, že sa pred svojou cestou do Číny stretol s vedením tajných služieb. Pokiaľ ho o tom ministerstvo zahraničných vecí požiada, je pripravený vyjednávať s Pekingom o prepustení Čecha, ktorého tento týždeň zatkli čínske bezpečnostné zložky, informuje portál Novinky.cz. Peking uviedol, že muža vyšetrujú kvôli možnému ohrozeniu národnej bezpečnosti a vyzval Prahu, aby prepustila Číňana, ktorý je v Česku podozrivý zo špionáže. Okamurovú cestu do Číny, ktorá začína dnes, ostro kritizoval predseda Pirátov Zdeněk Hříb. Podľa neho tým Okamura legitimizuje postup Číny. Poľský prezident Karol Navrocký v najbližších dňoch opätovne požiada Senát, aby umožnil referendum o budúcnosti klimatickej politiky Európskej únie, oznámil vedúci kancelárie hlavy štátu. Senát tento raz podľa neho nebude môcť argumentovať údajnými problémovými formuláciami obsiahnutými v referendovej otázke. Navrocký chcel pôvodne dosiahnuť, aby sa ľudové hlasovanie konalo 27. septembra. Jeho žiadosť Senát v máji zamietol. Referendovú otázku v znení, či obyvatelia podporujú klimatickú politiku, ktorá vedie k zvýšeniu životných nákladov, cien a energií a nákladov súvisiacich s podnikaním a poľnohospodárskymi aktivitami, kritici označili za manipulatívnu. Prezident následne oznámil, že do hornej komory parlamentu pošle upravený návrh. Talianský jazdec Kimi Antonelli zvíťazil na veľkej cene Belgicka 10. podujatí majstrovstiev sveta Formuly 1. Za pilotom Mercedesu skončil druhý Monačan Leclerc z Ferrari, tretí finišoval Holandian Verstappen na Red Bull. Antonelli dosiahol v sezóne 6. prvenstvo a na čele celkového poradia zvýšil náskok pred druhým Britom Hamiltonom na 45 bodov. V noci najmä v Žilinskom kraji a na východe lokálne prehánky, do ojedinele doznievanie búrok aj intenzívnych, inde zrážky len ojedinele. Teplota klesne na 18 až 8 stupňov. Cez deň by malo byť jasno až polooblačno, miestami prechodne oblačno a ojedinele prehánky, v najvyšších polohách vysokých Tatier aj snehové. Teplota vystúpi na 24 až 29, v Žilinskom kraji na Spiši a Horehroní 19 až 24 stupňov a prevažne severozápadný vietor do 30 km za hodinu, nad pásmom lesa popoludní až búrlivý vietor. 17 hodín 4,5 minúty.
1: Zelená vlna.
0: Nehoda v Bratislave, kolóna v Ružomberku. Pripravené sú dopravné správy. Na D1 za Sencom smerom na Trnavu na kilometri 35,5 skončilo auto mimo cesty. V opačnom smere pred Sencom z Trnavy na 39. kilometri leží na ceste spadnutý strom. O kilometer ďalej je odstavené auto v odstavnom pruhu. Z Trnavy stratíte asi 10 minút. Nehodu dokumentujú v Bratislave na Einsteinovej smerom na prístavný most. Blokovaný je pravý pruh. Za Ružomberkom smerom na Túrany si postojíte 30 až 40 minút. Na D1 pred Novým mestom nad Váhom smerom z Trenčína pri cestároch stratíte 20 minút. Vo Štednici a v okolí hlásite spadnuté konáre na cestách, pri prejazde zvýšte opatrnosť. Za Čiernym smerom na Svrčinovec zasahuje spadnutý strom do jedného pruhu. Prechádzajte opatrne. Na D3 sú pre údržbu uzavreté tunely Svrčinovec a Poľana v oboch smeroch. Obchádzka vedie cez Česko. Smerom z Poľska môžu vozidlá do 7,5 tóny obchádzať po ceste číslo 12 cez Skalité a Čierne. Ak ste na cestách videli viac, neváhajte nám zavolať. Paula Taligová, bezpečne a plynulo. 0800 900 800.
5: Čo by bolo, keby?
6: Teraz si vypočujete program pre deti s názvom Čo by bolo, keby som bol Leonardom da Vinci. Sprevádzať vás ním dnes bude redaktorka Veronika Dianišková spolu s majstrom zvuku Petrom Pištekom. Peťo, tak sa mi zdá, že sme dnes stroj času trochu zle odšoférovali. Tam pri tej poslednej zákrute sme mali asi zájsť doprava. Teraz sme podľa mňa o 100 rokov vedľa. Pretože počujeme šerm a pred sebou vidím mušketierov, čiže budeme asi kdesi vo Francúzsku už v 17. storočí. A potrebujeme sa dostať, počkaj, do Talianska, čiže sme v nesprávnej krajine a asi tak o 150 rokov dozadu. Takže štartujeme a fičíme, tu sme už predsa boli. Ale aby sme v Taliansku počas obdobia renesancie nebudili s týmto čudesným dopravným prostriedkom rozruch, premeníme ho teraz radšej na koč. Na čarodejný koč, ktorý sa môže presúvať aj časom. Čári, mári, fuk! Tak je to lepšie. Aha! Už vidím, tuším, v diaľke Florenciu. A presne tu niekde by nás mala čakať dnešná hostka a sprievodkyňa. Trochu nám to v Taliansku poukazuje, povie nám, akí sú renesanční ľudia, čo robia, o čom sa zhovárajú, ale predovšetkým nás zoznámi so slávnym Leonardom da Vinci. Aspoň teda dúfam. Aha, tam to stojí a máva nám. Už sme na námestí Florencie. Koč, teda náš premenený stroj času, na chvíľu necháme vydýchnuť. O kone sa postará kočiš a nám snáď historička Lenka Hrabáková prezradí, ako sa to s Leonardom da Vinci celé začalo, kto to vlastne bol a prečo sa o ňom zhovárame práve vo Florencii.

0: známe.
1: Hydraulika a anatómia, čo to znamenalo pre ňo?
0: Hydraulika bola pre ňoho jednou z veľmi významných tých odvetví z toho dôvodu, že on veľmi rád pozoroval prírodu. To znamená, že práve aj tá voda celkovo ho vždycky fascinovala, prúdenie jedno s druhým a snažil sa o rôzne prepojenie vlastne miest pomocou vodných tokov, o vytváranie nových kanálov medzi mestami. Čiže toto bola taká tá jeho fascinácia vodou a tou hydraulikou. A anatómia, tá sa stala veľkou súčasťou jeho života a veľkou časťou toho jeho výskumu z toho dôvodu, že on ako umelec bol nútený venovať sa tým anatomickým výskumom, aby čo najpresnejšie a najvernejšie dokázal nejakým spôsobom zobraziť to ľudské telo, ale aj to pohnutie mysli. To znamená, že to, ako sa ľudia tvárili a tie emócie, aby vedel čo najpresnejšie ukázať v tom obraze alebo v tej kresbe. Práve preto sa začal venovať anatómii toho umeleckého smeru, ale práve tým, ako on bol osobnosťou a ako sa vždycky zaoberal otázkami a každá teda tá otázka ho viedla ďalej, tak práve tá anatómia sa stala veľmi dôležitou a snažil sa presne zistiť, že to ľudské telo, akým je fungujúcim strojom.
1: Keď si spomínala teraz tú hydrauliku, ešte sa vrátime o krok späť a to, že sa snažil prepojiť mesta kanálmi alebo vymyslieť novú kanalizáciu, tak ona asi nebola vtedy, ako to fungovalo v tých mestách s vodou?
0: No, kanalizácia ako taká nebola na nejakej vysokej úrovni. Celkovo aj tá hygiena tých miest bola veľmi zastaralá. To znamená, že aj Leonardo pomocou tej hydrauliky alebo toho skúmania vody bol jedným z ľudí, ktorý sa snažil vytvoriť akési, neviem, ako by som to presne nazvala, ale také ideálne mesto. To znamená, že on sa práve pomocou tej vody snažil urobiť mesto, kde vlastne nejaká tá špina a všetok ten odpad by padal do spodnej úrovne mesta a práve pomocou vlastne hydrauliky a toho študovania vody chcel celé to mesto vyčistiť. To znamená, že nejakými podzemnými kanálmi chcel celú tú špinu vlastne z toho mesta odpraviť, aby to mesto bolo čistejšie a tým pádom aj zdravšie pre život. Každý jeden ten odbor, ktorému sa venoval, veľmi úzko súvisel s každým ďalším. Čiže toto je to tiež tak pekne vidieť.
1: Začníme teda od začiatku, pretože on sa k tomu nejakým spôsobom dostal, k tomuto všetkému, takže aké bolo jeho detstvo, mladosť a kedy si tak povedal, že tak budem teda týmto všetkým sa zaoberať, alebo idem tú sochu prvú vytesať, alebo namalujem prvú figúru alebo zostrojím prvý lietajúci stroj. Ako začínal?
0: Leonardo bol synom nemanželským. Bol teda otcom notára a vidieckej dievčiny Kateriny s tým, že práve kvôli tomu, že bol nemanželským synom, nemohol nejakým spôsobom študovať vyššie odborné vzdelanie. Čiže ono, tie nemanželské deti v tomto období neboli nejakým spôsobom znevýhodňované alebo nebolo to nejakou hanbou, ale mal nevýhodu teda v tom, že naozaj nemohol sa venovať takým tým odbornejším veciam, nemohol študovať nejakú odbornú vysokú školu. Celkovo o tom jeho detstve sa vie veľmi málo. To znamená, že nemáme nejaké záznamy, aj on v tom vlastne neskoršom živote má veľmi málo záznamov o tom, ako to jeho detstvo vyzeralo. Ale z toho mála, čo vieme, sa predpokladá, že naozaj Leonardo bol dieťaťom, ktoré veľmi veľa času trávilo v prírode. A práve kvôli tomu, že teda jeho otec nebol v tom jeho rodnom Vinči nejak dlhú dobu, ale pracoval teda naozaj ako notár až ďalej vo Florencii, tak v podstate práve Leonardo veľmi veľa času trávil so svojím strýkom, ktorý ho práve bral do tej prírody a teda ukazoval mu všetky tie prírodné záležitosti, či už ako proste prúdi voda, ako lietajú vtáky, učil ho rôzne bylinky, stavbu rastlín, stavbu zvierat, učil sa vnímať, že ako v podstate celá tá príroda na človeka pôsobí. No a v podstate až potom, o nejaký čas neskôr, nevie sa presne, kedy sa Leonardo začal zaoberať nejakou malbou, alebo že či teda maloval už ako malý, ale v nejakých 15 rokoch vlastne, keď jeho otec už išiel natrvalo teda priamo do tej Florencie pracovať, zobral Leonarda so sebou a v podstate vtedy zobral Leonarda aj s jeho kresbami za svojim priateľom Verrocchiom, ktorý bol veľmi významný maliar, sochár, zlatník a práve do jeho dielne ho priviedol ukázať s tým, že sa ho spýtal, či by teda jeho syn bol dobrým maliarom a či by sa vedel uchytiť v jeho dielni. Čiže to bol taký v podstate začiatok, kde Leonardo začal nielen študovať vlastne všetky tie veci, čo sa týka malby a sochárstva, ale práve tu sa Leonardo začal učiť aj tým technickým veciam. Keďže Leonardo bol naozaj chlapec, ktorý bol, neviem, ako by som použila slovenské slovo pre český ekvivalent slova zvídavý, naozaj on bol chlapec, ktorého strašne veľa vecí zaujímalo a vždycky sa naozaj snažil všetko čo najlepšie pochopiť, tak to bolo aj tým, čo ovplyvnilo celý ten jeho život, ale aj tú tvorbu už v mladom veku. To znamená, že on veľmi skoro prekročil aj tých ľudí, ktorí boli rovnako starí ako on, ale dokonca aj tých starších učňov. Čiže toto bolo možno na ňom také zaujímavé.

0: že on sa k tomu dostával takým spôsobom postupne práve tým, že on chcel. A čo bolo možno zaujímavé je aj to, že o Leonardovi sa strašne často hovorí, že on je žiak skúsenosti. To znamená, že možno práve preto, že mu bolo odoprené tá možnosť študovať na nejakých tých vyšších školách a keďže jeho to naozaj vždy zaujímalo a bavilo, jednoducho on naozaj chcel vedieť veci, chcel vedieť, ako ten svet funguje, ako funguje tá príroda, tak práve teda aj z tohto dôvodu sa stal práve tým žiakom skúsenosti. To znamená, že akýkoľvek problém, ktorý mal, tak on sa snažil dokázať, zistiť, ako to funguje, prečo to funguje a preto je to dielo, ktoré on zanechal tak strašne obšírne v toľkých rôznych vedných odboroch.
1: Dnes sa zhovárame o slávnom maliarovi, vynálezcovi a vlastní vedcovi Leonardovi da Vinci. Ale maestro nám odkázal, že ešte musí domaľovať jeden zo svojich obrazov. Akým tak urobí, my si zatiaľ pustíme prvú časť jednej rozprávky. Tiež bude o maľovaní. Presnejšie bude o tom, ako sa u maliara Tubôčku učil maľovať známy nevedko. Možno ste o ňom aj čítali knižku. Napísal ju Nikolaj Nosov a rozprávať bude Jozef Kroner.
2: Keď sa nevedko chytil do nejakej práce, nikdy ju nerobil ako treba a preto mu všetko vychodilo naopak. Mnohí vraveli, že nevedko je prázdna hlava, ale to nebola pravda, lebo ako by potom mohol uvažovať. Pravda, že uvažoval zle, ale topánky si predsa len obúval na nohy a nie na hlavu. No a na to tiež treba vedieť uvažovať. V skutočnosti sa nevedko chcel veľmi niečo naučiť, ibaže sa nerád namáhal. Najradšej by sa to naučil naraz, bez námahy, lenže také čosi sa ešte nikomu nikdy nepodarilo. Jedného dňa prišiel nevedko k Tubôčkovi a vraví: Tubôčka, chcem byť maliarom ako ti, nože mi daj nejaké farby a štetec. Tubôčka nebol ani trošku skúpy, dal nevedkovi svoje staré farby i štetec. A práve vtedy prišiel k nevedkovi na návštevu priateľ Huňka. Nevedko vraví: Sadni si, Huňka, odmaľujem ťa. Huňka sa potešil, chytro si sadol na stoličku a nevedko ho začal maľovať. Chcel ho zobraziť čo najkrajšie, nuž namaľoval mu červený nos, zelené uši, modré pery a pomarančové oči. Huňka chcel čo najskôr vidieť svoj obraz. Od netrpezlivosti neobsedel na stoličke a ustavične sa vrtel. Nevrť sa, Huňka, napomína ho nevedko, lebo sa nebudeš podobať. A teraz sa podobám, spýtal sa Huňka. Veľmi sa podobáš, odpovedal nevedko a primaľoval mu fialovou farbou fúzi. Nože, ukáž, ako sa ti to podarilo, prosil Huňka, keď nevedko na chvíľu odložil štetec. Nevedko mu obraz ukázal a Huňka skríkol:
3: Vari, som ja taký?
2: Pravda, že taký, a čo si myslel?
3: No, a fúzi si mi prečo namaloval, veď ja nemám fúzi.
2: Nič to, možno ti niekedy narastú.
3: A nos mám prečo červený?
2: Aby ho bolo lepšie vidno.
3: A vlasy si mi namaloval belase, veď ja mám žlté.
2: Belase? Šomre nevedko. Ale ak sa ti nepáčia, môžem ti ich namaľovať hoci aj zelené.
3: Nechcem. Na nič obraz si namaloval, daj ho sem, nech ho potrhám.
2: Ne, ne, neopováž sa.
3: Ničiť umelecké diela nie je dovolené.
2: Huňka chcel nevedkový obraz vychytiť, ale ten ho schoval za chrbát. Strhala sa bitka. Na veľký krik dobehol vševedko, doktor Pilulka i ostatní kratulkovia a spýtujú sa: Prečo sa bijete?
4: Vy nás rozsúďte, kričí Huňka. Povedzte, kto je na tomto obraze namaľovaný? Však som to nie ja.
3: Upokoj sa, pravda, že si to nie ty, ale dáky stražiak do maku.
2: No nevedko vraví:
3: To nie je strašidlo, ale Huňka. Hneď to pod obraz napíšem a všetko bude jasné.
2: Schytil ceruzku a napísal tlačenými písmenami Huňka.
3: Tak, a teraz ho zavesím. Každý sa na ňu môže pozrieť. Všetko jedno, vraví Huňka. Len čo sa obrátiš, strhnem ho a zničím. Nielen, že sa neobrátim, ale ani v noci si neľahnem a budem ho strážiť, odpovedal Nevedko. Aby si vedel, po celú noc budem malovať a urobím výstavu. Huňka sa nahneval a odišiel domov. A Nevedko si večer, keď všetci pospali, vzal farby a začal malovať. Pán Púšika namaloval takého tučného, že sa mu ani na papier nevmestil. Ponáhľajka nakreslil na tenučkých nôžkach a na chrbte mu, kto vie prečo, primaloval kľúčik na nakrúcanie. Polovníka Guľku namaloval, ako sa nesie na svojom psovi. Doktorovi Pirulkovi nakreslil miesto nosa teplomer. Jedným slovom, všetkých zobrazil veľmi smiešne a nepekne. Nad ránom rozvešal pomalované papiere po stenách ako na výstave a pre istotu pod každý napísal meno, aby sa vedelo, kto je na ňom namalovaný.
1: Ako to v tejto rozprávke dopadne, to sa dozviete v ďalšej časti našej relácie. Ja už ale vidím, že na nás svojím štetcom máva sám Leonardo da Vinci a ponad plece mu na plátno pozerá naša dnešná hostka, historička Lenka Hrabáková. Ona je v Taliansku v období renesancie ako doma. Preto nás dnes spolu s týmto slávnym maliarom, sochárom a vynálezcom sprevádza napríklad aj po Florencii. Tak ako to bolo s Leonardom da Vinci na jeho cestách a pri jeho práci ďalej?
5: Dnes meno Leonardo da Vinci naozaj pozná asi snáď celý svet, určite, ale nebolo to tak teda vždy. A kedy sa to prelomilo?
0: Leonardo da Vinci bol známy naozaj už počas toho svojho života s tým, že on bol veľmi známy dokonca už v tých svojich učňovských rokoch. Koluje taká jedna legenda, ktorú on teda zanechal jeho životopisec, ktorá hovorí o tom, že keď bol ešte ako učeň vlastne vo Verrocchiovej dielni, tak spolu s majstrom pracoval na jednom z obrazov a tá legenda vlastne stojí na tom, že Leonardova časť obrazu bola vraj tak dokonalo spracovaná ako mladého učňa, že Verrocchio, keď vlastne videl jeho aniela, ktorého teda Leonardo na tom obraze spracoval, tak odložil štetec a povedal, že už nikdy nebude malovať, lebo jednoducho jeho žiak ho takýmto spôsobom preskočil. Naozaj Leonardo si to svoje meno budoval už ako mladý učeň, už ako mladý žiak a pokračovalo to s ním aj ďalej. I keď Leonardo je taká celkom zvláštna osobnosť, aj s tým, že to jeho meno sa možno nie vždy tradovalo len kvôli tomu, že vymýšľal napríklad aj nové techniky. Snažil sa vždy prísť s niečím novým a tie jeho kresby a tie jeho malby naozaj vždy boli veľmi prepracované. Naozaj sa vždy snažil, hovorím, aj keď robil jednotlivé postavy na tých tvárach zobraziť naozaj aj to najnižšie alebo najmenšie pohnutie tej duše, ktoré vlastne v tom človeku videl. Toto bol ten jeho zámer. Problém je v tom, že Leonardo teda častokrát tie svoje malby nedokončil. To znamená, že aj keď on sa osamostatnil, bol známy naozaj tým, že veľakrát, keď sa do niečoho pustil, tak to jeho dielo teda nemalo nejaký koniec. Čiže toto tiež bola jedna z vecí, kde sa Leonardo, keď to tak poviem, preslávil. Ale teda, ako sa hovorí, aj negatívna reklama je reklama. Ale on bol naozaj známy ako maliar a ako umelec, ale aj ako vynálezca, vojnový inžinier, lebo v roku 1482 v podstate Leonardo opúšťa Florenciu, ktorej vyrastal teda v dielni Verrocchia a odchádza do Milána, kde opäť je zase otázne, že ako sa tam dostal, či to bolo na pozvanie, alebo ho tam poslali, ale on teda poslal milánskemu vojvodovi Lodovíkovi Sforzovi list, kde on sa predstavil ako vojenský inžinier, ako človek, ktorý dokáže vytvoriť rôzne vojenské stroje, dokáže veľmi dobre matematiku rátať, matematické problémy, s tým pádom teda aj ako inžinier stavebný, čiže to, že je umelec a maliar, v podstate on v tom liste spomenul až úplne na konci. Reálne sa vlastne tomu Lodovíkovi Sforzovi predstavil skôr naozaj ako ten vojenský inžinier, pretože vedel, že tam v tom Miláne nebolo to rovnaké ako v tej Florencii, ktorá sa zaoberala skôr naozaj tým umením. Bolo to, keď to tak poviem, také jemné mesto, naozaj plné mecénov, ktorí teda práve tých umelcov nejakým spôsobom vyzdvihovali. Práve to Milano bolo vlastne v tomto iné. To znamená, že bolo to skôr mesto, ktoré zaujímali možno nejaké tie vojnové techniky, lebo práve teda aj milánsky vojvoda bol taký, že toto bolo niečo, čo ho zaujalo viacej, ale práve skôr im tam išlo o tú vzdelanosť možno. Samozrejme, čím bol starší, tak tým sa jeho meno stávalo naozaj váženejším a bolo množstvo nielen teda umelcov a keď to tak poviem hlav štátov, ale boli to naozaj aj rôzni vzdelanci, ktorí s ním veľmi radi spolupracovali. Čiže on si naozaj to svoje meno vybudoval na vysokej priečke už počas toho svojho života a teda aj vďaka nemu na sklonku svojho života bol pozvaný do Francúzska, na dvor francúzskeho kráľa, kde teda už bol, nechcem povedať možno ani tak, že ako taká atrakcia, mal veľmi blízky vzťah podľa toho, čo sa teda traduje s francúzskym kráľom, ktorý vždycky k nemu išiel na nejaké také rozhovory, veľmi rád ho počúval a veľmi rád sa teda vzdelával o všetkých tých veciach, ktoré majster Leonardo už preňho za celý svoj život prežil.
5: Keď sa ešte teda predstavil Lodovíkovi v Miláne ako vojenský inžinier, bolo to tak už vtedy naozaj, alebo sa vedel Leonardo aj trochu prikrašliť?
0: No, to je dobrá otázka. Ono v podstate Leonardo naozaj
5: vedel si robiť reklamu sám.
0: Áno, ono Leonardo bol naozaj človekom, ktorý dokázal veľmi dobre istým spôsobom fungovať so Slovami, keď sa potreboval obhájiť. Tomu konečnom dôsledku pomáhal teda aj potom, keď boli problémy s tým, že nedodržiava termíny. Ale v skutočnosti naozaj Leonardo už v tej dobe poskytoval Lodovíkovi Sforzovi rôzne návrhy toho, aké stroje teda skonštruoval, alebo aké má na tie stroje návrhy. Rovnako napríklad aj premostenie niektorých miest, vytvorenie kanálov. Čiže toto naozaj boli reálne veci, ktoré mal už Leonardo v hlave a tým, že on ako učenec sa naozaj v tej dielni zaoberal v podstate všetkými tými technickými záležitosťami, tak on napríklad spomína aj časť, že ako je dom vo Florencii, ten krásny veľký z brunelleského kupolou, tak v podstate tá gula, ktorá je vlastne hore na tej kupole, tak on sám spomína, že ako ju vlastne oni letovali. Prirábali tú gulu na, no zase je to také slovo, že lanterna, ale je to v podstate taká tá časť tej výhliadky na tej florenskej kupole, ktorá tam je. Čiže aby pripevnili takú mosadznú medenú gulu na ten vrch, ktorá je naozaj teda veľká, ono sa to z dospodu síce zdá byť maličké, ale v skutočnosti je to naozaj veľká gula, tak práve volalo sa, že konkávne zrkadla. Bola to tiež taká technika, ktorú on skúmal, ktorou to vlastne tam museli zvariť v podstate. Čiže naozaj tú techniku on študoval dopodrobná. Čiže keď sa predstavoval tomu Lodovíkovi, nebolo to iba niečo, že mu dával plané reči, keď to tak poviem, ale naozaj on veľa rozmýšľal nad rôznymi technickými modelmi, nad rôznymi strojmi, ale teda hlavne hovorím, jemu sa predstavoval skôr, čo sa týka tých vojenských strojov.
5: Ja viem o Leonardovi da Vinci, že vymyslel veľmi veľa takých vynálezov, ktoré už aj dnes poznáme, ale myslím, že mal tých svojich skicároch zakreslených aj veľmi veľa vynálezov, ktoré nie úplne fungovali, alebo aj keď fungovali, tak ich nemal človek prečo vlastne využívať. Alebo keď sa rozvinuli, tak možno nejakým iným spôsobom, ako si to on predstavoval, tak sú také nejaké zvláštnosti, ktoré si on vymyslel ako vynálezy?
0: Tak akože je naozaj veľké množstvo vynálezov, ktoré Leonardo v tom svojom období vymýšľal. Leonardo celý život fascinoval loď vtákov a celý život sa naozaj snažil o to, aby ľudia vedeli lietať. To bol jeho najväčší sen, dokázať to, aby ľudia lietali, rôzne helikoptéry alebo také tie vzduchové plaváky a podobné záležitosti. Tak toto je bola taká jedna z tých stránok, že áno, dnes to poznáme v rôznych prevedeniach, lebo to teda bolo, keď to tak poviem, dotiahnuté do konca. Bol to napríklad aj potapačský skafander, alebo chodenie po vode. Leonardo sa naozaj snažil vymyslieť takú vec, aby človek mohol chodiť po vode. Boli to také dva plaváky, ako by som to nazvala, ako keby si človek dal nohy do dvoch člnkov. Vymyslel napríklad aj taký tank, ktorý bol ako taký nejaký kruh zakončený na vrchu špičkou. Vnútri boli normálne strelné zbranie, ktoré sa dokázali do boku otáčať a samozrejme ho obsluhovali teda ľudia. Sice dnes poznáme tank úplne nejakým iným spôsobom, ale práve toto bola tiež jedna z takých tých vecí, ktorá nie až tak úplne bola domyslená dokonca. No ale v podstate tých vynálezov, ktoré Leonardo vymýšľal, bolo naozaj strašne veľa. Keď som sa prehrabávala v tých jeho zápiskoch a vo všetkých tých návrhoch, ktoré vymyslel, nemyslím si ani, že by to Leonardo vlastne myslel takým spôsobom, že len vymýšľal. On sa naozaj vždy snažil vymyslieť veci, ktoré pre ňoho nejaký význam mali. Z dnešného nášho pohľadu sa to môže zdať, a nehovorím ani o pohľade vtedajších ľudí, ktorí si o ňom museli mysleť niekedy, že je naozaj blázon, keď s takýmto niečím príde, ale naozaj aj v dnešnej dobe je veľa odborníkov, ktorí sa zaoberajú tými jeho vynálezmi a sami sú prekvapení, že v tej dobe s akými vecami dokázal prísť, keď to tak poviem, na trh. Čiže povedať, že tam boli nejaké, keď to tak poviem, hlúposti, ktoré boli nevyužiteľné, to by som možno ani nepovedala, lebo naozaj pre ňoho každý ten jeden vynález mal mať nejaký význam, i keď zase pozerať sa na to z doby a z pohľadu človeka 21. storočia je možno trošičku obťažnejšie ako ten človek, ktorý žil priamo tam. Čiže to je tiež rozdiel, ktorý si musíme trošku uvedomiť, že to, ako sa my pozeráme na dôležitosť niektorých tých vynálezov, nie je to, ako sa na neho pozeral on.

0: Ako sa pozerali na Leonarda a jeho vynálezy vtedajší ľudia?
1: Práve obdobie humanizmu a renesancie je podľa mňa jedno z takých tých najkrásnejších, hlavne teda v tej Itálii, z toho dôvodu, že vlastne tu začala vznikať taká tá väčšia vzdelanosť. To znamená, že asi všetci sme sa učili o takej tej klasickej antickej vzdelanosti, ktorá vládla svetu. O renesancii sa hovorí, že je to vlastne akési znovu zrodenie tých antických ideálov, s tým, že ono nie je to tak úplne pravda, nie je to vlastne iba nejaké znovu zrodenie a znovu vyťahnutie toho starého, ale boli to veci, ktoré im v tej renesancii skôr slúžili ako nejaký podklad, na ktorom oni vedeli ďalej stavať. To znamená, že práve ten stredovek je častokrát označovaný, možno neúplne presne, ako nejaká doba temná, a práve to obdobie humanizmu a renesancie nám dáva tú možnosť pozerať sa na vývoj tej vzdelanosti. Keď sa bavíme, dajme tomu, len o tých vynálezoch, tak samozrejme ten pohľad bol častokrát obyčajnými ľuďmi, mohli sa na neho pozerať ako na nejakého blázna, ktorý teda častokrát nevedel, že čo vystrája. Viem, že keď som teda aj čítala nejaké materiály a zaoberala som sa týmto, tak v podstate aj práve pri tých lietajúcich modeloch, no mysleli si o ňom, že musí byť úplný blázon, keď chce, aby človek lietal. Lebo stále to bolo také obdobie, kde aj keď už sa začali vzdelávať, možno aj tie nižšie vrstvy, nielen panovníci, ale naozaj už aj takí tí obyčajní ľudia mali možnosť dostať sa k tým knihám, tak v podstate stále to bolo obdobie, kedy ešte takýmto veciam neverili. Ten pohľad na Leonarda v tejto časti alebo v tejto veci od toho obyčajného človeka bol určite takým spôsobom, že čo to ten človek vymýšľa, s akými nápadmi to chodí. Samozrejme, druhá vec už je tá, keď sa v podstate pozerali na to odborníci. Tam už ten pohľad na jeho nápady bol zase trošičku iný a brali ho už trošku vážnejšie, ale samozrejme nie všetci. Leonardo mal dokonca jeden taký nápad, že chcel preniesť celú stavbu kostola a prišiel pred mestskú radu, ktorej...
0: Akože dvihnúť kostol a preniesť ho inam.
1: Áno, presne tak, to bol jeho zámer. A reálne teda on akože prišiel pred mestskú radu, ktorá ho teda najprv úplne vysmiala, že to je úplne nereálne, niečo takéto naozaj zostrojiť a spraviť. A on im dal teda presný popis toho, čo chce vykonať, s matematickými, s technickými a so všetkými parametrami. No a on ich reálne na tom stretnutí presvedčil, že tento plán je zrealizovateľný. No samozrejme potom, ale keď Leonardo odišiel, tak zase sa začalo akože nejaká taká tá komunikácia a veľmi rýchlo sa od toho upustilo. Ale naozaj on mal taký ten dar, že vedel tieto svoje vynálezy tak dopodrobne podať, lebo on ich mal naozaj tak premyslené a bol si tak istý tým, že všetky tie jeho veci budú fungovať, že v podstate dokázal si na tú svoju stranu častokrát tie srdcia získať. Aj keď je pravda, že veľmi veľa z tých jeho vtedajších vynálezov naozaj nikdy neuzrela svetlo sveta.
0: Ty si spomínala, že si sa prehrňala v jeho plánoch. Prehrňala si sa? Aký to bol pocit?
1: Ja sa priznám, že to bol úžasný pocit, lebo podľa mňa pozerať sa na zápisky a celkovo na štúdie a skice veci, ktoré sú vyše 500 rokov staré, je neskutočne úžasný pocit.
0: A tam mala si zimomriavky?
1: Áno, priznám sa, že áno, a hlavne teda ja som sa, úprimne sa priznám, doslova som sa rozplakala vo chvíli, keď som teda našla tú internetovú možnosť prejsť si všetky tie jeho záznamy, lebo naozaj sú tam naskenované a elektronicky dostupné jeho zápisníky s prepisom tej jeho taliančiny z toho naozaj 16. storočia, toho konca 15. začiatku 16. storočia, čiže to... Priznám sa, že vtedy sa mi naozaj nahrnuli slzy do očí, lebo vidieť toto, síce to nebolo naživo, lebo naozaj dostať sa k tým zápisníkom naživo nie je také jednoduché, aj keď teda bola som v múzeách Leonarda da Vinciho, kde boli rôzne kópie, nebol to samozrejme originál, ale už len to naozaj vidieť, že v tom období, s akými vecami dokázal prísť jeden človek, to je naozaj v jeho prípade niečo neskutočné.
0: Dobre, poďme ešte teraz k tej maľbe. Humanizmus a renesancia, počas ktorej žil Leonardo da Vinci, tak ona je známa už len z Talianska, teda viacerými takými veľkými menami, napríklad aj ninja korytnačky sa po nich volali. Takže sú to mená, ktoré určite poznajú aj naši posluchači a posluchačky. Myslím, že žili v takom jednom teda zhruba období. S kým sa teda tak on stretával? Lebo tí umelci v tej Florencii väčšinou neboli, že on si tak sám iba tvorí, ale tvorili takú skupinu, kamarátili sa, alebo sa naopak vôbec nechceli kamarátiť.
1: Leonard bol samozrejme v kontakte s veľmi veľkým okruhom umelcov, aj vzdelancov tej doby. Možno taký takým veľmi známym a zaujímavým je práve Sandro Botticelli, ktorý má tiež taký špecifický a svojský druh malby, by som to možno trošku nazvala, že je naozaj celkom ľahko rozpoznateľný a práve teda s ním Leonardo študoval u Verrocchia v dielni. Sandro Botticelli bol teda o niečo starší od Leonarda, ale naozaj aj sám niekoľkokrát uznal, že teda Leonardo ho dokázal v istých veciach prekonať a sú teda také isté záznamy dochované, že teda navzájom sa nejakým spôsobom, tak poviem, špičkovali, že kto je v čom lepší, hej? Čiže mali takýto aj priateľský vzťah, ale teda aj sa, keď to tak poviem, jeden druhého ťahali možno k lepším výsledkom. Ono je ťažké povedať, že vlastne aké známe osobnosti, lebo myslím si, že v našich končinách možno nie až tak úplne všetky tie známe osobnosti, ktoré Leonardo spoznal, sú pre nás také známe. Sám Andrea del Verrocchio, ktorý bol jeho učiteľom, bol veľmi známou osobnosťou svojho obdobia a bol to naozaj umelec, ktorý bol teda, hovorím, nielen maliarom, ale bol veľmi významným sochárom. Veľmi významná osobnosť, s ktorou teda Leonardo mal tú česť, bol Michelangelo Buonarroti, s tým, že tu nastal taký problém, že teda o nich je známe, že to boli naozaj, keď to tak poviem, nepriateľe na život a na smrť. Je to z toho dôvodu, že Michelangelo bol o niečo mladší od Leonarda. To znamená, v čase, kedy oni sa stretli vo Florencii, Leonardo už bol naozaj veľmi významným majstrom. Jeho meno bolo vyhľadávané po celej Itálii a nie len tam. Už to bol človek, ktorý mal vybudovanú svoju povesť, mal vybudované svoje meno. Zatiaľ, čo Michelangelo ešte v tej dobe možno nebol až tak úplne známy a naozaj to svoje renome a to svoje meno si len budoval. A problém to možno nastal aj v tom, že Leonardo bol maliarom. A on teda aj vo svojich zápiskoch, keď som pozerala, teda naozaj v tých svojich pamätiach, zanechal takú myšlienku, že preňho je malba lepším druhom umenia ako sochárstvo. A je to z toho dôvodu, lebo maliar pri svojej práci dokáže sedieť pekne upravený v tichu a vie si napríklad, keď maluje, nechať predčítať nejakú poéziu alebo prózu, alebo hrať hudbu. Kdežto sochári boli vždy špinaví, zaprášení od toho kamenného prachu a celý deň boli v tom hluku z tých dlát. To bola jedna napríklad z vecí, ktoré Leonardo na Michelangelovi odsudzoval, lebo o Michelangelovi je zase známe, že naozaj častokrát chodil zanedbaný, špinavý, strapatý a toto bolo niečo, čo Leonardo naozaj nejakým spôsobom odsudzoval. On bol vždycky za to, že teda, aby každý človek chodil pekne upravený, dával si teda pozor na ten vzhľad, čiže tam už naozaj potom šlo vyslovene o taký ten boj umeleckej sféry, lebo Michelangelo sa rozhodol, že práve nadradenosť, akú z toho Leonarda cítil, postoj, že možno som o niečo viac, lebo vyzerám tak, ako vyzerám a ty vyzeráš ako niekto ošunteli, tak posledne snažil sa mu vynahradiť práve tým svojim umeleckým stvárnením. To je obdobie, kedy vzniklo jedno z najznámejších Michelangelových diel a to je Socha Dávida. S tým, že ale teda tam práve vznikol boj medzi Michelangelom a Leonardom vo výzdobe florenskej signorie, kde oni obidvaja mali zákazku na malbu na stenu. Na nešťastie zhodou okolností, táto, keď to tak poviem, bitka skončila takým spôsobom, že ani jedna z tých malieb sa nezachovala. Zachovali sa možno iba nejaké úlomky, čiže reálne nevieme, kto z nich by zvíťazil. Ale teda hovorím, no toto bola taká možno najzaujímavejšia osobnosť, s ktorou naozaj súperil. Čítala som teda jednu knižku, ktorá síce nebola až tak ako vedecká štúdia. Bola tá kniha od autorky, ktorá sa naozaj zaoberala životom Michelangela, strávila niekoľko rokov tým, že robila teda výskum jeho osobnosti. Aj keď teda tá kniha, hovorím, nebola postavená na nejak akože vedecky, ona tam naozaj zužitkovala také rôzne informácie práve z tohto obdobia, kedy sa teda v tej Florencii obaja stretli. A z toho jej pohľadu naozaj tam teda popísala, že ako mohol naozaj Michelangelo vnímať Leonarda, tak to naozaj bola taká istá nadradenosť. To znamená presne kvôli tomu, že už mal svoj vek, už mal svoje meno, on išiel na istotu. To znamená, signoria, keď ho o niečo požiadala a chcela od neho nejakú zákazku, nebolo to kvôli tomu, aby on sa bil o to, o nejakú tú prestíž, pretože on už ju mal. Jeho meno bolo prestížou samo o sebe. Kdežto v tej dobe ešte mladý Michelangelo tú prestíž nemal. To znamená, že práve naozaj on bol ten dravý a on chcel svetu dokázať, že je majstrom v tom, čo robí a že je, aj keď nemá meno a nemá v podstate to postavenie a ten vek, dokáže byť rovnako dobrý, ak nie lepší ako samotný Leonardo. Signoria bolo miesto zasadnutia, keď to tak poviem veľmi laicky, istej mestskej rady, kde sa vlastne dohadovala, schvaľovali sa rôzne zákony, prichádzali odtiaľ všetky veci, ktoré sa týkali riadenia mesta.
2: Leonardo da Vinci si odbehol pozorovať ľudí, ktorých by rád namaľoval, a my si teda zatiaľ pustíme sľúbenú druhú časť rozprávky. Napísal ju pre vás Nikolaj Nosov a rozpráva Jozef Kroner.
3: Prvý sa zobudil doktor Pilulka. Videl na stene obrazy a rozosmial sa. Tak sa mu zapáčili, že si založil aj okuliare a prezeral si ich veľmi dôkladne. Pri každom obrázku postal a z chuti sa zasmial. V živote som sa tak nezabavil. Nevedko si, chlapík, vraví. Na ostatok zastal pred vlastným portrétom. A toto, že je kto? To Varia, skríkol. Nie, to nie som ja. To je veľmi zlý obrázok. Daj ho dolu.
4: Na čo dolu? Nech visí,
3: čuduje sa nevedko. Doktor Pilulka sa nahneval a vraví. Ty si nevedko, ako vidieť chorý. Máš čosi s očami. Pozri sa na mňa a povedz. Mám na miesto nosa teplomer? Mám či nemám? Pichnem ti injekciu a hneď budeš vidieť, ako treba. Nevedko sa injekcie strašne bál.
4: Joj, nie, nie, nie. Teraz už aj sám vidím, že je obraz zlý, skríkol.
3: Strhol zo steny Pilulkou portrét a roztrhal ho. Za Pilulkom sa zobudil poľovník Guľka. A jemu sa obrazy páčili. Pozeral sa na ne a dobre, že nepukol od smiechu. Ale keď sa na jednom spoznal, hneď ho dobrá vôľa prešla.
5: Tento obrázok sa nevydaril, vraví. Zlož ho, ináč ja už nikdy nevezmem so sebou na poľovačku.
3: A tak nevedko zvesil aj druhý obrázok. A takto potom pozvešiaval i ostatné. Na samý ostatok sa prebudil Tubôčka, ktorý podľa svojej obyčaje spal najdlhšie. Keď zazrel na stene svoj obrázok, strašne sa nahneval a povedal, že to nie je obraz, ale iba akási mazanica. Farby i štetec nevedkovi vzal a obraz strhol. Na stene ostal už iba Huňkov portrét. Nevedko ho sňal a pobral sa s ním k priateľovi.
4: Ak chceš, Huňka, darujem ti tvoj portrét, ale ty sa za to so mnou pomer, vraví.
3: Huňka si portrét vzal, roztrhal ho na drobné kúsky a vraví.
4: Dobre, mier, ale pamätaj si, ak ma ešte čo len raz namaluješ, nikdy viac sa už s tebou nepomerím. Už nebudem viac maľovať, vraví na to nevedko. Maľuješ, maľuješ a nikto ti nepovie ani len ďakujem. Iba sa na teba osočujú. Nechcem byť viac maliarom ani za nič.
2: To bola druhá časť rozprávky Ako bol nevedko maliarom, ktorú pre vás vymyslel pán spisovateľ Nikolaj Nosov a vyrozprával vám ju Jozef Kroner. Ak sa vám nevedkov príbeh páčil, tak neváhajte a šup do knižnice. Tam vám tety knihovníčky a ujovia knihovníci určite dajú celú hrubú knižku aj ďalších nevedkových dobrodružstiev. Nebudete ľutovať. A môžete nám aj napísať, ako sa vám páčili. Ale vráťme sa už teraz do renesančného Talianska, pretože práve tam sme sa dnes zatúlali v našom stroji času. Jeden z našich dnešných sprievodcov, Leonardo da Vinci, sa už vracia zo svojho pozorovateľského výletu a v ruke drží aj akési skice alebo náčrty, možno podľa nich koho si aj namaluje. Tak sa spolu s ním a s našou hostkou, historičkou Lenkou Hrabákovou, poďme ešte popozerať na da Vinciho maľby a poprezerať si jeho vynálezy.
0: Leonardo sa teda viackrát sťahoval do Florencie, potom do Milána. Keď vtedy taký umelec niekde býval, kde on žil, ako prebiehal taký jeho bežný deň?
1: Ono je zase ťažko povedať, že ako prebiehal bežný deň umelca a porovnať to možno s Leonardom, lebo väčšina tých umelcov a majstrov v podstate mala svoje dielne. To znamená, že Leonardo, keď odišiel z dielne Verokia, tak vlastne založil si svoju dielňu, kde mal teda aj svojich učňov a naozaj tá dielňa vyzerala tak, ten taliansky názov je vlastne bottega. Ono to bolo niečo ako dielňa spojená s obchodom a spojená aj s bývaním, kde celá tá komunita tých umelcov toho jedného majstra žila, bývala a tvorila. Čo sa týka tej bottegy, tej dielne, boli tam všetky veci, ktoré potrebovali na tú prácu. Či už to boli napríklad ateliéry, stojany, ja neviem, rôzne veľké pece na robenie rôznych technických záležitostí, veľké stojany na robenie svoch, ja neviem, rôzne také duchacie pece, ktoré boli potrebné napríklad na zlievanie, keď to boli nejaké zlatnícke práce. Čiže tá dielňa naozaj mala takýto veľký okruh vecí, ktoré sa tam vlastne dali robiť a bola tomu prispôsobená. S tým, že z tej prednej časti väčšinou to bolo v podstate obchod. Bola to naozaj prevádzka, lebo tie dielne neslúžili len vyslovene ako dnešné ateliéry, kedy umelec má možno niekde nejaký ateliér, či už doma alebo mimo, svoje obrazy ukazuje na nejakej výstave. Ale toto to fungovalo naozaj tak, že v tej jednej dielni sa nerobili len obrazy alebo len sochy. Väčšinou to bol veľký okruh tých vecí, ktoré sa v tej dielni vyrábali. A práve tá dielňa bola spôsobená aj tomu, že sa tam rovno aj predávali. To znamená, že ten človek mal možnosť prísť priamo do dielne, do nejakej tej prednej časti, ktorá slúžila ako obchod a teda vedel si buď objednať nejakú zákazku, alebo si rovno kúpiť, ak to bol nejaký užitkový predmet. S tým, že väčšinou tie zadné časti, alebo po prípade to boli časti na poschodí, slúžili práve ako tie ubytovacie priestory. Takže naozaj ono aj v tomto prostredí slúžila tá domácnosť toho umelca ako jedna veľká rodina. To znamená, s tým majstrom tí učni jedávali, nechodili napríklad domov ako dnešné deti, zo školy idem domov, alebo, ale teda naozaj spávali tam a reálne teda boli súčasťou jednej veľkej rodiny v tej dielni. Potom už, keď Leonardo teda pokračoval takto ďalej po svete, záležalo od toho, kto ho pozval. To znamená, keď napríklad robil poslednú večeru, tak mal možnosť teda žiť aj v kláštore, kde to v podstate mal vykonávať vlastne túto možnosť. Bolo to v období, keď žil v Miláne. Samozrejme, bol tu veľký problém z časového hľadiska, lebo Leonardo bol človek, ktorý, preto hovorím, že u neho povedať, že ako trávil ten čas, je veľmi náročné, lebo väčšina umelcov teda trávila ten čas tým, že pracovali na svojich zákazkách, pracovali na obrazoch. Leonardo bol v tomto veľmi atypický. To znamená, že on veľmi veľa času strávil v uliciach tým, že pozoroval ľudí. On bol naozaj známy tým, že tie pozorovacie schopnosti, ktoré mal, boli na takej úrovni, že ak niečo videl, dokázal to kľudne, keď sa vrátil domov, veľmi verne zakresliť. To znamená, že dokonca až priam detailne to, čo videl pred pár hodinami v meste, či už to bol nejaký pohľad človeka alebo nejaký výraz tváre, on reálne potom, čo sa vrátil domov, dokázal veľmi presne zakresliť. Čiže práve on naozaj veľmi veľa času trávil v tom meste pozorovaním ľudí, rovnako napríklad pozorovaním zvierat, pozorovaním letu vtákov, pozorovaním čohokoľvek, či už to bolo prúdenie vody. A práve tým, že mal tak strašne veľa záujmov, veľmi málo času trávil práve tou svojou maliarskou činnosťou. Keď bol napríklad aj na dvoroch, či už to bol Milánsky dvor, alebo neskôr v podstate aj dvor francúzskeho kráľa, práve v tom Miláne máme teda možnosť vidieť v prípade svadby vlastne synovca milánskeho vojvodu, tak práve pri príležitosti tejto svadby Leonardo urobil divadelnú hru. Či už to boli kostýmy, alebo tá technická výzdobenosť toho, ktorá bola vtedy na veľmi vysokej úrovni, tak práve všetky tie technické kulisy, ktoré tam boli, mal na starosti Leonardo. On žil podľa toho, aké mal možnosti. Hovorím väčšinou to, ale teda bolo v okruhu nejakých svojich tých učencov alebo učňov, ktorí už teda v tej dobe boli. Bolo to skôr takéto rodinné puto, ktoré ich nejakým spôsobom držalo. Samozrejme, on bol ten majster, ktorého počúvali a ktorého si vážili a takýmto spôsobom asi oni fungovali.
0: Keby sme dnes stretli Leonarda, čo by sme si o ňom pomysleli? Aj tak akože výzorovo, aj povahovo, ako by na nás pôsobil.
1: Dnes, keby sme ho stretli v tom, ako to nám chodieval upravený.
0: Povedzme, že mal by rifle, hej, alebo nemusel by byť v renesančnom oblečení.
1: Čo sa teda týka toho jeho výrazu alebo toho jeho výzoru, tak opäť jeden teda životopisec, ktorý o ňom písal, on vlastne pomenoval Leonarda, ako keď to tak poviem, akýsi boží zázrak. To znamená, že on povedal, že je nefér, že Boh jednému človeku nadelil tak strašne veľa, nielen čo sa týka toho mentálneho nadania a tej jeho učenosti, ale práve aj toho fyzického zhľadu. On teda Leonarda popísal ako človeka nebývalej fyzickej krásy. Dokonca niektoré sochy alebo malby, ktoré vznikli vo Verrocchiovej dielni, hovoria o tom, že je to pravdepodobne vyobrazenie mladého Leonarda, lebo bol taký pekný, že jednoducho mal stať modelom. Hovorilo sa o ňom, že bol Celkom vysoký, ale naozaj bol veľmi fyzicky zdatný, bol veľmi pekný, mal veľmi príjemné vystupovanie, vždy chodil, snažil sa chodiť dokonale upravený. Hovorilo sa o ňom, že naozaj pôsobí veľmi milo, dokonca veľmi rád žartoval, robil si koľkokrát na rôznych stretnutiach, teda aj vtipy a také rôzne kanadské žartiky vlastne z toho svojho osadenstva. Pôsobil väčšinou veľmi príjemne s tým, že možno taká zaujímavosť, ktorá o ňom je, že miloval zvieratá. Tiež je to také niečo zaznamenané, že Leonardo častokrát, keď chodieval na trh, tak kupoval si vtáky v klietkách len z toho dôvodu, aby ich mohol vypustiť. Lebo tak miloval zvieratá a tak strašne obdivoval vtáky, že nedokázal sa teda pozerať na to, ako trčia zavrieté v klietke, že naozaj chodieval na trh a hovorí sa teda, že naozaj s veľkou láskou tie vtáčiky vypúšťal na slobodu, kde peniaz dal len vyslovene na to, aby ich mohol vypustiť.
2: Dovidenia, milý Leonardo. Snáď sa nám sem v našom stroji času ešte podarí zablúdiť a znovu ťa navštíviť. A nehádaj sa príliš s tým Michelangelom. Práve v tejto chvíli nás totiž naše kone, ohniváci, začali unášať späť do 21. storočia. Pomaly sa menia na stroj času. Peťo, nezabudni pevne držať riadenie.

A sme opäť v našom bratislavskom rozhlasovom štúdiu. Pretože naša hodinka, ktorú vždy môžeme spolu stráviť v dobách dávno minulých, je už preč. Okrem Leonarda da Vinci nás dnes po renesančnom Taliansku sprevádzala historička Lenka Hrabáková. Spolu s vami sa Florenciou túlala aj redaktorka Veronika Dianišková. A za to, že ste počuli dupot konských kopít, náš stroj času a vlastne všetko, čo sa v renesancii len šuchlo, za to môže náš majster zvuku Peťo Pištek. Po celý čas to bol práve on, kto náš stroj času bezpečne šoféroval až do renesancie a späť. Program vyrobil RTVS v roku 2019.

0: Rádio Regina. Váš najbližší svet. Bolo 18 hodín. Tento program je určený pre deti.
1: Milé deti, začína sa vysielanie rozprávkovej stanice Ententín. Prináša rozprávky na detské želania.

0: M stačí slovko len a hneď je tu ten.
1: Kto to ide s ním? Rozosmiata tým.
2: Stanica M ten tým.
3: Po ulici chodil pán v modrom plášti. Na hlave mal šiltovú čiapku. Nápadné bolo, že nosil koženú kapsu. Iste niečo roznáša, pomyslel som si. Ale čo? Keby otvoril kapsu, hneď by som to vedel. Premohla ma zvedavosť. Zišiel som na ulicu a zastal som pri dievčatku. Nevieš, čo má ten pán v kapse? Opýtal som sa. Už nič, povedalo dievčatko. Nosí prázdnu kapsu? Bola plná, teraz je prázdna. Od dievčatka som sa viac nedozvedel. Malo veľa práce. Z piesku stavalo veľkú pec, v ktorej boli domy podobné našim z ulice. Prečo ukladáš domy do pece? Opýtal som sa. No aby im v zime nebolo zima, povedalo dievčatko. A jeho odpoveď sa mi videla veľmi rozumná. Pod lipami ležal pes Dunčo. Z úst mu visel veľký ružový jazyk. Nevieš, čo má ten pán v kapse? Opýtal som sa.
4: Laf, laf, povedal pes.
3: Znamenalo to, daj pokoj, vidíš, že oddychujem. Po kamennom múriku liezol kocúr Muro. Maznal sa s vlastným tieňom. Nevieš, čo má ten pán v kapse? Opýtal som sa.
5: Mňau, mňau,
3: povedal kocúr. Značilo to, si zvedavý, nič ti nepoviem. Prešlo celé dopoludne a na ulici som už nikoho nestretol. Naša ulica býva predpoludním prázdna. Chodil som po meste, ale márne. Popoludní, keď som sa vracal, stretol som starenku. Bývala v dome na začiatku ulice. Nevieš, čo má pán v kapse? Opýtal som sa.
6: Neviem, povedala starenka. Priniesol mi list.
3: Pohľadala okuliare, nasadila si ich na tenký nos. Z poštovej schránky vybrala veľkú bielu obálku a začala čítať.
6: Milá Dorotka, píšem ti list, pretože je mi smutno. Keby som bol vtáčikom, priletel by som a sadol by som ti na dlaň. Marcel.
3: Starenka obracala list v rukách. Obzerala ho zo všetkých strán.
6: Kto sa len v našej ulici volá Dorotka? Premýšľala.
3: Ale sama na to neprišla. Bola veľmi stará a dlho nevychádzala z domu.
6: Je to veľmi pekný list, nemôžem si ho nechať, povedala.
3: Poskladala list, vložila ho do obálky a vybrala sa hľadať Dorotku. Zastavovala každého, koho stretla. Vtedy vyšiel z bytu Hugo Motálen. Bol starým mládencom a nosil pruhované tričko. Zišiel po schodoch, otvoril poštovú schránku so svojim menom a našiel v nej úradný list. Netrpezlivo čítal.
7: Vážený pán Košenko, s potešením vám oznamujeme, že dnes do poludnia sa vám narodili dve dievčatká, dvojčatá. Navštívte nás, aby sme im mohli vymyslieť milé mená. Riaditeľstvo pôrodnice.
3: Hugo Motálen držal v ruke list a to, čo bolo v ňom napísané, mu nejako nešlo do hlavy. Prečítal list znovu, vlastne ani nie celý, iba oslovenie.
6: Pravda, že ten list nie je môj.
3: Patrí Košenkovi zo susedného činžiaku. Hugo Motálen mal obuté domáce papuče a iba tak v papučiach rozbehol sa cez cestu. Uháňal po schodoch na 10. poschodie. Zazvonil a mával listom.
7: Vymýšľajte mená, pán Košenko.
3: Mená? Opýtal sa Košenko. Azda meno?
7: Nie meno, mená.
3: Dve milé dievčenské mená, volal Hugo Motálen.
6: Dvojčatá?
3: Potešil sa pán Košenko. Od radosti začal spievať. A pretože Hugo Motálen mal radosť z radosti pána Košenku, dal sa do spevu aj on. Spievali obaja. V tom čase sa domov z práce vracala profesorka Prísna. našla v schránke list. Otvorila obálku a čítala. Milý Emilko, kúpila som ti nohavice, po ktorých si tak túžil. Sú modré, veľkosť 48, balík nasleduje. Sestra Ema.
8: Pre profesorku Prísnu bola maličkosť odovzdať list Emilovi Pilnému. Vedela, že túži po modrých nohaviciach. Bol jej žiakom. Emil Pilný zvýskol od radosti a profesorka Prísna ho nenapomenula, ale začala sa dôstojným spôsobom tešiť aj ona. Vtedy stretla starenka Dorotku. Dala jej list a Dorotka sa potešila. Začala starenku obímať a obe poskakovali od radosti. Čo sa deje? Opýtal som sa vrabca Bartolomeja.
9: Hugo Motálen dostal list pána Košenku a starenka z domu, na začiatku ulice list peknej Dorotky a profesorka Prísna list Emila Pilného, povedal vrabec.
8: Ako sa to mohlo stať?
9: Listy roznáša pán v modrom plášti.
8: Mal dať list tomu, komu patrí?
9: Nie je to také jednoduché, povedal vrabec. Na ulici od radosti poskakovali starenka, Dorotka, Hugo Motálen, pán Košenko, profesorka Prísna, žiak Emil Pilný, dievčatko, ktoré stavalo pec z piesku, i kocúr Muro, i pes Dunčo, a aj vrabec Bartolomej. Všetci sa tešili rovnako, pretože radosť je jednostaj rovnaká.
10: Má veľkú koženú kapsu, povedal vrabec. Ráno je plná listov a napoludne prázdna.
8: Prázdna? Opýtal som sa.
9: Ako sa to vezme? Povedal vrabec. Nosí v nej dážď.
8: Dážď? Neprestal som sa diviť.
9: To máš tak, povedal vrabec. Napadal mu do kapsy. Raz zaspal na schodoch a kapsu zabudol zatvoriť.
8: Pochopil som, že dažďu sa v poštárskej kapse zapáčilo. Už nepadal, iba sa nechal nosiť od domu k domu, z ulice do ulice. Ibaže každý dážď je mokrý, aj ten, ktorý už nepadá. A od dažďa zmokli písmenká na každej obálke v koženej kapse. Darmo ich chcel pán v modrom plášti prečítať. Nevedel, komu listy patrili. Písmenká boli dočista rozmazané.
9: Ako rozdeľuje listy, keď nevie, komu patria? Opýtal som sa.
8: Veľmi spravodlivo, povedal vrabec Bartolomej. Každému jeden.
11: Ten, kto rozprávky má rád, môže znova počúvať.
12: Rozprávky na detské priania, tak sa puste do písania.
1: Príde večer s ním Enten a Čitín.
2: Stanica
13: Rozprávku o daždi, ktorý nepadal, napísal Ján Milčák. Rozprával Michal Dočolomanský. Réžiu mala Viola Muránska. Dramaturgicky pripravila Beata Panáková. Večerníčky na detské želania stanica Ententín v premiére vysielala v roku 1984.

Je tu dôležitý oznam pre všetky deti, ktoré sa chcú stať súčasťou sveta dospelých. Aj ty snívaš o tom, že raz budeš profesionálnym pilotom? Alebo odvážnym hasičom? Či známym influencerom? A čo, úspešným lekárom? Tak neváhaj a vyskúšaj si to už teraz na vlastnej koži. Ak máš od 6 do 12 rokov, prihlás sa do novej televíznej relácie Malí profíci. Nahraj krátke video, v ktorom nám prezradíš, aké je tvoje vysnívané povolanie a pošli nám ho prostredníctvom formulára, ktorý nájdeš na webe stvr.sk/castingy. Zaži deň, ktorý ti zmení život.

0: Poprosil by som vás, aby ste na chvíľu zavreli oči. Ale viem, že to nespravíte. Zvuk je zvláštna vec. Ak niečo počujete, zvyčajne si to predstavíte. A ten obraz patrí iba vám.
1: Neklesejte na mysli a zvíťazíte.
2: Cez deň jasno až polojasno. Silnejúci juhovýchodný vietor. Miestami občasné prehánky.
3: Kolem 23. hodiny prekročila vojska Sovietského svazu státní hranice Československé socialistické republiky.
4: Co je nového?
5: Právě říkali i některé údaje o manévre v Kosinskalice otáčku.
6: 400 sto přítají.
7: 300 metrov chybuje do cieľovej pásky, ktorá je už natiahnutá.
8: Akože ste sa vy dvaja vlastne poznali?
9: To bolo ako v románe.
10: Dvor však ide o osud malej belasej planéty v nesmiernej nekonečnosti vesmíru.
11: Vieš si to predstaviť? Vieš, čo ťa tam čaká?
0: Čo vidíte, keď počúvate Slovenský rozhlas? Slovenský rozhlas. Storočie s vami.

0: V nasledujúcich minútach pokračujeme v Rádiu Regina národnostno-etnickým vysielaním.
1: Rádio Patria.
2: Dobrý deň, milí poslucháči. Vítame vás pri počúvaní národnostného kaleidoskopu, v ktorom vám pravidelne umožňujeme nahliadnuť do života národnostných menšín na Slovensku. S ktorou menšinou sa stretneme dnes? Dám vám nápovedu. Hovoriť budeme o kultúre, ktorá má svoje korene v Nemecku a ktorá sa čoraz viac vytráca, konkrétne o jej nárečí, ktorým sa po celé storočia rozprávalo v regiónoch Vyšného a Nižného Medzeva a Štósu a medzi ktorého nositeľov patrili aj preslávení kováči z tohto regiónu. Ak ste hádali mantáčtinu, hádali ste správne. Aby sme mohli mantácky dialekt a mantákov spoznať trošku lepšie, porozprávali sme sa s manželmi Gabrielou a Heincom Schleusenerovcami, ktorí značne prispeli k snahám o zachovanie kultúry a jazyka mantákov. Taktiež sme navštívili východoslovenskú obec Smolník, kedysi preslávené banské mesto, kde tiež majú svoje nárečie. Okrem rozhovorov sa môžete tešiť aj na autentické nahrávky a piesne v mantáčtine. Hudobne vás budú sprevádzať nemecké piesne z Medzeva v podaní speváckeho zboru pod vedením Lídie Grenca a piesne speváckeho súboru Smolník, nahraté naživo exkluzívne pre poslucháčov Rádia Patria. Dúfame, že v dnešnom vydaní kaleidoskopu nájdete množstvo zaujímavých informácií. Od mixážneho pultu vás zdraví Michal Baláš a od mikrofónu Alexandra Popovičová. Prajeme vám príjemné počúvanie.

0: Našimi prvými hostiami budú Gabriela a Heinz Schleusenerovci, ktorí sa nám na začiatok predstavia.
1: Ich komme aus Košice, aus der Slowakei und bin groß geworden in Metzenseifen bei meiner Oma.
0: Pochádzam z Košíc a vyrastala som u mojej starej mami v Medzene.
1: Ich habe studiert und ich habe mich mit mantakischen schon in meiner Diplomarbeit beschäftigt.
0: Študovala som v Prešove a mantáčtinou som sa zaoberala už vo svojej diplomovej práci.
1: Eine Pause, ich habe an der Uni unterrichtet, an der WST oder TU Košice.
0: Neskôr som vyučovala na Technickej univerzite v Košice.
1: Geheiratet habe, bin ich nach Berlin gegangen und dort habe ich etwas ganz anderes gemacht.
0: Po svadbe som odišla do Berlína a tam som sa venovala niečomu úplne inému.
1: In Rente gegangen bin, haben wir uns mit meinem Mann beschäftigt.
0: No po mojom odchode do dôchodku sme sa s manželom začali zaoberať nárečiami a vydali sme v Nemecku slovník nemeckých nárečí.
1: In Deutschland herausgegeben.
2: Ich bin von der Ausbildung vom Studium her Mathematiker, habe auf dem Gebiet der Informatik gearbeitet, war ein paar Jahre.
0: Študoval som matematiku, pracoval som ako informatik a v Prahe som niekoľko rokov pracoval na poli počítačovej lingvistiky.
2: Und während dieser Tätigkeit habe ich die Kontakte zur TU Košice geknüpft.
0: Počas toho som sa dostal do kontaktu s Technickou univerzitou v Košiciach, kde som spoznal moju ženu, s ktorou som bol veľakrát v Medzeve.
2: Über die Mundart, über die Sprache, auch über die Verwandtschaft, über die vielen.
0: Fascinovalo ma tamojšie nárečie, ako aj jeho príbuznosť a priezviská, ktoré sa tu stále objavujú, ako napríklad Gedeon, Eiben, Schmotza, Schürger, Bodenlos, Müller a mnohé ďalšie.
2: Und habe im Ergebnis dieser Kenntnis der neuen Verwandtschaft.
0: Na základe tejto skúsenosti som sa začal venovať histórii a kultúre tohto mesta.
2: Die Kultur dieses Ortes zu beschäftigen war sehr überrascht, was dort für eine Handwerkskunst über Jahrhunderte.
0: Bol som veľmi prekvapený umeleckým remeslom, ktoré tu po stáročia existovalo.
2: Im Ergebnis eine Webseite erstellt. metzenseifen.de.
0: Zostavil som stránku metzenseifen.de, ktorá sa neskôr rozšírila o stránku
2: mantakisch.de.
0: O akú stránku sa jedná a čo je hlavným cieľom tohto projektu, nám bližšie priblížil jej administrátor Heinz Schleusener.
2: Das Hauptziel ist eigentlich so viel wie möglich gesprochenen Dialekt zu erfassen und
0: hlavným cieľom je zhromaždiť čo najviac zhovoreného dialektu a zachovať to pre budúcnosť.
2: Die Zahl der Mundartensprecher abnimmt. Es sind hierbei zwei Dinge zu sehen. Zum einen,
0: žiaľ, je to tak, že počet ľudí, ktorých materinským jazykom je toto nárečie, stále ubúda.
2: Nicht so gewünscht in den Berufsbereichen, in denen die Leute sich.
0: Má to dve hlavné príčiny. Poprvé, stále viac sa presadzuje slovenčina. Po druhé, nie je nárečie vítané v tej pracovnej sfére, kde sa chcú ľudia väčšinou kvalifikovať. Tam sa rozpráva s písomnou nemčinou. Okrem toho, moderné jazyky stále viac a viac dialekty menia. Takže dnes už napríklad ľudia v Smolníku alebo v Štose nerozprávajú tak, ako kedysi rozprávali ich starí
2: rodičia.
0: Takže táto web stránka je pokusom zachovať to, čo teraz máme, v podobe zvukového dokumentu. A želám si, aby čo najviac mladých ľudí využilo túto šancu a išli so svojimi smartfónmi či notebookmi za svojimi starými rodičmi a poprosili ich, aby im niečo porozprávali, čo by sme potom mohli nahrať na našu web stránku.

0: Bei der CIPS haben wir das Besondere, dass dort
1: okolie Bratislavy, potom tzv. Hauerland a Spiš
0: doch relativ stark sich unterscheiden und das, was man in der Unterzips
1: Spiš je zvláštny tým, že dialekty na hornom a dolnom Spiši sú relatívne odlišné.
0: Das heißt also die Region Ober- und Untermetzenseifen, dass man dort also einen ganz besonderen
1: To, ako sa rozpráva na Dolnom Spiši, vrátane regiónu Podvatal, čiže Vyšného a Nižného Medzeva, je dialekt, ktorým sa rozpráva pomerne často, zrejme vďaka rozlohe mesta Medzevu.
0: Ist ein Wort, was ja schwer zu gebrauchen ist, aber wenn wir hören in manchen Orten in der Oberzips gibt es auch
1: na Hornom Spiši je tiež niekoľko zvláštnych dialektov, ktorým rozprávajú možno dvaja, traja ľudia. V Medzeve je to viac a dúfame, že sa ten dialekt zachová.
0: Wir hoffen, dass dieser Dialekt noch lange erhalten werden.
1: Ja len doplním, že spomínaná oblasť Hauerland je jazykovým ostrovom s hlavnými centrami Kremnica, Nitrianske Pravno a Handlová. Pomenovanie Hauerland je odvodené od nemeckého slova Hau, čo znamená rúbanisko, teda čistina vzniknutá vyrúbaním lesa. Keďže názvy 8 obcí v tejto oblasti sa končili práve koncovkou Hau, vrátane už spomínanej Handlovej alebo po nemecky Krikahau, dostal tento región pomenovanie Hauerland. Región Bratislava zahŕňa okrem hlavného mesta aj Nitru a Dunajskú Lužnú. Región Horného Spiša má svoje centrá v Poprade, Chmelnici, Kežmarku a Spišskej Novej Vsi. Za Dolný Spiš boli zase označované oblasti 6 banských miest pozdĺž vodného toku Gelnica a okrem Gelnice sem patria napríklad ešte Mníšek nad Hnilcom a Smolník, o ktorom dnes bude ešte reč. Napokon región Podvatal, ktorý je s regiónom Dolného Spiša spojený nárečovo, tvoria oblasti Medzeva, Vyšného Medzeva, Štósu a Košíc. Teraz, keď sme absolvovali zemepis, si poďme spraviť výlet do histórie. Ako vzniklo nárečie mantákov a odkiaľ vlastne pochádza to slovo?
0: Das ist eine ganz interessante Situation, die wir hatten in dieses Gebiet der Zips.
1: To bola celkom zaujímavá situácia, ktorú sme tu mali. Na územie Spiša zavolali nemeckých osadníkov a tí neprišli z jedného miesta, ale z rôznych miest Nemecka aj
0: Rakúska.
1: Storočia žili v podstate izolovane, lebo okolo nich boli slovenské alebo maďarské osídlenia a z ich spôsobu života sa postupom generácií vytvoril jedinečný jazyk, ktorý vyvoláva
0: údiv.
1: Nedávno som sa rozprával s pani, ktorá pracuje v Rakúsku a hovorila, ako sa ostatní čudovali nad tým, že bola prvá, kto porozumel tyrolskému
0: dialektu.
1: Aj tí, čo prišli z Nemecka, mali problém rozumieť. Je to dôkazom toho, ako do mantáčtiny prenikali elementy z tyrolštiny.
0: Der Tiroler Gegend Sprachelemente in dieses Mantakische eingeflossen sind. Allerdings müssen wir immer beachten,
1: avšak musíme si uvedomiť to, že nárečie obsahuje len časť slovnej zásoby spisovného jazyka, čiže aj používatelia nárečia ovládajú výrazy mimo ich nárečia a vedia sa veľmi dobre
0: dorozumieť.
1: A ako teda vzniklo pomenovanie Manták? To nám priblížila pani Gabriela Schleusena. Spomenie dve hlavné teórie. Prvá sa viaže na frázu Bosmoanta, ktorú by sme mohli preložiť ako čo hovorí? Druhou teóriou je latinský pôvod zo slova montana, pohorie.
2: Die wahrscheinlichste Quelle scheint das Entstehen des Begriffs auf die Frage Bosmoanta, was meint er zu sein? Denn Erzählungen nach mussten die Metzenseifenschmiede beim Handeln auf den ungarischen Märkten oft nachfragen, da ihr Gehör durch den Lärm der Hammerwerke beeinträchtigt war. Die Ungarn nannten dann die Fragesteller einfach Mantaken. Möglich ist aber auch das Entstehen des Wortes aus dem ungarischen Mitmontag, was haben sie gesagt, oder aus dem lateinischen Wort Montana. Gebirge.
1: Najpravdepodobnejšie teda za vznik svojho pomenovania vďačia mantáci svojim predkom, zručným kováčom,

ktorí chodili predávať svoje výrobky na trhy, kde sa zväčša rozprávalo maďarsky. Keďže dlhé roky pracovali v kováčskej dielni za hlučného buchotu kladív, odrazilo sa to na ich sluchu a počuli trošku slabšie. Preto sa pri vyjednávaní museli vypytovať, čo to ten človek vlastne povedal? Po nemecky, was meint er? Čiže čo má na mysli, čo hovorí, sa v mantáčtine povie Bos Monta. A tak spytujúci sa dostal meno práve podľa frázy, ktorú ho ostatní počuli vyslovovať najčastejšie. Manták, po nemecky Mantáke.

0: Aj Smolník mal svojich básnikov. Najznámejším bol dnes už zabudnutý Theodor Kliegl, ktorý písal prózu a piesne o kultúre mantákov. Jeho práce boli vydané pod názvom Die Gründler. V tomto diele opisuje mantácke územia od Gelnice po Nižný Medzev. Obsahuje dokonca aj Petőfiho báseň preloženú do mantáčtiny. Jedno z najlepších vyobrazení Smolníka nám ponúka báseň v nárečí od Theodora Kliegla Ondřej Šmilenc z roku 1894, ktorú nám prečíta Mária Vasilcová.
1: Unsere Schmelenz, da bi hoch is unser Kirchtum, steckt se hab fast in die Stirn, und bi schön läten se Glocken, ach de Engel hören se gern. O van Hibal steht a Gasthaus, bi a altes Raberschloss, und da biet ist ach a Raber, wel zu klan se prampfen muss. Ach, de Schlappschuch Frälen tanzen, auf das Schiss stot in Angrom, bald de eine, bald de andere, amol unten, amol um. Bell drum in das Schmillenslehm, mir gefällt die tiefe Stell. Ach, begrom sehn in das Schmillens, wenn es ist da Gottesbillen.
0: To bola báseň Ondřej Šmilenc od smolnického básnika Theodora Kliegla v podaní Márie Vasilcovej. Ako je to vlastne s označeniami ako Spišskí Nemci, Karpatskí Nemci a podobne? Najvšeobecnejší výraz je Karpatskí Nemci, pod ktorý spadajú všetky regióny. Región Bratislava, región Hauerland, ďalej sem patria Spišskí Nemci, medzi ktorými môžeme rozdeľovať na Horný a Dolný Spiš, a región Bodvatal. Avšak nie všetci Nemci na Slovensku sú mantáci. Veď ako výstižne povedal Otomar Vasilco zo Smolníka, v každej doline majú svoje nárečie.

0: Milí poslucháči, to bol náš národnostný kaleidoskop venovaný nemeckej menšine na Slovensku. Rozprávali sme sa o kultúre mantákov a vypočuli sme si piesne z Medzeva a Smolníka. Ďakujeme všetkým hosťom, ktorí prijali naše pozvanie do relácie a poskytli nám vzácne autentické materiály v nárečí mantákov. Dúfame, že sa vám naša relácia páčila. Vyrobila ju pre vás redakcia národnostno-etnického vysielania Rádia Patria, štúdio Košice, v septembri 2016. Od mikrofónu sa s vami lúči Alexandra Popovičová, od mixážneho pultu Michal Baláš. Ostaňte s nami aj naďalej. Príjemný deň a do počutia. Yeah.
1: Hier bin ich.

0: Wenn ich so daran denke, kann ich's eigentlich kaum erwarten.
1: Milé poslucháčky a milí poslucháči, v nasledujúcich minútach vám ponúkame vypočuť si reláciu z archívu redakcie národnostného vysielania Rádia Patria. Prajme vám príjemné počúvanie.
2: Rádio Patria.

Milé poslucháčky, milí poslucháči, vitajte pri počúvaní relácie Na slovíčko. Dnes sa spoločne s historičkou a spisovateľkou Norou Barátovou vydáme na poznávaciu cestu do mesta Kežmarok, ktoré je historickým centrom Spišského regiónu. Tak ako mnohé ďalšie mestá na Spiši, aj dejiny Kežmarku sú úzko späté s nemeckými osadníkmi, ktorí na toto územie prichádzali od 13. storočia. Akú úlohu zohrávali v hospodárskom a kultúrnom rozvoji mesta, o tom všetkom si povieme už o chvíľu. Moje meno je Alexandra Popovičová a som rada, že vás môžem sprevádzať dnešnou reláciou. Želám vám príjemné počúvanie.

0: V dnešnej relácii na Slovíčko sa rozprávame s historičkou, spisovateľkou a rodáčkou z Kežmarku, Norou Barátovou, ktorá má už na svojom konte niekoľko kníh, ako beletristických, tak aj odborných. O histórii Kežmarku sa s ňou dnes budeme rozprávať predovšetkým z hľadiska, ako sa prejavuje dedičstvo Nemcov, respektíve nemeckej menšiny v tomto meste. Ale na začiatku teda, aby som sa ešte vrátila k našej dnešnej hostke, pani Barátovej, ako dlho sa už venujete vlastne histórii? Spomínate si ešte, ako u vás vznikla táto vášeň pre históriu a možno aj pre Kežmarok zvlášť?
1: Keby som musela hovoriť pravdu, tak poviem, že je to od detstva, ale ja mám skončenú históriu, mám filozofiu a okrem toho ešte slovenský jazyk. Lenže história to bolo moje. Prečo? Ja som mala v rodine troch kantorov, teda stredoškolských profesorov, učili dejepis, latinčinu, stačí obrázky zobrať, čo mali oni vo svojich zaujímavých knihách, čo na tom, že boli v iných rečiach, pravda. Ale už človek pozeral, čo toto je, to je taký Napoleon, a kto to bol, napríklad, hej. Alebo druhá vec, že keď sme chodili po Kežmarku, naši vedeli zaujímavo rozprávať, kde, čo sa nachádza, a keď sme išli na cintorín, tak ešte ten starý cintorín, samé nemecké mená, potom hrobka popravených Kežmarčanov a prvá zvedavosť, prečo ich popravili, kto to bol. No a tretia záležitosť, čo ma priviedla k histórii, moji vynikajúci dejepisári na ZŠke i na ako gymnáziu, hoci to bola 11 ročka, ktorí nás učili dejepis takýmto systémom. Učili sme sa starý Egypt, tak si môžete prečítať Prusovho faraóna. Áno, dvaja sme to zvládli, ale bola to veľká zvedavosť a vedeli sme o tom rozhodne viac. Tak som sa rozhodla pre ten dejepis a to mi ostalo po celý život. Navyše som robila vyše 40 rokov v Kežmarskom múzeu. Bol to vlastne moje jediné pracovisko v mojom živote. No a robiť v múzeu, to je veľmi zaujímavá vec, odhalovať nejaké tie tajomstvá, pretože si dovolím tvrdiť, že každý jeden kameň, každého jedného domu schováva v sebe určité tajomstvo a tie tajomstvá sme nerozluštili ani po 750 rokoch. V tomto roku totiž máme veľký sviatok. Oslavujeme 750. výročie od udelenia mestských práv Kežmarku. Samozrejme, kým Kežmarok vznikol, to ešte trvalo predtým pár storočí. Oficiálne hovoríme asi takto. Kežmarok vznikol zlúčením pôvodných slovanských osád s osadou nemeckých kolonistov. No a teraz by sme sa mohli zamyslieť, kedy vlastne prišli tí nemeckí kolonisti. Jedni hovoria, že už v 12. storočí prichádzali na Spiš a sú spojení s menom Gejzu II. Uhorského panovníka, ktorý ich od roku 1141 pozýval. Áno, môžeme to pripustiť, lebo napríklad obec Žakovce, inak Villa Izák, potom nemecky volaná Eisdorf, sa spomína už roku 1209. Ale nemôžeme to povedať o Kežmarku. Prečo? Keď sa písala prvá listina o Kežmarku 1251, tam sa už spomína dedina Sasov pri kostole svätej Alžbety, Villa Saxonum a pod Ecclesiam Sancte Elisabeth, a práve táto svätá Alžbeta bola vyhlásená za svätú len 1238. Takže pred týmto rokom veľmi ťažko hovoriť o tom, že by nemecká kolonizácia tu nazačala. Hovorím o Kežmarku a jeho blízkom okolí. No, prečo vôbec sem prišli títo kolonisti? Rok 1241-42, vpad Tatárov. Či boli Tatári na Spiši, alebo len výzvedné oddiely, alebo nejaká veľká armáda, to sa zrejme už nikdy nedozvieme. Ale fakt je, že z tohoto času pochádza veľmi veľa vypálených sídlisk a zánik mnohých dedín. Takže strach pred nimi, alebo naozaj ich útok, nevieme. Jedno je pravda, že Uhorsko sa doslova po ich odchode vyľudnilo. A čo mohol robiť panovník Belo? Panovník Belo IV. Išiel volať nemeckých kolonistov, teda ťažko povedať akože nemeckých, ale z oblasti Nemecka, dnešného Nemecka, lebo to mohli byť Frankovia, alebo Bavoráci, alebo Sasi, to už sa tiež nedozvieme, kto to bol. Ale zavolal ich ako vyspelých remeselníkov, rolníkov, kupcov. A oni prichádzali. Bolo to potom 1241. My máme ale prvú správu z 1251 a síce to bola zakladajúca listina dnešného kláštora pod Znievom, kde panovník tomuto kláštoru daroval práve osadu Sasov. No a spomína tam ich ako hospites, to znamená hostia alebo cudzinci. V tej listine je napísané, že budú mať trh v pondelok, ako aj predtým, čiže mohli pár rokov predtým naozaj prísť. A ich osada spolu s majetkami, ktoré prináležali k tomu, a dokonca aj vyznačený chotár, mali patriť kláštoru. No ale takto panovník urobil veľmi veľkú chybu, pretože pôvodne sľuboval týmto kolonistom rozličné výhody. No a tí sa postavili na zadné, hlavne títo kežmarskí, budúci kežmarskí, lebo ešte o kežmarku nemôžeme hovoriť. No a stalo sa, že o rok už v majetku kláštora neboli. Boli samostatní.

Keď zoberieme túto listinu z roku 1251, tam práve v chotárnych častiach narazíme na takmer výlučne slovanské názvy. Čo znamená, že či sa nám to páči alebo nie, to slovanské obyvateľstvo tu bolo, len nevieme, či tu ostalo po tých Tatároch alebo poutekalo. Toto naozaj nevieme, ale vieme s istotou, že tu boli osady svätého Michala, pretože svätý Michal kostol sa spomína ešte v tej donačnej listine kláštoru. Vieme o tom, že bola osada pri kostole svätého Kríža, možno, že sa volala Starý

Kolonisti počtom prevýšili pôvodné slovanské obyvateľstvo a kým hovoríme o slovanských názvoch v polovici tohoto 13. storočia a potom v listine 1269, keď Kežmarok dostal mestské práva, tieto chotárne názvy ku koncu storočia sa začínajú ponemčovať. Napríklad potok Bystrica sa mení na Schwarzbach. Ďalší potok, ktorý mal názov Deduslo potoka, je už všelijako možne komolený. A ešte jednu zaujímavosť spomeniem, ale nie z Kežmarku, ale blízka obec Tvarožná dnešná. My sa stretávame ešte v 13. storočí s menom Pfarošný. Čiže už trošičku ponemčené, ale potom to už vystriedal čiste iný nemecký názov. Vrbov, ten sa zmenil síce na Menhard, ale predtým ešte bol Vrbov, potom Verben, potom Berken. No ťažko sa im vyslovovali tie naše zhluky hlások. Tak si to pekne urobili pre seba. Či sa to, hovorím, niekomu páči alebo nepáči, čo sa opakujem, jedno je pravda, že tento nemecký živel prekročil takmer 99% obyvateľstva, tu našeho obyvateľstva, nie len v Kežmarku, ale aj niektorých dedín, ako napríklad boli Žakovce, Stránie pod Tatrami. Výborná, hovorím o terajších samozrejme názvoch. A toto trvalo takmer do druhej svetovej vojny.

0: dnešnej relácii Na slovíčko sa s historičkou Norou Barátovou rozprávame o histórii spišského mesta Kežmarok a o tom, akú úlohu v rozvoji mesta zohrali Nemci.
1: Vy ste spomínali vlastne to, že na tomto území sa konali nejaké pravidelné trhy a ja som niekde počula takú informáciu, alebo neviem teda, či to je dohad, alebo či to je nejak historicky doložené, že aj ten názov, ten dnešný názov mesta Kežmarok pochádza z nemeckého Kesmark, alebo Kesmarkt. Markt vlastne znamená v nemčine trh, tak má to niečo spoločné, alebo je to vlastne už len tak potom dobásnené?
2: Viete, máme niekoľko teórií o vzniku názvu Kežmarku, len mne sa to pravdu povedať veľmi s tým trhom nezdá. Skôr by mi sedelo takáto teória, ktorá hovorí, že by to bolo ako územie cisára, pohraničné územie, ako Mark a Kaisersmark. Ja som si robila výpisky názvou Kežmarku, ale skutočne ich mám, pravdu povediac, 260 variantov, ako sa kedysi Kežmarok písal. Áno, je aj taká teória, že to bol trh na síry a ja sa spýtam, prečo na síry. Sice mali sme pasienky v Tatrách, to je pravda, ale to mali aj iné mesta. A takisto sa hovorí, tak traduje, že najstaršou ulicou je Starý trh. Čiže tu by čo si hovorilo o trhu. Ale spomína sa v súvislosti s tým aj Nový Targ. Má to nejakú súvislosť? Nemá tu nejakú? Asi vec, ktorú sa tak ľahko nedozvieme. No ale my sme si písali aj fórum Kazeorum, či by tiež mohlo byť nejaký trh na síry. Ťažko povedať. Ja myslím, že sami Kežmarčania niekedy nevedeli, z čoho to pošlo. Že sa asi nedohodli, že ako by sa mohli volať, či osada Sasova, alebo ten Svätý Michal, alebo Svätý Kríž. Tak prijali nejaký názov a nás postavili do Pomikova, lebo pravdu povediac, vyše 10 teórií. Ja, jedni hovoria, že kas to je zabrať, neviem, či v starotyrolčine, alebo potom, že je to nejaký ľadovec, aj to by mi sedelo, všeličo by sedelo. Nakoniec, ja si myslím, že je to jedno.

vzniklo mesto, dostalo mestské práva, čo znamenalo, že môže si voliť svojho richtára, ktorý bol v určitých veciach aj sudcom, okrem napríklad vražd. Potom sa im určil tento týždenný trh. Samozrejme, mohli dostať kostol slobodný, no a to bol práve kostol svätej Alžbety. Potom platiť desiatky museli, rozličné dane, a určil sa im chotár. A v listine, ktorou dostali mestské práva, stojí 1269 a tej pôvodnej, čo som spomínala, 1251, sú hranice tie isté, akurát už tie slovanské názvy sú mierne skomolené. Špekulovali sme, ako je to možné, že veľmi rýchlo postavili ten kostol svätej Alžbety títo nemeckí kolonisti. Levocký kronikár Gašpar Hein píše, že vraj na území dnešného hradu už v roku 1190 stal nejaký kláštor mníšok. No a keď zapracuje fantázia, by sme mohli povedať, áno, kláštor mníšok, tak jasné, že tam bol kostol. A tento kostol, kedy mohol sa zničiť? Možno pri tých Tataroch, možno prišli Nemci a objavili základy, postavili si na tom, lebo je tam určitá nepravidelnosť v tých základoch a kostol je pomerne veľký. Možno si to prestavali, možno existoval ten kláštor. Fakt je, že základy kostola sa odkryli v 60. rokoch 20. storočia a ešte nejaká budova, čo by mohol byť kláštor. A opäť zase jedna taká neznáma, z ktorej si skladáme mozaiku histórie Kežmarku.

0: teda, keď už sme pri tých mestských právach a pri Kežmarku ako mestu, akým ďalším výsadám alebo akej obľúbenosti sa tešilo mesto Kežmarok v Uhorskej ríši?
1: Veľmi blahoprajný voči Kežmarku, neviem, či je to správne slovo, ale mi to tak vychádza, bol práve cisár, predtým ešte kráľ, Žigmund. No, mohli by sme sa spýtať asi, že prečo. Možno preto, že tu nás žilo to nemecké obyvateľstvo. A čím ho priťahoval Kežmarok, že on sem prišiel najmenej 5 krát. Neviem ani to, kde bol ubytovaný, možno na fare, lebo tu ešte nič parádneho nebolo. Ale čo všetko nám dal? Tak v prvom rade 1399 potvrdil mestské práva. A keďže sa nám nezachovalo to právo z 1269, to udelenie mestských práv, tak vychádzame z tohoto potvrdenia. Tam je presne doslova uvedené. Potom prišli ďalšie práva. Spomeniem len zopár, napríklad právo slobodného rybolovu. Čo to znamenalo? Že v kežmarských vodách mohli chytať len a len kežmarčania. Hlavne cech mohol chytať sieťami, ostatní, keď už mali povolené, chytali rukami. Dokonca my sme sa vysatovali aj lososmi napríklad a v tých priekopách okolo mestských múrov plávali tiež ryby, lebo to bolo napojené na rieku Poprad, na Lubický potok. No a stalo sa, že raz prichytili Levočanov pri chytaní rýb, čo nemalo byť, lebo to nesmeli robiť. Trest bol veľmi zvláštny, ani basa, ani odťatie hlavy, ale previnilcov vyzliekli úplne do naha a tak ich hnali cez celé mesto až za mesto, kde sa hádam na nimi niekto zľutoval. A keďže to boli Levočania, tak tým sa vôbec nič neodpustilo, pretože Kežmarok a Levoča to boli veľmi superiace mesta, ale k tomu sa ešte dostaneme. Potom ďalšie právo napríklad bolo právo slobodného výrubu lesov. My sme vlastnili častatier ako Kežmarok. Takže tam bez povolenia tiež nikto nešiel. Samozrejme, bez povolenia tam aj tak išli. No a keď ich prichytili, tak im zobrali voz, kone, no vôbec všetko, čo mali pri sebe. Potom rok 1419, právo dvoch výročných trhov. Opäť cisár Žigmund. Nakoniec sa zmenili na 4 či 5 výročných trhov. A zaujímavé je, že tieto dátumy výročných trhov sa zachovali až do obdobia prvej Československej republiky. No a potom cisár Žigmund chtiac nechtiac zapríčinil medzi Levočou a Kežmarkom vyššie storočnú vojnu. Čo sa stalo? Kežmarok mal práva, ale nemal to, čo mala Levoča. Právo skladu. Dneska sa nad tým pousmejeme, ale právo skladu znamenalo, že ste mohli zastaviť v období, keď aj trhy neboli, okolo idúcich obchodníkov, cudzích obchodníkov a donútiť ich v meste predávať svoj tovar. No Kežmarku by sa to bolo zišlo, boli žali na tej veľkej obchodnej ceste. No ale nemal to. Tak zavidel Levoči a prišiel rok 1433, do Kežmarku vpadli taboriti, no tak husiti, hej, prišli z Polska. Dačo podpalili, zobrali so sebou mestskú radu, potom mesto si požičalo 3000 zlatých a vykúpilo ich. No a keď sa už vrátili tí radní páni k pánovi Richtárovi, ktorý sa zachránil, že sa schoval v pivnici, no tak aj tak sa muselo, hej, brániť svoj život, tak niekomu asi napadla taká vec. Napíšme pánu cisárovi, že zhoreli nám všetky práva, aby nám ich znova potvrdil. No a že načo je to dobre, však máme tie práva, hej. Nie, my píšeme medzi tie práva aj právo skladu. Tak jedni rozmýšľali, jedni boli nadšení, fakt je, napísalo sa cisárovi Žigmundovi, prišli husiti, vypalili mesto, čo celkom pravda nebola, dačo vypalili, to je fakt. No a zhorili nám pritom mestské privilégia. Cisár Žigmund, kamarát mesta, samozrejme bol ochotný potvrdiť toto, všetky práva, ten zoznam. No ale sa to dozvedela Levoča, lebo klebedilo sa predtým, klebeti sa aj teraz samozrejme. No a napísali Levočania cisárovi Žigmundovi, Kežmarok klame nikdy nemal právo skladu. No tak Žigmund teraz zostal v rozpakoch, napísal na hodnoverné miesto spisku kapitulu, ktorá potvrdzovala všetky takéto zmluvy a predajné listiny, napísal, že aby teraz zistili, mal Kežmarok právo skladu alebo nemal, lebo oni tvrdia, že mali, a Levoča tvrdí, že nemali. No a teraz je jedna záhada. Kto s kým ako rozprával? Pretože kapitula napísala, áno, pán cisár, Kežmarok mal právo skladu. No nič netušiaci panovník potvrdil tieto práva a nechtiac vyvolal medzi obidvoma mestami doslova vojnu, ktorá trvala vyše 100 rokov. na dennom poriadku boli boje, podpalovania, vraždy. No, je to ozaj také ťažké obdobie. No a koniec bol ten, že na diplomatickom poli, keď sa zmenili panovníci, Kežmarok prehral, a Levoča vyhrala. Nuž ale, dalo sa mestu čosi zarobiť, no a potom už čo? Potom už bolo po vojne, koľko ľudí padlo a koľko majetkov sa zničilo, to už nikoho nezaujímalo, ale bohužiaľ, takto to bolo.

0: História regiónu Spiš je neodmysliteľne spätá s aktivitou nemeckých osadníkov, ktorí toto územie Uhorska osídľovali už od 13. storočia. Zo svojej vlasti si prinášali jazyk, tradície, ale aj zručnosti a remeslá. Rozprávame sa s historičkou Norou Barátovou. Vy ste spomínali už, že tí nemeckí kolonisti, ktorí teda prichádzali na pozvanie Bela IV., sa venovali hlavne rôznym remeslám, teda že to boli zruční remeselníci a dá sa teda vychádzať z toho, že so sebou tieto remeslá a znalosti zrejme aj prinášali na naše územie. Tiež ste spomínali taký údaj, že od určitého obdobia bola vlastne väčšina obyvateľov tunajších nemeckej národnosti. Čomu sa teda títo Nemci venovali?
1: Trochu si pozrieme takú štatistiku obyvateľstva. Dobre, 15. storočie. Rok 1434. Máme súpis majiteľov domov. Bolo ich celkové 280 a iba 5 mien z toho má slovanský pôvod. Skôr polský, neslovenský. Alebo 1521. Takisto máme len súpis majiteľov domov, ale bude ich menej, len 200, pretože práve v tento rok postihlo mesto obrovský požiar, kde hovorilo sa, že vraj celé vyhorelo. No a z týchto 200 majiteľov domov boli len 6 tie slovanského mena. Tak to hádam o niečom tiež svedčí. Jedno je pravda, že hlavné to zamestnanie obyvateľov Kežmarku bolo remeslo. Bola inteligencia samozrejme, lebo však škola existovala pravdepodobne už od 13. storočia a učilo sa v nej materinským jazykom, ktorý bol nemecký. No a už vyšší stupeň samozrejme latinský. Už v 15. storočí vieme, že existovali viaceré cechy, napríklad ako najstarší mal byť zámočnícky, existoval už 1443, potom bol rybársky, súkenícky, kovácky, pravdepodobne tkácky a tak ďalej a tak ďalej. Niektoré cechy, ako napríklad kožušníci, tí priamo vyžadovali od svojich členov nemecký pôvod. A neboli to len oni, pokiaľ viem, aj pekári, boli ešte ďalšie cechy. No ale, viete, ono sa to asi nedodržiavalo, pretože keď pozeráme mená, tak sa tam nájde veru aj dajaké to slovenské. Otázka je, že či sa prisťahovali, či tu ostali ako vandrovní tovariši, alebo kto vie ako. Žiť v cechu nebolo ľahké. Kým sa vyučil učiť za tovariša, trvalo 3-4 roky. A potom tovariš za majstra, takisto. Bola povinná vandrovka po celej Európe, napríklad modrofarbiári tí prikazovali, že v Uhorsku nesmú vandrovať. V Kežmarku sme mali okolo 50 cechov, čo patrilo aj k najvyššiemu počtu na území Slovenska. No a títo majstri, čo by som rada spomenúť, lebo žiaľ Bohu, tieto zvyky už neexistujú, mali pri vyučení či už učňov alebo tovarišov rozličné zvyky. Niektoré prežili do 19. storočia, to boli debnári, ktorí pochodovali po meste v bielom odeve a mali kruhy z dreva, na ktorom boli poháre a krútili nimi tak, že poháre nespadli. No ja si myslím, že v tom bol nejaký trik, ale fakt je, že v tých pohároch bolo čosi na vypitie, lebo stalo sa na troch miestach, jedno bola radnica, druhý bol mešťanosta, alebo predtým ešte richtár a potom cechmajster, čiže hlavný predstaviteľ cechu a tam vždy z tých pohárikov si dačo odpili a pri poslednej štácii chodili na zem a rozbili pre šťastie. Ale takisto debnári mali aj tzv. Šlajfovanie, prijímanie do stavu tovariského, pri ktorom dávali učňovi všelijaké otázky a pritom ho mlátili, mazali sadzami. Napríklad taký rybári, ďalší zvyk. Zaviazali oči budúcemu tovarišovi rybárskemu, dali mu do rúk podberák a priviedli k veľkému sudu, kde plávalo všetko možné, ešte aj staré baganče možno, alebo zdochnutá mačka a samozrejme, že ryba. A on tým podberákom musel práve tú rybu nahmatať akoby a vyťahnuť ju. A potom ho hodili samozrejme do tej kade. Čo zase boli, povedzme, mesiari. Keď sa chcel stať majstrom, mladý tovariš, tak musel jedným úderom zabiť vola, druhým úderom sviňu a v ten istý deň ich spracovať za pomoci učňov na výrobky. Horšie to bolo s garbiármi, ktorí museli skákať zo strechy do vypracovanej kože. No, keď skočili vedľa, tak už sa asi nestali ničím. Je veľmi smutné, že z týchto zvykov neostalo nič. Mali sme snahu to aj zopakovať, ale ja neviem, no, je mi veľmi ľúto, že terajší ľudia už skutočne malo čo majú záujem o históriu a o nejaké staré zvyky. Ale kdeže, my už máme svoju techniku a tá nám samozrejme všetko nahradí.

0: Rozprávali sme sa o cechoch a videli sme, že Kežmarok malo veľké bohatstvo na rôzne remeslá, ale nechybalo tu ani vzdelanie, pretože v Kežmarku sa nachádza, dodnes sa nachádza evanjelické líceum. Ako vlastne vzniklo toto líceum a akú úlohu pri jeho vzniku a možno ďalšom rozvoji a v jeho histórii zohrávali Nemci?
1: Musíme začať tou najstaršou školou. To bol typ tzv. Farskej školy. Prvé školy totiž vznikali pri kláštoroch, pri nejakých farnostiach a to sa stalo aj v Kežmarku. Žiaľ, nezachoval sa rok vzniku, ale sme presvedčení, že to už bolo koniec 13. storočia. Pretože už o storočie neskôr bola mestská škola. Aký bol rozdiel? Farská škola, tam učili výlučne farári, to boli základy, matematika, teda rodný jazyk, to je nemčina v tomto prípade. Potrebovali vedieť čítať, písať, počítať, samozrejme spev, lebo sa vystupovalo v kostoloch. No a už nejaké tie základy latinčiny, ale skutočne len maličké. Potom, keď prebralo mesto školu, to už bola mestská škola, tam už farári neučili okrem náboženstva samozrejme, a tam už boli svetskí vyučujúci. A tam sa škola rozdelila na dve časti. Prvá bola akoby farská, tá nižšia, nižší stupeň, a tá druhá, na tom sa učilo 7 slobodných umení. No aby sme sa posmievali, tam už bol vyučovací jazyk na tom vyššom stupni latinčina. No a keď niekto nehovorí latinsky škole, alebo ho prichytili, že hovorí materskom jazyku, tak dostal tzv. Signum. To bol maličký somárik, buď z kože, alebo z dreva, no proste figurka somárika. To musel mať pri sebe a dávať pozor na spolužiaka, ako rozpráva. Keď sa nezbavil toho somárika na druhý deň, musel sa naučiť dačo navyše, alebo dostal trstenicou. Zaujímavosťou je, že už vtedy chodili študenti tej školy na nejaké také školské výlety, aby sa pobavili a aby narezali trstenice. Príchodom reformácie sa škola mení na evanjelické akési gymnázium, školu ešte vyššieho stupňa. Ktoré sú to roky? Je to určite po roku 1525. 30. prišiel farár Lojdischer, ktorý už má reformačné myšlienky a celé obyvateľstvo Kežmarku bez nejakého boja alebo sporov sa mení na evanjelické. Lebo doktor Luther bol samozrejme nemeckej národnosti a Nemcom to bolo veľmi blízke. A dokonca ešte aj Slováci, pretože sme sa stretli, že v 16. storočí už máme aj slovenského kazateľa. Popri nemeckom samozrejme. Boli dvaja. Trošku skočím, preskočím inú tému, že napríklad drevený artikulárny kostol 1717 dobera vysvedcovali v nemeckej a pobede v slovenskej reči. No ale poďme naspäť k tej škole. Na túto školu chodili študenti z celej strednej Európy a takisto prichádzali, ale aj vyučujúci. Mali sme tu veľa Nemcov, Slezanov, prichádzali aj z Polska, aj z iných štátov. Skutočne škola mala veľmi vysokú úroveň. A napokon v roku 1787 bola zreorganizovaná na tzv. Liceum. Liceum znamenalo školu vyššieho typu, bez ktorej nebolo možné ísť na univerzitné štúdia. Na Slovensku boli len 4 licea. A oči bolo toto evanjelické liceum, evanjelické, protestantské, študovali tu okrem evanjelikov, kalvínov aj rímskokatolíci, gréckokatolíci, mohamedáni a neskôr židia. A pritom sa vyučovalo aj náboženstvo, napríklad židovské a katolické. Takže neexistovalo niečo, že nejaké rozdiely náboženské. A takisto tu na študovali študenti bez rozdielu národnosti. Však keby sme už skočili zase do 19. storočia, zoberme si treba Kuzmányho, zoberme si aj Šafárika čiastočne, ale napríklad aj Janka Chalúbku. A títo ľudia vedeli fantastické jazyky. Chalúbka vedel 6 perfektných jazykov a ešte ďalšie 4 vedel akože pasívne. To bolo samozrejmosť. Ja si myslím, že my teda na týchto ľudí, my z 21. storočia v oblasti jazykov sme veľmi vzdialení. No a liceum, ktoré malo 3 katedry, filozofie, teológia, práva, vlastne vydržalo do roku 1852, ale už medzi tým bola tá revolúcia maďarská, ktorá likvidovala nevoľníctvo, vlastne poddanstvo takisto v prvom rade. a mala nové myšlienky až na to, že neuznávala iné národnosti. No ale bola zlikvidovaná aj škola ako liceum a zmenila sa na obyčajné 8-triedne gymnázium. V 1918 sa škola začala meniť na nemecké evangelické gymnázium a existovala do septembra 1944, keď došlo k evakuácii školy. Žiaľ, brali sa pritom rozličné materiály, aj cenné knihy z liceálnej knižnice. Kde ich nájdeme dnes, to naozaj nikto nevie. Chcem spomenúť ešte práve túto knižnicu. So školou začala vlastne vznikať aj knižnica, i keď oficiálny rok je 1600 a liceálna knižnica je vlastne najstaršou školskou, akoby stredovekou knižnicou v strednej Európe. Je prístupná samozrejme aj pre turistov a chodia sem badatelia doslova z celého sveta.

0: V roku 1950 bolo historické jadro Kežmarku vyhlásené za mestskú pamiatkovú rezerváciu, ktorých je na Slovensku 18. Drevený evanjelický artikulárny kostol a evanjelické líceum s jednou z najväčších historických školských knižníc v strednej Európe sa stali v roku 1985 národnými kultúrnymi pamiatkami. Kežmarské líceum navštevovali študenti a profesori nielen z Uhorska, ale aj širokého okolia. O histórii a pamiatkach mesta Kežmarok hovorí historička Nora Barátová.
1: Nie len gymnázium sme mali nemecké v Kežmarku, ale mali sme napríklad aj časť obchodnej školy, národnej školy, potom chlapčenskej, dievčenskej. Stále môžem povedať, že tu ešte prevažovala nemecká národnosť, pretože napríklad v roku 1919 mal Kežmarok 7179 obyvateľov a z toho bolo 3468 Nemcov, 656 Maďarov ešte stále a 1743 Slovákov. Samozrejme, po roku 1945 sa všetko likvidovalo. A čo je veľmi smutné, doteraz ešte možno cítime následky toho, Kežmarok sa začal brať ako nemecké fašistické mesto. Je to nezmysel, ale kolektívna vina bohužiaľ zvíťazila. I keď tu na tí, čo mali s fašizmom dačo spoločné, sami poutekali, evakuovali po Slovenskom národnom povstaní a tí, ktorí odmietli v januári pred oslobodením Červenou armádou evakuovať, tí tu ostali a tí boli vyhodení. Ľudia, ktorí skutočne za nič nemohli. Ja som robila kedysi metodika pre kroniky v našom okrese a pozerala som napríklad kroniku Žakoviec a tam bolo napísané, odišli všetky rodiny nemecké, okrem troch miešaných, dobytok nebrali so sebou, takže to všetko rúčalo večer, nepodojené, hladné. No, neviem, odkiaľ tam prišli obyvatelia, ako podobne do Kežmarku, a prišli k hotovému. Len, či sa o to aj starali, to je ďalšia vec. A to neposkytlo sa len, povedzme, Žakovci a Kežmarku, ale takisto Stráne, či Výborná, či Lomnička. Veľká škoda. Napríklad došlo k zdecimovaniu aj obyvateľov, ktorí boli evanjelického vierovyznania. Hej? Je to škoda. No ešte pre zaujímavosť poviem počet obyvateľov v Kežmarku 1945. Bolo ich 5469, čiže rozdiel 2000 mínus oproti vojne. Z toho ostalo 4784 Slovákov, 180 Maďarov, čo je prekvapujúce, a 161 Nemcov. Čo poviem dnes, že to je hanba, že k tomuto došlo a vyhodili sa úplne, ale naozaj úplne nevinní ľudia. Spomínala som kolektívnu vinu. Veľmi smutné bolo, že o Kežmarku sa vlastne po 45. nevydala žiadna kniha. Bol pripravený nejaký sprievodca, aj to sa stoplo. Proste nemecké mesto. A už nebolo nemecké, však sa úplne zmenilo na slovenské. Či veríte, či nie, prvá kniha väčšia z histórie Kežmarku, i keď prevažovalo KSČ a robotnícke hnutie, vyšla až v roku 1969. A keď sme si dovolili urobiť literárny Kežmarok, čo sme chceli pospomínať, na slovenské, výlučne slovenské osobnosti, ktoré študovali na liceu, tak bol trošku problém, lebo napríklad sme uprednostili Razusa. Joj, a Razus politik a kňaz. Ale po 89. som sa snažila vybojovať, aby literárny Kežmarok, v tom si tie osobnosti pripomíname, nebol len o slovenských osobnostiach, ale však tu máme pre pána Boha mnoho nemeckých, mnoho maďarských, mnoho srbských. Zoberme si napríklad študenta školy, gymnázia, Davida Frölicha. To bol človek, ktorý vydal takmer 160 publikácií v reči nemeckej, maďarskej, slovenskej, latinskej. No, ale mal nemecké meno, nie? To bola chyba. A okrem toho v 1610 roku vykonal prvý známy horolezický výstup vo Vysokých Tatrách. Na toto sme mali zabudnúť. Mal, ak sa nemýlim, aj nejaké pleso v Tatrách, no, neprichádzalo do úvahy. Alebo rodina Buchholcová. Čo bolo prvé v 45., že rozbili nemeckú tabulu, ktorá bola na ich rodnom dome. A Juraj Buchholc mladší, kto to bol? Bol kazateľom slovenskej evanjelickej cirkvi. Ale ako nastalo šialenstvo rozbijaním tabul po 18. roku, keď rozbili maďarské tabule, mimochodom aj Petőfiho, potom po 45. všetky nemecké a po 89. všetky stranické. Ale jedno je pravda, že už hoci kto bol, z akej strany, všetko tu narobilo túto históriu a my nemôžeme na jedných pozerať zhora. Je pravda, že história je odbor, ktorý najviac klame. Ale jeden mudrc povedal takúto peknú vetu. Bez poznania minulosti nemôžeme stavať budúcnosť. Ja si myslím, že mal svetú pravdu.

0: Po roku 1848 až 9, keď prebehla teda maďarská revolúcia, bolo zaujímavosťou, že spišskí Nemci sa pridali k Maďarom, nestali na strane rakúskeho cisára a Viedne, ale oni boli úžasne progresívni. Či už spomenieme Hunsdorferovcov alias Hunfalviovcov alebo meno Demiány, oni proste pomáhali tým maďarským gardám. No, že chudáci potom boli vyhnaní alebo si odsedeli vo väzení, to je tiež pravda. A potom začala takáto moda, že začali sa nemecké mená pomaďarčovať. Napríklad tí Hunsdorferovci boli Hunfalviovci. Wittgen sa stal Vitením. Stein sa stal Kemíňom. Potom Selení to bol pôvodne úplne iné meno, ale úplne. Nemal so Selením nič spoločné. A hovorím, to je len zopár takýchto mien. Prečo to bolo? Možno aj s týmto chceli ukazovať, ako si tú patričnosť. My sme za tú modernizáciu tohoto života, my už žiadny feudalizmus, ideme do kapitalizmu. A jedno je pravda, že práve Nemci patrili k tým progresívnym obyvateľom Spiša. A keď hovoríme o karpatských Nemcoch, chcem ešte zdôrazniť jednu vec, keď ich už nazvali fašistami. Spišskí Nemci takíto neboli. Ale hlavne do Kežmárku prichádzali Nemci z oblasti Sudet, tí nahecovali študentov, tam začali prvé rozbijania židovských obchodov, teda pred druhou svetovou vojnou, aj počas druhej svetovej vojny. Ale za prvej republiky sa všetci výborne znašali. Napríklad divadla, ako sa hrali. Jedno dejstvo, maďarské, druhé slovenské, tretie nemecké. A kto hral? Hlavne židovskí herci. A odrazu prišiel ten fašizmus, prišli aj tí Nemci z inej oblasti a všetko sa tam ako keby doslova zbláznilo. Je to veľká škoda, pretože doteraz sa mohlo žiť pohromadie so všetkými národnosťami. Bohužiaľ, všetko je inak a ja sa opovažujem dosť tvrdo tvrdiť, že tú úroveň, tú kultúrnu úroveň Kežmarok a možno aj celý Spiš, kto vie, nemá akú sme mali, povedzme, za čas prvej Československej republiky. Pretože každý začal si hrabať na vlastnom piesočku, obyvateľstvo sa úplne zmenilo a mali iné starosti. Najprv bolo boj o prežitie a potom niečo, nájsť nejakú prácu. A kultúra ostávala, bohužiaľ, na chvoste.
1: Aby sme naše dnešné objavovanie histórie Kežmarku ukončili v pozitívnom duchu, porozpráva nám historička Nora Barátová o ďalších významných osobnostiach z Kežmarku.
0: Máme ich množstvo, nie len, že čo pochádzajú, ale hlavne, čo tu narobili. Napríklad začiatkom 18. storočia vznikla tu na tlačiareň Martina Glázera, Vitriária, inde sa písal Vitrária, tak nevieme presne čo. Ale táto tlačiareň za nejakých 5 rokov vytlačila viacero kníh, a to latinsky, nemecky, maďarsky a dokonca aj v dobovej slovenčine. Zaujímavosťou je, že hradného pána, lebo Kežmarok má hrad, sme nemali prakticky žiadneho nemeckej národnosti, iba ak by sme spomenuli Jana Ferdinanda Rübera, ale to bolo len zo pár očkov, to bol inak kapitán Horného Uhorska. Na líceu, čo ja viem, by sme si mohli spomenúť riaditeľa lícea Huga Štencela, ktorý celý svoj majetok nechal líceu a on sa vlastne pričinilo to, že líceum po roku 1848-49, teda po revolúcii, nebolo zlikvidované, lebo bola snaha viedenskej vlády, že to tam proste všetko odpíšu. Lebo dosť inklinovalo k tým revolučným myšlienkam. Potom trebárs Martin Schwartner, rodák z Kežmarku, zakladateľ diplomácie, výskumu diplomácie v Uhorsku, alebo doktor Béla Alexander, no tak on bol Adalbert Alexander, ale písal si, keď trebalo, aj Vojtech Alexander, to bol zakladateľ röntgenológie v Uhorsku. Potom by sme mohli spomenúť prírodovedca, horolezca, profesora Alfreda Grossa. On učil aj na Slovensku, aj na nemeckom gymnáziu v 20. storočí a jeho študenti tak zbožňovali, že sa nakoniec poskladali a odhalili mu taký pamätník parčíku, ktorý nazvali práve po mene profesora Grossa. Viete, tých Nemcov bolo strašne veľa. A ťažko niekoho vypichnúť, že bol super, oni boli všetci super, všetci niečo krásneho urobili, či boli zakladateľi a neviem, porovnávacej jazykovedy, títo Hunsdorferovci, alebo tej diplomatiky, alebo štatistiky, no bolo ich jednoducho veľmi veľa. A vďaka kežmarskému profesorovi Milanovi Chomovi začínajú tieto osobnosti ožívať, hlavne v tomto jubilejnom roku, pretože každý mesiac má prednášku o nejakej tej zvláštnej osobnosti, ktorá tu na sa narodila, vyrástla alebo tu na pracovala. Myslím si, že bodaj by každé mesto malo takéhoto človeka, lebo to nie ide len o suché slovo, ale aj o premietanie do slova, teda prezentáciu. Len niekedy si myslím, že my o tých osobnostiach vieme veľmi málo. Keď pozerám teraz tie učebnice, či slovenského jazyka, či diepisu, žasnem, že my nevieme vlastne o vlastných nič, o Slovákoch, nič poriadného. A odrazu máme poznať tú minulosť? Mali by sme ju poznať. Skutočne mali by sme ju poznať, pretože bez čoho potom budeme vyrastať. Žiadna minulosť, len odrazu len toto, že sedíme pri počítačoch alebo sedíme pri mobiloch. Áno, máme veľa informácií, ale to je súčasnosť. A my tú minulosť, či chceme, či nechceme, musíme poznať a z nej vychádzať.

Milé poslucháčky, milí poslucháči, naša relácia Na slovíčko sa pomaly končí. Sme radi, že sme dnes mohli spoločne zavítať do Kežmarku a vypočuť si zaujímavosti z jeho pestrej histórie. Ďakujem historičke a spisovateľke Nore Barátovej za pútavý rozhovor a všetkým, čo nás počúvajú, za pozornosť. Reláciu pre vás pripravili Michal Baláš, Viktor Haščák a Alexandra Popovičová. Vyrobila redakcia národnostného vysielania Rádia Patria, štúdio Košice v júli 2019. Pekný večer a do počutia.

v rusínskej obci Vyšná Olšava, okres Stropkov. Študoval na Filozofickej fakulte Kráľovskej akadémie práva v Košiciach. Následne študoval vo Viedni a v Budapešti, kde od roku 1802 bol dekanom právnickej fakulty. Ovládal niekoľko jazykov. Angličtinu, nemčinu, francúzštinu, taliančinu, maďarčinu, ruštinu a samozrejme rodný rusínsky jazyk. Bol členom tajného jakobínskeho spolku Slobody a rovnosti, za čo bol prenasledovaný uhorskými úradmi. A preto v roku 1804 odchádza s rodinou do Ruska, do Sankt-Peterburgu, kde Michal Baľuďanský bol zakladateľom a prvým rektorom Sankt-Peterburskej univerzity. Na počesť nášho významného kraja na zaznejú piesne hory naši a čeres pole široko je, diriguje pani Svitlana Martiňuková.

Привітаємо на сцені першого гостя хору «Карпати», популярну співачку народних пісень із великим серцем Марійку Мачошкову. Podľa portálu osobnosti patrí k najvýznamnejším osobnostiam kultúrneho života na Slovensku. Je držiteľkou ocenení vzorný pracovník kultúry a zaslúžila umelkyňa. Je krajankou Baluďanského. Akordeón Igor Kreta, významný akordeonista a kultúrno-spoločenský dejateľ Rusínov-Ukrajincov.

privítajme na javisku mládežnický orchester Musica Juvenalis. Je známy nielen na Slovensku a v Európe, ale aj na Filipínach, v Číne a Japonsku. A taktiež srdečne vítame solistov štátneho divadla v Košiciach Mariana Lukáča a Maxima Kucenka. Diriguje umelecký vedúci a dirigent orchestra Musica Juvenalis Igor Dohovič, dirigent štátneho divadla Košice, Giacomo Puccini, duo z opery Bohéma.

V nasledujúcom bloku nášho koncertu si pripomenieme sté výročie od narodenia Juraja Cimboru, známeho skladateľa, dirigenta a zberateľa ľudových piesní. Juraj Cimbora sa narodil v roku 1919 vo Svidníku. Hudobné vzdelanie získal v učiteľskom semináriu v Prešove. V roku 1955 absolvoval v Bratislave štátnu skúšku zo zborového spevu a dirigovania. V živote Juraja Cimboru sa stáva prelomovým rok 1958, odkedy sa jeho meno spája s podukelským ukrajinským ľudovým súborom pri Ukrajinskom národnom divadle v Prešove. Pracoval v súbore na poste dramaturga, dirigenta a umeleckého vedúceho. Dodnes sa nezabúda na jeho populárne piesne, ako Oj zahrala muzika muzičenka, Pila ja palinku, Ej hoj tili tili tili, ktoré napísal špeciálne pre našu Maríku Mačoškovú, ktorá temer 40 rokov bola solistkou Pulsu. Spieva Marika Mačošková.

0: Щиро дякуємо. У програмі сьогоднішнього концерту виступали
1: солісти штатного дивадла Košice Marian Lukáč a Maxim Kucenko.
0: Співала нам і славна, вічно молода співачка Марійка Мачошкова та акордеоніст Ігор Крета.
1: Je veľmi ťažko prerušiť vaše potlesky, ale aj tak veľmi pekne ďakujeme. Chcem pripomenúť, že orchester Muzika Juvenalis, ktorý pre nás hral, doprevádza aj umeleckým vedúcim, dirigent Igor Dovhovič.
0: Celý čas stojav tu na scéne i spíval vám ukrajinský národný chor Karpaty. Хормейстери і корепетитори Світлана Матвійнюк, Святослав Довгович, художній керівник і диригент Левко Довгович. А від мікрофону з вами прощаються Маріка Побегова
1: а Людмила Гар'янська.
0: На все добре, милі друзі.
2: Vážené poslucháčky a vážení poslucháči, v rámci relácie Národnostný kaleidoskop ste počúvali zostrih zo slávnostného koncertu Ctíme si svoje tradície a významné osobnosti, ktorý sa uskutočnil 26. apríla 2019 v historickej radnici v Košiciach. Na koncerte vystúpil ukrajinský národný amatérsky zbor Karpaty, jeho solisti a hostia. Podujatie bolo realizované s finančnou podporou Fondu na podporu kultúry národnostných menšín a bolo súčasťou 5. ročníka Dní Ukrajiny 2019 v Košiciach. Na relácii sa podieľali majster zvuku Sergej Kováč a hudobný redaktor Viktor Haščák. Všetko dobré. Do počutia na budúce.

0: Dobrý večer, milí priatelia. Vítam vás pri treťom vydaní stále novej relácie Muzika etnika. Aj dnes to bude muzika etník, národností a národov. Tá tradičná, pôvodná, ale aj tá, ktorá vzniká dnes, no chce sa odkazovať na svojich predkov. Aj dnes si budeme hrať muziku nás všetkých, myslím národností, žijúce na Slovensku, keďže sme národnostná redakcia, ale pôjdeme aj za naše hranice a vycestujeme takto virtuálne naozaj do ďalekých krajín, aby sme počuli nové zvuky a vnímali pestrosť a exotiku tónov, vychádzajúcich z tých tradičných voňavých kuchýň sveta. V relácii Muzika etnika vám opäť zahráme rôznonárodnostnú hudbu, napríklad lotyšské zoskupenie Tautumeitas, ktorá svojou skladbou Kaladu privíta jar. Muzikant Michal Noga nám prezradí, prečo je mu tradičná hudba Rusínov tak blízka.
1: Ja sa hlasím ku svojim rusínskym koreňom. Môj otec sa narodil v malej dedinke Svidnička pri Svidniku.
0: Ponúkneme vám aj tradičný viachlasný spev mužov z Ruska. Skú!

0: Vypočujeme si aj svadobné melódie z Bulharska. Etnologička, muzikantka, folkloristka Jana Ambrózová nám porozpráva o unikátnosti rómskej kapely Pokošovci zo Šumiaca.
1: Hrať s Radkom Pokošom alebo s Vladkom Pokošom a Stankom Pokošom je mimoriadne silný zážitok.
0: V rusínskej rubrike Tak spívali sme pre vás vybrali z nášho archívu legendárnu rusínsku speváčku Máriu Čokinovú. Tomu všetkému veľa hudby, národov, národnosti a etník z celého sveta. Moje meno je Štefan Štec. A hneď v úvode si zahráme skvelú kapelu z Prešova, Hrdza a ich Štefan.

0: Počúvate reláciu Muzika etnika. Tak ako som v úvode spomínal, dnes sa budeme zhovárať s výborným ľudovým muzikantom, huslistom Michalom Nogom. Jemu a jeho kapele Michal Noga Band minulý rok vyšiel debutový album Stopy, ktorý je plný tradičnej hudby Slovenska, ale aj jej národností.
1: Našim cieľom bolo zostaviť čo najpestrejšiu výberovku slovenskej ľudovej hudby, tak aby každý jeden track bol jedinečný, špecifický, nielen svojimi piesňami, ale aj celkovým prevedením, ako napríklad typom nástrojového zloženia kapely, herného štýlu, ktoré vychádza z hudobnej tradície jednotlivých dedín a regiónov. Inak povedané, chceli sme sa vyhnúť tomu, aby album znel od začiatku do konca úplne rovnako. Čiže nájdete tam napríklad rôzne typy sláčikových kapiel doplnených cymbalom, klarinetom alebo dokonca saxofónmi a bubnom, alebo potom sú tam úplne archaické zoskupenia ako napríklad súhra Guide s husľami alebo súhra malého prenosného cymbalu s husľami. Ono ide o takú rekonštrukciu, nie o úplný prepis alebo transkripciu starých nahrávok, tie nám vlastne iba napomohli k tomu, aby sme si mohli osvojiť a lepšie pochopiť jednotlivé herné štýly, čo je pre nás základom ďalšieho rozvíjania alebo upravovania ľudovej hudby pre naše respektíve koncertné účely.
0: Michal Noga neskrýva hudobné nadšenie, ba až vášeň pre tradičnú hudbu Rusínov na Slovensku. A nie sú to len sympatie k tejto národnosti.
1: No ja sa hlasím ku svojim rusínskym koreňom. Môj otec sa narodil v malej dedinke Svidnička pri Svidniku, no a keď som bol malý chlapec, tak pravidelne sme tam chodievali na návštevu za rodinou. Vtedy som ešte neriešil také veci, že Rusíni sú nejaká národnostná menšina, že majú svoju kultúru, ľudovú hudbu. No neskôr najprv ako muzikant, keď som prvýkrát počul staré nahrávky niektorých tých rusínskych kapiel a potom hlavne na vysokej škole, kde som študoval etnológiu a začal som sa zaoberať ľudovou hudbou aj po tej vedeckej stránke, tak ma to prirodzene táto problematika hudobného folklóru Rusínov začala zaujímať viac a viac, dokonca natoľko, že som sa potom rozhodol napísať svoju diplomovú prácu o štýlovej analýze ansamblových ľudových hudieb Rusínov z okolia Svidnika. No a odvtedy som bol pevne rozhodnutý, že ak sa mi niekedy podarí nahrať svoj vlastný album, tak tam určite bude musieť byť a niečo z rusnickej ľudovej hudby.
0: Michalovi Nogovi sa to veru aj podarilo. Album nahral, volá sa Stopy, no a samozrejme je tam aj nasledujúci rusínsky track s názvom Verlichová muzika.

0: Doznela tradičná ľudová hudba Rusínov z obce Vyšný Orlík v interpretácii Michala Nogu z albumu Stopy. My sa s Michalom zhovárame o ľudovej hudbe Rusínov. Poďme si však povedať, v ktorých regiónoch Slovenska vlastne žijú.
1: Oblasť obývaná Rusínmi na území Slovenska sa rozlieha až v troch regiónoch. Na Spiši, na Šariši a na Zemplíne. No a je to druhý najväčší etnický ostrov po Maďaroch na južnom Slovensku. V minulosti boli prejavy ľudovej kultúry Rusínov rozdielne aj v rámci týchto jednotlivých regiónov, kde sa navzájom ovplyvňovali s kultúrnymi vplyvmi nerusínskeho obyvateľstva. No a určite nájdeme aj veľa spoločných znakov rusínskej kultúry, no rovnako ju vieme diverzifikovať na základne regionálnej príslušnosti.
0: To, že má Michal Noga rusínske korene, sme sa dnes už dozvedeli. Prečo je však pre neho ľudová hudba Rusínov tak zaujímavá?
1: Zaujalo ma viacero vecí. Predtým, ako som vôbec počul nejaké staré zaznámy rusínskych kapiel, som počúval aj tradičnú ľudovú hudbu z Rumunska, konkrétne z oblasti Sedmohradsko. V mnohých veciach mi táto muzika prišla rovnaká. Najmä teda hrou kontráša, jeho špecifickým rytmizovaním, harmonizovaním, pri ktorom používa vyslovene durové akordy, a to aj v molových melódiách. Tiež to bolo tak ladenie tzv. Trojstrunovej violy alebo bráče, ktoré je iné ako na klasickej viole. Neskôr som zistil, že na takýchto violách hrávali skoro všetci kontráši v oblasti, kde kedysi boli Rusíni. To všetko dáva tejto hudbe taký vyslovene špecifický zvuk. No a v neposlednom rade to boli aj piesne, teda repertoár, ktorý bol iný, ako ho poznáme napríklad v súčasnosti zo svadieb a rôznych rodinných oslav. Z rozprávania mojich informátorov a fotografií muselo byť v týchto oblastiach naozaj veľmi veľa kapiel. Ja sám nemám zmapovanú celú rusínsku oblasť severovýchodného Slovenska. Zatiaľ to je iba okolie Svidníka, kde boli najznamejšími muziky už spomínaní Humeníkovci z Vyšného Orlika, Kačmárovci zo Stročina alebo Božikovci z Kurimky. Zaujímavé je, že na rozdiel od zvyšku východného Slovenska, kde pôsobili hlavne rómske kapely, boli u Rusínov aj nerómske, ale aj zmiešané, v ktorých hrávali Rusíni spolu s Rómami.
0: Debutový album Michala Nogu Stopy si získal pozornosť poslucháčov nielen na Slovensku, ale aj v zahraničí. Michal nadšenie neskrýva a s tradičnou hudbou Rusínov má ešte ďalšie plány.
1: Musím priznať, že ma to znovu pozitívne nakoplo a uvažujem o ďalšom širšom výskume

0: rusínskej ľudovej hudby nielen na Slovensku, ale aj v zahraničí, napríklad na Zakarpatskej Rusi alebo v Srbsku, kde stále tiež žijú Rusíni a kde sa mohli zakonzervovať archaickejšie kultúrne prejavy, ktoré sa u nás už nezachovali. Stále je toho veľmi veľa, čo by sa dalo spracovať. Ja mám viac plánov do budúcna, ako by som chcel oživiť a spopularizovať aj tieto staršie formy rusínskej ľudovej hudby, ktoré v súčasnosti upadli do zabudnutia.
1: Ďakujeme za vzácne informácie o hudbe Rusínov muzikantovi Michalovi Nogovi. No a ešte jeden taký tradičný rusínsky song z dielne Michala Nogu si samozrejme vypočujeme už teraz.

Z relácie Muzika etnika vám hrala Barbora Botošová a Divé maky rómsku pieseň Mamo Mamo. Berte to aj ako pozvánku na zaujímavý rozhovor, ktorý nás ešte dnes čaká s etnologičkou muzikantkou Janou Ambrózovou, ktorá nám porozpráva o unikátnej rómskej kapele Pokošovcov zo Šumiaca, ktorí zachovávajú tradičnú hudbu nielen Rómov, ale aj majority horehronských obcí, ako je Šumiac či Telgárd. Ale o tom všetkom až po rubrike Muzika sveta.

V rubrike Muzika sveta ideme cestovať. Dnes pôjdeme na sever Európy, aby sme vítali svetlo, jar a prekonali temnotu. Pomôže nám v tom aj ženská lotyšská formácia Tautumeitas, ktorá vychádza z dávnej hudobnej tradície a obradov tejto krajiny. Myslím si, že na toto obdobie ako stvorená skladba. A ako sami píšu, je to rituál prekonávania temnoty a získavania svetla pre nový štart. Z rubriky Muzika sveta lotyšská formácia Tautumeitas a skladba Kaladu.

a z Lotyšska poďme do susedného Ruska. Práve odtiaľ bude druhá skladba v rubrike Muzika sveta. Vek sa volá formácia mužov, ktorí sa venujú tradičnému spevu tejto krajiny. Eugen Bagrincev, Maxim Sasov, Arseni Simatov, Michail Kalinin, Ivan Lapin, Ilja Čekunov, Michail Zamorin, Dmitro Matvienko, Eugen Kovalev a Rastislav Kononenko. Tak títo chlapi vám teraz zaspievajú ruskú pieseň Vychádzajú a dinia na darov.

0: Počúvate reláciu Muzika etnika. Poďme k sľúbenému rozhovoru, v ktorom by sme sa mali dozvedieť viac o rómskej kapele Pokošovci zo Šumiaca, ktorých sme si v minulom vydaní už aj hrali, konkrétne skladby z ich nového albumu s príznačným názvom Pokošovci. Akú vlastne hudobnú tradíciu zachovávajú, tak to som sa opýtal etnologičky, hudobníčky a producentky ich albumu Jany Ambrózovej, ktorá je vedúcou katedry etnológie a folkloristiky v Nitre.
1: Ľudová hudba Pokošovcov nadväzuje na niekoľkogeneračnú tradíciu rómskych sláčikových respektíve cymbalových hudieb. Na Horehroni a Príbuzensky je spätá s dvoma obcami Stelgartom a Šumiacom a dvoma dôležitými významnými muzikantskými rodmi Pokošovcov a Harvanovcov. Čo sa týka herného štýlu Pokošovcov, tak ten je mimoriadne plastický a dôkazom obrovského talentu muzikantov, ich nesmierneho citu voči interpretácii melódie a také najcharakteristickejšie prvky, ktoré možno v ich súvislosti spomenúť, sú jednoznačne bravúrny interpretačný štýl, súčasne mohutný, farebný, troj- a štvorhlasný spev a bohatý, naozaj žánrovo rozmanitý hudobný repertoár. Čo je zaujímavé na Pokošovcoch, že pri interpretácii rôznych piesní, nielen horehronských, ale povedzme aj inoregionálnych, alebo piesní, ktoré by sme mohli usúvzťažniť s populárnou hudbou, vždycky veľmi citlivo zohľadňujú pôvod piesne a prispôsobujú tomu spôsob, akým ju interpretujú. Podstatnou zložkou repertoáru, a to je tiež veľmi charakteristické pre rómske komunity na Horehroni, sú ich pôvodné, starodávne, ale aj novšie vrstvy rómskych piesní, ktorých je neúrekom, a keď je človek účastný ich rodinných oslav, tak naozaj môže začuť všeličo. Ľudové piesne nielen z Horehronia, rómsky repertoár, ale napríklad množstvo predstaviteľov tej staršej generácie rómskych speváčok a spevákov si rado zaspieva napríklad aj podpolianske pesničky. Je to naozaj nesmierny zážitok byť súčasťou ich takého domáceho muzicirovania a spievania.
0: Rómska kapela Pokošovci zo Šumiaca má na konte dva albumy. Jeden vydali v roku 2014 a ten najnovší dvojalbum v roku 2019. Obidva albumy im produkovala etnologička Jana Ambrózová, s ktorou sa o tejto kapele dnes zhovárame.
1: Pri dramaturgickom nastavení oboch albumov sme pracovali s celým tým rozmanitým bohatstvom, repertoárom, zvukovosťou tejto ľudovej hudby a ukázalo sa, že ľudová hudba Pokošovci nemá akoby možnosť len poskytnúť poslucháčovi úžasný spev a krásny horehronský repertoár, ale dá sa tam nazerať na toto bohatstvo cez také rôzne uhly pohľadu. Napríklad Miroslav Pokoš je vynikajúci spevák, jeho hlasový fond je, ho zaraďuje medzi jedných podľa mňa najlepších spevákov, mužských folklórnych spevákov na Slovensku. Súčasne ako veľmi talentovaný hráč sa ukázal kontrabasista Stanko Pokoš a kontráš Radoslav Pokoš, ktorý sa predstavuje na obidvoch albumoch hneď niekoľkými typmi a variantmi rytmického sprievodu. Čo je veľmi zaujímavé na oboch albumoch je, že ľudová hudba Pokošovci citlivo pracuje aj s nástrojovým obsadením. A ak sa jedná o rómske ľudové piesne, väčšinou je súčasťou ansamblu cymbal. Ak sa jedná o pôvodný telgardský alebo šumiacký repertoár, vieme to celkom jednoznačne identifikovať na hernom štýle Miroslava Pokoša a veľmi pekne sa ukazujú rozdiely medzi viacvlastným uchopením telgardských šumiackých ľudových piesní aj rómskeho repertoáru v speve bratov Pokošovcov. Čo je možno také dôležité zdôrazniť, že vždycky, keď produkujem CD ľudovým hudbám, za nevyhnutnú súčasť každého albumu považujem výpovedný buklet. Obidve CDčka sú doplnené viacstranovým bukletom, kde sa všetkým trackom práve z hľadiska herných štýlov a takých štýlových osobitostí venujem podrobne na niekoľkých stranách.
0: Aby sme si všetky tieto informácie vedeli pretaviť do zvuku kapely Pokošovci, poďme si vypočuť nasledujúcu skladbu Billy ma žandare. V úvode môžete počuť úžasný hlas primáša Miroslava Pokoša.

0: To boli Pokošovci zo Šumiaca, rómska kapela, ktorá spievala a hrala šumiackú pieseň Billy ma žandáre. Čo všetko nájdeme v ich repertoári, tak to nám prezradí Jana Ambrozová, etnologička, muzikantka a producentka ich albumov.
1: Ako som už spomínala, ich repertoár je veľmi rozmanitý. Musím povedať, že vychádza z naozaj hlbokej znalosti Mirka Pokoša, tej lokálnej piesňovej tradície, ale veľkú rezonanciu zaznamenávame aj v súvislosti ich s vlastným rodinným repertoárom. Troška som sa dotkla tej problematiky už v rodinnom prostredí. V rodine bratov Pokošovcov je spev a hudba neoddeliteľnou súčasťou ich sviatočných príležitostí, či už sú to narodeniny, svadby, prvé sväté príjmania, krsty a dokonca aj pohreby. Ak ste súčasťou takýchto spevných alebo herných príležitostí, zistíte, že ten repertoár je naozaj bohatý a siaha aj do takých doteraz pomerne málo prebádaných sfér, ako je archaické vrstvy piesňového repertoáru Rómov na Slovensku a možno aj vďaka Pokošovcom a ďalším členom rómskych komunít na Telgarte a na Šumiaci možno povedať, že práve vďaka ním sa práve tento rómsky repertoár aj na Horehroní zachoval v veľmi veľkej miere. Súčasne možno dodať, že okrem telgárskeho a šumiackého horehronského repertoáru na oboch CD nájdeme aj piesne z ďalších horehronských obcí z Pohorelej, Helpy.
0: V muzike etnike sa dnes zhovárame s Janou Ambrózovou, etnologičkou, muzikantkou, folkloristkou, inak pôvodom tiež z Horehronia, z Telgártu, odkiaľ je jej otec významný ľudový spevák Jan Ambróz. Práve ona nás dnes zasvetila do tajov tejto unikátnej rómskej ľudovej hudby zo Šumiaca. Ako sama hovorí, hrať s touto kapelou je pre ňu za každým výnimočným sviatkom.
1: Musím povedať, že patrím medzi málo šťastlivcov alebo niekoľkých šťastlivcov, ktorí mali možnosť s Pokošovcami účinkovať teda nielen na scéne, ale aj na samotných albumoch. Hrať s Mirkom Pokošom je vždycky takým etnomuzikologickým a muzikantským sviatkom, nakoľko v role druhej huslistky, v ktorej sa na albumoch objavujem, je zastať túto funkciu nie jednoduché, možno v takej hudobnej praxi folklórnych súborov, ktoré sa stretávajú alebo spracovávajú horehronský repertoár, je takým zaužívaným viesť ten druhý hlas takým jednoduchým spôsobom v paralelných terciách, ale ukázalo sa práve vďaka rozhovorom s Mirkom Pokošom, ktoré sme mali nielen teda u neho doma, ale aj priamo v štúdiu, keď sme riešili rôzne otázky, harmonizácie piesne a podobne. Ukázalo sa, že tvoriť druhý hlas k prvému hlasu, teda hlasu, ktorý reprezentuje Mirko Pokoš, nie je také jednoduché. Dochádza tam k rôznym kríženiam a takisto aj k výmene herných funkcií medzi prímašom a druhým huslistom, takzvaným tercošom, v priebehu interpretácie jednej piesne. Takže to, čo počujete na CD, je vlastne výsledkom siahodlých diskusí, ktoré sme v štúdiu nahrávacom zažili, ktoré sme viedli s Mirkom tak, aby som ten dvojhlas vlastne interpretovala v súlade s jeho veľmi náročnými estetickými kritériami. Čo je tiež zaujímavé a možno by som chcela aj povzbudiť všetkých kontrašov, ak niekedy Pokošovcov stretnú na niektorom z folklórnych festivalov hrať pri stánkoch alebo v zákulisí, určite nech sa pridajú, pretože hrať s Radkom Pokošom alebo s Vladkom Pokošom a Stankom Pokošom je mimoriadne silný zážitok a je to aj veľmi poučné pre kultiváciu ich takej motoriky pri hre na viole alebo na husľovej kontre.
0: To bola Jana Ambrózová, vedúca katedry etnológie a folkloristiky v Nitre a zároveň producentka albumov rómskej kapely Pokošovci zo Šumiaca, o ktorej sme sa dnes hovárali. Teraz nám už nič iné neostáva, len si ich vypočuť. Spievajú a hrajú Miroslav Pokoš, Radoslav Pokoš, Julius Markus, Stanislav Pokoš a Vladimír Pokoš rómsku pieseň Avke Pendjom Lasasake. A to všetko z relácie Muzika etnika.

spívale. A v Tierubreci tak spívale budú sa do vás prehvariati po nášomu po rusensk, keďže náležú v rámkach národnostného vyselania medzi rusenských redaktoriu. Naše vierne sluchači rubriku tak spívale znali i z relácie Rusenská hitparada, kde vám vyberal starodávne zápese našich ľudí z našich sel, ktoré spívali štýlovo bez muziky. Teper toto rubriku budeme malenko transformovati a kolo starodávnych zápesiv vám budú prenosety i interesné zápese muzik, spívaky i spívačok i z našho rozhlasového archívu, ktorý je dospravde bohatý a môžeme ho nazvať i našim Zlatým fondom. Do Zlatého fondu do Esna náležete vže nebohá spívačka s veľkým i nepovtorným holosom, ktorý je charakterističný len pro jednu osobu, spívačku Máriu Čokinovú. Narodila sa v roci 1947 v seli Ubľa a môž povisti celý život presiatela v ubľanskí spívanci. Nebola len výbornou spívačkou s unikátnym holosovým rozsahom i projavom, bola zberateľkou písňovej tradícii v Ubľanskoj doline. Zachovovala spívacký charakter a prenosila bohatý repertoár, za vďaka čoho sa do dnes zachovali desiatky starodávnych spívanok i sela v Ubľa i okolici. Svý nelehký život si okrašala spívaňom, jak sama hvarila. Dodnes je vzorom i inšpiráciou pro ženské rusenské spívačky. Mária Čokinová od nás odešla v roci 2010. Ja dnes vyberám z našho rozhlasového archívu spívanky zapísané v roci 1979 v Košickom rozhlasi, kde Máriu Čokinovú toľ doprovodila Národná kapela Košického rozhlasu. Nikda ja to nevirela, deň i žúrili sa ľude. Spívať Mária Čokinová.

Muzika Etnika vám dnes prináša zmes hudby rôznych národností. Ešte pred záverom stihneme vycestovať na juh, do Bulharska. Práve odtiaľ je táto starodávna svadobná skladba Momase z roda Proštava. Hrá a spieva bievská folklórna grupa a túto skladbu môžete nájsť na albume Rodopský zvan z roku 2005.

Touto krásnou zvučkou relácie Muzika etnika, ktorá znie, sme dnešné cesty potulky za hudbou národov, národnosti a etník z rôznych kútov sveta začali a ňou aj končíme. Veríme, že ste si to všetko užili, tú pestrosť, rozmanitosť zvukov, tónov, jazykov a že sme vás v dnešnej hodine troška vytrhli zo stereotypu dnešných dní. Pretože taká má byť naša relácia Muzika etnika. Dnešné vydanie pre rozhlas a televíziu Slovenska vyrobilo národnostné vysielanie v Košiciach v roku 2021. Od mixažného pultu Stanislav Hurdych, od mikrofónu redaktora, moderátora relácie Štefan Štec. Na záver si ešte vypočujte výbornú slovenskú kapelu Banda. Všetko dobré, do počutia na budúce.

0: Viera v živote. Náboženský magazín.
1: Dobrý večer, milí poslucháči. V dnešnej relácii si povieme niečo o zbierke školských pomôcok.
2: Pre nás bola radosť takémuto chlapcovi pomôcť a v podstate dostal od nás notebook a ten notebook už teraz slúži ako pomôcka pri štúdiu.
1: Budeme sa rozprávať o umelej inteligencii a o tom, ako nám môže pomôcť pri prežívaní našej viery.
3: Jej prínos vidíme aj pri hľadaní biblických súvislostí alebo pri hľadaní vysvetlenia náročnejších miest v Písme svätom.
1: Navštívime evanjelické mládežnícke centrum vo Veľkom Slavkove.
4: Prichádzali mladí v doprovode profesionálov, inžinierov alebo stavbárov vypomáhať a to sme potom spoločne robili aj nemeckí, aj slovenskí mládežníci.
1: A vyberieme sa aj za zberateľom harmónií.
5: Pôvodne vôbec som neplánoval nejak zbierať tieto nástroje vo veľkom, dá sa povedať, že išlo to tak postupne a jedno na druhé nadväzovalo a tak som si až potom uvedomil, že už mám viac tých nástrojov, keď už som ich mal 10, 11, 12.
1: Príjemné počúvanie vám praje Pavol Náter.

0: Kariéra v živote. Príbeh.
1: Farbičky, perá či zošity sú pre mnohých z nás samozrejmosťou. Pre niektoré deti však predstavujú vzácny dar, ktorý rozhoduje o tom, či pôjdu do školy s radosťou a pocitom, že sú ako ostatní. Aj tento rok organizuje Slovenská katolická charita už 17. ročník zbierky školských pomôcok. Ako to presne funguje, povie PR manažérka katolíckej charity Tamara Lesná.
2: Zbierka školských pomôcok je už v podstate taká naša tradičná zbierka, ktorá sa teda opakuje každoročne. Je to zbierka, kde ľudia môžu priniesť na zberné miesta, ktoré máme uvedené napríklad aj na webovej stránke, nové alebo teda zachovalé školské pomôcky alebo športové pomôcky alebo rôzne predmety, ktoré deti využívajú v rámci školy, ako napríklad fľaše na vodu alebo také boxy na obedy a podobne.
1: Je to teda po celom Slovensku?
2: Áno, je to po celom Slovensku. Jednotlivé diecézne charity majú svoje zberné miesta a tam samozrejme sa budú veľmi tešiť, keď ľudia prinesú takéto potreby do školy.
1: A keď ich prinesú, tak čo sa s nimi bude ďalej diať s týmito potrebami? Vy ich nejako roztriedite a potom hľadáte, že komu to dáte, alebo už teraz viete, komu to dáte?
2: Tá pomoc býva samozrejme adresná. Je veľa rodín, ktoré čelia. V dnešnej dobe ich môžeme povedať, že stále viac, ktoré čelia rastúcim životným nákladom, alebo sú to mnohopočetné, teda mnohodetné rodiny. A pre nich je aj taký ako proste taký začiatok školského roku, povedzme pre prváčika, veľká finančná záťaž, ktorú často proste nevedia svoj pomocne uniesť a potom naozaj môže prísť k tomu, že to dieťa sa v tej škole cíti také menej cenné, lebo jeho spolužiaci majú tých pomocok viac alebo lepšie a to práve my tomu chceme zabrániť, aby sa žiadne dieťa necítilo menej cenné a aby každý mal taký ten veselý štart do výuky a do svojho budúceho kariérneho života.
1: Dobre, čiže niekto má navyše pomôcky a je ochotný pomôcť, tak ich daruje. Ale na druhú stranu, keď niekto sa teda cíti, že nemá dosť tých financií, potreboval by tú pomoc, tak sa vám môže ozvať alebo môže sa niekde prihlásiť, že ja by som chcel tej pomôcky?
2: Určite áno. V podstate každá diecézna charita je otvorená takýmto podnetom alebo otvorená pomoci ľuďom. Samozrejme nie len v tomto smere, ale v akomkoľvek smere sú tam ľudia, ktorí si vypočujú ľudí, ktorí sa ocitnú v neľahkej životnej situácii a snažíme sa ako charita v rámci charitnej siete každému pomôcť. Samozrejme podľa možností, ktoré takisto my máme.
1: Keď niekto napríklad nemá pomôcky, ale chcel by pomôcť, môže iba dať peniaze a vy za to niečo kúpite do tých škôl, teda pre tých žiakov?
2: Áno, v rámci portálu Darujme máme otvorenú aj finančnú zbierku pre kampaň zbierka školských pomôcok. Tam sa vlastne chceme získať peniaze na štipendia pre talentované deti.
1: Tak poďme ešte na dátumy, lebo momentálne končí školský rok. Ten ďalší začne až o 3 mesiace, ale už teraz zbierate, tak dokedy budete zbierať a kedy to potom budete rozdávať?
2: Zbierame od júna, teda zbierka už začala a budeme zbierať do 15. septembra. Samozrejme, že finančne môžu ľudia prispievať celoročne do zbierky, pretože tých prípadov, kedy treba nejakému školákovi pomôcť, sa proste odohrávajú celoročne. To pekné na tej pomoci prostredníctvom diecéznych charít je to, že charity majú priamy kontakt s ľuďmi, ktorými pomáhajú a že vždy za tým vidíme ten ľudský osud. Sú to naozaj pekné príbehy, ktoré nakoniec dobre dopadnú, keď sa nám podarí pomôcť človeku v núdzi alebo v núdzovej situácii. Ako napríklad malý chlapec Lukáš, ktorému zmenili sme mu meno, ale je to chlapec, ktorý sa ocitol s celou svojou rodinou vo veľmi neľahkej situácii. A on bol taký silný, že prebral do istej miery úlohu dospelého človeka a pomáhal aj tým svojim dospelým členom rodiny, aby sa z tej situácie dostali. Ale popri tom sa aj dobre učil a snažil sa dostať na štúdia a aby si zmenil vlastne ten svoj životný osud a aby sa z neho stal úspešný človek. No a pre nás bola radosť takémuto chlapcovi pomôcť a v podstate dostal od nás notebook a ten notebook už teraz slúži na, ako pomocka pri štúdiu. A veľmi sa tešíme a dúfame, že teda úspešne doštuduje.
1: A aká je teda úspešnosť tejto zbierky? Už to funguje 17 rokov, je to celkom pravidelné. Čo sa vám podarí každý rok vyzbierať?
2: Ako príklad uvediem minulý rok, kedy sa nám podarilo vyzbierať 47 tisíc pomôcok pre žiakov a bolo to určené pre 1822 detí.

0: Viera v živote. Príbeh.
1: Katolícke noviny pripravili v máji v Bratislave zaujímavú diskusiu o etických a morálnych výzvach umelej inteligencie pri novinárskej práci, ako aj v duchovnej službe. V tejto súvislosti sa Pavol Kál porozprával s rímskokatolickým kňazom a odborníkom v morálnej teológii Ivanom Šulikom. V závere sa krátko venovali aj prvej encyklike pápeža Leva XIV. Magnifica Humanitas, v preklade Veľkolepé ľudstvo, ktorá sa zameriava na ochranu ľudskej osoby v dobe umelej inteligencie. Bola podpísaná 15. mája pri príležitosti 135. výročia prvej sociálnej encykliky Rerum Novarum z pera pápeža Leva XIII.
2: Rímskokatolický kňaz a morálny teológ Ivan Šulík na úvod pripomína, že umelá inteligencia pracuje s digitálnymi údajmi a so štatistikami, ktoré sa k nim viažu. Je teda nástrojom v rukách človeka.
3: Človek ju vytvoril vďaka schopnosti rozumu a túžby, ktoré mu daroval Boh. Tento nástroj môže byť postavený do služby spoločného dobra, alebo môže byť používaný len pre vlastné záujmy, ba dokonca môže byť používaný na ubližovanie druhým. Ako každá stvorená skutočnosť, môže byť pozitívna alebo negatívna podľa toho, ako

0: deti alebo pri hľadaní vysvetlenia náročnejších miest v písme svetom. Má úžasnú biblickú konkordanciu, je veľmi rýchla vo vyhľadávaní konkrétnych citátov a miest v písme svetom. Rovnako umelú inteligenciu používame v našich farnostiach či spoločenstvách ako pomoc pri vytváraní prezentácií či pri oprave nejakých formálnych chýb a formulácií v písomných prejavoch. Rovnako nám môže byť nápomocná pri študovaní cirkevných dokumentov, v ktorých sa dokáže zorientovať, ktorých dokáže vyhľadávať.
1: Zaiste aj pri používaní tohto významného informačného nástroja v duchovnej službe môžeme vidieť určité riziká a úskalia.
0: Ak kňaz napríklad využíva umelú inteligenciu na generovanie kázni, nejakých duchovných prednášok, môže to ovplyvniť aj jeho teologické myslenie, osobnú prípravu, ba dokonca aj dôveru komunity. Preto pápež Leo XIV. Upozorňuje a istým spôsobom v dobrom napomína kňazov, aby nepoužívali umelú inteligenciu na generovanie homílií. Pretože áno, umelá inteligencia nám môže dať nejaké mantinely, homílie, ale nikdy nevie vyjadriť a zachytiť tú konkrétnu situáciu komunity či farnosti, v ktorej ten kňaz žije. Rovnako umelá inteligencia môže kňazovi pomôcť usporiadať zdroje, navrhnúť štruktúru alebo otázky nejakej prednášky. No, riziko vzniká najmä vtedy, ak kňaz alebo pastoračný asistent ňou nahradí modlitbu, štúdium, kontakt s Božím slovom a rovnako i počúvanie ľudí. Treba si uvedomiť, že Božie slovo je skutočne živé, účinné. Ten text toho Božieho slova je síce stále rovnaký, ale dnes mi to Božie slovo hovorí niečo iné, ako mi hovorilo povedzme pred 2 rokmi, alebo ako mi bude hovoriť o 0,5 roka. A toto nikdy umelá inteligencia nedokáže zachytiť. Takže toto sú naozaj veľké rizika, ktoré jej používanie so sebou prináša v pastorácii.
1: V budúcnosti sa môže umelá inteligencia ešte viac zapracovať do pastorácie.
0: Veľmi dôležitá je a bude vo vyhľadávaní konkrétnych citátov z písma svätého alebo vo vyhľadávaní v konkrétnych kánonov v kanonickom práve. Takže toto je cesta, kde ešte jej možnosti vieme posilniť. Samozrejme, vždy treba povedať, že bude veľmi dôležité dbať na osobný kontakt, pretože tá pastorácia je predovšetkým o osobnom vzťahu.
1: AI čoraz viac preniká aj do cirkevného súdnictva, kde môže výrazne uľahčiť prácu na súdoch.
0: Dokáže nám pomôcť pri kontrolovaní, formálnej kontrolovaní jednotlivých sentencií, jednotlivých rozsudkov. Ale samozrejme, že musí mať jasne nastavené mantinely, pretože ona nikdy nedokáže vnímať konkrétnu situáciu toho dotyčného človeka, ktorého povedzme aj cirkevný sudca má pred sebou. To isté platí pre oblasť morálnej teológie, pretože jedna vec je princíp, jedna vec je norma, ale tento princíp a túto normu potom musíme aplikovať na konkrétnu situáciu konkrétneho človeka. Keby som to tak odľahčenie príkladom chcel demonstrovať, tak poviem, neísť v nedeľu do kostola je hriech. Ale umelá inteligencia nedokáže rozlíšiť, či niekto nebol v kostole z toho dôvodu, že bol lenivý, sa mu nechcelo, čo je teda samozrejme hriech, alebo nebol v nedeľu v kostole na svätej omši z dôvodu, že bol chorý. A v takomto prípade samozrejme hriech nemá. Takže je to všetko o rozlišovaní a práve preto je tu veľmi dôležitý práve ten ľudský element, ktorým je povedzme v oblasti súdnictva cirkevný sudca.
1: Ivan Šulík bol viacero rokov riaditeľom spolku svätého Vojtecha, ktorý je rozlučne spätý s vydávaním hodnotnej duchovnej literatúry. Ako konštatuje, novinári a spisovatelia vo všeobecnosti boli vždy medzi prvými, ktorí používali moderné technológie.
0: Využitie umelej inteligencie v tejto oblasti môže byť naozaj veľmi užitočné, pokiaľ ide o napríklad jednoduché preklady, kedy potrebujeme veľmi rýchle preložiť nejaký text, ktorý samozrejme potom je potrebné skorigovať. Rovnako to platí pre overovanie si alebo teda hľadanie niektorých informácií. Samozrejme, treba pripomenúť, že novinár pracuje vždy s 2-3 zdrojmi, cez ktoré si tieto svoje informácie overuje. A to platí aj v tomto prípade, teda v prípade umelej inteligencie, ktorá je a sa stáva iba jedným z týchto zdrojov. Takže paralelne popri tom je potrebné nájsť aj iné zdroje, cez ktoré si novinár tieto skutočnosti overí. Rovnako je výborná a hodná na overovanie gramatických javov, dokáže vylepšovať texty, teda v oblasti lexikografie,

0: môže byť skutočne veľmi užitočná. Takže aj kresťanskí novinári, aj spisovatelia, ktorí pracujú v oblasti duchovnej literatúry, môžu tento prostriedok pre svoju prácu veľmi zmysluplne využiť.
1: Pokiaľ ide o vzťah umelej inteligencie k Bohu, základným rámcom je stvorenie a ľudská sloboda ako Boží dar. Odborník v morálnej teológii ďalej vysvetľuje, že táto sloboda človeka je povolaná vstupovať do vzťahu so stvorením a vytvárať nástroje slúžiace dobru a láske voči všetkým.
0: To platí aj pre používanie umelej inteligencie. Pri chápaní vzťahu umelej inteligencie a Boha treba upozorniť na niektoré problematické body. Boh môže byť chápaný ako najvyššia príčina, teda ako prvý princíp, ktorý udeľuje bytie a zároveň uvádza do existencie stvorenú bytosť, odlišnú od seba, no zásadne s ním spojenú. Úvaha o príčinnosti sa stáva problematickou, keď si uvedomíme, že umelá inteligencia nemá zmysel pre konečný cieľ, iba pre konkrétne projekty s určitým výsledkom. Z tohto pohľadu sa princíp kauzality stáva veľmi neistým. Dokonca Adriano Fabris upozorňuje, že existuje konkrétne riziko latentného ateizmu v tomto prípade. Ateizmu, ktorý sa opiera skôr o vzťahy založené na koreláciách a podobnostiach, než o predstavu najvyššej príčiny.
1: Pápež Lev XIV. Podpísal 15. mája tohto roku svoju prvú encykliku Magnifica Humanitas v preklade Veľkolepé ľudstvo, ktorá sa zameriava na ochranu ľudskej osoby v dobe umelej inteligencie.
0: Pápež chce touto encyklikou poukázať na to, že na prvom mieste stojí človek. Aj keď umelá inteligencia prináša obrovský prevrat a obrovské možnosti, ktoré dáva do rúk človeka, človek nikdy nemôže byť podriadený umelej inteligencii. Musí to byť naopak. Umelá inteligencia je prostriedok, nástroj, ktorý je daný pre dobro človeka. Ako hovoril Kant, ľudská osoba je vždy vnímaná a musí byť vždy vnímaná ako cieľ, nikdy nie ako prostriedok. Pápež nám chce pripomenúť aj to, že skutočná veľkosť človeka nespočíva v technickej moci, ale v schopnosti milovať, obdivovať krásu a otvárať sa nekonečno. A to je dimenzia, ktorú žiadny algoritmus nedokáže nahradiť. Teda umelá inteligencia dokáže spracovať obrovské množstvo údajov, ale nedisponuje tým, čo je vlastné človeku. Vedomím, slobodou, vnútorným životom, schopnosťou milovať a otvorenosťou voči Bohu.

0: Viera v živote na cestách.
1: Michal Findra je v súčasnosti zborovým farárom v Poprade. Známy je však aj ako duša výstavby evanjelického mládežnického centra v podtatranskej obci Veľký Slavkov. Toto zariadenie s kapacitou vyše 100 ľudí sa začalo budovať pred 30 rokmi. Pekné spomienky naň majú evanjelici niekoľkých generácií. Na začiatky prác si Michal Findra zaspomínal pri mikrofóne Michala Hercega.
2: Vyučený som stavebný inžinier a prijal som také pozvanie k výstavbe Medzinárodného mládežnického centra vo Veľkom Slavkove. To boli roky spojené s tým, že som organizoval výstavbové tábory a tú prácu okolo výstavby tohto centra, ktoré teraz ďaká Pánu Bohu slúži a stretávajú sa tam mládežníci k pobytovým táborom, ale stále je čo zveľaďovať a opravovať, takže stále sa tam niečo aj koná v tej pracovnej oblasti a posledne som tam bol, keď tam mali naši konfirmandi zo seniorátu konfirmačné stretnutie, víkendovku a som bol veľmi rád, že aj takým spôsobom to centrum slúži aj pre miestnu komunitu.
3: Keď sa pozrieme na úplný začiatok, bola to vtedy taká slovensko-nemecká spolupráca. Za akým zámerom sa to centrum budovalo?
2: Vždy to bol zámer, že to bude mládežnícke centrum a bude slúžiť pre mládežnícke pobyty, nielen zo Slovenska, ale aj zo zahraničia. Tak to aj dneska funguje, že bude mať aj takú komunitnú funkciu, že budú tam môcť niektorí ľudia chodiť na dobrovoľnícku činnosť.
3: Veľa ľudí absolvovalo aj pobyt v tomto centre. My, ktorí sme tam neboli, trošku nám to aj opíšete, že má to podobu možno nejakého penziónu alebo nejakej chaty, takého rekreačného zariadenia?
2: Tak je to dosť veľká budova, kapacitne vyše 100 ľudí momentálne a ubytovanie je takého bunkového typu. Je tam jedna veľká spoločenská sála, samostatná je tam potom jedáleň a kuchyňa, ktorá funguje. Je tam futbalové mini ihrisko, taký altánok väčší s možnosťou opekania. Sú tam lávičky okolo. Naozaj je to v krásnej prírode pod Tatrami.
3: Čiže ak povedzme sa tam mládež vybrala na týždeň, ako zvykol ten pobyt vyzerať?
2: Večere rána bývali také duchovný program s chválami, s modlitbami, s výkladom Božieho slova, s aktivitami. No a cez deň po väčšine sa chodilo aj na výlety. Tých možností tu okolí je naozaj veľmi veľa.
3: Vy ste boli naozaj pri výstavbe toho centra. Aj z takého organizačného hľadiska povolaním ste stavebník. Ako to vtedy išlo?
2: Začali sme výstavbu 1996 a pomaličky to išlo, lebo možno bola predstava, že to bude menšie, ale ten projekt hlavne z očakávania mládežníkov bolo, že by to malo aspoň takú väčšiu kapacitu. Takže vždy nebolo prostriedkov na to, aby to mohlo pokračovať. Výstavba trvala tej základnej časti asi do toho roku 2001 a potom tie ostatné časti sa dokončievali priebežne. Tie hrubé práce sme konali brigádnickým spôsobom. Kedysi, keď sme my stavali betonovať s tým pucmajstrom, ktorý vám vytlačí betón do určitej výšky a kde chcete, to nebolo možné. Boli len domiešavače, ktoré vám doviezli betón a vy ste si ho museli umiestniť. Tak my sme mali taký štýl, že sme mali požičaný z družstva dopravník, ktorým sme dopravovali ten betón na prvé poschodie a tam sme betonovali deku. Keď prišiel prvýkrát ten domiešavač a keď to videl, že ako sú ľudia na vrchu prichystaní s fúrikmi a dole, že to má sypať na ten dopravník, bol skeptický, že to nie je možné, aby to fungovalo a že on nemá toľko času, že ten betón mu tam iste stvrdne, ale my sme vedeli jeden domiešavač urobiť za 20-25 minút, pol hodinu. Už keď chodil pravidelnejšie ten istý ku nám, nás potom chválil, že ako nám to dobre ide a že ako to zvládame, že aj na to prvé poschodie ten betón dopraviť a spracovať ho a uložiť.
3: Dalo by sa povedať tak, že to centrum si z časti postavili aj samotní tí mládežníci, ktorí tam potom chodili?
2: Samozrejme, je to tak a mnohí na to veľmi spomínajú a keď sa vyťahnú staré fotky, ak sa stávalo, tak sú to také nostalgické spomienky, že ako sme to robili.
3: Vy ste vo Veľkom Slavkove pôsobili aj ako farár, čiže mali ste jednak svoj cirkevný zbor, no ale plus tam každú chvíľu chodili tí mládežníci z celého Slovenska. Asi to bolo také zaujímavé, že sa vám to stále menilo.
2: Ja som začal v Slavkove ako ten stavby vedúci a postupne som si dorobil teologické vzdelanie a bol som pridelený na miesto mládežníckeho farára v tejto našej oblasti s tým, že som dostal na starosti aj ten zbor vo Veľkom Slavkove, ktorý nie je veľmi veľký. pestre to bolo. V tej službe v rámci toho mládežnického centra tie víkendy boli prioritné a keď deti chodili do školy a mali voľno, my sme s nimi, s manželkou veľmi nemohli byť, takže to nám chýbalo, preto sme aj zvažovali ísť slúžiť niekde inde, kde by sme mohli byť trošku aj s rodinou.
3: S tým mládežníckym centrom sa spája Prívlastok medzinárodné. V čom sa to prejavovalo?
2: Nešlo len o to, že prispela nemecká cirkev v spolupráci s našou cirkvou na budovanie tohto centra, ale že chodili aj, oni to volali výstavbové tábory, dneska sa to volá work camp. Bolo to hlavne z oblasti Baden-Württembergu. Prichádzali mladí v doprovode profesionálov, inžinierov alebo stavbárov vypomáhať a to sme potom spoločne robili aj nemeckí, aj slovenskí mládežníci. A v dnešnej dobe centrum sa otvorilo pre príjmanie utečencov. Buď centrum vypomáha pri táboroch priamo na Ukrajine, alebo Ukrajinci prídu tu ku nám oddychnúť si a možno mať trošku pokoj. No a čo sa týka z tej nemeckej strany, tak tá spolupráca je neustála, lebo chodia také výmenné pobyty.
3: Vieme aj, ako bolo zvolené toto miesto pre stavbu mládežníckeho domu, že prečo práve Veľký Slavkov, či to bol voľný pozemok alebo dobrá poloha, taká brána do Tatier?
2: Tá genéza je taká trošku širšia. Veľký Slavkov ako cirkevný zbor je dcérocirkvou a svoju samostatnosť stratil po odsune nemeckého obyvateľstva. Fara, ktorá tam bola pôvodná, chátrala. Ja keď som už tam prišiel, tak bola na zburanie. No a myšlienka bola po revolúcii od farárskej spolku, že postavia tam penzión pre farárov, ktorí by tam na dôchodok išli žiť. Ale k tomu nikdy neprišlo. Následne na to padlo rozhodnutie, že bude mládežnícke centrum. Keď prichádzali 20-30 ľudí mladých a spali úplne v provizorných podmienkach bez elektriky, varilo sa pod prístrežkom a boli ochotní tam byť. To boli tie začiatky, keď sme konali burácie práce rozpadnutých budov, ktoré tam boli. Tak to dneska neviem si predstaviť, že by boli ľudia takto angažovaní, že by toto chceli zažiť a robiť. Bol to vzácny čas.
3: Vy, pán farár, ste sa dostali do duchovnej služby takou okľukou, cez to stavebníctvo a cez to, že ste chceli pôsobiť vo Veľkom Slavkove. Ako tam fungujú ďalší? Lebo vieme, že taký dom sa nemôže prevádzkovať sám od seba, čiže kto to tam zabezpečuje?
2: Sú tam zamestnaní ľudia, ktorí zabezpečujú ten chod prevádzky celoročný a hlavne správca. A potom sú tam ľudia, ktorí žijú v komunite a niektorí prídu na dlhší čas, niektorí na kratší čas, niektorí prídu na dobrovoľnícky rok, niektorí tam zostanú potom aj dlhšie na určitý pracovný úväzok. Je tam teraz taká jedna mladá rodinka, ktorá tam pracuje. Zabezpečujú či už starostlivosť o celý areál, alebo práce v kuchyni, alebo majú na starosti v úvodzovkách klientelu tých hostí, ktorí prichádzajú, registrácie, vybavovanie okolo toho. Najnovšie tam 2 roky beží projekt takej miestnej komunitnej kaviarne, kde sa tiež dobrovoľníci striedajú. Hlavne v letných mesiacoch sa zastavujú aj ľudia z obce. Takže ozaj sa snaží byť to centrum takým otvoreným priestorom.
3: Veľký Slavkov sa spája aj s domom na Polceste. Viem, že to úplne nepatrilo pod vás, ale určite máte o tom prehľad.
2: Bol to Stanko Gurka. On mal nielen srdce, pretože sa konala tá stavba, niečo sa tam robilo a dohliadal na to, ale mal srdce aj preto, že tam videl veľkú biedu pri tých chlapcoch a dievčatách z takých slabších rodín v dedine. On pre nich vytváral taký priestor, kde oni sa mohli utiahnuť a nájsť taký bezpečný priestor. No a postupne cirkevný zbor reštituoval bývalý obecný úrad, čo bola stará cirkevná škola. A v tomto sme my zriadili takú provizornú ubytovňu. A táto provizorná ubytovňa prerástla neskôr do tejto diakonickej služby. Postupne to boli chlapci z ulice a z detských domov, ktorí dostali takú šancu trošku vykročiť v tom živote ďalej za pomoci tohto diakonického centra. Preto sa to volá Dom na polceste.

0: premiéra v živote na návšteve.
1: V minulosti to bol nesmierny fenomén a nechýbal takmer žiadnej mešťanskej rodine či menšom kostole. Harmónium, nástroj, ktorý na prvý pohľad pripomína klavír, no namiesto úderov kladiviek v ňom zvuk vzniká prúdením vzduchu cez kovové jazyčky. Hoci tento zaujímavý nástroj takmer úplne upadol do zabudnutia, sú ľudia, ktorí ich dodnes majú doma. Kňaz Michal Bodnár prepadol ich čaru pred rokmi, keď v kaplnke na košickom cintoríne Rozália našiel jedno staré, nefunkčné harmónium. Rozhodol sa ho sám opraviť. A to bol začiatok vášne, ktorá dnes nemá na Slovensku obdobu. Je vlastníkom zbierky viac ako 60 historických harmónií. Ako sa začala jeho vášeň, povedal kolegovi Martinovi Ďurčovi.
2: Tak ja som už od 15 rokov pomáhal organárovi Petrovi Masarykovi pri opravách orgánov. Čiže on ma prával, keď mal nejaké, hlavne tu na východe, nejaké zákazky, nejaké opravy. Tak spočiatku som mu pomáhal s takými pomocnými prácami, ako čistenie píšťal, alebo nejaké jednoduché roboty, aby on sa nemusel zdržiavať. No a tam vlastne som sa aj pri ňom naučil nejaké veci, lebo to človek odpozoruje. A už keď som mu chodil pomáhať pár rokov, tak predsa už aj nejaké tie náročnejšie práce mi dával, že jednoducho vnikol som trošku do toho organárstva, ale naozaj len tak okrajovo, lebo vždy som to bral ako koníček. No a v podstate tým, že harmonium a orgán má veľmi podobnú konštrukciu vo svojom slova zmysle, tak keď som videl ten nástroj na Rozálii, tak približne som vedel, čo s tým bude treba robiť. Hej, samozrejme s harmoniom som nemal predtým skúsenosť, čiže aj tam som sa veľa vecí učil, ale už to gro, tú podstatu som vedel, že toto treba dať dokopy, toto treba dať dokopy a vtedy by to malo fungovať. No, z môjho hľadiska vtedy to bolo také naozaj, že buď sa podarí, alebo sa nepodarí, ale chvála Bohu, podarilo sa, takže tam bol vlastne ten impuls, že už som mal skúsenosť trošku s organárstvom ako pomocník a tým pádom, keď som niektoré súvislosti chápal, čo sa týka aj tej konštrukcie a tých rôznych nadväzností na seba v tomto nástroji, tak toto bolo pre mňa takým impulzom, že dobre, pustím sa do tohto nástroja, že skúsim to.
3: Váš záujem o harmónia neskončil opravou jedného konkrétneho kusa, ale vy ste sa stali, keď to tak môžeme nazvať, že zberateľom harmónií. Vysvetlíme to, že ako sa dá zbierať také relatívne zriedkavé nástroje a zase, keď to už niekto má, tak on vám to nikto nedá len tak, že tu máš, ja to nepotrebujem.
2: No, tak pôvodne vôbec som neplánoval nejak zbierať tieto nástroje vo veľkom, dá sa povedať, že išlo to tak postupne a jedno na druhé nadväzovalo a tak som si až potom uvedomil, že už mám viac tých nástrojov, keď už som ich mal 10, 11, 12, že tak vtedy som si tak povedal, že no to už je začiatok nejakej takej zbierky, no uvidíme, čo z toho bude. Ale naozaj tie prvé nástroje, to skôr by som povedal, že to bola taká zhoda okolností, že som sa k ním dostal. Prvý darovaný nástroj vlastne mám práve od jednej rodiny z Podhradovej, z farnosti, kde vlastne ten pán, keď videl, že tam to maličké harmonium v kostole je opravené, tak ma raz tak oslovil po omši a mi spomenul, že majú doma tiež harmonium, či by som ho nechcel pozrieť. Aj pôvodne som vôbec neplánoval s tým, že mi ho chce nejako darovať, alebo že niečo s ním. Skôr som myslel, že asi chcel len pozrieť, že zhodnotiť stav a tak ďalej. No a keď sme ho boli pozrieť, on mi vtedy povedal, že pán kaplan, ak chcete, je vaše. Hej, tak to bolo vlastne moje prvé darované harmonium a tam sa to tak pomaličky začalo rozbiehať, ale naozaj pomaličky, lebo nemal som v úmysle robiť nejakú takúto zbierku, ako je dnes, ale skôr mi išlo to, že dobre, mám ten nástroj, môžem ho zachrániť, môžem ho opraviť a môže sa ten nástroj využívať. A naozaj ten nástroj, prvý darovaný od rodiny Medveovej z Podhradovej, tak vlastne hrá dodnes aj znie na rôznych koncertoch, rôznych akciách, čiže môžem povedať, že ten nástroj ožil. No a ako som sa dostal vlastne k tomuto zberateľstvu, tak už keď vedeli niektorí, že mám vlastné harmonium, už tu darované, tak už mi tak niekedy ponúkli, viete, na internete sa predávajú tie nástroje a tak ďalej, tak keď bol nejaký zaujímavý nástroj, tak mi poslal link, že pozri sa, aký zaujímavý nástroj. A ja vtedy som tak na to pozeral, že dobre, v poriadku, no ale čo ja s tým budem robiť, ale to potom chrmačík vrtal v hlave, tak aj som niektoré cez internet vlastne zakúpil, ktoré predávali ľudia. Ale potom postupne aj niektorí, keď sa dozvedeli, že už mám 3-4 harmónia, tak my máme tiež doma, nechceli by ste ďalšie, a niektorí mi aj darovali vlastne týmto spôsobom, lebo v podstate u nich doma len stálo, nikto na tom nehral. Ľúto im bolo to vyhodiť, čo je veľmi dobre, že nevyhadzovali tie nástroje, že ich zachovali. No a v podstate takýmto spôsobom sa aj mnohé nástroje dostali ku mne.
3: Harmonium bolo v tom 19. storočí niečo ako klavír dnes, že bolo to po domácnostiach, samozrejme takých bohatších.
2: No povedal by som, že na prelome 19. a 20. storočia harmonium bolo ešte obľúbenejšie ako samotný klavír, ako to spomínate, pretože naozaj tých nástrojov sa vyrábalo veľmi veľa a bol veľký dopyt po týchto nástrojoch. A tieto nástroje by sme mohli nájsť nielen v rôznych salónoch, rôznych sálach, rôznych divadlách, ale samozrejme aj na školách. Mali, to bola bežná vec, že mali harmonium aj na dedinských školách, harmonia boli na farách, harmonia mali kantori doma, samozrejme potom nejaké také už nástroje na zákazku vyrobené alebo bohato zdobené, tak už mali aj bohatšie rodiny. A harmonium, dá sa povedať, že pre tú vyššiu vrstvu, pre tú bohatšiu vrstvu bol taký status, že my sme rodina na úrovni, že my sme rodina finančne na tom veľmi dobre, že máme aj takýto nástroj. Naozaj z tej doby sa zachovali aj veľmi pekne zdobené nástroje, zdobené harmonia, a na nich bolo vidno, že áno, tieto boli určené pre vyššiu vrstvu. A dokonca aj také kuriozity niektoré boli, že v niektorých bohatých rodinách mali harmonium, ktoré naozaj na tú dobu bolo veľmi drahé a nikto na ňom nehral z rodiny, ale jednoducho to bol status. Máme na to, hej, máme ten nástroj, to znamená, sme bohatí, máme na to, ale nikto na ňom nehral.
3: Pekný kus nábytku.
2: Pekný a veľmi drahý.
3: Ja som sa v jednom rozhovore, ktorý bol s vami, dočítal, že máte veľký sen založiť múzeum harmonii, kde by tých 67, ktoré máte, boli spoločne odprezentované, dalo by sa to parádne vymyslieť príbehy ku každému jednému, určite máte čo povedať. Asi by to bolo zaujímavé pre ľudí, ktorí sami nie sú muzikanti.
2: Tak ono, sen je vytvoriť stálu expozíciu v nejakých priestoroch, kde by vlastne tieto nástroje mohli byť odprezentované. Ono tak, jak ste spomenuli, no tých 67 nástrojov, mnohé z nich sú nefunkčné, mnohé z nich sú ešte naozaj v stave predopravu alebo nálezové stavy, ale...
3: Ale mňa by zaujímalo, ako to vyzerá znútra napríklad, a to je ideálne.
2: Ale to, že aj ten nálezový stav má čo ponúknuť. Určite, no, tak s niektorými, keď sa tak rozprávam, tak hovoria, no tak ty už na to máš nástroje, že by bola takáto nejaká expozícia, len už ten priestor nájsť. Tak samozrejme, v prvom rade ja som kňazom a farským vikárom, kaplanom v Lipanoch, čiže prvorada úloha pre mňa je pastorácia vo farnosti, ale tak si niekedy poviem, alebo aj tak pri modlitbe si poviem, že Pane Bože, keď to má byť, keď je to dobré dielo, verím, že ty pomôžeš, hej.
1: To je, milí poslucháči, z dnešnej relácie všetko. Prajem vám príjemný zvyšok týždňa. Od mikrofónu sa lúči Pavol Náter.

0: Ekuména vo svete.
1: Milí poslucháči, začína sa relácia Ekuména vo svete, ktorú pripravuje Ekumenická rada cirkví v spolupráci so Slovenským rozhlasom. Prajeme vám príjemné počúvanie. Svetový lutránsky zväz rozširuje pomoc po zemetrasení vo Venezuele. Dialóg medzi cirkvami a inštitúciami Európskej únie chce presadzovať spoločné európske hodnoty. Cirkvi pripravujú mladých kresťanov na prijímanie a sprevádzanie migrantov. Svetová zdravotnícka organizácia a cirkvi vyzývajú, aby sa komunity zapojili do boja proti HIV. Svetová rada cirkví kladie dôraz na medzináboženskú ekologickú spravodlivosť a opatrenia v oblasti klímy. Cirkvi na Haiti vnímajú zapojenie miestnych komunít ako kľúč k rekonštrukcii krajiny. V americkom Indianapolise sa stretli duchovní evanjelickej luteránskej cirkvi v Amerike. Evanjelický vojenský biskup vidí veľkú potrebu duchovnej starostlivosti o vojakov. Niečo viac ako týždeň po dvoch ničivých zemetraseniach v severnej časti strednej Venezuely rozširuje Svetový luteránsky zväz svoju humanitárnu pomoc. Cieľom je podporiť viac ľudí, ktorí v dôsledku katastrofy prišli o svoje domovy a zároveň pomôcť pri prvých krokoch na stabilizáciu situácie. Spolu s cirkvami, miestnymi organizáciami a humanitárnymi partnermi program Luteránskeho zväzu pre Kolumbiu a Venezuelu naďalej poskytuje núdzovú pomoc a podporuje koordináciu na mieste. Po stovkách následných otrasov žije mnoho vysídlených rodín vo veľkej neistote. Zemetrasenia zo dňa 24. júna spôsobili vážne škody v La Guaire, Caracase, Mirande, Carabobe a Falcone. Tisíce ľudí boli vysídlené, obytné domy, verejné zariadenia a dôležitá infraštruktúra boli poškodené. Našou bezprostrednou prioritou je zachrániť životy prostredníctvom ochranných opatrení, potravín a humanitárnej pomoci pre núdzové ubytovacie zariadenia tých, ktorí sú postihnutí najviac, povedala Carmen Garciová, programová koordinátorka Svetového luteránskeho zväzu pre región Latinská Amerika. Predstavitelia konferencie európskych cirkví sa stretli s írskym premiérom Michaelom Martinom v súvislosti s predsedníctvom Írska v Rade Európskej únie. Ekumenická delegácia počas rozhovorov predložila kľúčové odporúčania zamerané na posilnenie sociálnej súdržnosti, budovanie mieru a spravodlivú migračnú politiku. Duchovní vodcovia zdôraznili, že hospodársky rast a technologický pokrok musia byť v súlade s etikou a ochranou ľudskej dôstojnosti. Diskusia sa venovala aj dôležitosti rozširovania únie a potrebe efektívneho boja proti chudobe a polarizácii spoločnosti. Celé podujatie prebehlo v rámci oficiálneho dialógu medzi náboženskými obcami a inštitúciami Európskej únie s cieľom presadzovať spoločné európske hodnoty. Mladá matka bez dokladov na úteku vás požiada o pomoc. Žena s radou migrantov, ktorá utiekla pred násilím, prichádza do cirkevnej školy. Ako by ste reagovali ako zamestnanci diakonického zariadenia? Ak majú deti migrantov ťažkosti s integráciou alebo je cirkevný zbor rozdelený v otázke prijímania migrantov, ako by ste sa mali správne zachovať? Tieto otázky boli stredobodom dvoch nedávnych online workshopov v rámci série Stretnutia. Zorganizoval ich Svetový luteránsky zväz pre svojich štipendistov a štipendistky v oblasti diakonických štúdií pod témou Cirkvi pre ľudí na úteku. 50 účastníkov z Afriky, Ázie, Latinskej Ameriky a Karibiku uvažovalo o migrácii ako o globálnej realite, ale aj ako o teologickej téme. Cirkvi sú vyzvané, aby prijímali cudzincov, poskytovali praktickú a duchovnú podporu, zasadzovali sa za spravodlivosť a potvrdzovali dôstojnosť všetkých ľudí ako Božích obrazov, povedala farárka doktorka Anupa Mahialová, programová referentka pre globálnu verejnú teológiu Svetového luteránskeho zväzu. Generálny riaditeľ Svetovej zdravotníckej organizácie dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus sa začiatkom júla stretol s poprednými predstaviteľmi občianskej spoločnosti počas zasadnutia koordinačnej rady ANEIC v Ženeve. Hlavným bodom diskusie bola dôležitosť priameho zapojenia komunít do boja proti HIV a potreba chrániť ľudské práva marginalizovaných skupín. Účastníci vyjadrili vážne obavy z nedostatku finančných prostriedkov a klesajúceho politického záujmu, ktorý by mohol ohroziť globálne zdravotné ciele. Gracia Violeta Rossová zo Svetovej rady cirkví zdôraznila, že krajiny sa pri financovaní prevencie nesmú spoliehať výhradne na vlastné zdroje, ale potrebujú pretrvávajúcu medzinárodnú podporu. Účastníci stretnutia spoločne apelujú na to, aby postihnuté komunity neboli vnímané len ako konzultanti, ale ako kľúčoví lídri v rozhodovacích procesoch. Celkovým posolstvom je nevyhnutnosť pokračovať v boji proti AIDS prostredníctvom kombinácie globálnej solidarity a lokálnej expertízy. Na 9. výročnom zasadaní Európskej akadémie náboženstva, ktoré sa konalo v Ríme, sa aktívne zúčastnili aj zástupcovia Svetovej rady cirkví. Hlavným cieľom tejto spolupráce bolo preskúmať prienik medzi teológiou, ekológiou a sociálnou spravodlivosťou v kontexte riešenia globálnej klimatickej krízy. Delegáti Svetovej rady cirkví viedli diskusie zamerané na medzináboženský dialog, pričom zdôraznili úlohu náboženských komunít pri znižovaní nerovností a ochrane životného prostredia. Počas podujatia bol zároveň predstavený nový odborný časopis Ekote, ktorý slúži ako otvorená platforma pre výskum v oblasti ekoteológie. Všetci zúčastnení sa zhodli na dôležitosti akademických fór pre budovanie udržateľnej budúcnosti a podporu prorockej výzvy cirkví k ekologickej zodpovednosti. Svetová rada cirkví potvrdila svoj záväzok pokračovať v týchto aktivitách aj v nasledujúcich rokoch s cieľom posilniť jednotu v starostlivosti o stvorenie. Prostredníctvom intenzívnej lokálnej spolupráce sa podarila úspešná obnova vodovodných systémov na Haiti po ničivom hurikáne Melissa. Vďaka aktívnemu zapojeniu obyvateľov do manuálnych prác a dopravy sa podarilo opraviť až 5 vodovodných zdrojov namiesto pôvodne plánovaných 2. Svetový luteránsky zväz a organizácia Norská cirkevná pomoc vyzdvihujú tento prístup ako efektívny model pre budúce humanitárne zásahy v regióne. Cirkevní predstavitelia zároveň upozorňujú na pretrvávajúce problémy, akými sú násilie gengov a nedostatočná pomoc v izolovaných komunitách. Celková stratégia zdôrazňuje, že budovanie dôvery a pocit vlastnej zodpovednosti miestnych ľudí sú kľúčom k udržateľnej rekonštrukcii krajiny. Obnova vodovodných systémov slúži ako dôkaz sily komunitne riadenej pomoci v krízových oblastiach. V americkom Indianapolise sa konalo stretnutie duchovných evanjelickej luteránskej cirkvi v Amerike pod ústrednou témou Spletený dokopy. Štvordňové podujatie spojilo približne 700 pastorov, diakonov, biskupov a študentov teológie s cieľom posilniť ich vzájomné putá. Hlavným zámerom bolo poskytnúť účastníkom priestor na oddych, inšpiráciu a spoločné čelenie výzvam v dobe poznačenej spoločenskou polarizáciou a izoláciou. Prvý deň sa duchovní sústredili na spojenie s Bohom a pripomínali si, že posolstvá, ktoré kážu iným, sú určené aj im samotným. Druhý deň bol venovaný téme stvorenia a povzbudil účastníkov k reflexii ich úlohy ako správcov Božieho sveta. Tretí deň zdôraznil dôležitosť komunity v protiklade k modernému individualizmu, pričom medzi rečníkmi vystúpili zástupcovia rôznych generácií. Záverečný deň konferencie pod vedením biskupa Yaela Curryho sa zameral na to, čo znamená byť lídrom v cirkvi. Vzhľadom na zhoršenú celosvetovú bezpečnostnú situáciu vidí evanjelický vojenský biskup Bernhard Felmberg zvýšenú potrebu duchovnej starostlivosti medzi vojakmi. V súčasnosti je v Nemecku 100 vojenských duchovných. Podľa plánov spolkovej vlády by sa počet aktívnych vojakov mal zvýšiť zo súčasných približne 180 000 na 260 000. Felmberg zdôraznil, že dôvera a akceptácia vojenskej duchovnej starostlivosti sú veľké naprieč všetkými vierovyznaniami. Podľa Felmberga sa v armáde vyskytujú odchody z cirkvi výrazne zriedkavejšie a potreba duchovnej podpory a rozhovorov je podstatne vyššia. Milí poslucháči, ďakujeme vám za pozornosť. Lúčia sa s vami od mixážneho pultu Michal Džadoň a od mikrofónu Jana Nundvážová. Prajeme vám príjemný zvyšok dňa a do počutia opäť o týždeň.

krátke noci končia dňami. Žijeme inak než všetci. Spolu nám to takto svedčí.

0: Nasledujúcu reláciu vysielame v repríze. Telefonické linky sú v čase reprízy neaktívne. Želáme vám príjemné počúvanie. Sobotný hosť Rádia Regina Stret.
1: Po vysielaní Rádia Regina Stret sa do 12. hodiny porozprávame s Veronikou Obertovou, je vedúca popularizačného centra vedy Motio na Univerzite v Žiline a zároveň basketbalová rozhodkyňa. Pozdravujem vás.
2: Dobrý deň, ďakujem za pozvanie.
1: Ako obvykle trávite soboty?
2: Tak myslím si, že ako väčšina Slovákov trošku si prispím. A buď tými domácimi prácami doma, alebo ako teraz, keď je pekné počasie a cez leto, tak buď idem do prírody, alebo niekam k vode troška sa schladiť.
1: Ale dnes v čase vysielania 18.7. sa nachádzate na šampionáte. Aký je to šampionát?
2: Majstrovstva sveta u 17 dievčat, čiže 17-ročných dievčat v Brne. A je to svetové podujatie, kde sa stretnú najmä mladé vychádzajúce hviezdy z každej krajiny.
1: A čo sa tam takto okolo 11. deje na takomto šampionáte?
2: Momentálne máme pauzu medzi meetingami, ktoré začíname hneď od rána. Kvázi rekapitulujeme deň na týchto meetingoch, rozoberáme, čo zachovať v tom našom rozhodovaní, na čom popracovať do ďalších zápasov, aby sme ostali konzistentní, aby ten turnaj plynul, pokračoval a hráči vedeli, čo je jasne dovolené a čo nie.
1: S Veronikou Obertovou, popularizátorkou vedy a basketbalovou rozhodkyňou sa budeme rozprávať do 12. hodiny. Rozhovor je nahrávaný vopred a príjemné predpoludnie vám želá Mário.

0: Veronika Obertová je s nami vo vysielaní Rádia Regina Stred. Hoc aj je náš rozhovor nahrávaný vopred, ale o to viac sa budeme rozprávať aj o dnešnom šampionáte, ktorý teda dnes je v Brne. Sú to majstrovstvá sveta žien do 17 rokov. Ale ja sa ešte trošku vrátim k vášmu pôvodu. Vy pochádzate z Prievidze. Aký máte vzťah k tomuto mestu?
1: Veľmi pozitívny, pretože dodnes tam mám rodinu a vždy, keď mám trošku čas sa ukázať, tak vždycky tam vycestujem. Pre mňa Prievidza spolu s Bojnicami je podľa mňa veľmi nádherný región a má krásnu prírodu a možnosti na oddych, čiže je naozaj krásne to mesto.
0: My tak hovoríme, že Horná Nitra, tak to vnímame ten región pod takouto značkou. Kedy na Hornú Nitru do vášho života prišiel basketbal?
1: Prakticky už od malička, lebo môj ocino hrával basketbal a vždycky ma bral, už keď som bola malička, si to doteraz pamätám, že keď si išli s kamarátmi zahrať, mali tak pravidelne štvrtky večer, sa mi zdá, že si išli akože kvázi starí páni, vtedy mne to prišlo starí páni, ale boli samozrejme mladí, si išli zahrať skupina. Ja už som vtedy v tej telocvični sa nachádzala, hrala som sa tam, čiže ten basketbal som tak podvedomo vnímala, až kým sa neotvárala športová trieda, basketbalová športová trieda, do ktorej som sa dostala, tak nejak som už ostala pri tom basketbale.
0: A podávajú sa aj lopty v basketbale, tak ako deti na futbale podávajú, že či ste aj takto boli prítomná na tých zápasoch?
1: Nie. V basketbale jedine, kde sa takíto deti môžu tak vyskytnúť, je keď utierajú mokrú palubovku, že tam padne nejaký mokrý hráč, spotený. Čiže nie, my hráme, v basketbale je jedna hracia lopta a s ňou sa musí začať aj ukončiť stretnutie.
0: A aké máte hráčske skúsenosti? Lebo veľa budeme hovoriť o rozhodovaní, ale táto etapa vášho života bola aká?
1: Ako ja s láskou na ňu spomínam, veľa mi dala. Dala mi najmä priateľstva do života, že naozaj ten basketbal nie len z hráčskej pozície, ale aj z tej rozhodcovskej mi priniesla veľmi skvelých ľudí do života. Čiže za mňa takéto krédo, že basketbal spája ľudí, naozaj je aj funguje. Tie hráčske časy vždycky reflektujem s takou láskou. Že naozaj ma naučili aj tej disciplíne, aj rešpektovať tú autoritu, aj byť zodpovedná za tie svoje činy na tom ihrisku. Čiže naozaj mi to veľa dalo.
0: Od 15 rokov ste rozhodkyňou a spomínate ten dôvod, že dievčenský basketbal v Prievidzi teda nemá dlhú trvácnosť, ak ste sa vybrali touto cestou. Prečo je to tak? Prečo tam ten basketbal nevydrží aj pri, povedzme, mládeži staršej ako 15 rokov?
1: Myslím si, že dievčatá v určitom veku začnú riešiť úplne iné priority. Príde tá stredná škola, veľa z nich odchádza študovať na iné stredné školy do iných miest. Pribudne učenie, brigády, osobný život. Zároveň si podľa mňa veľa mladých ľudí uvedomuje, že na Slovensku je veľmi náročné sa živiť basketbalom. Keď všetky tieto faktory spojíte dokopy, tak prirodzene sa stáva, že postupne od toho športu odídu z aktívnej účasti.
0: Aká ste boli rozhodkyňa, keď ste mali 15 rokov a ako ste vnímali to, ako vás vníma okolie?
1: Ťažko sa mi to takto hodnotí, pretože som si myslela, že myslím si, že som bola hlavne snaživá rozhodkyňa, že som sa snažila všetkým vyhovieť, ale postupne vás ten basketbal a hlavne to rozhodcovstvo naučí, že sa nedá všetkému vyhovieť a všetkým. A bolo to náročné. Náročné naozaj na psychiku, pretože oni, tí ľudia, tí tréneri, tí hráči sa snažia byť k vám milí, ale to je do chvíle, kým sa nezačne hra. Pretože s tou hrou prídu tie emócie, už sú v tej hre fokusovaní a oni vtedy nevnímajú, či tam stojí 15-ročná dievča alebo 30-ročný chlap s 20-ročnou skúsenosťou alebo viete, že niekto skúsený. Čiže oni chcú len to rozhodnutie a najlepšie rozhodnutie pre ich tým. Takže je to naozaj, zo začiatku to bolo veľmi psychicky náročné, ale má to svoje čaro. Sú tam aj tie pozitívne veci. Naozaj mi to viacej dalo, ako by mi to ubralo.
0: Z Hornej Nitry sa presuňme do Žiliny, na Žilinskú univerzitu, pretože tu ste aj študovali, máte doktorát a skúmali ste jednu veľmi zaujímavú vec. Horčíkové implantáty, ktoré pomáhajú pri hojení zlomenín a sú zároveň rozpustné. Vy ste chceli docieliť, aby sa tento horčík uvoľňoval pomalšie a zároveň vydržal dlhšie. Čo sa vám teda podarilo docieliť alebo vyskúmať v tejto súvislosti?
1: Použila som kombináciu dvoch povrchových úprav. Prvou bola plazmová elektrolytická oxidácia. Veľmi jednoducho je to vlastne proces, pri ktorom sa na povrchu horčíka vytvorí taká tenká ochrana keramická vrstva. Tá funguje podobne ako ochranný obal a spomaluje rozpad v tele, lenže táto vrstva je prirodzene porovitá. Čo je na jednej strane dobré, pretože naše kostné tkanivo má spongiovitý typ, čiže porovitý typ, čiže je to blízke tomu ľudskému telu. Avšak táto vrstva vďaka tej porovitosti môže dojsť k rýchlejšej degradácii toho materiálu. Takže ja som ešte tieto pory sa snažila vyplniť biodegradovateľným polymérom, čiže blízkemu našemu telu biodegradovateľnému.
0: Čiže rozložiteľné v organizme, môžeme preložiť?
1: Áno. A bol to vlastne polymer polylactic acid, teda kyselina polymliečná. A tá sa napríklad využíva aj v 3D tlači. Čiže je to taký tiež prirodzene vyskytujúci sa polymer, ktorý nie je toxický ľudskému telu. A vďaka tomu, že som spojila tieto dve povrchové úpravy, sa mi podarilo spomaliť koróziu implantátu predčasne, aby nedošlo k tomu zlyhaniu.
0: Ale s vedou ste v kontakte aj ďalej v popularizačnom centre, o ktorom budeme hovoriť o chvíľu. Veronika Obertová je s nami.

0: Naša sobotná hostka Veronika Obertová je vedúcou popularizačného centra Motio na Univerzite v Žiline. Je to centrum pre popularizáciu vedy. Veronika, dnešné deti, ale aj mladí ľudia majú dostupných veľa technológií a veľa prístrojov. Cez čo ste objavovali vedu vy?
1: Tak ja som vyrastala ešte v období, keď internet nebol samozrejmosťou. A veľa som objavovala cez televízne dokumenty, encyklopédia, knižky, ktoré sme mali doma. A vždy ma fascinovalo, ako veci fungujú a prečo fungujú práve tak. A samozrejme, možnosti bolo oveľa menej, ako je dnes. Nemali sme 3D tlač, nemali sme virtuálnu realitu ani umelú inteligenciu na dosah ruky, ako je to teraz, ale o to viac sme boli odkazaní na vlastnú zvedavosť a predstavivosť. A myslím si, že práve tá zvedavosť pri vede je dodnes najdôležitejšia.
0: Aké sú dnešné deti, ako ich vnímate? Sú zvedavé?
1: Áno, áno, sú, pýtajú sa, skúšajú, naozaj sú aktívne tie deti a aj všelijaké špecifické otázky sa snažia implementovať aj na tú dnešnú modernú AI dobu.
0: Vaše popularizačné centrum vedy má teda za cieľ priblížiť deťom a mladým ľuďom, ale aj dospelým vedu. Toto centrum má dve časti. Môžeme sa najskôr povenovať Motiu. Motio, to je vlastne časť, ktorá sa zaoberá aj trošku fyzikou, trošku matematikou. Ja som to tak nazval v úvodzovkách menej sofistikované alebo menej umelo inteligenčné. Čiže čo všetko tu nájdu vaši návštevníci?
1: Áno, tá prvá časť je viac taká interaktívnejšia a návštevníci si môžu tie exponáty chytiť a vyskúšať. Doslova sa stať súčasťou toho experimentu. Čiže je to miesto, kde sa vedia spájať so zábavou a s pohybom, ale aj vlastne nám ten samotný názov Motio, ktorý pochádza z latinčiny a znamená pohyb, ukazuje, že vlastne že všetko je tu založené na tom pohybe. Keďže Žilinská univerzita bola historicky orientovaná na dopravu, tak prirodzene sme sa zamerali práve na ten pohyb a fyzikálne javy, ktoré s ním súvisia. Teda našou snahou je ukázať, že aj pomerne zložité vedecké témy sa dajú vysvetliť hravou a zrozumiteľnou formou.
0: A čo tak uvedieme ako príklad?
1: Tak nájdeme tu aj Newtonovú kolísku v takej zväčšenej forme. Nájdeme tu aj exponáty založené na Bernoulliho princípe, Gaussové prerozdelenie alebo aj rôzne interaktívnejšie ako merač postrehu. Nájdeme tu aj Pexeso, ktoré je zamerané práve na dopravu a na značky, čiže môže si človek otestovať, ako vie rýchlo rozlíšiť jednotlivé značky, ktoré sa nachádzajú v cestnej doprave. Čiže tých exponátov je tu naozaj veľa.
0: Potom druhé centrum sa volá Robolab. To je novšia súčasť vášho pracoviska. Aké pokročilé technológie tam nájdu návštevníci?
1: Tak návštevníci si môžu vyskúšať 3D tlač, 3D skenovanie, priemyselnú robotiku, virtuálnu, ale aj rozšírenú realitu. Nie je to len o tom technológie vidieť, ale hlavne si ich vyskúšať a pochopiť, ako fungujú v praxi.
0: Tak je tam samozrejme aj priemyselná robotika. Tá ma práve zaujala. Ako sa to potom využíva vlastne v priemysle? Je to jednak jednej tej skutočnej realite, tomu skutočnému trhu práce?
1: Dá sa povedať, že áno. Preto vlastne práve preto Robolab vznikol ako školiace pracovisko, kde si tí študenti môžu naozaj vyskúšať tie technológie, s ktorými sa dnes stretávajú vo firmách. A mnohí u nás robia svoje bakalárske alebo diplomové práce. Keď k nám prídu napríklad stredoškoláci, tak im vždycky hovorím, že u nás nenajdú hry vo virtuálnej realite, kde sú nejaké strieľačky alebo skákačky, ale že naozaj sú tam simulácie skutočných pracovných procesov. Hej? Čiže my máme napríklad programy zamerané na automobilový priemysel, lakovanie karosérií, manipuláciu s podvozkami pomocou žeriavov alebo programovanie robotických pracovisk, ako je to tam priemyselná časť. A sú to vlastne technológie, ktoré využívajú firmy aj v našom regióne.
0: Spomínali sme verejnosť, študentov, poďme aj k pedagógom. Ako ho využívajú toto vaše centrum?
1: Prebiehajú tu pravidelne kurzy, ktoré sú zamerané na jednotlivé technologické parametre, na jednotlivé technologické odvetvia, ako je napríklad tá 3D robotika alebo tá priemyselná robotika, AI. A snažíme sa vlastne v týchto kurzoch pre pedagógov ich zaškoliť na jednotlivé tieto technologické výzvy, aby ich aj vedeli implementovať do svojho edukačného programu v rámci výučby. Ale snažíme sa hlavne prepájať projekty Kia Nadácie, ktorou sme financovaní, aby tie projekty, ktoré

vlastne majú spoločne s týmito základnými a strednými školami malý využitie, pretože napríklad ak majú, dostanú napríklad stredné školy, Lego Education, stavebnicu a stojí tam v prachu, tak to není dobré znamenie a my sa vlastne presne takto snažíme prepájať tie projekty nadácie, aby mali využitie, aby naozaj ten svoj potenciál, ktorý na tých školách je, bol využitý.

0: Veronika Obertová z popularizačného centra vedy Motio na Žilinskej univerzite je s nami. Máme leto. Čo sa deje v lete vo vašom centre?
1: Tak v našom centre počas leta najviac prevažujú skupiny z letných táborov alebo z rôznych ozetiek. Čiže cez leto ideme naozaj na plné obrátky. Čiže počas leta vymieňajú základné školy a stredné školy tieto denné a letné tábory, čo je výborné a dostáva sa k nám aj širšia verejnosť a samozrejme aj cez víkendy stále máme otvorené aj pre verejnosť. Takže ideme naozaj naplno.
0: Ako sa môžeme prihlásiť, aby sme sa mohli prísť pozrieť do vášho centra?
1: Všetko je vlastne online dostupné na webovej stránke motio.uniza.sk. Tam sa človek vie prekliknúť na rezervačný systém. Vidí tam vlastne aj, ktoré máme otvorené dni v rámci leta alebo počas školského roku a vie si človek zarezervovať počet ľudí, koľko a všetky tieto rezervácie jednak bezplatné, ale viete, že vždycky vlastne my tu budeme, zamestnanci Motia, budeme prístupní, urobíme vlastne komentovanú prehliadku, každý jeden z tých exponátov vysvetlíme, prečo slúži, ako slúži, čo s ním robiť, aby ste sa najlepšie zabavili a pritom aj pochopili niečo navyše.
0: Už sme hovorili, aké sú deti. Akí sú ale rodičia? Stíhajú svojim deťom po vedomostiach a zručnostiach, najmä v tej časti robolabu, kde naozaj tá umelá inteligencia prekvíta jedna radosť?
1: Je zaujímavé, že rodičia bývajú často menej ostýchaví ako tie deti a nemajú problém sa zapojiť do experimentov alebo skúsiť exponáty ako prvý. Práve oni často pozbudzujú deti slovami poď, skús si to. A to je podľa mňa veľmi dôležité, pretože veda totiž nie je len pre deti, keďže objavujú niečo nové spolu rodičia aj deti, ale je to vlastne najlepší spôsob učenia.
0: Čo vás čaká v najbližších týždňoch, mesiacoch v zážitkovom centre?
1: V najbližších mesiacoch chceme ešte zorganizovať podujatie, ktoré bude zamerané na dopravu, na železničnú dopravu, cestnú dopravu, vodnú dopravu. A samozrejme to spojiť s Motiom, keďže všade sa pohybujeme, takže pohyb bude naše krédo. A od septembra a od nového roku chceme zase spustiť nový typ školení na 3D tlač pre učiteľov, aj využitie AI v 3D tlači, čiže umelej inteligencie.

0: 15 rokov je basketbalovou rozhodkyňou naša sobotná hostka Veronika Obertová. Na Slovensku rozhodujete zápasy mužov a vo svete zápasy žien. Prečo je to tak?
1: Je to hlavne najmä tak, pretože ja mám licenciu na ženské kategórie. Čiže ako náhle získam licenciu aj na mužské kategórie, tak môžem rozhodovať mužov aj vo svete. Takže uvidíme, zatiaľ je to hudba budúcnosti, či budeme vo svete mať aj mužské kategórie. A v domácej súťaži mám mužské kategórie, pretože som sa tak vypracovala. Nebudem vám klamať, u nás to je náročné dostať sa na mužskú extraligu, čiže najvyššiu mužskú súťaž, ako žena, lebo viete, stále si budujeme také tie spiatočnícke myšlienky, že žena, ale som veľmi rada, že naše vedenie je otvorené tomuto a že naozaj nerozlišujú, že kto je akého pohlavia, a keď vidia, že niekto je naozaj dobrý, tak mu tú šancu dajú a keď sa vám tá šanca overí, tak idete ďalej.
0: Ale slovenskí rozhodcovia sú populárne aj vo svete. Prečo je to tak napríklad v takom Španielsku, Taliansku, čo je taká, by som povedal, meka európskeho basketbalu?
1: Áno, máte pravdu, akože naši rozhodcovia majú naozaj veľmi dobré úspechy vo svete a na svetovej scéne. Myslím si, že to je hlavne tým zanietením, že naozaj slovenský basketbalový rozhodca ani jeden nie je profesionálny rozhodca. Hej, že väčšinou sú to vysoko postavení ľudia v bankách, právnici, vysokoškolskí pedagógovia, naozaj úspešní ľudia vo svojom osobnom živote a pri tom basketbale ostali, lebo ho naozaj majú radi a robia ho s láskou a myslím si, že vždy, keď dostaneme nejakú takúto významnú nomináciu vo svete, tak ju nebereme na ľahkú mieru. Hej, že naozaj pristupujeme k nej zodpovedne, svedomito, pripravujeme sa na to a myslím si, že máme vďaka tomu tieto svetové úspechy.
0: Vždy, keď sa rozprávam s rozhodcami, tak sa rád opýtam na to, čo máme spoločné, my novinári a vy rozhodcovia, a to je objektivita. Dá sa úplne dosiahnuť v rozhodovaní?
1: Myslím si, že práve o to sa každý rozhodca snaží a samozrejme sme len ľudia a rozhodujeme v zlomkoch sekundy pod veľkým tlakom, ale objektivita znamená, že nerozhodujete podľa mena hráča, tímu alebo emócií, ale podľa toho, čo ste na ihrisku videli. Čiže niekedy sa tá chyba môže stať, pretože nestojíte tam, kde by ste mali stáť a nevidíte to správne a korektne, aby ste to odrozhodovali tak, ako by to malo byť. Ale tá hra nikdy nesmie byť ovplyvnená tým, komu by ste chceli pomôcť, hej, v tom rozhodnutí. A myslím si, že toto je hlavný rozdiel medzi tým obilom a neobjektívnosťou. A treba si to vlastne uvedomiť, že naozaj my sa v tom zlomku sekundy rozhodujeme a keď to vyzerá, že aj proti tomu tímu, ale to nikdy to nie je podľa mňa smerované, že naozaj to rozhodovanie je naozaj o centimetroch. Ja keď sa posuniem o pol nohy doľava, tak uvidím lepšie tú situáciu, ako keby som ostala stať na tom istom mieste.
0: Čo mi spomínate, že je taká komplikácia, tak to sú časté zmeny pravidiel. Prečo vlastne nastávajú a ako si na ne zvykáte? Ešte ako mladý dynamický rozhodca, alebo teda rozhodkyňa, aby sme mohli povedať.
1: Basketbal vlastne patrí medzi športy, ktoré sa neustále vyvíjajú. Hráči sú atletickejší, hra je rýchlejšia a objavujú sa vlastne nové situácie, ktoré pred rokmi ani nevznikali. A preto vlastne FIBA pravidla prebežne upravuje, aby bola hra stále dynamická, plynulá a spravodlivá. A aj tiež bezpečná a zaujímavá hlavne pre divákov. Čiže my rozhodcovia sa preto stále musíme neustále vzdelávať a nestačí si raz spraviť rozhodcovský kurz, ale učíme sa vlastne počas celej kariéry.
0: A nielen učíte sa, ale sa aj pripravujete, čo my ako diváci nevidíme, vidíme hráčov rozcvičovať sa pred zápasom, ale aj vy rozhodcovia sa naozaj musíte pripravovať nielen pred zápasom, ale aj priebežne. A to súvisí aj vlastne s momentálnymi majstrovstvami sveta žien do 17 rokov, ktoré sú dnes v Brne, nielen dnes. Čo všetko sa teda skrýva za prípravou?
1: Mnohí si myslia, že rozhodca príde na zápas 20 minút pre začiatku a vybehne na ihrisko a ide na to, ale v skutočnosti tomu predchádza naozaj veľké množstvo práce, ako ste povedali. A samozrejmosťou je hlavne tá fyzická príprava, teda počas celej sezóny, aby sme vôbec dokázali udržať to tempo s tými hráčmi, ale aj s týmito hráčkami, keďže 17-ročné hráčky majú energiu a sú rýchle. Čiže naozaj tú fyzickú prípravu treba tomu podmieniť čas, ale aj pred tými turnajmi absolvujete kondičné testy, písomné testy, videotesty, no a Na samotnom šampionáte vlastne teraz tu analyzujeme zápasy, rozoberáme herné situácie a pripravujeme sa na ďalšie stretnutia. Čiže je to vlastne podobne ako príprava tých aktívnych hráčov, ktorí sú vlastne na profesionálnej úrovni. A my to kvázi robíme na takej našej dobrovoľnej, alebo je to naše vlastne hobby. Čiže naozaj my musíme mať aj tú prípravu na takej úrovni, akú ideme rozhodovať. Čiže čím fyzickejší zápas, čím vyššia liga, tak tým tej príprave podmieňujeme viacej a viacej času. Tonight.

0: Basketbalová rozhodkyňa Veronika Obertová je našou sobotnou hostkou. Ako vnímate stav slovenského basketbalu, ak si porovnáme výkony reprezentantov klubov a na druhú misku váh dáme financovanie?
1: K tejto téme sa mi veľmi ťažko vyjadruje, keďže nevidím úplne za tú oponu. Ale s tým, akú máme vlastne základňu tých hráčov a ako sa vlastne ten basketbal vyvíja, myslím si, že sa pomaličky približujeme k tej svetovej úrovni. Je to beh na dlhú trať. Naozaj nebudeme si klamať, že momentálna reprezentácia mužov, myslím si, že ženy vedia viacej dominovať tomu svetovému basketbalu, ale naša reprezentácia mužov, podľa toho, keď si pozriete naozaj ten World Cup, keď vidíte v televízii tie ostatné krajiny, akú majú reprezentáciu postavenú, a naozaj my máme mladú tú reprezentáciu, musia sa naozaj zohrať a nabrať tie skúsenosti, ale myslím si, že sme na dobrej ceste a bude to žneť ovocie až v budúcnosti.
0: Aká ste fanúšička basketbalu? Aký basketbal si rada pozriete?
1: Tak ja som fanúšička najmä Euroligy. To je vlastne najvyššia mužská súťaž. Aj teraz sa bavím o mužskej súťaže, pretože tú ženskú Euroligu musím sledovať, keďže ju rozhodujem, najvyššiu ženskú súťaž v Európe. Takže tam musím poznať každú hráčku, ako by bola moja sesternica, čiže naozaj musíte vedieť tých hráčov odpredu dozadu, ale voľnočasovo si veľmi rada pozriem mužskú Euroligu. Tam je naozaj ten basketbal na takej úrovni, že viem sa prichytiť, že prvýkrát reálne nepozorujem rozhodcov, ale že niekedy pozerám na tú hru, že ma naozaj zaujme tá hra, že nejaká fantastická situácia, ako si posúvajú loptu a zakončia priamo do koša, že naozaj niekedy s tým na to pozerám s takoutou láskou k basketbalu, ktorú mám aj počas rozhodovania, ale také inej forme.
0: A pýtam sa naopak, nudíte sa niekedy ako rozhodkyňa na zápase? Nie. Že v zmysle, že zápas nie je povedzme dynamický alebo nie je taký kvalitný?
1: Dá sa to. Nebudem vám klamať, že dokáže sa človek nudiť na tom zápase, ale zase to závisí podľa mňa od osobnosti toho rozhodcu, že napríklad ja to mám tak, keď viem, že ten zápas, dobre, nebudeme si klamať, že máme tím, ktorý je výrazne dominantnejší a vyhráva o 30-40 bodov, tak ja sa snažím v takýchto zápasoch využiť ten čas a pracovať na niečom, čo mne nejde dobre. Hej? Napríklad nejaké zlepšenie body language, teda
0: reč tela.
1: Tej reči tela, alebo zamerať sa na tie časové údaje, pretože my rozhodcovia musíme sledovať hráčov, trénerov, hlavnú tabulu časovú, 24 sekúnd, musíme sledovať skóre, fauly, stolík, sem tam musíte sledovať aj tých divákov. Čiže naozaj my sledujeme strašne veľa vecí a napríklad nejaká z týchto vecí vám uteká. Že napríklad nikdy neviete dobre tie časové údaje napríklad nastaviť. Takže ja si to napríklad sa snažím využiť ten čas v nie moc zaujímavom zápase, ale samozrejme vždycky každý zápas je pre mňa dôležitý, tak sa snažím pracovať na inej veci, na zdokonalovaní sa napríklad, že viacej budem dávať do tej reči tela, alebo viacej budem dávať do toho, aby som bola pripravená na tie časové údaje, aby som vedela vždy, keď sa nastaví hra, že áno, všetko sedí, aby som si to odkontrolovala.
0: Prepojíme teraz trošku vaše dve oblasti, tú profesionálnu, čiže popularizačné centrum vedy a rozhodovanie. Do akej miery vstupujú technológie do rozhodovania na basketbalových zápasoch?
1: Myslím si, že ešte nejakú dobu nebudú až v takej výraznej miere, ale máme tam IRS systém, volá sa to Instant Replay systém, je to niečo podobné ako vo futbale VAR. Čiže vieme si spozrieť určité situácie na video, máme jednotlivé tie situácie zobrazené z rôznych uhlov, čo si myslím, že je naozaj výborné, pretože ako som už spomínala, jednotlivé tie herné situácie sa stanú v okamžiku sekundy. A naozaj sa môže stať, že ten rozhodca v tej sekunde buď zle stál, alebo to nestihol tak dobre vyhodnotiť, že potrebuje ten extra čas na to, aby si tú situáciu znova pozrel, prehral a vyhodnotil ju správne. Napríklad väčšinou pri takých nešportových akciách, že keď dojde k nejakému úderu v blízkosti hlavy, tak nemusí byť správne, že to rozhodca nezachytil správne, že nevidel napríklad, že to naozaj bolo do hlavy alebo mohlo to byť niekde do ramena, tak si to ide takto overiť na ten Instant Replay systém, uvidí a podľa toho rozhodne v rámci pravidel a v rámci fair play.

0: popularizátorka vedy a basketbalová rozhodkyňa Veronika Obertová ešte chvíľu s nami bude. Poďme k voľnému času, pretože voľný čas sa samozrejme spája aj s basketbalom a dá sa povedať, že váš svet sa točí okolo neho. Rozhodovanie, príprava na turnaj, ale aj sledovanie zápasov. Trošku sme spomínali, aký ste divák. Mňa by ešte zaujímalo, či chodíte skôr na zápasy, alebo ste skôr zastanca takého sledovania komfortne doma pred mobilom, počítačom, notebookom, televízorom.
1: Parada, idem aj pozrieť na zápas, ale mám radšej, keď si to pozriem v televízii. Najlepšie je, keď pozerám zápas na YouTube, pretože niektoré herné situácie si viem rovno nájde naspäť a pozrieť si ich aj viackrát, čo bohužiaľ rozhodcovia na ihrisku nemajú. A, takže takýmto spôsobom si rada pozriem nejaký basketbal. A aký som divák, neviem ani, či som nejaký moc aktívny, ale ocením, keď je nejaká dobrá herná situácia, že na to reagujem aj doma pred televíziou. A keď niekto aj niečo zle odpíska, tak ja to aj poviem aj doma, ale poviem si to len tak pre seba.
0: Spomínali ste mi behanie, že tomu sa venujete vo voľnom čase. Je to skôr nutnosť kvôli kondícii, alebo je to aj radosť?
1: Áno, je to hlavne pre kondíciu rozhodcu. Je to najmä pre toto, hej. Ale keď už sa bavíme o tej pripravenosti fyzickej v rámci rozhodovania, tak uprednostňujem skôr také zábavnejšie druhy kardia, ako ísť na korčule, alebo zahrať si nejaký šport. Čiže ten šport ma stále sprevádza v určitej forme. Ale aj ten beh. Akože keď už si človek zvykne na to, musí začať a musí chodiť pravidelne, tak aj ten beh vás začne baviť.
0: 5 až 7 kilometrov odbehnete za zápas, to je slušné.
1: Áno, áno. Akože na tom zápase, vy keď sa naozaj sa skúste niekedy zamerať na toho rozhodcu, že on sa tam naozaj celú dobu hýbe, musí tam šprintovať a keď si zoberete, že naozaj ten rozhodca musí byť ešte pred rýchlým protiútokom. To znamená, že keď vybehne nejaký hráč rýchlo na koš a niekto mu hodí cez celé ihrisko prihrávku, my musíme byť ešte pred tým hráčom. Čiže my musíme byť rýchlejší ako profesionálni športovci, ktorí vlastne nerobia nič iné, iba trénujú vlastne na tento ich šport. Hej? A my musíme byť ešte rýchlejší od nich, takže naozaj my musíme byť naozaj vo fyzickej forme.
0: Takže trénujete skôr intervalové behy, to znamená kúsok zabehnem vyššou rýchlosťou a potom pauza?
1: Áno, áno. Trénujem to presne takýmto systémom, buď na rovine, alebo keď sú takéto vysoké teploty, alebo v zime väčšinou v posilňovni trávim čas a vlastne záverečnú 20 minútovku sa snažím venovať presne týmto intervalovým behom, že si dám, ja neviem, na 16 pás a potom 30 sekúnd oddychujem medzi tým alebo minútu. A snažím sa ísť takto intervalovo, alebo do kopca momentálne teraz, keď už je počasie také príjemnejšie, tak do kopca si dávam intervaly, že vybehnem kopec a dole je tá regeneračná časť.
0: Tá obľúbenejšia pre nás viacerých. Rada cestujete a to je zároveň teda spojené s basketbalom, pretože rozhodujete aj v zahraničí. Cestovali ste aj počas štúdia kvôli Erasmu a konferenciám. Hovorili sme o Padove, talianskom meste. Taliani mimochodom v basketbale, ako ste mi spomínali, patria medzi európsku špičku. Aký dojem u vás zanechalo Taliansko?
1: Ja Taliansko milujem. Oni majú naozaj výbornú kvalitu potravín, výbornú kávu. Doteraz láskou spomínam na macchiato za 90 centov, ktoré sme mali na univerzite. Čiže ja Taliansko zbožňujem. A dokonca som aj tam rozhodovala v rámci regiónu Padova. Čiže som aj videla, ako funguje aj to talianske rozhodovanie. A musím porovnať s tým našim slovenským, že naozaj sme naozaj na vysokej úrovni. Čo sa týka Slovenska, máme tu aj elektronické zápisy o stretnutí, to tam oni vôbec nemajú. Aj úplne iný systém aj delegácií, čiže náš systém na Slovensku je veľmi dobre nastavený a v tom Taliansku oni majú šťastie alebo majú výhodu v tom, že ich je naozaj veľa a že to majú aj dobre zaplatené. Nebudeme si klamať, majú to od nižších súťaží po najvyššie súťaže a to naozaj tie najvyššie súťaže, to sú tie séria A, tak tam sú profesionálni rozhodcovia, ktorí nerobia nič iné, len rozhodujú a môžu si to dovoliť len rozhodovať, pretože vedia, že sa tým uživia.
0: Dúfajme, že raz sa aj my dostaneme do takéhoto príjemného štádia. Leto je v plnom prúde. Čo vás čaká po šampionáte v Brne?
1: Oddych. Oddych ma čaká, na čo sa veľmi teším, pretože celá táto sezóna bola dosť náročná. Už som vlastne začala v októbri, kedy boli kvalifikácie do jednotlivých európskych súťaží. A išla som vlastne kolo čo kolo, niekedy som mala aj dvojité nominácie, to znamená, že celý týždeň som bola preč zo Slovenska a pokračovala to vlastne až po Final Six, teda najvyššej ženskej európskej súťaže v Zaragoze. A ten basketbalový rok bol naozaj dlhý, takže som celkom rada, že mám len jeden tento letný turnaj a môžem sa zase stále sústrediť na tú prípravu na novú sezónu, pretože naozaj ten čas strašne rýchlo ubieha, už máme júl v podstate, takže strašne rýchlo to ubieha a musím sa už pripravovať na novú sezónu, takže poviem oddych, ale stále budem aktívne pracovať na tom, aby som bola na sezónu pripravená.
0: Veronika Obertová bola s nami, popularizátorka vedy a basketbalová rozhodkyňa. Nech vám teda leto vyjde aj podľa vašich predstav a ďakujem za rozhovor.
1: Ďakujem veľmi pekne aj ja.
0: A príjemné predpoludnie ešte želá Mário Špilberger.
2: Sobotný hosť Rádia Regina Stranová.